0: Je uzavretý obojsmerne, obchádzka vedie cez Košice alebo cez Nižný Čaj a Olšovany. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Ponúkame vám návrat k včerajšej debate z prvej ruky.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky s Matejom Baránkom.
3: Zostatok na účte ani rodinný dom si nikto z nás do hrobu nevezme. Naopak, majetok sa presúva z generácie na generáciu. Dedenie teraz čakajú nové pravidlá v rámci reformy občianskeho zákonníka. Zuzana Suchová z neziskového sektora, ktorá sa tejto téme venuje.
4: Veľmi málo ľudí tie záväzky má napísané. A je to možné o tom, že o tejto téme nerozmýšľame počas svojho života. Myslíme si, že máme stále na to čas.
3: Dedenie to nie sú len práva, ale aj povinnosti. Rozdeľujú sa aj dlhy, ktoré po rodičoch a príbuzných zostávajú. Európa zápasí medzi tým s iným problémom. V Taliansku sa hromadí v rukách štátu majetok, ktorý nemá dedičov. Redaktorka Katarína Antenocio.
5: Milióny bez dedičov sú hlavolami, ktoré treba vyriešiť. Ak sa do 10 rokov o dedičstvo nikto neprihlási, totiž celý majetok prepadá v prospech štátu.
3: Ako sa bude dediť po novom? Budú v nasledujúcich rokoch jedným z problémov dedenia dlhy, ktoré rodiny majú? V akej miere využívajú Slováci závet? A riešia vôbec deti a ich rodičia tieto otázky ešte predtým, ako naposledy zavrú oči? O tom všetkom sa budeme rozprávať s Katarínou Valovou, notárkou a spoluautorkou úprav dedičského práva v rámci reformy občianskeho zákonníka. Dobrý deň.
6: Dobrý deň.
3: A Bronislavou Švehlákovou, šéfkou asociácie rodinných mediátorov Slovenska, ktorí riešia spory rodinných príslušníkov medzi rodinnými príslušníkmi aj v otázkach dedenia. Dobrý deň.
6: Dobrý deň.
3: Za mikrofónom je Matej Baránek. Dnes sa na Slovensku dedí buď zo závetu alebo zo zákona. Posledná vôľa znamená, že človek sám rozhoduje o tom, komu po jeho smrti prípadne jeho dom alebo peniaze. Naopak, dedenie zo zákona má presné pravidlá, kto všetko môže na takýto majetok siahnuť a za akých podmienok. Pani Valová, usporiadávajú si Slováci pozostalosť ešte za života, alebo naopak o to nemajú záujem a veci po ich smrti musí riešiť až zákon?
6: Vo väčšine prípadov si to neriešia, takže zákonné dedenie aj z mojej praxe, aj z notárskej komory možno povedať, že 95 až 7% sa dedí zo zákona. Je to teda v tých štyroch dedických skupinách, sú to tí najbližší príbuzní a zo závetu je to len ten zbytok.
3: Mm. Po novom sa má dediť teda nie len zo závetu a zo zákona, ale aj na základe tzv. Dedičskej zmluvy. Keď sa starší manželský pár rozhodne uzatvoriť so svojimi deťmi takúto zmluvu, na čo sa má pripraviť? Ako to bude vyzerať v praxi?
6: Áno, možno toho závetného dedenia je aj preto málo, že my máme len tento jeden inštitút, ktorý sa dá použiť pre prípad smrti. A to je teda veľká chyba. Vo všetkých krajinách okolitých, aj z ktorých sme čerpali právnu úpravu, je to už inak. Sú tie právne úkony rozšírené a práve hlavným z tých dôvodov, ktorý je prijatý, je tá dedická zmluva ako tretí dedický titul. Hlavný rozdiel medzi závetom a dedickou zmluvou je ten, že závet je jednostranný úkon, to znamená, že za života ho môžem kedykoľvek zmeniť, zrušiť, stiahnuť, odvolať, kdežto dedická zmluva je záväzná pre obidve zmluvné strany. A odstúpenie od nej je možné len zo zákonných dôvodov. Samozrejme, ak si to tie zmluvné strany dohodnú, že s tým tak súhlasia, chcú to tak mať, tak si môžu dohodnúť, že sa dá odvolať aj bez uvedenia dôvodu. Využitie táto dedická zmluva bude mať v rôznych životných situáciách. Práve ako vy spomínate, keďže tá môže byť odplatná a aj neodplatná. Odplatná bude najmä v situáciách, keď sa bude treba postarať o svojich rodičov, ktorí budú mať už určitý vek. Hlavné dve formy, ktoré s ktorými počíta zákon, ale môže to byť aj iné formy, je zaopatrovacia renta a zaopatrenie ako také. tá renta je to určitá suma peňazí, ktorú bude to dieťa dávať svojmu rodičovi mesačne na pokrytie svojich potrieb a rodič mu za to odovzdá po smrti nejakú svoju nehnuteľnosť alebo niečo iné.
3: V susednom Česku sa dajú dedičskou zmluvou riešiť len 3/4 majetku, nie celým. Bratislava sa inšpirovala Prahou, alebo to bude inak u nás?
6: My sme sa inšpirovali českou právnou úpravou, veľmi sme veľa konzultovali s českými notármi z hodov okolností, teraz pozajtra, bo pozajtra máme stretnutie s českým prezidiom notárov a samozrejme na veci, ktoré nefungujú alebo fungujú problematicky, sme sa snažili obísť a to je práve táto 1/4, ktorá sa nedá pokryť dedickou zmluvou, ale už aj s tým si čiastočne v Čechách poradili. Vlastne tie tri, keď mám jednu nehnuteľnosť a nič iné v dedictve, tak tie 3/4 odkážem dedickou zmluvou a tá posledná štvrtina, to sa bude považovať za dedenie závetom.
3: Ale teda áno, u nás to bude tak, že celý majetok
6: sa bude môcť áno, sme dedickou zmluvou riešiť.
3: Pani Švehláková, aká je vaša skúsenosť ako mediátorky? Dedia ľudia zo závetu alebo to ponechávajú na štát a dedia zo zákona?
7: Do mediačnej kancelárie sa dostanú tie príbehy, kde je nejaký problém, kde je nejaký konflikt. To znamená, že tam my sa prakticky nestretávame s tou záveťou v takejto forme. My sa skôr stretávame sa aj s prípadmi, kedy už teda ten pozostalý, keď už je teda po smrti a už naozaj dedia. Ale keď som ja si pozerala takú len vlastnú štatistiku, mne vyšlo, že častejšie sa ku nám dostávajú prípady dedenie za života, v úvodzovkách dedenie za života. To znamená, že sa rodičia dohodnú alebo rozhodnú, že chcú ošetriť tie vzťahy ešte počas svojho života, aby sa nám deti potom nepohádali. No keďže sa to dostáva do mediačnej kancelárie, tak tie deti sa nám pohádali samozrejme, akurát ešte ten rodič to aj vidí. Ale to znamená, že my sa so záveťou ako takou veľmi nestretávame. Stretávame sa s ňou v jednej situácii, a síce pri vyporiadaní majetkov. Typický príklad, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode. Keď sa napríklad chcú dohodnúť na niečom, že nejakú časť, čo spolu vybudovali, povedzme, ja neviem, dom, umenie, čokoľvek, chcú odkázať len vlastným deťom. Že nechcú, aby dedili potenciálny noví partneri a nové deti. Takže vtedy tá záveť prichádza ako keby ako témou, ale aj vtedy padá, lebo práve preto, že tá záveť sa dá kedykoľvek odvolať. To znamená, že za nás, mediátorov, si myslím, že trúfnem si povedať, že tá dedická zmluva bude skvelý inštitút, kde budú tí mediátri môcť veľmi účinne pomôcť pri kreovaní tejto dedičskej zmluvy.
3: Bude to znamenať, že na základe tej dedičskej zmluvy sa ako keby bude dať predchádzať, povedzme, konfliktom?
7: Určite. Podľa mňa áno. Respektíve presne tie situácie, kde sa... Ja nie som si istá, či niekto vyhľadá mediátora iba preto, aby urobil dedickú zmluvu, ale bolo by to super. Z toho dôvodu, že my riešime dosť veľké detaily. Takže my mediátori tvrdím, že my máme najviac času a najviac priestoru a vôbec ten mediačný priestor to prináša so sebou, že sa tam ide veľmi hlboko do potrieb. To znamená, aby tie dedické zmluvy boli naozaj urobené dobre. Teraz nemyslím, že by ich notári neurobili dobre, to vôbec nie. Ale aby bolo jasné, čo si kto pod tým predstavuje. Hej, čo tá starostlivosť napríklad znamená. Čo znamená, keď sa brat bude starať viac, ako sa budem starať ja, akým spôsobom si to vyhodnotíme. Že my tam riešime nielen tú právnu stránku veci, povedzme, my riešime tie emočné stránky veci, my riešime tie morálne práva. Všetko, kto, čo, komu, ty si sa staral o moje deti viac ako a tak ďalej. Takže...
3: Aj rodinné krivdy zrejme.
7: A rodinné krivdy najmä.
3: Pani Valová, pri dedení zaznieva odporúčanie, aby ľudia v domácom kruhu si tak povediac vyložili karty na stôl. Deti by mali vedieť o majetkovej situácii svojich rodičov a ich predstave, ako s ňou naložiť. Možno váš pohľad, je pre notárov ľahšie urovnať takúto pozostalosť, alebo to vôbec neriešite?
6: Nie, nepochopila som teraz, akú pozostalosť.
3: Myslím tie majetky, ktoré sú predmetom dedenia. Pokiaľ sa v rodine dohodnú rodičia s deťmi, tak je to pre vás ľahšie ako pre notárov to urovnať, ako keď sú tam rôzne hádky, alebo to vôbec neriešite?
6: Takáto otázka neprichádza nejak do úvahy a ako z môjho pohľadu ani si nemyslím, že je to nejaká povinnosť rodičov odovzdať svoje majetky, pretože za života samozrejme každý môže nakladať so svojím majetkom neobmedzenie, je to základné vlastnícke právo podľa článku 20 ústavy, takže tieto majetky pre prípad smrti sa spravujú vlastne alebo sa otvárajú až v čase smrti. Takže nemyslím si, že by to mala byť dohoda medzi poručiteľom a deťmi.
3: Hmm. Ako by mal vyzerať nepriestrelný záved alebo dedičská zmluva? Na čo všetko by mal človek myslieť?
6: Pôjdem asi k tej dedickej zmluve a naviažem na pani kolegyňu, keďže dedická zmluva, tak ako v iných krajinách, sa bude môcť spisovať iba u notára, tak presne napríklad pri tom zaopatrení budeme odporúčať poručiteľom a tým druhým zmluvným stranám, keď sa chcú spoľahnúť na to, aby naozaj sa niekedy v budúcnosti mohlo napadnúť, že sa to nekoná, tak musí tam byť napísané, ja neviem, že koľkokrát do týždňa si predstavujem, že pôjde mi na nákup, koľkokrát do týždňa pôjde so mnou na prechádzku, že ma bude sprevádzať k lekárovi, ale že mi bude čítať knihu, čiže takéto podrobnosti by tam mali byť uvedené, aby sa vedelo presne povedať, že aha, toto si neurobil, tak je to dôvod na odstúpenie od zmluvy.
3: Počúvate z prvej ruky, s odborníkmi sa rozprávame nie len o nových pravidlách dedenia. V Taliansku narastá objem majetku, ktorý zostáva na krku štátu po smrti jeho majiteľov. Tí totiž často nemajú priamých dedičov a nespíšu ani záved. V súčasnosti sa hovorí o zhruba 8 miliardách ročne. V dôsledku starnutia populácie to môže byť onedlho takmer 90 miliárd v Taliansku. Slovensko starne tiež. Pani Valová, my sa vyhneme záplave majetku bez dedičov?
6: Áno, vyhneme sa aj, myslím si, že u nás to zďaleka není takéto číslo, aj keď počujem to číslo prvýkrát. A vyhneme sa tým aj spisovaním nových tých úkonov pre prípad smrti, ale najmä zmenou dedenia zo zákona, kde rozširujeme tretiu a štvrtú dedickú skupinu o ďalšie pokolenia. Čiže keď to dnes...
3: Čiže kto bude po novom môcť všetko dediť?
6: Keď dnes tá postupnosť končí na netere a synovcov, tak to môže ísť ďalej na pranetere a prasynovcov a v tej inej dedi skupine, keď to končí na strýkoch, tetách, bude sa môcť to rozširovať o bratrancov, sesternice a tak ďalej.
3: Podľa ministerstva financií končí každoročne v rukách štátu zhruba 1,5 milióna eur po ľuďoch, ktorí zomreli bez dedičov a bez závetu. Ministerstvo vnútra zároveň prevezme ďalších 250 až 400 nehnuteľností. Pani Švehláková, to rozšírenie okruhu dedičov pomôže to, alebo to naopak skomplikuje dedičské konanie?
7: No, ťažko na to z pozície mediátora odpoviem, pretože niec toho, čo počúvam, mi vychádza, že to je len dobre. Že tá možnosť, keď tí dediči nie sú, tak že sa to rozširuje, určite to je dobre. Nemyslím si, že sa mediátori budú týmto nejakým veľkým spôsobom zapodievať, aj keď môže sa stať, pretože to, čo riešime, a aj kolegovia v rámci celého Slovenska sú také tie majetky, ktoré zostali, že tie rozdrobené polia a že sa to nedá dať dokopy, že zrazu sa tam zistí, že tam je kvantum, ale kvantum dedičov, ktorí sa nejak nevedia dohodnúť, lebo ani sa nepoznajú častokrát, ale mediáciou sa dokáže aj toto pekne riešiť. Kolegovia, ktorí najmä na východnom Slovensku máme kolegyne, ktoré sa s týmto relatívne často stretávajú a oni hovoria, že to niekedy stačí jeden rozhovor. To znamená, že niekedy je to veľmi jednoduché, len oni to sami nie sú schopní ako keby zmanéžovať, ale v rámci tej mediácie sa to dá veľmi pekne riešiť. Takže osobne si myslím, že to nemôže byť zlá vec, keď tam bude viac možností dedenia, aby to teda neprepadalo štátu, ale ako môže to ovplyvniť to, že tam bude oveľa viac tých ľudí, ktorých budú vlastne v konflikte potenciálnom, ale s tým si mediácia vie poradiť.
3: Reforma občianskeho zákonníka vracia do dedenia tzv. Inštitút odkazu. Časť dedičstva budú môcť ľudia podľa svojej vôle odkázať napríklad charite alebo neziskovej organizácii. Doteraz to nebolo možné, pani Valová?
6: Doteraz to nebolo možné, ale najskôr by som asi nadviazala na pani kolegyňu presne s tými pozemkami nedeliteľnými. Tak v rámci dedického konania my musíme vždy určiť jedného z dedičov, ktorý prevezme takéto pozemky a ostatných sa vyplatia. A keďže toto býva v praxi niekedy problém, tak sa zavádza v novom občianskom zákonníku taká možnosť, že sa rozhodne losovaním. V podstate v dedických konaniach sa nejak je priorita na to, aby sa uzatvorila tá dedická dohoda, ako kolegynka spomínala, ale nie je to jediná z možností. Máme judikatúru Najvyššieho správneho súdu ohľadom prieťahov v dedickom konaní, ktoré hovorí, že my môžeme ako keby sa snažiť uzatvoriť dedickú dohodu iba na jednom pojednávaní, ale potom už musíme rozhodnúť my podľa dedických podielov. Uh-huh. A k tomu novému inštitútu odkazu, je to u nás úplne nová vec a nehovorím, že v minulosti to na našom území nebolo, to bolo, čiže v iných krajinách je to bežné. A rozdiel je od dedenia v tom, že odkazovník nenadobúda dlhy poručiteľa. Čiže on vlastne nadobúda určitú vec. V minulosti klasickým príkladom bolo to, že keď mal niekto slúžku, tak mu dal nejakú spomienkovú vec menšej hodnoty, ktorá nebola zaťažená dlhmi. A čiže tento odkazovník nie je dedičom a pretože to aj v minulosti bolo považované za takú menšiu vec, tak sa to obmedzuje na 1/4 z čistej hodnoty dedičstva. Čistá hodnota dedičstva teda po odpočítaní dlhov a 3/4 zostanú na dedičov.
3: Dá sa dedičom v poslednej vôli aj niečo prikázať?
6: Dá sa prikázať.
3: Čo všetko?
6: Dá sa po novom prikázať znova. Dnes to možné nie je. Tento príkaz na rozdiel od odkazu nemôže ísť na nejaké plnenie peňažné a podobné, ale môže sa prikázať niečo konať, niečo nekonať, alebo niečoho sa zdržať. Napríklad, že chcem, aby dochoval moje domáce zviera, aby postavil nejakú hrobku, pomník. Zdržať sa napríklad toho, že po jeho smrti prevedie nehnuteľnosť a podobne.
3: Viac ako 60% Slovákov si myslí, že bezdetní ľudia by mali radšej odkázať majetok neziskovej organizácii, ako by ho mal získať do rúk štát. Až polovica opýtaných považuje dar v závete za dobrú vec, no v realite tak robia len 4 ľudia z tisícky. O čom vypovedajú tieto čísla z prieskumu agentúry Focus? Pýtam sa Zuzany Suchovej, riaditeľky fondu platformy Donio, ktorá si prieskum nechala vypracovať.
8: A ľudia zvažujú o tom, že by napísali odkaz vo svojej záveti aj v prospech neziskovej mimovládnej organizácie pre správnu vec. Považujú to za správne, ale zároveň veľmi málo ľudí tie závety má napísané. A je to možné o tom, že o tejto téme nerozmýšľame počas svojho života. Myslíme si, že máme stále na to čas. Možno ani nevieme o tom, ako ten závet správne napísať. Keď tá situácia nastane, tak to zostáva na dedičských konaniach podľa občianskeho zákonníka, ktoré upravuje dedičské právo.
3: Čo by mohlo zlepšiť alebo zmeniť tú aktuálnu situáciu, keď tá realita je taká, že ľudia naozaj nevyužívajú ten závet alebo formu závetu?
8: Je dobré, ak je prítomný nejaký notár pri podpise závetu, možno nejaká edukácia v rámci notárskej komory. Naozaj záleží od toho, akým spôsobom sa budú ľudia zaujímať o svoj majetok aj po smrti, aká bude edukácia aj zo strany či neziskových organizácií, či médií, ktoré by mohli teraz naozaj tomu venovať pozornosť pri prožitosti toho nového občianskeho zákonníka ako takého.
3: Pani Švehláková, vy sa stretávate s tým, že chcú ľudia odkázať časť majetku charite alebo napríklad miestnej knižnici? Možno ako na takúto iniciatívu reaguje rodina? Vznikajú nejaké konflikty?
7: Priznám sa, že s takýmto prípadom som sa ja osobne nestretla, ale viem si to predstaviť, ale to je presne to, že to je na vlas rovnaký konflikt ako akýkoľvek iný pri dedení majetku. To je, ja myslím, že tá veta toho, že každá rodina je schopná kvôli peniazom sa na konci dňa pohádať, tak to fakt môže byť pravda. To znamená, že tam my máme takú skúsenosť, že častokrát, ja neviem, mali sme príbeh takýto, ktorý sa už traduje, alebo nám prišiel najviac cestný, ale v zásade pochopiteľný, lebo viem si to predstaviť, že za istých okolností je to veľmi prírodzená vec, že sa súrodenci boli vyhádaní roky, rokúce kvôli tomu, že mama slúbila dcére nejaký kryštál, konkrétny kryštál, ktorý nakoniec dostal brat a nerozprávali sa. To znamená, že tam a to je taký milý dôvod, keď sa to tak vezme, ale tam tých dôvodov konfliktu môže byť tak strašne veľa, že toto ako tak to je to pomenované, to by určite bol dôvod na konflikt v drvej väčšine rodín. To si povedzme pravdu, že ak má niekto niečo získať a má to získať zrazu niekto úplne iný, tak problémy sú už aj v situácii, keď sú to tí noví partneri, nové manželky, nové deti. Už tedy to je niečo, čo je to predsa cudzí element v rodine, tak prečo by mal dediť? Hej? Takže myslím si, že priestor na konflikt môže byť bohužiaľ vždy.
3: Dedičstvo to nie sú len práva, ale aj povinnosti. Nededí sa len majetok, ale aj dlžoby. Pani Valová, upravujú nové pravidlá dedenia tento problém?
6: Úprava dlhov sa nemení v novej právnej úprave, ale možno by som ešte doplnila aj tú dokrutku, tam vlastne nebol povedaný ten dôvod, že prečo to nechcú dávať na charitu, alebo prečo to teda nefunguje. A to bol aj dôvod, prečo sme zaviedli ten inštitút odkazu, že vlastne
3: že to ako
6: tie
3: keby
6: múzea,
3: nebolo možné.
6: Tie múzea alebo rôzne iné inštitúcie by museli pri súčasnej právnej úprave zodpovedať za dlhy. Mm-hmm. A keďže sa dopredu nevie, aké sú tam dlhy, tak vlastne keď sa s nimi rozprávajú o tom, že by sme vám chceli niečo dať, tak ich prosia radšej, že nie, nechceme nič, lebo nevieme, aké tam budú dlhy.
3: Dá sa teda odmietnúť dedičstvo? Možno aj z toho dôvodu, že je tam mnoho dlhov?
6: Áno, tiež systém odmietnutia dedičstva je zachovaný.
3: Pani Švehláková, ako teda začať o dedičstve hovoriť? Možno kedy? Je to otázka, dajme tomu, na jedno popoludnie pri káve, alebo je to dlhodobý proces?
7: No, každá rodina je iná, ale financie, to je taká zaujímavá vec, že financie sú vlastne takou tabuizovanou témou naprieč rodinám. To je jedno, či sú to opäť manželia, alebo či je to dedičstvo. Takže ja si myslím, že je to téma ako ktorákoľvek iná a treba ju mať otvorenú, alebo inak môže veľmi, veľmi pomôcť, keď sa tá téma otvára. A tým, že táto novela je vlastne takto dobre urobená v zmysle, že odpovedá na tie problémy, ktoré doteraz tam boli, a keď ešte existuje ten spôsob, alebo bude existovať ten spôsob tých dedických zmluv, tak si myslím, že ten sa otvára obrovský priestor na to, aby sme si upravili veci, ako potrebujeme. Lebo môže byť, sú rodičia, ktorí povedia, že ja nechcem, aby moje deti niečo zdedili, pretože nech sa o to pričinia sami, aby neboli rozmaznaní. Je to ich plné právo, ale ak sú rodičia, ktorí treba majú z toho strach, ako sa tie deti dohodnú, a špeciálne, ak už mali nerovnocenný prístup k deťom. A tam bohate stačí, že jedno dieťa dostalo zaplatené štúdium a druhé nie. A už to môže vyvolať konflikt. Tak si myslím, že tento inštitút je v tejto chvíli presne na to, aby sa o tom rozprávalo, lebo som hlboko presvedčená o tom, že každý konflikt sa dá vyriešiť. Naozaj dá. Keď sa to nedá vyriešiť aj doma v kuchyni, tak sa to dá riešiť na mediácii, a keď nie, tak stále existujú inštitút súdu a podobne, ale stojí za to sa pokúsiť riešiť niečo, čo je problém. Lebo ak už vopred tuším, že to bude problém, tak to naozaj problém bude.
3: Akurát, malo by sa to teda začať riešiť ešte za života rodičov?
7: Myslím si, že tak či tak sa to rieši za života rodičov. Myslím si, že teraz sa to bude môcť riešiť lepšie za života rodičov. Akurát z toho, čo pani doktorka hovorí, mi vychádza, že bude veľmi nevyhnutná tá edukácia a tá spolupráca vlastne tých odborníkov, lebo presne môžem ja urobiť perfektnú mediačnú alebo teda dedickú dohodu, mediačnú dohodu vo forme dedickej dohody, ale nemusí byť správna. To znamená, tá spolupráca odborníkov tam bude musieť byť nevyhnutná, ale v prvom rade sa musia ľudia dozvedieť o tom, že takúto možnosť majú. A vyberú si. Budú mať na výber. Kto to nebude chcieť riešiť, nebude. Ale kto to bude chcieť riešiť, tak má účinný spôsob, ako to riešiť.
3: Pani notárka Valová, možno z vašej skúsenosti, kedy by mali teda ľudia začať riešiť závet alebo ponovom tú dedičskú zmluvu?
6: V súčasnosti je to veľakrát neskoro, možno, že tí ľudia už sú starí, nevedia sa orientovať v čase a priestore, takže ja by som rada aj touto formou povzbudila ľudí, aby si nemysleli, že iba vtedy, keď majú nejaký majetok, sa môže spisovať závet a do budúca dedická zmluva, ale treba na to mysleť už skôr. Už dnes môže 15-ročný spísať závet vo forme notárskej zápisnice, toto zostane zachované.
3: Máte aj takých?
6: A poviem príklad z praxe, kedy je to využiteľné, ale tých príkladov je veľa. Povedzme, že manželia sú rozvedení a teraz ide o otec, alebo to môže byť matka, to je jedno, niekde na dovolenku s tým dieťaťom svojím, čo majú spoločné, a niečo sa im stane, alebo nebodaj na následky havárie zomrú, dieťa zomrie neskôr o niekoľko dní, ono zdedí všetok majetok po tej matke, lenže potom dieťa ti to zdedí ten otec, čo možno nechceli. Čiže už 15-ročný, keď nemá majetok, napriek tomu vidím tam dôvody na to, aby sa ten závet spísal.
3: Čiže čím skôr, ešte pred dôchodkovým vekom?
6: A to určite.
3: Toľko notárka Katarína Valová, ďakujem veľmi pekne.
6: A ja ďakujem.
3: A mediátorka Bronislava Švehláková, veľká vďaka.
7: Ďakujem aj ja.
3: Po 17. si môžete vypočuť rozhovor Anny Vargovej s politologičkou Anetou Világy. Reláciu pripravili a vysielali dramaturg Vladimír Maťo, zvukový technik Jakub Slovinec a Matej Baránek.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Nemocnica likviduje desiatky lôžok a nahrádza ich novými v rámci plánovanej rekonštrukcie.
9: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
1: Spravodajstvo STVR. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
10: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Zelená vlna.
0: Obmedzenie na R1 aj na D1. Pozdravujeme na cesty. Pracovisko cestárov je na diaľnici R1 za výjazdom z Volenstráže smerom na Banskú Bystricu. Blokovaný je tam ľavý pruh. Medzi Michalovcami a Zbudzou opravujú most a úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Petrovce nad Laborcom, Strážske a Staré. A pripomíname, že na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie po Podstrečno. Obmedzenie naplánovali do 6 rána a tunel bude uzavretý aj ďalšiu noc zo stredy na štvrtok. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Vypočujte si reprízu relácie Anny Vargovej.
1: Rádio Slovensko otvorene s Annou Vargovou.
11: Príjemné popoludnie. Premiér Robert Fico včera stiahol návrh na odvolanie Tomáša Tarabu z funkcie podpredsedu vlády a ministra životného prostredia. Chce dať čas koaličným partnerom na urovnanie sporu a situácie. Termín ten pôvodný uplynul zajtra, alebo uplynie zajtra, aby minister sám odstúpil. Tomáš Taraba však nemieni odísť z funkcie a Slovenská národná strana je preto pripravená ho odvolávať pomocou hlasov opozície. V týchto chvíľach by o tom mala rokovať Národná rada. Robert Fico pripustil aj predčasné voľby. V januári, nie neskôr. Ako by sa to dalo stihnúť, najmä keď vláda musí do 15. októbra predložiť návrh štátneho rozpočtu na budúci rok? Komu by januárove predčasné voľby prospeli? Otvorenie s politologičkou z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Anetou Világy.
1: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
11: Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Pani Világy, ako vôbec hodnotíte túto situáciu okolo pána Tarabu? Ja len veľmi stručne pre poslucháčov, ale myslím si, že to všetci poznajú. Začiatkom leta sa začal ten spor, že SNS chcela stiahnuť svojho nominanta pána Tarabu. Pán premiér im dal termín do 30. septembra, že keď sa neurovná ten spor, tak pán Taraba sám odstúpi. Medzitým SNS chcela ho skôr stiahnuť už 15. septembra. Pán Taraba aj viackrát tu povedal, že nebude odstupovať. No a teraz, dnes práve, keď vysielame reláciu, tak by sa malo rozhodnúť v parlamente o tom, či sa tento bod, návrh na jeho odvolanie, predradí pred ostatné body. O čom to svedčí podľa vás?
12: Tak z pohľadu vládnej koalície vnímam tento konkrétny problém a spor ako veľmi nešťastný, hlavne kvôli tomu, lebo vlastne tu nejde o žiadne meritorné stanovisko, nejde o nejakú kritiku konkrétneho kroku alebo konkrétnej politiky, konkrétneho rozhodnutia pána ministra, ale vyslovene o nejaký personálny spor a samozrejme toto vôbec neprihráva pre sympatie ktorýkoľvek z koaličných strán, teda vládnej koalície ako takej a určite zachytenie strane SNS ako a tej, z ktorej vlastne tento spor celý vznikol. No a z pohľadu vlastne toho občana a možno že aj opozičného voliča, tak vlastne je toto také symptomatické pre toto volebné obdobie, že my veľmi často riešime ako keby personálne otázky, personálne spory v rámci koalície, namiesto toho, aby sa hádali a možno že diskutovali politici o tých dôležitých veciach, ktoré sú vlastne verejné politiky a možno že rôznych názoroch na ne, skôr než na to, kto, čo, kedy a ako obsadí, ktorý post vlastne prípadne ktorej zo strán alebo ktorému jedincovi individuálnej osobe.
11: Ako vy hodnotíte ale postoj napríklad pána Tarabu, lebo ten, aspoň pán premiér hovorí, že keď sa stretli v trojici, to znamená, že on, pán Danko, pán Taraba, tak pán Taraba slúbil, podali si ruky, že teda keď sa to neurovná, tak on 30. septembra odstúpi sám. Medzi tým aj u nás bol začiatkom leta aj po lete vlastne v túto otvorenie a povedal, že on nevidí na to dôvod, pretože ho chválil aj pán premiér, že dobrý minister. Podľa vás pomohlo by tej situácii všetko to vyriešiť, keby bol odstúpil z funkcie ministra?
12: No, pokiaľ sa na to pozrieme vlastne z pohľadu nejakej vládnej koalície, tak pomohlo by to tomu, že vlastne tento spor by neexistoval a ak by pán Taraba bol ochotný naďalej vládnu koalíciu podporovať, tak vlastne koalícia by problém nemala. Ak sa na to pozrieme ale z pohľadu pána ministra, teda pána Tarabu ako politickej persony, ktorý vlastne nejakým spôsobom si hľadá uplatnenie a prežitie na politickej scéne, tak vlastne odstúpenie bez nejakých pádnych dôvodov nemá pre ňoho veľký zmysel. A ten by si musel nachádzať už len v tom, že by chcel využiť ten posledný rok pred voľbami, ak by boli voľby v riadnom termíne, na to, aby sa v rámci parlamentu zviditeľnil niektorý z politických projektov, ktorý by chcel vlastne v rámci toho posledného roka nejako propagovať. Ale tým pádom by sa vlastne pripravil o tú reálnu výkonnú moc, ktorú má na pozícii ministra a prípadné projekty, ktoré vlastne má v rámci ministerstva rozbehnuté, tak tie by vlastne tiež prešli do rúk niekoho iného.
11: No dobré, a potom tu máme postoj pána premiéra, ktorý najskôr, aby dodržal koaličnú dohodu, dal návrh na jeho odvolanie, v zápäti to aj po týždni, či po dvoch týždňoch ten návrh stiahol. Mal to podľa vás urobiť, alebo mal tam ten návrh nechať a počkať si, ako sa rozhodne pán prezident? Ako si vy vysvetľujete tento jeho krok pána premiéra?
12: No, vysvetľujem si to ako také racionálne vyhodnotenie situácie. A pretože naozaj v tej prvej fáze podania odvolania ministra do rúk pána prezidenta, alebo teda na prezidentský úrad, tak sa snažil dostať litery vlastne koaličnej zmluvy, pretože naozaj podľa koaličnej zmluvy toto ministerstvo platí alebo patrí SNS a SNS ako strana má výlučnú právomoc nominovať vlastne osobu, ktorá obsadzuje tento post. A koaličná zmluva je vec, ktorá by sa mala dodržiavať. Ono je automaticky vypovedaná, alebo respektíve prestáva platiť tesne pred voľbami. Myslím, že to nejaké 3 mesiace pred voľbami. Pol roka pred voľbami. A je to práve kvôli tomu, aby vlastne nezavezovala politické strany vládnej koalície pred voľbami a zápasením o priazeň voliča. Lenže zároveň vlastne bolo dobrým zvykom, že pokiaľ prišli vlastne nejaké spory alebo bol nejaký problém v rámci konkrétnej koaličnej strany, tak vlastne tá koaličná strana prišla s riešením. A to riešenie vždycky bolo v tom duchu, aby neobmedzilo alebo teda aby neoslabilo vládnu koalíciu. A my, čo vidíme toto volebné obdobie je, že vlastne SNS, ale aj strana Hlas, ak mali nejaké personálne spory, tak v podstate neboli schopní predsedovia týchto strán vyriešiť tieto spory sami a spoliehali sa práve na autoritu premiéra a zároveň na tie možnosti, ktoré premiér pri vlastne udeľovaní postov má.
11: Takže vlastne pán premiér má pravdu, keď vlastne v nedeľu v diskusii v teatrojke povedal, že všetko musel riešiť on, riešil to pri Hlase, riešil to pri SNS-ke predtým, vyriešil to, vieme, akože obidvom koaličným partnerom zobral po jednom rezorte a už má toho asi plné zuby v úvodzovkách.
12: No ak sa pozrieme na riešenie personálnych sporov v rámci tejto vládnej koalície, tak môžeme povedať, že naozaj skončili vždycky na stole premiéra. Dokonca aj nespokojnosť napríklad s ministerkou zdravotníctva úplne na začiatku tejto vlády. To neriešil vlastne predseda Hlasu, ale bol to premiér, ktorý vlastne inicioval to, že pani Dolinková musela z tej pozície odísť. Čiže áno, tieto personálne otázky vlastne v rámci tohto volebného obdobia naozaj padajú na hlavu premiéra. No a pokiaľ sa bavíme o tomto poslednom spore, tak vlastne to späť stiahnutie odvolania ministra životného prostredia naozaj vychádza z tej politickej reality, ktorá bola premiérovi predstavená v podobe vlastne Tomáša Tarabu a jeho politickej práce, kde si dal tú námahu, našiel podporu a ohrozil vlastne stabilitu vládnej väčšiny v parlamente, ak by došlo k tomu, že by bol naozaj odvolaný.
11: Áno, lebo vieme, že pán premiér povedal, že teda nech koaliční partneri garantujú väčšinu a keď to nevedia garantovať, tak nech sa páči, on sa už do toho starať nebude, tak budú predčasné voľby. A teraz, čo si myslíte, pani Világi, tak toto, že budú predčasné voľby a dostanem sa k tomu, že teda hovoril o januári, toto je naozaj realita, že sme blízko k tým predčasným voľbám, že sme blízko k tomu, že by štvrtá Ficová vláda padla, alebo je to zo strany pána premiéra také psychologické vydieranie, že tak koaliční partneri, umravnite sa a poďme ďalej, alebo naozaj dovedie, alebo môže to doviesť dokonca, že by naozaj boli predčasné voľby.
12: No, ja to v prvom rade čítam, ako to je ten posledný zdvihnutý prst, že jednoducho buď teda strana SNS ustúpi v tejto požiadavke, alebo to môžeme vlastne potom vyhrotiť až, teda môžeme z pohľadu premiéra, vyhrotiť až do predčasných volieb, čo je vlastne ako keby taký najväčší výkričník, ktorý môže použiť a najväčší tlak politický, ktorý môže vyvinúť voči svojim koaličným partnerom. A pokiaľ vlastne ide o to načasovanie, alebo prečo s tým ponáhľa, tak samozrejme predĺžovanie tej agónie, kde vlastne koaličné strany by tie spory, ktoré majú personálne, navzájom obviňovanie sa z toho, kto je zodpovedný za vyvolanie predčasných volieb, by určite neprospeli žiadnej z koaličných strán. Preto vlastne Smer ako najsilnejšia koaličná strana určite bude tlačiť na čo najskoršie predčasné voľby, ak by k tomu teda naozaj došlo a nedošlo by k tomu, že by SNS sa snažila vlastne upokojiť tú situáciu s tým, že bude hlasovať podobne, ako to bolo aj v predchádzajúcich k sporoch, kde vlastne na jednej strane retoricky Andrej Danko kritizoval a požadoval, ale na druhej strane potom vlastne v rámci parlamentu sme mali možnosť vidieť, že SNS zahlasovala spolu s koalíciou a nedošlo k povaleniu vlády, alebo nedošlo k tomu, aby bola ohrozená vlastne fungovanie vládnej koalície.
11: No, ale vidíme, že teraz to zachádza trochu ďalej, lebo ako som spomínala na úvod, vlastne v čase vysielania relácie sa má hlasovať o tom, či sa ten bod, návrh na odvolanie pána Tarabu predradí. Podpredseda parlamentu pán Žiga z Hlasu SD povedal, že oni síce ich poslanci v sále budú, ale budú hlasovať proti predradeniu tohto bodu a keby došlo k hlasovaniu o vyjadrení nedôvery, tak nebudú hlasovať za jeho odchod z tej funkcie, teda za jeho odvolanie. Ale naozaj si myslíte, že bude mať odvahu Andrej Danko, lebo však tvrdí, že áno a bude to skúšať dovtedy, kým sa to nepodarí, odvolať s pomocou hlasov opozície Tomáša Tarabu z funkcie? Aj keby to znamenalo porušenie koaličnej dohody?
12: Áno, na toto neexistujú nejaké politologické poučky, ale ak by som mala vychádzať z toho, že politickí aktéri by mali konať racionálne a strategicky, a tak si viem predstaviť, že vlastne to, čo by SNS mohlo strategicky vyhovovať v tejto situácii, v tak napätej a tak vyhrotenej, v akej sme dnes, je, že by spolu s opozíciou pomohla predradiť tento návrh a zároveň potom, keď by už došlo k samotnému hlasovaniu pri ministrovi Tarabovi, tak by jednoducho nenastal úplný konsenzus, nenastala by úplná jednota v klube SNS. A vlastne my sme už počuli, že Andrej Danko sľúbil nechať voľnú ruku svojim poslancom a zároveň hovorí o tom, že teda bude to test toho, kto za aký dres kope. Keď použil túto metaforu, je to síce pomerne presné, ale škoda je len tá, že, alebo teda je tak smutné, že vlastne predseda strany musí testovať toto práve v parlamente prostredníctvom odvolávania vlastného nominanta. Ale prečo to hovorím, že by to bolo strategicky vhodné, keby vlastne takýmto spôsobom Andrej Danko ako predseda SNS, možno ešte podporený pár ďalšími kolegami, zahlasovali za odvolanie alebo za vyslovenie nedôvery ministrovi Tarabovi, ale zároveň by sa našiel dostatok hlasov v rámci SNS, ktorí by sa buď to zdržali, alebo by hlasovali proti odvolaniu.
13: Pardon, skočím vám do toho, pán Kotlár teraz popoludní už povedal, že on vlastne nebude hlasovať za jeho odvolanie, lebo čakalo sa na to,
12: že
13: ako sa on vyjadrí.
12: Ako keby očakávať. Uh-huh. A môžu tam byť aj ďalší poslanci, ktorí strategicky nebudú hlasovať a tým pádom sa nenazbiera dostatok čas, dostatok hlasov na vyslovenie nedôvery. A toto by malo vlastne jeden ako keby účel a ten účel je ten, že vlastne ostal by aj Baran celý, aj Vlk by bol sýty, to znamená, že aj SNS by si zachovala nejakú tú tvár.
13: Kvázi vlastne by porušila, ale neporušila tú koaličnú dohodu.
12: Bolo by to áno, bolo by to veľmi ťažké vyhodnotiť. A tak, tak. A bolo by to veľmi ťažké vyhodnotiť, či naozaj možno hovoriť o vyslovenie povalení alebo teda takom porušení tej zmluvy koaličnej, ktorá by viedla k pádu vlády, alebo či by to bolo len pokus, ktorý by nakoniec samotná vládna koalícia prehliadla.
13: Mhm. No dobre, ale čo by sa potom stalo, lebo keby naozaj nemali, teraz ako keď začneme s tými počtami, tak opozícia má 68 hlasov, pasujú sa, že všetci z jednotlivých klubov by tam mali byť prítomní, ale napríklad nezaradená pani Cigániková, ktorú vylúčili z SAS svojho času, hovorí, že ona teda nebude hlasovať za jeho odvolanie, lebo nechce riešiť SNS personálne problémy. Uvidíme, čo ostatní sú tam ďalší nejakí nezaradení. To znamená, že možno aj keby mali dostatok hlasov, tesne by to mali. A čo by sa podľa vás stalo, keby naozaj nedošlo k odvolaniu a teraz čo? Pán Taraba by zostal ministrom. Aký vývoj odhadujete potom do budúcna?
12: Tak pokiaľ ide vlastne o počty hlasov opozície, tak ak by aj tí nezaradení hlasovali vlastne za odvolanie alebo za vyslovenie nedôvery, tak by mali približne 70 hlasov. Hej? A vlastne naozaj je potrebný každý jeden hlas poslanca SNS alebo za klub SNS, ak minus Kotlár, ak by naozaj to kvórum v rámci Národnej rady bolo maximálne. Čiže toto je naozaj, každý jeden hlas sa bude počítať, až nastane táto situácia. A ak by došlo k tomu, že nedôvera by ministrovi životného prostredia nebola vyslovená v Národnej rade, tak predpokladám, že vlastne tá situácia by vyzerala nasledovne, že teda pán Taraba by ostal vo svojej pozícii, SNS by komunikačne vlastne musela hasiť to, čo nastalo. Fico a teda premiér a predseda hlasu by zrejme vyvinuli maximálne možné úsilie na to, aby prezentovali, že teda vládna koalícia bude ďalej rokovať o nejakej existencii a bude sa snažiť vlastne dosiahnuť až termín riadnych volieb, ktoré
13: zase
12: sú v septembri.
13: Zase vám do toho skočím, ako teraz popoludní vlastne mali tlačovú konferenciu poslanci za Smer SD a informovali práve o tom, že asi vlastne do tej 17. hodiny stále bude rokovať koalícia o tom, aby sa vlastne Smer, SNS aj Hlas dohodli, to znamená, neviem, či na najvyššej úrovni, alebo ako prosto vyzývajú ich tomu, aby kým niečomu pristúpia, aby tie koaličné strany spolu na pôde parlamentu rokovali práve o tejto situácii.
12: Áno. Títo rokovania možno predpokladať, pokiaľ by teda dopadla tá situácia tak, ako hovoríme. Zároveň ale treba povedať, že je to ako keby oddialenie nejakej katarzie, ktorá vlastne ale môže nastať opätovne. My vieme, že zrejme budeme čeliť v jari opäť potrebe vysloviť dôveru vláde.
13: Zákon o dlhovej brzde, áno zase?
12: Áno, zákon o dlhovej brzde, vzhľadom na to, ako bude vyzerať štátny rozpočet, ako vyzerajú verejné financie, tak je to viac menej isté, že to bude potrebné znovu zopakovať, čiže bude ďalšia príležitosť pre koaličných partnerov sa dohadovať, rokovať, alebo naopak hovoriť o tom, že sú zásadné spory v koalícii a je potrebné niečo zmeniť. Zároveň to už bude obdobie, ktoré naozaj je už takmer pol roka pred voľbami, čiže to bude tak, keby to bolo niekedy v marci, tak rátame, že prestane platiť koaličná zmluva. Čiže to takéto politické eldorádo, ktoré je vždycky charakteristické pre predvolebný rok, bude v plnom prúde. Čiže napriek tomu, ak by sa teda táto konkrétna kríza momentálne zahasila, nemôžeme očakávať nejaký pokojný rok, ktorý nás čaká do riadnych parlamentných volieb, skôr naopak. Vzhľadom na to, aj aká je podpora pre jednotlivé koaličné strany s výnimkou Smeru, tak musíme rátať, že to bude pomerne krutá kampaň, respektíve bude veľmi turbulentná tá kampaň.
13: Pani Világi, keby naozaj boli predčasné voľby a v januári, ako to zdôrazňuje pán premiér, komu by to prospelo? Či by sa napríklad skôr darilo Smeru SD? Vidíme, že klesajú preferencie v niektorých prieskumoch, lebo naozaj ale premiér nesie všetku tú ťarchu tej vlády v podstate na pleciach, lebo však aj keď sú nejaké iné kauzy iných koaličných partnerov, ale on je zodpovedný za ten vládny kabinet ako predseda vlády, že či by to pomohlo Smeru a či by to na druhej strane napríklad nepomohlo alebo pomohlo podľa vás opozícii? Opozícia tvrdí, že je pripravená, ale predsa len to ale tam je.
12: Áno, tak vlastne vyvolanie predčasných volieb vždycky vrhá ten negatívny tieň na strany, ktoré nedokázali udržať vládnu väčšinu. Čiže musíme rátať tam s efektom toho, že ono by to malo dopad na všetky koaličné strany, vrátanie strany Smer. Je však pravdou, že a to už vlastne premiér načrtol, že komunikačne by to určite sa snažil vlastne poukázať na tých zdroj, na ten zdroj toho, tých konfliktov, a to je vlastne strana SNS. Ak by to vlastne v rámci predvoľnej kampane ťahal do detailov, tak určite by spomenul aj stranu Hlas, ktorá tiež čelila personálnym turbulenciám a musel to riešiť premiér. Čiže viem si predstaviť, že komunikačne by sa snažil vlastne vyviniť práve z toho rozpadu samotnej vlády. To, čo by určite ten termín v januári, prečo by pre Smer bol lepší než nejaký neskorší termín, ak by sme stále sa bavili o predčasných voľbách, tak je to hlavne kvôli tomu, aby vlastne tá situácia, ktorá je komplikovaná v rámci vládnej koalície a tie spory, ktoré sa vlečú, tak vlastne nezvýhodňovali mimoparlamentné hnutie Republika, pretože vlastne

0: naozaj zastaviť ten trend toho poklesu preferencií pre najsilnejšiu koaličnú stranu. A pokiaľ by sa oddiaľovali, tak ten trend by zrejme pokračoval. Aj v dôsledku toho, že tie konflikty by sa naďalej pretriasali, tá neschopnosť dohodnúť sa by tu bola veľmi prítomná. Čiže ak teda ísť do tých predčasných volieb, tak potom čo najskôr, to je sa úplne logické z pohľadu premiéra a teda najsilnejšej opozičnej strany. To, že nejaké tie sklamanie a nejakí tí voliči by mali možnosť ešte opustiť vládny smer, alebo teda koaličnú stranu Smer, tak to samozrejme sa nedá úplne vylúčiť ani skorým termínom predčasných volieb.
1: Keby sme naozaj mali predčasné voľby v januári, aká by to bola kampaň, lebo ešte sme nemali, že cez zimu kampaň, cez pred Vianocami kampaň, ako by to vyzeralo?
0: Tak naozaj to problematické, čo by na tej kampanii bolo, možno, že nie až tak zimný mesiac, ale to, že tam máme sviatky pokoja Vianoce a to je naozaj obdobie, kedy Slováci nie sú radi vyrušovaní politikou. Mali sme to možnosť vlastne vidieť počas predreferendovej kampane, to bolo referendum, ktoré organizovali vtedy opozičné strany na čele so Smerom. A práve keď prezidentka vyhlásila to referendum takto na začiatok roka kalendárneho, tak Robert Ficovi čítal takéto načasovanie práve kvôli tomu, lebo nebol dostatok poriadne kampaňovať pred samotným referendom. A to isté by vlastne nás čakalo aj s týmito parlamentnými voľbami, samozrejme možno s tou výnimkou, že ak by boli koncom mesiaca, tak aspoň nejakých pár týždňov na tú ostrú kampaň by predsa len sme mali.
1: Tak uvidíme, ako sa to celé vyvinie, lebo ešte raz len zopakujem, že vlastne v čase vysielania tejto relácie malo sa rozhodovať o tom, kedy sa bude rokovať o návrhu na odvolanie Tomáša Tarabu a my všetko, milí poslucháči, prinesieme v spravodajských reláciách. To bola Aneta Világi, politologička z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Robert Berger, Juraj Tima, Milan Stanislava a Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. Rádio Slovensko, viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy smile like a love song playing into the night. Mark Dan a Raymond, Country Girl.

0: Bíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Kde sú červené čiary v politike? S Jánom Podmanickým, Viliamom Karasom, Miroslavom Žátkom a Jurajom Draxlerom. Odpovede Zankou Žitnou. V premiére dnes večer na 24.
2: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americkým jednotkám sa dnes skončí lehota na stiahnutie posledných vojakov z Iraku. Od budúceho roka bude pre samosprávy povinná mechanicko-biologická úprava z mesového komunálneho odpadu. Dnes bude jasno 19 až 27 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Spojené štáty a Severoatlantická aliancia chcú nadchádzajúcim rozsiahlým cvičením, ktoré zahrnie oblasť od Severného Norska až po Čierne more, preveriť spoločné velenie a spoluprácu spojeneckých armád v Európe. Ťažiť pritom majú aj z poznatkov Ukrajiny. Podľa agentúry DPA to v utorok uviedli americkí a nemeckí vojenskí predstavitelia na základni armády USA vo Wiesbadene. Na každoročnom cvičení Avenger Triad organizovanom veliteľstvom armády USA pre Európu a Afriku, ktoré sa uskutoční od 6. do 15. októbra, sa zúčastní približne 2000 vojakov z viacerých krajín NATO. Cvičenie je súčasťou iniciatívy zameranej na posilnenie obrany východného krídla aliancie. Americkým jednotkám sa dnes skončí lehota na stiahnutie posledných vojakov zo základní v Iraku. Ukončenie americkej vojenskej prítomnosti môže podľa irackých bezpečnostných expertov poskytnúť voľné pole pôsobnosti Teheránu a zároveň umožniť návrat ďalších odporcov USA vrátane tzv. Islamského štátu. Americké jednotky sa už skôr stiahli na základe dohody uzavretej medzi Bagdadom a administratívou prezidenta Joea Bidena v roku 2024, v ktorej naplňaní pokračuje aj súčasná vláda prezidenta Donalda Trumpa. Napriek tomu, že má odchod amerických vojsk z Iraku v krajine širokú podporu, časť Iračanov považuje stiahnutie za predčasné, a to práve s ohľadom na predpokladané posilnenie postavenia proiránskych milícií. Odchod amerických jednotiek naopak uvítal a podporuje Teherán. Samosprávy sa po voľbách budú musieť venovať zavedeniu mechanicko-biologickej úpravy z mesového komunálneho odpadu. Od roku 2027 to totiž bude povinné, vyhlásil predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík.
2: Samozrejme, každé jedno mesto a každá jedna obec sa na tento krok pripravuje, ale je dôležité povedať, že istotne tým, že sa bude odpad mechanicky a biologicky upravovať pred uložením na skládku, tak to bude znamenať vyššie náklady. Z zákona je povinnosť samospráv tieto náklady premietnúť do poplatkov.
1: Pripomenul, že v minulosti už odklady tohto zavedenia úpravy boli. Pre súčasnú vnútropolitickú situáciu však nepredpokladá, že by sa niečo podobné udialo aj teraz. Slovenskí futbalisti zvládli aj druhé vystúpenie v C divízii Ligy národov. V Košiciach vyhrali nad Kazachstanom 2-1 a po dvoch zápasoch majú plný počet 6 bodov. Zápas hodnotí stredopoliar Tomáš Suslov.
3: Ťažký, určite hrali sme aj po troch dňoch, takže už určite aj fyzicky náročné, ale úlohu sme splnili, chceli sme mať 6 bodov po tých dvoch domácich zápasoch, takže sme spokojní určite.
1: O víťazstve Sokolov rozhodol v 82. minúte Dávid Hansko. Najbližšie sa predstavia v piatok na Faerských ostrovoch. Dnes bude prevažne jasno, v noci a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 14 až 7, v údoliach 6 až minus 1, cez deň 19 až 27 stupňov. Prevažne slabý, cez deň juhovýchodný vietor do 35 km za hodinu. 3 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Cestari na R1 aj na D1 pridávame aj správy z dopravy. Pripomíname, že na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka vedie po Podstrečno, uzavera potrvá do 6 ráno. Pracovisko cestarov je na R1 za výjazdom z Volenstráže smerom na Banskú Bystricu, blokovaný je ľavý pruh a na cestarov tiež pozor na východnej D1 za Novou Polhorou smerom na Prešov, tam je blokovaný pravý pruh a na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch prerábajú križovatku s cestou číslo 70. Premávku tam riadia dočasné semafory. Jazdite opatrne. Richard Steindl. Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. 0800 900 800.
5: Babie leto je príjemným obdobím roka, keď je ešte teplo, nie však horúco. Dni sú zväčša slnečné a stvorené na výlet. Pozývame vás na severovýchod Slovenska, do Starej Ľubovne. Vysielajú Ivan Šucha a Milan Jeluš.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.
6: Toto je Ray. Where is my

0: zase mala pravdu.
1: Počasie nám stále praje, preto sa vyberieme na výlet na Ľubovnianský hrad. Stojí tu už viac ako 7 storočí a za ten čas bol svedkom kráľovských návštev, veľkých historických udalostí, ale aj príbehov šľachtických rodov. Vedeli ste napríklad, že tam ukrývali poľské korunovačné klenoty a za jeho múrmi väznili Morica Beňovského? Kika Malachovská oslovila historičku Danielu Reľovskú.
2: Hrad bol postavený na prvome 13. a 14. storočia uhorským kráľom z rodu Arpádovcov Ondrejom III. A bol postavený na takej významnej obchodnej medzinárodnej križovatke, kde z Poľska do Uhorska importovali soľ a z Uhorska do Poľska exportovali uhorské víno. Takže hrad slúžil ako hraničná pevnosť, ktorá zároveň strážila obchodnú cestu, ktorá viedla popri hrade.
3: Ó, a tu je to pekné.
2: Toto je historická expozícia, ktorá sa venuje stretnutiu dvoch kráľov na našom hrade. Uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského a poľského kráľa Vladislava II. Jagiellonského. Keď sa títo dvaja králi na hrade stretli, dojednali si aj rôzne podmienky mieru, pretože predtým spolu bojovali. No a jednou z týchto podmienok bolo, že si v budúcnosti budú pomáhať. Tak keď sa Žigmund dostal do vojny s Benátkami, potreboval si požičať. Vladislav mu požičal 37 000 kôp českých strieborných grošov, na čo mu dal Žigmund niečo na oplátku, a to boli mestá. Presnejšie 13 spiských miest plus 3 kráľovské mesta, Podolinec, Hniezdne a Starú Ľubovňu.
3: Ideme do Klenotnice,
2: ktorá je venovaná našim posledným súkromným majiteľom hradu, a to rodine Zámojským. Nachádzame sa v barokovom paláci, ktorý bol postavený Stanislavom Ľubomírským. Rodina Ľubomírskych vlastnila hrad od roku 1593 až 1745 a práve Stanislav Ľubomírsky je zodpovedný za celú barokovú prestavbu hradu, takže dá sa povedať, že Ľubomírsky sú tí, ktorí zanechali najväčšiu stopu na našom hrade. V tejto miestnosti môžeme vidieť aj viacero interaktívnych prvkov. Jedným z nich je magické zrkadlo, vďaka ktorému sa turisti môžu transportovať do minulosti tým, že ich oblečieme do historického odevu, prípadne sa vedia porozprávať aj s niekým z iného štátu, z mušiny, z Poľska. No a ďalším prvkom je taká magická kniha, kde si môžu vyveštiť v rámci svojho horoskopu.
3: My sme vošli do miestnosti, kde sú poľské korunovačné klenoty.
2: Pred nami sa nachádzajú repliky poľských korunovačných klenotov. Originály boli na hrade ukryté v čase švédsko-poľskej vojny v rokoch 1655 až 1661. No a ich tradícia siaha až do roku 1320, kedy koruna bola vyrobená poľským kráľom Vladislavom Lokietkom a je špecifická tým, že sa skladá z takých tých 8 dielíkov, 8 ľalí, pričom jedna ľalia sa dala odobrať alebo pridať a to záležalo na tom, akú veľkú hlavu mal nový kráľ. Takže kráľ mal na hlave raz za život, a to počas korunovácie, pretože taktiež bola aj veľmi ťažká, vážila 1,5 kg.
3: Ešte pokračujeme ďalej, lebo sme pri veži a tu je niečo veľmi zaujímavé.
2: V tejto veži sa asi uprostred nachádza hradné väzenie. V 18. storočí tam bol väznený aj Moritz Beňovský a práve po úteku z tohto väzenia sa začali jeho slávne cesty až na Madagaskar, no a legenda vraví, že z tohto väzenia utiekol pod sukňou svojej milej Zuzany.

0: rozlúčku s naším reprezentačným tímom už má za sebou Patrik Hrošovský. 34-ročný stredopoliar nastupoval za Slovensko od roku 2014 a jeho dernierou v najcennejšom drese bol marcový duel s Rumunskom. Atmosféru pri národnom tíme naposledy zažil v sobotu v Prešove. Pokračuje Joachim Benedikt Šulík.
1: Patrik Hrošovský reprezentoval Slovensko na troch európskych šampionátoch. Celkovo odohral s dvojkrížom na hrudi 62 zápasov a hoci mal o jeho služby tréner Vladimír Weiss stále záujem, rodák z Bojníc sa rozhodol prenechať svoje miesto iným. Náš národný tím pri jeho rozlúčke nesklamal, keď zdolal Moldavsko 2-0.
2: Emócie príjemné, na jednu stranu ako taká nostalgia, že po tých rokoch sa lúčiť s reprezentačným tímom, ale som rád, že sa to podarilo aj chlapcom, že vyhrali ten prvý zápas Lige národov a pre mňa to boli príjemné pocity.
1: Stredopoliar Viktórie Plzeň hovorí aj o tom, ako sa toto rozhodnutie rodilo.
2: Premýšľal som nad tým nejakú dobu, je tam viac faktorov, je tam faktor veku, faktor toho, že čas strávený s rodinou som chcel mať viacej a toho, že s tým vekom je spojené aj to, že tá regenerácia ide trošku pomalšie a chcel sa sústrediť viacej na tú klubovú kariéru.
1: Za 12 rokov zažil v reprezentačnom tíme rôzne vrcholy aj pády. Hoci nebol vždy stálicou v základnej zostave, na všetky chvíle zo zrazov spomína rád. A aj keď bol v nominácii Slovenska na všetkých troch eurách, na ktoré sa naši dostali, ako najlepší moment reprezentačnej kariéry si vybral niečo iné.
2: Jeden moment sa mi asi ťažko vyberať, tak boli tam tri šampionáty, na ktoré sme postupili, takže to budú krásne spomienky do konca života. Najkrajší moment je vždycky ten prvý reprezentačný štart, lebo o tom človek ako malý, ako dieťa sníva, takže asi ten prvý štart.
1: Hrošovský zároveň spomína, že svoje pôsobenie v národnom drese ukončil včas a spolieha sa na to, že jeho post bude aj v budúcnosti obsadený kvalitou.
2: Tak jednoznačne, tak ja som sa tak rozhodol aj z toho dôvodu, že na našom poste je Stano Lobotka, ktorý je jeden z najlepších aj vo svetovom meritku a verím, že tí mladí chlapci, ktorí tam prídu, sa ešte od neho môžu učiť a potom to bude aj pre budúcnosť slovenského futbalu prospešné.
1: Náš už bývalý reprezentačný stredopoliar zaznamenal v kariére 41 gólov, ktoré dosiahol v českej lige aj v belgickom Genku, no ani jeden z nich nedosiahol v drese Slovenska, a tak na záver s úsmevom dodáva, že predsa by si kvôli tomuto prial ešte raz nastúpiť v bielomodrých farbách.
2: Tak chcel, to je jasné, že chcel. Jeden som dal z penaltového rozstrelu, keď sme išli na Euro vtedy, a ten sa nepočíta bohužiaľ do štatistík. To je asi jediné takéto, čo som sklamaný, že sa nepodarilo, ale to je život a verím, že ešte ďalšie krásne momenty prídu.

0: Rádia Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
2: Rádio Slovensko v múzeu. Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
3: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
4: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
5: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
2: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
0: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme na nočné cesty. Pripomíname, že na D1 je pre údržbu obojsmerňou zavretý tunel Višňové. Obchádzka vedie po Podstrečno, obmedzenie potrvá do 6. ráno. Pracovisko cestárov je na R1 za výjazdom z Volenstráže smerom na Banskú Bystricu. Blokovaný je tam ľavý pruh a cestu druhej triedy na výjazde do Hornej Potône z Dunajskej Stredy opravujú. Tento úsek je uzavretý obojsmerne. Obchádzka vedie cez Kolóniu a cez Michala na Ostrove. Na rýchlosť si dajte pozor v Košiciach. Ťahanovciach merajú pri čerpacej stanici Shell smerom do centra mesta. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Mnohí radi spomíname na svoje roky v základnej škole, na spolužiakov, aj na učiteľov a niekedy aj na budovu. V Porube, nedaleko Prievidze, spomienky pretavili do reálnej podoby. V starej škole zriadili historickú expozíciu. Ivan Šucha a Milan Jeluš vám o chvíľu ponúknu viac.

0: Rímskokatolícka ľudová škola v Porube vznikla v roku 1879. Zaujímavé bolo to, že škola v malej podhorskej dedine dostala svoju vlastnú budovu. Tam sídlila desiatky rokov. Priestory následne využívali na rôzne účely a v súčasnosti sa do nich pomyselne vrátila škola. Igorovi Rožkovi viac povedal nadšenec regionálnej histórie Erik Kližan.
1: Je to unikátne, že už v roku 1879 bola postavená špecializovaná budova vyslovene pre školy, pretože máme skúsenosti z ostatných miest a obcí, že školy boli adaptované priestory, ktoré predtým niečomu slúžili. Táto budova dolnej školy slúžila učiteľským alebo školským účelom od roku 1879 do roku 1962.
2: Tu tá budova slúžila pre potreby SZM a proste klubové účely obecné, taký malý kultúrák, povedzme, menší. No a dlhé roky tu stále fungovali nejaké komunity, ľudia sa tu striedali, každýkrát chvíľku ťahal niekto pilku a momentálne tu sídlia v jednej časti chlapci, ktorí posilujú, čiže majú tu takú posilovňu a druhá časť bola prázdna, tak sme nad tým uvažovali, že ako by sa to dalo využiť a dostali sme taký nápad, že by sme skúsili spraviť takú expozíciu školy, keďže je to vlastne bývalá budova školy. Tak.
3: Doplňa predseda občianskeho združenia Trlica Stanislav Kurbel. Pamätná izba už privítala prvých návštevníkov. Boli medzi nimi aj bývalí žiaci školy, napríklad Valéria Pavlíčková.
4: Vy ste chodili do tejto školy?
5: Áno.
4: Ako si na tú školu pamätáte? Teraz ste sa prešli po tej budove?
5: No tak to je už také staré všetko.
4: Keď ste prichádzali, ste hovorili, že áno, takto si pamätám, že tu bola katedra.
5: No tak sa chodilo cez gánok, predu bol stôl učiteľský a tuto, keď po ľavej strane bol klavír, to keď sme mali hudobnú výchovu, tam sme chodili, tam sa spievalo to. Lavice boli takto otočené, teraz sú takto, ale boli opačne otočené.
4: Teraz ste sa prešli po tej budove, sú to pekné spomienky?
5: Hej.
3: S predmetmi do expozície členovia združenia problém nemali, hovorí predseda Stanislav Kurbel.
2: My už dlhé roky za občianske združenie Trlica zbierame veci, ktoré ľudia buď chcú vyhodiť, alebo nám chcú darovať. Staré domy sa búrajú a tie veci nemajú kam ísť, tak veľa ľudí nám už darovalo kopu veci. To bol vlastne aj taký dobrý základ toho, že mali sme už kopu veci, ktoré sme vedeli použiť nielen do takého klasického ľudového múzea, ale možno, že aj do tejto expozície triedy.
3: Predmety pochádzajú z Poruby, ale aj ďalších obcí. Jeden exponát našli priamo v budove.
2: Jednu sobotu sme tu boli brigadovať a ešte sme neboli na povale, tak sme zobrali rebrík, vyšli sme sa tam pozrieť a dúfali sme v nejaký veľký nález a našli sme krásnu starožitnú tabulu smaltovanú ešte s pôvodným názvom Rímskokatolíckej ľudovej školy v Porube, ktorá sa okamžite stala našim symbolom a vlastne logom a aj názvom tejto expozície, takže nález 10 ročia sa stal skutočnosťou.
3: Návštevníci si môžu pozrieť aj dobové fotografie. Pokračuje nadšenie z regionálnej histórie Erik Kližan.
1: Ako každá jedna škola na konci školského roka sa radi fotili triedy so svojimi učiteľmi, vytvárali si také tablá. Poruba bola predsa len taká dosť vzdialenejšia dedinka, podorská menšia dedinka, čiže tých fotografií veľa nemáme, ale z tohto miesta bolo fotených, máme zhruba 10 alebo 15 fotografií, kde sú učitelia so svojimi žiakmi a dnes to bolo na tomto otvorení bolo tiež milé, že tí niektorí žiaci sa na týchto fotografiách spoznávali, prípadne poznávali svojich rodičov.
3: Unikátom je aj tabuľka na písanie, ktorá sa používala priamo v danej škole.
1: Toto je originálna klasická tabuľka, akú poznáme zo starých filmov alebo zo starých múzeí. Tabuľka je bridlicová, má drevený rámik a táto tabuľka je z Poruby. Našli sme ju v dome po nebohej pani Filomene Piešovej. Ona bola ročník narodenia 1927, čiže do školy chodila v 30. rokoch a vieme, že na túto tabuľku ona ešte v škole písala. Takže vieme, že v tomto období sa ešte používali takéto predmety.
6: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko. Každú nedeľu

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Kariéra, únia, koalícia. Tri slová, ktoré naša poslucháčka Viera Krajčoviechová zaznamenala v médiách v podobe o jeho neuveriteľnej kariére od Európskej únii vo vnútri koalícii. Sibyla Mislovičová posúdi, či je to gramaticky správne.
2: Naša poslucháčka Viera píše, že tieto vety odzneli v médiách. Je to možné. Ja si myslím, že príčinou bude možno mierny stres alebo rýchlosť, ktorou ten moderátor hovorí, že si neuvedomí, že nesprávne vyskloňuje nejaké slovo. Čiže tvár o jeho kariéri, bežne by to človek nepovedal, je to samozrejme vzor žena o jeho neuveriteľnej kariére. Myslím, že išlo o Zdena Cháru. No a potom sú tam dve slová koalícia, únia a tie sa skloňujú podľa vzoru ulica a zasa vnútri koalície, ale to je tvar genitívu. Vnútri koalície od únie. Ale už tvar lokálu je o únii, o koalícii. Takže ak máme pochybnosti, ak teda tento problém vznikol, pretože že nie sme si istí, ako sa skloňujú tieto slova, treba sa pozrieť do slovníka, tam tie tvary nájdeme a môžeme sa presvedčiť o tom, či je to správne. Môže sa nám stať, že niekedy sa nám tie ulice a ženy, vzory myslím, popletú.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Dnes sa Barbara Štubňová pýta na varenú stravu pre psa.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Sú ľudia, ktorí svojim psom varia vnútornosti, šľachia rôzne chuťovky. Je to v poriadku?
3: Ja by som v princípe nedával psovi nič varené. Nikdy. Čo sa týka živočíšnej ríše, čiže varené meso, varené kosti, varené šlachy. Všetko v surovom premrazenom stave je určite pre psa bezpečnejšie a lepšie, ako keď je to prevarené. Psia strava je pasterizovaná. Pasterizovaná pod vysokým tlakom, to znamená, že tá masa neprechádza varom. To už sa bavíme ale o hlbokých technológiách výroby, ale varená strava pre psa nie je dobrá.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Aj keď v rozhlase nikdy nepracoval, je s ním pevne spojený architekt Štefan Svetko.
2: Málo kto zo zainteresovanej verejnosti si vie predstaviť, čo je to rozhlas. Možno ho nazvať takým moderným laboratóriom, akousi továrňou v takom kultúrnom slova zmysle.
1: Spoznajte legendárnu budovu rozhlasu a muža, ktorý stál za jej stavbou. V príbehu na týždeň s Dášou Omastovou od pondelka do piatka, vždy krátko po pol dvanástej.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump povedal, že KLDR má veľký jadrový arzenál, Kim Jong-una označil za svojho priateľa. Najvyšší súd USA zrušil obmedzenia týkajúce sa vyhostenia prisťahovalcov do krajín, ktoré nie sú ich domovskými krajinami. Dnes bude jasno 19 až 27 stupňov. Dobré skoré ráno vám želá Elena Koričánska. Ak by došlo k predčasným voľbám, tak čím skôr budú, tým to bude pre Smer SD lepšie. V relácii Otvorene s Annou Vargovou to povedala politologička Aneta Világi. Podľa nej by pre Smer SD bol najlepší termín už v januári, pretože sa bude snažiť zastaviť trend poklesu preferencií a vyviniť z rozpadu vlády.
2: Je to hlavne kvôli tomu, aby tá situácia, ktorá je komplikovaná v rámci vládnej koalície a tie spory, ktoré sa vlečú, tak vlastne nezvýhodňovali mimo parlamentné hnutie Republika, pretože koaliční voliči, ktorí sú sklamaní z toho neustáleho doťahovania sa v rámci vládnej koalície, si hľadajú alternatívu a tou najprirodzenejšou alternatívou pre nich je najčastejšie práve hnutie Republika.
1: Severná Kórea má celkom veľký jadrový arzenál, vyhlásil to americký prezident Donald Trump s tým, že všetko bude v poriadku, kým bude on v Bielom dome, napísala v noci na dnes agentúra Kyodo. Donald Trump severokorejského vodcu Kim Jong-una zároveň označil za svojho priateľa. Zákazku na novú generáciu stíhačiek pre námorníctvo Spojených štátov získala spoločnosť Boeing. V noci na dnes to podľa agentúry Reuters oznámilo americké ministerstvo zahraničných vecí. Kontrakt má hodnotu 20 miliárd dolárov. Spoločnosť Boeing už vlani vyhrala súťaž na novú generáciu stíhačiek pre americkú armádu, ktoré dodá radarom ťažko zachytiteľné stroje označované ako F-47. Najvyšší súd USA v utorok zrušil obmedzenia týkajúce sa vyhostenia prisťahovalcov do krajín, ktoré nie sú ich domovskými krajinami. Najvyšší súd tak vyhovel žiadosti Trumpovej administratívy o pozastavení rozhodnutia nižšieho súdu, ktoré do určitej miery obmedzovalo, ale úplne nezakazovalo tzv. Vyhostenia do tretích krajín. Súd nižšej inštancie predtým rozhodol, že osoby, ktorých sa deportácia týka, musia byť vopred riadne informované o tom, kam budú poslané. Majstrovská Nitra prehrala v šiestom kole našej najvyššej hokejovej súťaže doma s Liptovským Mikulášom 3-5. Tréner Corgoňov Erik Čaladi.
3: Ja nemôžem povedať, že Mikuláš nás zaskočil, lebo všetko, s čím prišli, sme si vraveli a upozorňovali, ale boli sme proste pozadu a chýbal nám pohyb a z toho proste pramenili aj tie góly a tie chyby, ktoré sme urobili. Potom sme znovu to naháňali a akože som akurát rád, že tomu sa potom vyhlo, ale tak by sme mali začať to začiatku hrať.
1: V ďalších zápasoch Poprad vyhral nad Žilinou 4-3 po samostatných nájazdoch, Spišská Nová Ves deklasovala Zvolen 5-0 a Michalovce uspeli v Prešove 4-3 po predĺžení. Dnes bude prevažne jasno, v noci a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 14 až 7, v údoliach 6 až minus 1 stupeň, cez deň 19 až 27 stupňov. Prevažne slabý, cez deň juhovýchodný vietor do 35 km za hodinu. 4 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Obmedzenie na D1 aj na R1, pripravené sú aj správy z dopravy. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové obojsmerne, obchádzka vedie po Podstrečno, uzávera by mala trvať do 6 rána. Pracovisko cestárov je na R1 za výjazdom z Volenstráže smerom na Banskú Bystricu, blokovaný je tam ľavý pruh a na cestárov tiež pozor na východnej D1 za Novou Polhorou smerom na Prešov, tam je blokovaný pravý pruh. Policajti merajú v Košiciach, Ťahanovciach, pri čerpacej stanici Shell smerom do centra mesta. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Vy, ktorí teraz vstávate, máte asi len jeden cieľ, bez zbytočného zdržiavania absolvovať všetky dôležité ranné rituály a potom v poriadku vyraziť do práce alebo za inými povinnosťami. Čiže na nejaké cvičenie alebo športovanie nie je teraz čas. No my budeme hovoriť nielen o zdravom pohybe, ale aj o oddychovaní. Sú s vami Ivan Šucha a Milan Jeluš.

0: Pohyb by mohol byť pravidelný, sú však aj dni, keď treba oddychovať. Pozrieme sa na to s Barbarou Štubňovou.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Pravidelný pohyb. Máme k nemu pripravených niekoľko tém. Dnes sa pozrieme na vás, ktorí ste počas pracovného týždňa vzorní a cvičíte pravidelne, no ale počas víkendu sa vám vôbec nechce. Otázka teda znie, či by sme mohli mať aj voľný deň. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Úplne voľný deň si pokojne doprajte, najmä po náročných tréningoch. Svaly aj nervový systém potrebujú totižto čas na zotavenie. Ak máte chuť, môžete ísť na prechádzku, previesť sa na bicykli v pokojnom tempe alebo sa hrať s deťmi. Nemusí to byť ďalší tréning. Ak ste však vyčerpaní, niečo vás bolí alebo ste chorí, nevyčítajte si ani deň bez cvičenia. Je rozdiel medzi bežnými dennými aktivitami a tým, či ste aktívni počas dňa a tzv. Plánovanými pohybovými aktivitami, ktoré voláme šport, ako sú cyklistika, fitko a podobne.
2: A čo sa týka športu, naozaj za tým netreba hľadať každodenné cvičenie.
3: Tréning vôbec nemusíte mať nevyhnutne každý deň. Čo sa však týka bežných denných činností ako chôdza, tu sa pokúste zaradiť na dennej báze. Tip, v deň voľna skúste aspoň 20 minút nenáročnej chôdze, ak je vám príjemná. Ak nie, svet sa nezrúti a vy neprídete o zdravie kvôli vynechanému dňu.
2: Najmä tí, ktorí sa chcú začať hýbať, si myslia, že ak nemajú tréning každý deň, tak to ani nemá zmysel. A presne preto nikdy nezačnú.
3: Je úplne v poriadku dať si aj voľný celý víkend. Pre telo všeobecne potrebujeme zhruba 2 stimuly týždenne na to, aby dochádzalo k určitému progresu. Takže ak vynecháte 1 alebo 2 dni, lebo sa vám proste nechce, je to úplne v poriadku. Po námahe oddychujte. Ľahký pohyb si zvolte podľa chuti a síl, nie z povinnosti.
2: Takže pokoj, pohoda, je rozdiel, či sa hýbete alebo máte tréning. Základ je hýbať sa.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Šoférske návyky sa dajú cibriť v motokáre. Viac Ivana Ilgová a Igor Daniš.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, sledujem, že okrem detských kútikov v obchodných centrách chodia rodinky aj do kartingových hál na elektrické motokári.
3: Čo sa v mladosti naučíš? Na starosť, ako by si našiel.
4: Toto je naučba, to je výborná autoškola pre každého, či pre začínajúcich, či aj pre tých, ktorí sa chcú zdokonaliť. Je to o takom nejakom rýchlom reflexe, o ideálnej stope zároveň.
2: Takže čo radíš?
3: Radšej elektrická motokára ako bláznenie sa vonku na elektrokolobežke. Všetky žuby vybité.
2: Ale čo keď narazím?
3: Kontakty sú časté až vynucované, ale cibrí to reflexy.
2: Dobre, ale čo bezpečnosť?
3: Vždy prvá.
4: Tieto motokáry sú vyvinuté špeciálne pre veľernosť, to znamená anatomické sedadlo, ochranný oblúk nad hlavu, ochranný na chodidla, kompaktná kapotáž, celá motokára zakrýva proste všetky točiace sa prvky. Nedojde k riziku ako pri starých klasických motokárach, že nejaké namotanie šálu alebo svetra alebo nebodaj vlasov, čo sa stávalo v minulosti. Je anulované riziko samozrejme s pohonom hmotou, s benzínom. Stalo sa pri náraze, sa otrhla nádrž, vylila sa benzín, stačila malá iskra a bolo požiar, čo sa nám tiež raz stalo. Tieto rizika sú proste odstranené.
2: Normálne mám chuť si zajazdiť.
3: Tak ti poradím na budúce. V čom sú elektrické motokáry iné od benzínovej klasiky?

0: Dobré ráno, Slovensko. Od pol siedmej do pol desiatej s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom.
1: Budúcnosť svojho zdravia máte vo svojich rukách. Milé ženy, ak máte 23 až 64 rokov, zajdite k svojmu gynekológovi na bezplatný skríning rakoviny krčka maternice. Vyšetrenie trvá len pár minút a môže odhaliť zmeny skôr, než sa z nich vyvinie rakovina. Predbehnite rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné skríningové centrum Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Slovo má Elena Koričanská.
3: Prezident Peter Pellegrini dnes odvolá z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Večer Tarabu 77 hlasmi odvolali z funkcie podpredsedu vlády a ministra životného prostredia poslanci Národnej rady. Republikáni v Senáte Spojených štátov zablokovali rezolúciu demokratov, ktorá od vlády prezidenta Donalda Trumpa žiadala predložiť Kongresu USA správu o rastúcom násilí na Izraelom okupovanom palestínskom západnom brehu Jordánu, vrátane prípadov úmrtí amerických občanov. Americkým jednotkám sa dnes končí lehota na stiahnutie posledných vojakov zo základní v Iraku. Ukončenie americkej vojenskej prítomnosti môže podľa irackých bezpečnostných expertov poskytnúť voľné pole pôsobnosti Teheránu a zároveň umožniť návrat ďalších odporcov USA, vrátane tzv. Islamského štátu. Dnes má byť prevažne jasno, v noci a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, 19 až 27 stupňov. Teraz sú 4 hodiny 31 minút.
0: Zelená vlna.
2: Obmedzenie pri Dunajskej strede aj na diaľnici, pozdravujeme aj na cesty. Cestu druhej triedy na viazde do Hornej Potône z Dunajskej stredy opravujú. Úsek je v tomto úseku obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie cez Kolóniu a Michala na Ostrove. Pracovisko cestárov je na R1 za výjazdom z Volenstráže smerom na Banskú Bystricu, blokovaný je tam ľavý pruh a na diaľnici D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý tunel Višňové. Obchádzka vedie po Podstrečnou a uzavera by mala potrvať do 6. rána. Na rýchlosť pozor v Košiciach, Ťahanovciach, pri čerpacej stanici Shell merajú smerom do centra. Jazdite opatrne, Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
4: Dnes má sviatok Jarolím, toto meno má grécky pôvod a v preklade znamená sveté meno, je variantom mena Hieroním a teda treba povedať, že u nás ich zase až tak veľa nie je, ale v histórii by sme našli Hieronima nejedného, pre kresťanov napríklad svetca, mnícha, ktorý ako prvý preložil Bibliu do latinčiny, ten preklad je známy ako Vulgáta, trvalo mu to dlhé roky a definitívne ju dokončil na začiatku 5. storočia. V histórii ešte ostaneme, ale tu už budem hovoriť o narodeninových oslávencoch o pár minút. Je 30. septembra, streda, pekné skoré ráno.
0: Rádio Slovensko,

4.38 počúvate Rádio Slovensko a toto vyberám z dnešného narodeninového kalendára. 30. septembra v roku 1227 sa narodil pápež Mikuláš IV. Už v ranom veku vstúpil do františkánskeho rádu, kde vďaka svojej zbožnosti a vzdelaniu rýchlo kariérne rástol. Pôsobil ako úspešný diplomat a pápežský nuncius vo Francúzsku a v Konštantínopole. Nakoniec ho vymenovali za kardinála. Keď bolo treba vybrať nového pápeža, trvalo to skoro celý rok. Príčinou bolo okrem iného aj to, že v tom čase vypukla v Ríme malária a niekoľko kardinálov počas konkláve zomrelo. Ostatní zo strachu ušli z večného mesta, no on jediný ostal v paláci, kde sa o voľbe hlavy cirkvi rozhodovalo. Keď sa ostatní po niekoľkých mesiacoch vrátili, vybrali nakoniec jeho. Týždeň údajne odolával, až nakoniec funkciu prijal a stal sa pápežom Mikulášom IV., prvým pápežom z radu františkánov. Z tých novodobejších dejín vyberiem dve mená, jedným je Juraj Vieska, pôvodným menom Juraj Weiss, československý vojak, prokurátor a prominentný predstaviteľ komunistických politických procesov. Narodil sa 30. septembra v roku 1913 do židovskej rodiny v Rožňave. Po maturite na miestnom gymnáziu vyštudoval právo. Už od mladosti bol politicky aktívny a v medzivojnovom období vstúpil do komunistickej strany Československa. Po porážke nacistov sa stal dôstojníkom vojenskej spravodajskej služby a po komunistickom prevrate ho vymenovali za námestníka vrchného vojenského prokurátora. Do histórie sa zapísal predovšetkým ako bezohľadný prokurátor v zinscenovaných procesoch v 50. rokoch aktívne sa podieľal na justičnej vražde političky Milady Horákovej a ďalších procesoch. Počas vyšetrovaní obvinených osôb toleroval a sám presadzoval brutálne fyzické i psychické násilie. Nakoniec ho po vnútrostranických čistkách zatkli a odsúdili na 7 rokov väzenia. Trest mu potom ale skrátili. Oslávil 51 rokov a pobral sa na druhý svet. No a ešte jedno meno, predsa len pozitívne vnímané, hoci nájdu sa aj neprajníci, a tým je spevák Pavel Vítek. Narodil sa 30. septembra v roku 1962 v Olomouci. Už počas štúdia na gymnáziu prejavoval výrazný talent a vášeň pre hudbu a divadlo. Neskôr úspešne vyštudoval herectvo. Jeho hviezdnu kariéru odštartoval obrovský hit Má svůj den, ktorý z neho urobil idol vtedajšej pop music. V priebehu rokov vydal niekoľko úspešných solových albumov a získal viacero zlatých i platinových platní. Okrem popovej scény sa výrazne presadil ako uznávaný a vyhľadávaný muzikálový herec. Stal sa vôbec prvým známym človekom v českom showbiznise, ktorý sa verejne priznal k tomu, že je gay. So svojím priateľom uzavreli registrované partnerstvo na Karlštejne pred 20 rokmi. Pavel Vítek patrí medzi stabilné a rešpektované stálice českej kultúrnej a hudobnej scény. Rádio Slovensko.

O necelú minútu bude 3 čtvrte na 5, počúvate Rádio Slovensko. Aj dnes bude teplo, má byť prevažne jasno, ráno a dopoludnia v údoliach ojedinele mlá alebo nízka oblačnosť, najvyššia denná teplota 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov, k tomu prevažne juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. Práve počúvaš oficiálny song Košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkovej súťaže a ukáž svoj talent. Viac info nájdeš

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Možno už onedlho bude realitou benzín z igelitových tašiek. O tomto užitočnom výskume povie viac Rado Tomeš.
2: Vedci z amerického národného laboratória Oak Ridge premenili bežný plastový odpad na látky podobné benzínu a nafte. Použili polyetylén, z ktorého sa vyrábajú napríklad nákupné tašky. Zmiešali ho s roztavenými soľami, s chloridom hlinitým. Tie pôsobili súčasne ako prostredie aj katalizátor a rozštiepili dlhé molekuly plastu na kratšie uhľovodíky. Pri teplote nižšej než 200 stupňov Celzia získali približne 60% výťažok látok podobných benzínu a vznikalo aj palivo podobné nafte. Nový postup nevyžaduje drahé kovy, organické rozpúšťadlá ani dodatočný vodík. Zatiaľ však funguje iba v laboratóriu a vedci musia vyriešiť najmä citlivosť použitých solí na vodu. Mozog zrejme dokáže rýchlo vyradiť protichodné zrakové signály a vytvoriť jeden ucelený obraz. Vedci z Cambridgeskej univerzity a University College London skúmali dve susedné oblasti zrakovej kôry myší. Zvieratá vycvičili, aby rozlišovali obrazce naklonené rôznymi smermi. Počas úlohy sledovali aktivitu neurónov a jednu zo skúmaných oblastí vždy na zlomok sekundy dočasne utlmili. Keď obe oblasti vysielali zhodné signály, ich spoločná aktivita pretrvala dlhšie. Rozporuplné signály naopak zanikli v priebehu zlomku sekundy. Takéto budovanie konsenzu by mohlo vysvetľovať, prečo si nejaký predmet v šere najskôr pomýlime s človekom, no mozog omyl v zápätí opraví.

0: 4.54, počúvate Rádio Slovensko a dnes sa môžete zapojiť do našej súťaže.
1: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
0: Stačí poslať jednu registračnú SMS-ku a aj tentokrát hráte o 100 eur. Včera sa z výhry tešil pán Imrich, ktorý správne odpovedal na našu otázku a splnil všetky podmienky súťaže. Tie sú jednoduché. Zo všetkých SMS-iek, ktorými sa zaregistrujete, vyžrebujeme jednu. Na to číslo, z ktorého ste ju poslali, zavoláme. Vy budete mať 10 sekúnd na to, aby ste zodvihli a ozvali sa nejakým spôsobom. My vám položíme dennú otázku a ak správne odpoviete, máte 100. Ak niečo z toho nesplníte, 100 eur sa pripočíta k výhre do ďalšieho hracieho dňa. Toto je dnešná otázka.
1: Koľko zubov má zvyčajne zdravý kompletný chrup dospelého človeka? Po A 25, po B 32.
0: Ak poznáte odpoveď, pošlite SMS-ku v tvare múdry na číslo 6675. Stojí to euro 60 aj z DPH. Vy zároveň každou jednou takouto SMS-kou zvyšujete šancu, že vyhráte hlavnú cenu a to je letecký 12-dňový pobytovo-poznávací zájazd Magický Zanzibar pre dve osoby v termíne od 1. do 12. marca na budúci rok.
1: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.

0: Počúvate Rádio Slovensko, v ďalšej hodine aj Robo Opatovský. Na počasí vtedy vôbec nezáleží, keď kráčame rukami. A toto budeme hrať hneď po piatej. Prajeme všetkým pekné ráno s Rádiom Slovensko.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini dnes odvolá z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Rusko útočilo na Kyjevskú oblasť, zahynulo jedno dieťa. Dnes bude jasno 19 až 27 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Pri ruskom raketovom a dronovom útoku na Kyjevskú oblasť zahynulo dieťa a ďalší traja ľudia utrpeli zranenia. Dnes to na sieti Telegram oznámil šéf tamojšej vojenskej správy Timur Tkačenko. Ruský útok zasiahol Vyšhorod v severnom susedstve Kyjeva. Útoky v Kyjevskej oblasti poškodili rodinné domy, zasiahli garáže a zničili niekoľko aut. Údery na región pokračujú. Spojené štáty a Severoatlantická aliancia chcú nadchádzajúcim rozsiahlým cvičením, ktoré zahrnie oblasť od Severného Nórska až po Čierne more, preveriť spoločné velenie a spoluprácu spojeneckých armád v Európe. Ťažiť pritom majú aj s poznatkou Ukrajiny. Podľa agentúry DPA to v útorok uviedli americkí a nemeckí vojenskí predstavitelia na základni armády USA vo Wiesbadene. Každoročné cvičenie organizované veliteľstvom armády USA pre Európu a Afriku sa uskutočnilo od 6. do 15. októbra. Zúčastní sa na ňom približne 2000 vojakov z viacerých krajín NATO. Cvičenie je súčasťou iniciatívy zameranej na posilnenie obrany východného krídla aliancie. Prezident Peter Pellegrini dnes odvolá z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Večer Tarabu 77 hlasmi odvolali z funkcie podpredsedu vlády a ministra životného prostredia poslanci Národnej rady. Hovorkyňa hlavy štátu Patrícia Medveď-Macíková.
2: Po oficiálnom doručení rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky o vyslovení nedôvery ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi ho v stredu 30. septembra pán prezident odvolá z funkcie.
1: Krajiny Vyšehradskej štvorky Poľsko, Česko, Maďarsko a Slovensko požadujú, aby do prípravy investícií Únie boli od začiatku zapojené regióny a ich samosprávy. Na rokovaní ministrov regionálneho rozvoja týchto krajín vo Vysokých Tatrách Samuel Migaľ zdôraznil, že dostatok finančných prostriedkov treba najmä pre regióny pri východnej hranici Európskej únie.
3: Potrebujeme tam zabezpečiť lepšie dopravné a energetické prepojenia, modernú infraštruktúru, vrátane infraštruktúry s dvojakým využitím a lepšie prepojenie našich regiónov s jednotným trhom. Musíme sa však pozerať aj ďalej na budúce prepojenia smerom na Ukrajinu a na jej postupné približovanie sa k jednotnému trhu.
1: Predsednička Európskeho výboru regiónov Kata Tuto dodala, že 70% rozhodnutí Európskeho parlamentu sa realizuje na lokálnej úrovni.
4: Veľa sa hovorí o rozpočte, pripravuje sa nový 7-ročný rozpočet Európskej únie a tu je politika súdržnosti veľmi dôležitá, pretože to je vec investícií na jednotnom trhu. Do ciest, verejnej dopravy, do škôl, nemocníc, do ľudí, do pracovnej sily.
1: Slovenskí futbalisti majú po dvoch zápasoch C divízie Ligy národov plný počet bodov. V Košiciach vyhrali nad Kazachstanom 2-1. O triumfe rozhodol v 82. minúte Dávid Hansko. Kapitán Milan Škriniar.
5: Myslím, že sme začali veľmi dobre, silní na lopte, vytvárali sme si šance. Musíme tie správne riešenia ešte nájsť, to musíme doladiť, pretože potom sami sme to skomplikovali tým, že futbal je taký, že super vám vlastne z prvej nejakej strely alebo šance trafiť do šibenice. Toto bolo komplikovanejšie, ale dôležité, že sme nestrácali hlavu, stále sme boli silní na lopte a vedeli sme, že je tá kvalita na našej strane, že tie šance prídu. Nakoniec krásny signál z rohu, že sme vlastne cvičili na prvú tyč. Hanci to krásne trafil, výborný kros od Ondra, takže sme radi za to víťazstvo.
1: Najbližšie sa Sokoli predstavia v piatok na Faerských ostrovoch. V elitnej A divízii vyhralo Španielsko nad Chorvátskom 4-1 a Česko podľahlo Anglicku 0-2. Dnes bude prevažne jasno, v noci a predpoludním ešte ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a 19 až 27 stupňov. Prevažne slabý cez deň juhovýchodný vietor do 35 km za hodinu. 5 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Obmedzenie pri Kráľovanoch aj na D1 pridávame pohľad na cesty. Cestu druhej triedy na viazde do Hornej Potône z Dunajskej Stredy opravujú. Úsek je obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie cez Kolóniu a Michala na Ostrove. Na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch prerábajú križovatku s cestou číslo 70. Premávku riadia dočasné semafory, môžete sa narazovo zdržať zo všetkých smerov. Medzi Michalovcami a Zbudzov opravujú most, obchádzka vedie cez Petrovce nad Laborcom, Strážske a Staré. A pripomíname aj, že na D1 je uzavretý tunel Višňové pre údržbu. Obchádzka vedie po Podstrečno, uzávera by mala trvať ešte hodinu. Jazdite opatrne, Richard Steingl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
7: Čas je iba ilúzia, tvrdil Albert Einstein. No ale vysvetlite to šéfovi, keď meškáte do práce. Faktom je, že čas je asi najvzácnejšou komoditou. Hoci nám ho dnešné moderné technológie na oko šetria, máme ho stále menej. O tom, ako efektívne čas využiť, bude dnešné zamyslenie o pár minút.
0: Rádio Slovensko.
8: Call it what you want.
0: Viac skvelej hudby.

0: 9 minút po 5. počúvate Rádio Slovensko a dnes sa o tomto čase zamýšľa kňaz a publicista Rastislav Čížik.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Jedna z otázok, ktorú si denne kladieme, je, čo urobíme so svojím časom, čomu dnes dáme prednosť, čo bude mojou prioritou. Otec západného mníštva prináša na prvé počutie šokujúcu odpoveď. Mních nech má každý deň pred očami svoju smrť. Znie to pochmúrne až morbídne, takmer ako popretie života. Ale je to presne naopak. Spomínam si na jednu krásnu detskú knihu od autora Wolfa Erlbrucha, ktorá sa volá Veľká otázka. Dieťa v nej chodí po svete a pýta sa ľudí, zvierat aj vecí. Na čo som tu? Prečo som na svete? Každý odpovedá po svojom. Brat povie, si tu, aby si oslavoval narodeniny. Stará mama odpovie, samozrejme, že si na svete preto, aby som ťa mohla rozmaznávať. Vták povie, si tu, aby si spieval svoju pieseň. A napokon sa dieťa opýta aj smrti a tá odpovie, si na svete preto, aby si miloval život. Zvláštna odpoveď, smrť a láska k životu, ako to spolu súvisí? Keď viem, že môj čas je obmedzený, začnem si ho viac vážiť. Uvedomil som si, že čím som starší, tým skôr vstávam. Okrem iného, za tým vidím dôležitú vec. Vážim si každý deň, ktorý dostávam do daru. Raz je to choroba, niekedy nehoda, ktorej uniknete iba o vlások. A inokedy je to nečakaný odchod človeka vo vašom veku. A zrazu sa na svoj život pozeráte inak. Sú to pripomienky, že čas dnešného dňa nie je samozrejmosťou. Je to dar. Každé stretnutie má svoju hodnotu. Každé slovo je dôležité. Vtedy začnem žiť pozornejšie, intenzívnejšie a vďačnejšie. Myšlienka na smrť teda nemusí život zatemniť. Naopak, môže mi pomôcť všimnúť si jeho svetlo, pretože otázka napokon neznie iba, koľko času ešte máme. Dôležitejšie je pýtať sa, čo urobíme s časom, ktorý máme dnes. Preto ho skúsme prežiť naplno. Nie zo strachu zo smrti, ale z lásky k životu.
1: Počúvať Rádio

O necelú minútu, 4:45, počúvate Rádio Slovensko. Dnes má byť prevažne jasno, ráno a dopoludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, najvyššia denná teplota 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Všetkým prajeme pekné ráno.

0: 8 minút dostáva do pol šiestej, počúvate Rádio Slovensko. Sú to profesie, ktoré sa možno zdajú byť rovnaké, ale maximálne sú si podobné. Prekladateľ a tlmočník. Aj v jednom, aj v druhom prípade je samozrejme nevyhnutné ovládať cudzí jazyk, ale ak ide o samotnú prácu, funguje to inak. Barbora Lehocká má skúsenosť s prácou v Európskom parlamente, kde bola na prekladateľskej stáži. Je teda naozaj veľký rozdiel v tom, keď je niekto prekladateľ a niekto tlmočník?
1: Je veľký rozdiel, pretože tí prekladatelia pracujú s úplne inými nástrojmi, tlmočníci pracujú s hovoreným slovom, fungujú teda v tých kabinách. Tá práca je viac menej taká nárazová, by som povedala, počas tých plenárnych schôdzí a tak ďalej, čiže oni vtedy majú najväčší nával, ako keby. A tí prekladatelia majú aj priebežný tok práce, že každý deň. Ja som pracovala priamo v prekladateľskom týme, ktorý prekladá texty do slovenčiny pre občanov Slovenska.
0: Vyzerá to ale tak, že aj tieto profesie sú tak povediac v ohrození. Prekladať alebo teda tiež tlmočiť už vie aj umelá inteligencia. Prípadne sú na to rôzne aplikácie a tak podobne. Napriek tomu je stále dosť takých, ktorí sa spoliehajú na starú dobrú klasiku. Slovníky. Používate ich na preklad alebo ste skôr v rodine tých, ktorí využívajú mobily a počítače? To je otázka dnešného dobrého rána. Katka reaguje na Facebooku. Klasické slovníky už nepoužívam. Jednoduchšie je cez prekladač. Paulína tiež klasické slovníky používa iba výnimočne. Väčšinou si preklad používa internet, samozrejme na prekladanie. A ešte Jana citujem. Dnes už prekladový slovník vôbec nepoužívam. Kedysi však patril k môjmu životu viac, než by som si dnes myslela. Keď sme sa v škole učili ruštinu, museli sme si všetko pekne vyhľadať v slovníku. Žiadne opýtaj sa telefónu neexistovalo. Dnes mám preklad hotový za pár sekúnd, ale priznám sa, že na ten starý spôsob trochu nostalgicky spomínam. Na čo vy ostatní? Používate napríklad ešte klasické slovníky? Hlasujte aj v našej ankete na Facebooku a jeden z vás v piatok získa wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s polpenziou, neobmedzeným vstupom do wellness medicínskeho centra a denným vstupom do vonkajšieho bazéna v kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach.
2: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
2: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
3: Bol to Pongrác.
4: Nekonfliktný typ. Slušný, sympatický človek.
5: Na mieste činu sa našla aj krv nejakého zvieraťa.
6: Čo si urobil?
5: Tak s tým ja nechcem mať nič spoločné. A teraz vám to spočítam.
7: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: V štúdiu je Elena Koričanská.
9: Americký minister obrany Pete Hegseth by mal dnes podľa správ amerických médií oznámiť, že zníži počet najvyšších vojenských veliteľských pozícií až o 20%, čo je dvojnásobok pôvodne očakávaných škrtov. Zákazku na novú generáciu stíhačiek pre námorníctvo Spojených štátov získala spoločnosť Boeing. V noci na dnes to podľa agentúry Reuters oznámilo americké ministerstvo zahraničných vecí. Kontrakt má hodnotu 20 miliárd dolárov. Psychológovia z krízových intervenčných tímov ponúkajú všetkým obyvateľom Staškova v okrese Čadca, ktorých zasiahol včerajší útok v miestnej základnej škole, bezplatnú psychologickú pomoc. Okrem kontaktu prostredníctvom e-mailu, telefónu môžu dnes od 14. hodiny využiť aj pomoc osobne v priestoroch obecného úradu. Dnes má byť prevažne jasno, ráno a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a 19 až 27 stupňov. Je 5 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
10: Kolona na Kysuciach aj cez Starý pri Zvolene. Pozdravujeme aj na cesty. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 20 až 25 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou prerábajú Lieskovskú križovatku. V úseku ratajte s obmedzeniami. Na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch prerábajú križovatku s cestou číslo 70. Premávku tam riadia dočasné semafóry. Aj tam ratajte s obmedzeniami. Pracovisko cestaru je na R1 za výjazdom Zvolen stráže smerom na Banskú Bystricu. Blokovaný je ľavý pruh a na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý tunel Višňové. Obchádzka vedie po Podstrečno a uzávera by mala trvať ešte pol hodinu. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečné a plynulé.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
11: Bol jednou z najvýznamnejších osobností slovenskej kultúry a považuje sa za zakladateľa modernej slovenskej maľby. Martin Penka bol však známy aj tým, že hral na husliach a sám ich dokonca vyrábal. Narodil sa na Záhorí, no podstatnú časť svojho zrelého tvorivého života strávil v Martine. Prečo sa usadil práve tam? Nielen o tom budeme hovoriť ešte v tejto polhodine.

0: 5.36, počúvate Rádio Slovensko. Ktorý svetadiel je rozlohou najväčší, teda väčší? Európa alebo Ázia? To sme sa pýtali včera v našej súťaži Ste múdri ako rádio. Zo všetkých SMS-iek, ktorými ste sa zapojili, sme vyžrebovali jednu, ktorú poslal pán Imrich. Ako odpovedal? A? Alebo B?
1: No je to za B, ako väčší kontinent je Ázia.
2: Mhm. Takže B ste povedali. A ste si istí?
1: Asi áno.
3: No, tak je tam isté zaváhanie, ale my vám môžeme, Imrich, povedať, že máte pravdu.
1: No, ďakujem, no.
2: Pán Imrich, získavate 100 eur, potešilo?
1: Samozrejme, že ma potešilo, veď ja každý rok súťažím s vami.
2: No, výborne, dnes sa to oplatilo, takže my vám gratulujeme a dúfame teda, že si túto cenu aj patrične užijete.
1: Ďakujem vám.
0: Dnes teda hráte o 100 eur a samozrejme každou jednou SMS-kou, ktorou sa zapojíte aj o dovolenku na Zanzibare. Je to 12-dňový pobytovo-poznávací zájazd určený pre dve osoby. Všetko o našej súťaži nájdete aj na našom webe radioslovensko.sk.

0: 5 minút, 3 čtvrte na 6, počúvate Rádio Slovensko. Po európskych šampionátoch sa čo nevidieť rozbehnú aj domáce volejbalové súťaže. Bratislavský Slovan vstupuje do novej sezóny ako obhajca double v ženskej extralíge medzi mužmi ako úradujúci vicemajster a držiteľ národného pohára. Belasi sa navyše v minulom ročníku prebojovali až do semifinále medzinárodného Challenge Cupu. Od tohto faktu sa začal odvíjať rozhovor s prezidentom Slovana Petrom Novákom, ktorý pripravil Martin Šeďo.
1: Minulá sezóna bola veľmi úspešná, i keď sa nepodarilo dosiahnuť na ten majstrovský titul. Nebolo to tak troška dvojsečné, že ste urobili sériu vynikajúcich výsledkov v medzinárodnej súťaži a možno potom chýbali tie síly alebo energia na domácom poli?
2: Asi áno, aj náš športový riaditeľ pán Hronský tvrdí, že mužstvo nebolo nastavené na dve súťaže a my sme v podstate hrali skoro s plnohodnotou súťaž, lebo tých zápasov bolo veľa tom čelinčka, pretože že sme postupovali cez Bulharov, Izrael, Čechov, takže určite stalo to veľa síl, ale na druhej strane ten úspech potiahol tých hráčov, treba si to uvedomiť, že tá špička hráčov, čo nám odišla, nadobili na tej hodnote a získali angažma veľmi prestížnych kluboch, čo je aj pre slovenský volejbal, ja si myslím, veľmi pozitívne. Takže takto to asi vnímame my.
1: Keď sa pozrieme na samostatný Slovan ako taký, obmieniate káder, omladzujete, prichádza veľa nových hráčov a bude prichádzať aj v ďalších sezónach. Môžete byť z tohto pohľadu optimistom, keď vidíte, ako si počína tým v prvej lige a v tých mládežníckych súťažiach?
2: Ja si myslím, že toto máme veľmi dobre nastavené a tých mládežníckych súťažiach dosahujeme veľmi dobré výsledky. Máme tam dostatočný káder, čoho je dôkazom aj spolupráca s Trnavou, kde naši hráči, aby nestáli, lebo ich máme dostatok, vypomáhajú alebo teraz sú na hosťovanie v Trnave, kde sú veľakrát základné šeske a dochádza také tie hráčke konfrontácie a vidíme, že ten postup, tá kvalita narastá aj tam a že postupne v podstate si ich môžeme stiahnuť po ďalšej sezóne späť a doplníte naše káde.
1: Meno značka Slovana zavezuje. V podstate je to vašou povinnosťou povedať, že chcete vyhrať všetko. Je to logické samozrejme, ale nakoľko sa to opiera o reálne možnosti, aj vzhľadom na tú obmenu kádra, aj vzhľadom vôbec na to, že superi takisto nespia, že budete mať zasa náročný program, keď to zoberiete všetko dohromady. Teda povinnosť vyhlásiť, ale nemusí sa to samozrejme podariť naplniť.
2: Nebolo to len povinnosťou, k tomu sme podradili aj skladanie toho kádra. Došlo tam k obmene, ale došlo, myslím si, že k doplneniu veľmi kvalitných hráčov, takže nie je to tak, že sme to v podstate doplnili o menšiu kvalitu, ale samozrejme v tom ženskom týme vidíme, že to máme trošku lepšie nastavené, v tom mužskom tam nám odišla základná trojka tých blokárov, čo bola špička na Slovensku, však v podstate skončili všetci teda v reprezentácii, tak tam možno, že troška budeme ťahať za kratší koniec, ale ja si myslím, že trpeť tým nebude kvalita volejbalu a myslím si, že tie ciele, ktoré sme si nastavili, ozrkadľujú tú silu tých jednotlivých tímov.

0: minútu po 5:45 máte naladené rádio Slovensko. Aj dnes pred nami deň bez dažďa a bude teplo. Pekné ráno prajem meteorologičke Nikolete Hruškovej. Nikoleta, aké máme teraz na Slovensku počasie?
1: Dobré ráno prajem. V týchto chvíľach je nad Slovenskom úplne jasno, ale prvé ranné hmly či nízka oblačnosť sa už vytvárajú na krajnom severe Oravy okolo Oravskej priehrady, aj v oblasti Ružomberka či v okolí Čadce. Vzduch sa silno vychladzuje, slabý mráz do minus 1 stupňa, v štandardnej výške 2 metre nad povrchom v týchto chvíľach vládne v dolinách Slovenského raja Liptova a Hore Hronia, naopak v obciach na úpetiach svahov a na miestach, kde počas celej noci pofúkoval vietor, tak tam je teplejšie. Na juhozápadnom Slovensku a v Košickej kotline je teplota výrazne nad 10 stupňov. V Malackách máme dokonca 16 stupňov Celzia.
0: Cez deň bude teda asi podobne ako včera.
1: Áno, veľmi podobne. Čakáme prevažne jasnú oblohu, ale v týchto ranných a predpoludnejších hodinách sa bude v údoliach ešte chvíľu vyskytovať hmla alebo nízka oblačnosť. Čakáme, že najneskôr do nejakej 10-11 hodiny sa hmly rozplynú. Pritom bude teplo a popoludní čakáme teplotu 22 až 27 stupňov. Na Orave a pod Tatrami väčšinou okolo 20 stupňov. Rozfúka sa vietor od juhovýchodu, tak to bude jediná taká zmena voči včerajšiemu dňu, že tento vietor bude silnejší všade na celom území a najsilnejší čakáme na krajnom západe, čiže v oblasti Záhoria a Myjavy, tam môže dosahovať 30 km za hodinu, v nárazoch do 60 km za hodinu.
0: Bude takto teplo potom aj v ďalších dňoch?
1: Áno, takéto ustálené počasie a teplé počasie sa udrží aj v nasledujúcich dňoch, minimálne aj cez víkend. Čakáme, že teda bude málo oblačnosti, ale ráno a predpoludním miestami s hmlou, najmä v Žilinskom kraji, na Spiši, na Hore Hroni, prípadne ešte aj v dolinách Trenčianskeho kraja sa budú tieto hmly tvoriť a cez deň bude príjemne teplo od zhruba 18-19 stupňov na krajnom severe do 27 v južných okresoch.
0: Hovorí meteorologička Nikoleta Hrušková. Nikoleta, ďakujeme, pekné ráno prajem.
1: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: Martin Benka usadil práve tam.
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená.
0: Bol to významný slovenský maliar, grafik a ilustrátor. Martin Benka získal umelecké vzdelanie v Čechách, kde dlhé roky pôsobil. Jeho dočasným domovom sa stala Praha, kde však nakoniec neostal natrvalo.
2: Benka odišiel z Prahy a hľadal ateliér na Slovensku. A keďže v Martine mal v Matici slovenskej spolupracovníkov, redaktorov, s ktorými spolupracoval pri ilustrovaní školských učebníc či rôznych knižiek, tak práve odtiaľ dostal pozitívnu odpoveď, že práve sa uvoľní jeden z ateliérov, ktorý bol postavený v tzv. Tatra domoch z 20. rokov 20. storočia. Takže to bol vlastne taký podnet, že prečo Benka prišiel práve do Martina.
0: Vysvetľuje Monika Váleková, kurátorka Slovenského národného múzea, Múzea Martina Benku v Martine, ktoré ponúka zaujímavé vzdelávacie programy pre školy. Žiaci vďaka ním spoznajú život slávneho umelca, a to priamo v autentickom prostredí, kde tvoril a žil. Programy takisto naučia žiakov a študentov lepšie porozumieť jeho obrazom a ukážu Benkove dôležité miesto v slovenskom výtvarnom umení. Praktická časť je voliteľná, pozostáva z riešenia vedomostného kvízu, vyplňania pracovného listu, maľovanky či tvorivých dielní. Vzdelávacie programy sú určené pre žiakov základných, ale aj stredných škôl. Viac informácií sa dozviete v Slovenskom národnom múzeu, Múzeu Martina Benku v Martine.
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená.

0: her fairy tale. She wrote the brand new song for the nightingale. Sometimes I think she's invented, but...
1: Počúvate Rádio Slovensko. V ďalšej hodine okrem iných aj Jana Andelská. V úvode hodiny Tom Grennan. A Full Attention. Všetkým prajeme pekné ráno z Rádiom Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
3: Aj keď v rozhlase nikdy nepracoval, je s ním pevne spojený architekt Štefan Svetko.
4: Málo kto zo zainteresovanej verejnosti si vie predstaviť, čo je to rozhlas. Možno ho nazvať takým moderným laboratóriom, akousi továrňou v takom kultúrnom slova zmysle.
3: Spoznajte legendárnu budovu rozhlasu a muža, ktorý stál za jej stavbou. V príbehu na týždeň s Dášou Omastovou od pondelka do piatka, vždy krátko po pol dvanástej.
5: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
6: Haló, Peter.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poľnohospodári v prvovýrobe dostanú od rezortu pôdohospodárstva na tzv. Zelenú naftu 26 miliónov eur. Americký prezident podpísal s predstaviteľmi AI firiem morálne záväznú dohodu o samoregulácii. Dnes jasno, 19 až 27 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Psychológovia z krízových intervenčných tímov ponúkajú všetkým obyvateľom Staškova v okrese Čadca, ktorých zasiahol včerajší útok v miestnej základnej škole, bezplatnú psychologickú pomoc. Okrem kontaktu prostredníctvom mailu či telefónu môžu dnes od 14. hodiny využiť pomoc aj osobne v priestoroch obecného úradu. V škole v Staškove prišla o život 61-ročná žena. V kritickom stave je jedno dieťa a s bodným poranením hrudníka previezli do nemocnice aj 44-ročnú ženu. Podozrivým je 13-ročný žiak základnej školy. Poľnohospodári v prvovýrobe dostanú od rezortu pôdohospodárstva na tzv. Zelenú naftu 26 miliónov eur. Maximálna výška pomoci pre jeden subjekt je 100 tisíc eur. Výzva je vyhlásená od 30. septembra do 14. októbra, hovorí minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
2: Je to vrátenie časti spotrebnej dane z minerálnych olejov. Ide o uplatnenie dotácie vo výške časti spotrebnej dane z minerálnych olejov spotrebovanými subjektami poľnohospodárskej prvovýroby a samozrejme sa bavíme na časti v tej špeciálnej rastlinnej výrobe a živočíšnej výrobe.
1: Opozičný poslanec Alois Hlina z SAS s vyhlásenou výzvou súhlasí, no tvrdí, že rezort by sa mal sústrediť na výzvy, ktoré majú potenciál domácemu poľnohospodárstvu pomôcť.
3: Existuje výzva na vápnenie lesov, to vápnenie sa bude realizovať z vrtuľníkov, ale je to naozaj, tam budú zhadzovať vápno, ale prísne vzaté je to zhadzovanie peňazí. Tých 25 miliónov, ktoré má ísť do tejto výzvy, naozaj nikomu nepomôže a ničomu, a tie peniaze budú chýbať.
1: Sestra severokorejského vodcu Kim Jong-una odmietla tvrdenie Južnej Kórey, že za výbuchmi mín v demilitarizovanej zóne z minulého týždňa, pri ktorých utrpeli zranenia traja vojaci, je zodpovedná KLDR. Juhokorejské vojenské velenie v pondelok informovalo, že minulotýždňový výbuch v demilitarizovanej zóne podľa všetkého zapríčinili nedávne položené severokorejské míny. Americký prezident Donald Trump oznámil, že s vedúcimi predstaviteľmi technologických firiem v Bielom dome podpísal morálne záväznú dohodu o zavedení bezpečnostných opatrení pre reguláciu systémov umelej inteligencie. Riaditeľ spoločnosti Meta Mark Zuckerberg uviedol, že spomínaný záväzok zahŕňa rozsiahle vnútorné kontroly a viacero úrovní auditu, od vnútorných hodnotení rizík cez externých auditorov až po dohľad zo strany predstaviteľov spoločnosti. Anglický futbalový klub Manchester City uznali vinným z takmer všetkých obvinení z porušenia finančných pravidiel Premier League. Nezávislá komisia potvrdila pochybenia klubu v období rokov 2009 až 2018. O prípadných sankciách sa ešte len rozhodne. Klub verdikt odmieta a plánuje sa odvolať. Dnes prevažne jasno, do poludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 25, na krajnom západe prechodne ojedinele okolo 30 a tam v nárazoch okolo 55 km za hodinu. Je 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Kolona na Kysuciach a pri zvolenie pozdravujeme všetkých vodičov. Začíname dobrou správou. Tunel Višňové na D1 je po údržbe opäť otvorený a plne prejazdný. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolone postojíte 20 minút a za Zvolenskou Zlatinou smerom do Zvolena sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Radar vás nameria v Košiciach, Ťahanovciach pri čerpacej stanici Shell smerom do centra, na viazde do Bardejova zo Zborova a v Ďurďo Šíku smerom na Košice. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
5: Na miesto mobilov alebo počítačov do ruky tenisová raketa, prípadne lopta. Šport je pre mladých určite prospešnejší ako zhypnotizovaný pohľad na monitor či displej. Štatistiky hovoria o tom, že v priemere aspoň raz týždenne športuje približne približne každý druhý mladý človek vo veku od 15 do 24 rokov. Je to veľa? Málo? Ako rozšíriť ich rady? Téma, o ktorej budeme hovoriť ešte v tejto polhodine.
0: Rádio Slovensko, Budíček.

0: 8 minút po 6. máte naladené Rádio Slovensko. Televízna show 5 proti 5 má rozhlasovú podobu v našom dobrom ráne. Andy Krause aj včera potrápil Gabiku a Richarda. Zaujímali ho najčastejšie odpovede na otázku, na čo sa ľudia vyhovárajú, keď meškajú. Predstavte si, že najčastejšou odpoveďou bola dopravná zápcha. Nasledovalo pokazené auto a potom meškajúce spoje. Dnes bude otázka iná, samozrejme.
1: 100 Slovákov sme sa pýtali a teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku, čoho máte doma zbytočne veľa.
0: Tak čo myslíte, ako to dopadne? Môžete skúsiť tipovať aj vy, rozhlasové 5 proti 5 s kompletnou tabuľkou. Počúvajte po 3 čtvrte na 9 v Rádiu Slovensko.

0: necelé 4 minúty štvrť na 7, počúvate Rádio Slovensko. Dnes sa končí Európsky týždeň športu, no hýbať sa je dôležité stále a v každom veku. Pri deťoch a tínedžeroch na to ale treba ísť postupne, aby nestratili záujem o športovanie alebo si nepoškodili zdravie, pokračuje Adrian Tóthezer.
1: Podľa športovej psychologičky Petry Pačesovej je ideálne, ak dieťa začne s pohybom celkom prirodzene.
2: Prostredníctvom pohybu objavuje svet a skúma svoje okolie a v neskoršom veku je kľúčová predovšetkým hra, ktorá sa s pohybom nevyhnutne spája. Dôležité je tiež budovať vzťah k pohybu už v detskom veku tak, aby sa s pohybom spájal príjemný zážitok a v neskoršom veku by teda mohol byť pohyb využívaný ako účinný psychohygienický prostriedok.
1: Tínedžerov ale láka aj posilňovňa. Športová špecialistka Lenka Skaličanová ju odporúča navštevovať až po dovršení 13, ideálne 15 rokov a zo začiatku bez činiek.
3: Posilovňa má mať charakter taký, že deti sa naučia správnym pohybovým vzorom, ako sú správne drepy, kľuky a ostatné pohybové vzory, ktoré môžu a teda niektorí aj musia využívať vo svojich športoch alebo v bežnom živote.
1: No čo ak sa do posilňovne rozhodne ísť niekto ešte mladší a na vlastnú pesť?
3: Nemusíme sa báť o nejaký zhoršený raz, že mu to nejakým takýmto spôsobom poškodí ten vývoj, ale musíme vážne povedať, že mu to môže poškodiť funkčný aparát, ako napríklad svaly, šlachy, môže si ublížiť pri nadmernej váhe, technike, ktorá na jeho vek môže byť alebo pravdepodobne bude zlá, takže tam odporúčame určite cvičenie s vlastnou váhou plus používať iné pomôcky, ako napríklad rôzne podporové gumy, expandre a tak ďalej.
1: Je to však individuálne, pretože podľa športovej špecialistky každé telo reaguje inak.
3: Môžeme vidieť niektorých napríklad 14-ročných chlapcov, ktorí sú vyspelí, majú genetický potenciál a naozaj vyzerajú oveľa staršie, aj ten ich svalový aparát si tým pádom môže dovoliť aj nejakú ľahšiu váhu a tým pádom rýchlejšie napredovať. Musíme však ale vždy dbať na to, aby kvantita nepreskočila kvalitu.
1: Preto je dobré poradiť sa už na začiatku s trénerom alebo odborníkom. Naopak, správny tréning prináša hneď niekoľko benefitov.
3: Spevnenie šliach, zvyšuje sa hustota kostí, čiže kosti sú pevnejšie, zlepšuje sa maximálna sila, rýchlosť, koordinácia, chybné držanie tela. Taktiež vieme riešiť aj najväčší problém u mladých detí a to je obezita.
2: Z tých psychologických je to samozrejme pozitívny efekt na emočné prežívanie dieťaťa, sociálny aspekt v prípade športovania dieťaťa v kolektíve, kde sa to dieťa učí na jednej strane sa v kolektíve presadiť a na strane druhej s ostatnými deťmi v kolektíve spolupracovať. Pohyb má tiež priaznivý efekt na fungovanie kognitívnych procesov a kreativity, čo sa môže prejaviť aj v školskom prostredí.
4: Počúva.

0: 2 minúty po 4 na 7 z Rádia Slovensko prajeme všetkým pekné ráno. Aj dnes bude teplo, má byť prevažne jasno ráno a dopoludnia v údoliach, ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pridávame aj správy z dopravy. Na ceste číslo 18 na vjazde do Bystrého z Čierneho nad Topľou sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je ťažšie prejazdný a rátajte so zdržaním. Pozornosť zvýšte na D1 pred Prešovom smerom z Košíc. Na kilometri 411 sú po ceste porozhadzované rôzne predmety. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 20 minút. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 6 hodín 21 minút máte naladené rádio Slovensko. Dnes je Medzinárodný deň prekladateľov. Ich prácu si možno neuvedomujeme, ale sa s ňou vlastne stretávame prakticky každý deň. Prekladateľ je človek, ktorý nám umožňuje čítať knihy, pozerať filmy, rozumieť návodom, zmluvám či správam z celého sveta. Možno sa zdá, že jeho úlohou je jednoducho zobrať text a mechanicky ho preložiť z jedného jazyka do druhého. No nie je to tak. Je potrebné preložiť aj emóciu, humor, kultúrne súvislosti a niekedy dokonca aj slovné hry, ktoré v inom jazyku vôbec nefungujú. Podľa Margety Gáborovej zo sekcie škandinavistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského je práca prekladateľov stále mimoriadne žiadaná.
1: Niektorí pôsobia ako tlmočníci a prekladatelia, pracujú v rôznych inštitúciách. To je stále priestor na to, aby sa naši študenti umiestnili. Nemáme ľudí, ktorí by išli na úrad práce.
0: Spisovateľka Daniela Kapitáňová upozorňuje, že tie v úvozovkách veľké jazyky už poznajú viacerí, ale venovať by sme sa mali práve tým menej populárnym.
2: Čím menší jazyk, tým má človek väčší pocit, že nepatrí k stádu, že patrí k tým výlučným. Aj to je podľa mňa dôležité.
0: A my sa v našej rannej téme pýtame na vaše v úvodzovkách prekladanie cudzích textov. Používate na to klasické slovníky? Vyberiem za všetky aspoň jeden komentár z Facebooku. Ladislav píše, citujem: "Dnes už klasický prekladový slovník nechávam odpočívať v poličke, ale kedysi bol mojím verným pomocníkom. Ako školák som sa učil ruštinu a každé neznáme slovo znamenalo hľadanie v slovníku. Dnes prekladá telefón takmer okamžite. Technika nám ušetrila veľa času, len neviem, či aj tú trpezlivosť, ktorú sme kedysi pri slovníku získali." Toľko jedna z reakcií, čakáme na ďalšie. Jeden z vás, kto nám počas týždňa napíše aspoň jeden komentár do rannej témy, získa v piatok wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s polpenziou, neobmedzeným vstupom do wellness medicínskeho centra, denným vstupom do vonkajšieho bazéna v kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach.

0: Predpoludne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Zlyhaná technika, nečakané improvizácie, smiech tesne pred vstupom aj príhody s kolegami. Naša moderátorka Ivana Ilgová.
2: Môžem byť akokoľvek unavená, ale mne stačí, keď si sem sadnem, ten mikrofón je predo mnou a zasvieti sa červená. Ja som tedy šťastná.
1: Dvere do zákulisia vysielania nám otvorí Dalila Show v nedeľu po 16:30.
3: Haló, či tak kde ste?
4: No, ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
2: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Chcete vydediť najbližších príbuzných alebo zanechať majetok bez dlhov? Poradíme ako na to. Kedy je výhodný závet? Kedy je lepšia dedičská zmluva? Viete vylúčiť zdedenia deti? A komu sa oplatí majetok darovať? V Hospodárskych novinách už dnes.
10: Dnes v denníku plus jeden deň. Útok v škole v Staškove. Čo sa dialo na mieste hrôzy? Svetoví herci a domáci miláčikovia. Prečo majú malých psov? Štart najlepšej hokejovej ligy. Koľko zarobia Slováci v NHL? Denník plus jeden deň dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
11: Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Konekoracio Energia, Mod Dom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na Incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Je pol siedmej, je tu Eugen Schnierer.
12: Hlavným bodom dnešného výjazdového rokovania vlády v Uhrovci bude analýza sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica a Myjava. Vláda sa bude zaoberať aj návrhmi na zlepšenie situácie týchto okresov v sociálnej a hospodárskej oblasti. Pri ruskom raketovom a dronovom útoku na Kyjevskú oblasť zahynulo dieťa a ďalší traja ľudia utrpeli zranenie. Na sieti Telegram to oznámil šéf tamojšej vojenskej správy Timur Tkačenko. Poľsko kvôli ruským útokom vyslalo do vzduchu vojenské lietadlá. Letiská v Lubline a Rešove sú uzavreté. Sestra severokorejského vodcu Kim Jong-una odmietla tvrdenie Južnej Kórey, že za výbuchmi mín v demilitarizovanej zóne z minulého týždňa, pri ktorých utrpeli zranenia traja vojaci, je zodpovedná KLDR, informovali v stredu štátne médiá. Bude prevažne jasno ráno a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, 19 až 27 stupňov, 6 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
13: Viaceré nehody na východe Slovenska, dlhá kolona na Kysuciach, pridávame správy z dopravy. Na ceste číslo 18 na vjazde do Bystrého z Čierneho nad Topľou sa zrazil kamión s osobným autom, úsek je ťažšie prejazdný, počítajte so zdržaním. Medzi Lipanmi a Červenicou pri Sabinove zrazilo auto vysokú zver, premávku riadi polícia a za Malou Idou smerom do Košíc zrazilo auto diviaka, pri prejazde zvýšte opatrnosť. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom Čatce stratíte pol hodiny. Pri Kráľovanoch opravujú križovatku. Smerom z Párnice sa zdržíte 10 minút. 5 až 10 minút si počkáte aj na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po D2 a za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri Cestároch. Na D1 pred Prešovom smerom z Košíc pozor, na kilometri 411 sú po ceste porozhadzované rôzne predmety. No a radar vás znamenia v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko.
14: Príjemné ráno vám želáme, takto 3 minúty po pol 7. v stredu. No, decka už mesiac chodia do školy, je tu posledný septembrový deň a meniny má Jarolím.
2: A neviem, či si vedel, že Jarolím má taký pekný slovanský význam, že jarný ochranca. Takto na jeseň.
14: No, takto na jeseň.
2: No, ja neviem, či máte ešte nejaké septembrové resty, veci, plány, ktoré by ste chceli ešte stihnúť tento mesiac. To nie je teda veľmi veľa času, tak ale nech sa vám to podarí a nech všetko dotiahnete naozaj do úspešného konca.
14: My vám v tom budeme držať palce. Krásne ráno vám želajú Gabika s Richardom.
15: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Stone to Love Somebody, anglická spevačka, tak chcelo by to také anglické raňajky, vajíčka, slaninku, klobáska, nejaká fazula v paradajkovej omáčke. Je to Rádio Slovensko. My si dáme aspoň presný čas, i 6 hodín 37 minút.
1: A dnes je Medzinárodný deň podcastov. Aj my v Slovenskom rozhlase ich vyrábame naozaj veľmi veľa.
0: Tieto originálne zvukové záznamy, ktoré si môžete kedykoľvek prehrať na internete alebo aj stiahnuť do mobilu či počítača, zbierame a zhrňame na jedno jediné miesto. A prednedávnom sme totiž spustili našu skvelú službu Audio STVR. A čo tam všetko nájdete?
2: Milión minút počúvania, viac ako 100 000 relácií. My sme tam pridali aj také tie najstaršie nahrávky, ktoré si ľudia môžu vypočuť úplne prvé vysielanie ešte toho pôvodného Slovenského rozhlasu. Máme tam prvú nahrávku prenos z olympiády, ale môžete si tam vypočuť všetky vaše obľúbené relácie vtedy, keď skončia, do pár minút sú okamžite na platforme audio.stvr.sk alebo teda v aplikácii.
1: Hovorí Jindřich Staněk, riaditeľ sekcie online STVR, ktorý už má i presné čísla o tom, čo najradšej na tejto platforme počúvate.
2: Tie najobľúbenejšie veci, tak si púšťajú Pálenicu Borisa Filana. Dokonca tam máme aj podcast SK Dejiny, ktorý je ale spojený so Slovenskou televíziou. Máme tam následne reláciu Headbanger. No a potom veľmi vidú aj rozhlasové hry. To sú tie naozaj až také perly toho archívu, ktoré tam budú môcť poslucháči nájsť.
0: Perly histórie a archívu je jedna vec a je to aj budúcnosť a táto platforma cieľi aj na digitálnu budúcnosť nášho rozhlasu.
2: My tam nedávame len relácie z toho lineárneho vysielania, sú tam aj podcasty, ktorých zatiaľ máme niekde v desiatkách, ale toto je ten náš plán na ten budúci rok. Toto najmä chceme rozvíjať, aby sme priniesli už tie samostatné a nové podcasty, ktoré poslucháči nenájdu bežne v rádiách, ale naopak ich nájdu tu v platforme Audio STVR.
1: Tak si aj vy stiahnite a počúvajte a užívajte.

0: rok 1997, keď poslucháči mohli poprvýkrát počuť túto pesničku od skupiny Hex Vetroň. Stále je s vami Rádio Slovensko. My vám prajeme krásne ráno, príjemné počúvanie a počúvajte pozorne, 6 hodín 42 minút.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Aj druhých 100 eur v našej hre Ste múdri ako rádio už má svojho majiteľa. Pán Imrich včera bol pomerne prekvapený, keď sme mu zavolali, no napokon sa rýchlo zorientoval a aj odpovedal správne. Stovka je už na ceste k nemu.
3: Samozrejme, že ma potešilo, veď ja každý rok súťažím s vami. Ďakujem vám veľmi pekne, prajem príjemný deň, aj tie ostatné, keď budú takéto pekné. Ďakujem vám.
0: No zatiaľ ste 100% a dvíhate telefón do 10 sekúnd a odpovedáte správne, takže my veľmi radi rozdáme 100 eurové odmeny. Zapojte sa aj vy, pošlite SMS-ku s textom Múdry na číslo 66 75 a dnes hráte rovnako o 100 eur, ale počúvajte aj túto otázku.
4: Koľko zubov má zvyčajne zdravý kompletný chrup dospelého človeka? Po A 25, po B 32.
0: A vy to viete, ale ja to pre istotu ešte pripomeniem, že každou SMS-kou ste bližšie nielen k šanci získať každý deň minimálne 100 eur, ale aj hlavnú cenu a je to zájazd pre dvoch na magický ostrov Zanzibar. A ten odovzdáme presne na štedrý deň.
2: Pravidlá teda jasné, nájdete ich aj na našom webe radioslovensko.sk spolu s dnešnou otázkou.
4: Koľko zubov má zvyčajne zdravý kompletný chrup dospelého človeka? Po A 25, po B 32.
1: Ste múdri ako rádio. Hráte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare Múdri a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Sia a Sean Paul takto pekne vo dvojici v rádiu Slovensko, ale aj ranná dvojica Rišo a Gabi v čase 6 hodín 48 minút.
1: Poslanci Národnej rady odvolali Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Zahlasovalo okrem opozície aj 7 poslancov SNS. Opozícia hovorí o konci vlády. Dnes večer bude zasadať predsedníctvo strany Smer SD. Spojené štáty a Severoatlantická aliancia chcú rozsiahlým cvičením na území od Severného Norska až po Čierne more preveriť spoločné velenie a spoluprácu spojeneckých armád v Európe.
0: Vychutnávať si môžeme babie leto. Je tu predpoveď počasia s Nikoletou Hruškovou. Teraz máme aké ráno?
2: Dobré ráno prajem. V týchto chvíľach prevláda jasná obloha, ale tvoria sa aj hmly či nízka inverzná oblačnosť. Registrujeme ju okolo Čadce, v údolí rieky Kysuca, okolo na severe Oravy, okolo Oravskej priehrady, okolo Ružomberka a v oblasti Šariša, okolo Domaše a v údolí rieky Topľa. Inde je teda prevažne jasno a teplota má veľmi široké rozpätie. Najchladnejšie minus 1 stupeň je v údoliach Slovenského raja, Liptova a Oravy. Najteplejšie 16 stupňov je na Záhorí.
0: Ale dnes opäť pekný deň.
2: Áno, bude pokračovať veľmi pekné slnečné počasie. Akurát teda v týchto ranných a predpoludnejších hodinách sa môže ešte ojedinele vyskytovať hmla či nízka inverzná oblačnosť, najmä v Žilinskom kraji na Spiši, prípadne aj v oblasti Šariša. Popoludní bude veľmi teplo, 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami väčšinou okolo 20 stupňov, v 1500 metroch najviac 12 a rozdiel voči včerajšiemu počasiu bude, že trošku zosilnie juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. Na krajnom západe, hlavne v oblasti Záhoria, tak tam môže byť prechodne silnejší, dosahovať 30 km za hodinu, v nárazoch trošku viac.
0: Ale babile to ešte bude pokračovať.
2: Aj v ďalších dňoch, minimálne až do víkendu, čakáme ustálené a veľmi pekné slnečné počasie. Akurát ráno a predpoludním môže byť ojedinele hmlisto či zamračené nízkou oblačnosťou. Noci budú chladné, väčšinou pod 10 stupňov. V údoliach môže teplota klesnúť až do nuly, prípadne aj slabo pod nulu. A denná teplota bude väčšinou v rozpätí od 18-19 stupňov v tých najchladnejších severných lokalitách do 27 v južných okresoch.
0: Takže niekde si opäť na juhu užijeme letný deň. Nikoleta Hruš. Ďakujem. Krásne ráno, o 10 minút bude 7.
2: Do počutia.

0: Impulse to Louis Tomlinson. Pekné ráno vám želáme. Takto spoločne s Rádiom Slovensko si môžeme užívať čas po prebudení. Dnes sa vám ako vstáva?
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Dnes sa ideme zamerať na mestá. Ako sa správne píše slovné spojenie Bratislava-Dúbravka? Aké medzery sú pred a za pomlčkou? Naša poslucháčka pani Cecuníková sa pýta Sibily Myslovičovej.
3: Pri pomenovaní mestská časť, povedzme Bratislava-Petržalka, je jasné, že to mestská časť píšeme s malými začiatočnými písmenami. Naša poslucháčka sa však pýta, či môže medzi Bratislavou a Dúbravkou napísať, ona píše pomlčku bez medzier, ale to nie je pomlčka, to je spojovník. A ešte zopakujem, pomlčka je tá dlhšia čiarka a vždy sa píše s medzerami z jednej a z druhej strany. A spojovník je tá krátka čiaročka, ktorá spája isté veci a píše sa bez medzier. Takže názvy mestských častí ako Bratislava, Dúbravka píšeme bez medzier, teda sa tam medzery nedávajú, tam krátky spojovníček a takisto Bratislava, Petržalka a podobne všetky mestské časti.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
5: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, počúvate dopravné správy. Na viazde do Bystrého z Čierneho nad Topľou sa zrazil kamión s osobným autom, prejdete striedavo. Za Malou Idou smerom do Košíc zrazilo auto Diviaka, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. A medzi Lipanmi a Červenicou pri Sabinove zrazilo auto Vysokú zver, premávku riadi polícia. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 40 minút. Na trase z Lipník do Prešova si dokopy postojíte 20 minút. 15 minút si počkajte pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc a v Krasťanoch smerom do Žiliny. 10 minút sa zdržíte na D2 na viazde do Bratislavy zo Stupavy, v Stupave na Hlavnej smerom do Bratislavy, na viazde do Žiliny z Rajca a pri Kráľovanoch smerom z Párnice. 10 minút čakáte aj na viazde do Banskej Bystrice z Brezna, za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena, na viazde do Ružomberka z Ibachnovej a na viazde do Košíc Šace z Čečejovej. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto boli Le Pajaco a Sushi a musím povedať, že túto pesničku si po 7 dám mimoriadne nahlas. Pitbull a Marc Anthony, Rain Over Me.
1: Budeš spievať aj, aj, aj.
0: To teda uvidíš.
1: Bude aj Macklemore Maniac.
0: Zostaňte s Rádiom Slovensko, už o 7 je tu ranný rádiožurnál. Pekné ráno.
2: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
3: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS

0: je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Kde sú červené čiary v politike? S Jánom Podmanickým, Viliamom Karasom, Miroslavom Žátkom a Jurajom Draxlerom. Odpovede Zankou Žitnou. V premiére dnes večer na 24.
2: Nová jesenná várecha vám prináša hydinové hody z kačky, husiči z bažanta, tekvicové pochúťky aj recepty na knedličky a šišky od výmyslu sveta. Vyskúšajte pripraviť dobroty z maku alebo gaštanov, či chutné mekučké lokše. Várecha. Stránky, ktoré vám zachutia.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Reklamné predmety, prosím.
6: Zdravím, potrebujem firemné diáre od Spectrum Graphic, ale na obálke musí byť náš nový produkt.
5: Dá sa.
6: Alebo naše sídlo.
5: Dá sa.
6: Radšej náš tým.
5: Dá sa.
6: A čo tak moja svokra?
5: Zaujímavé, ale dá sa.
6: No chcem len 100 kusov.
5: Dá sa.
7: Každý dobrý predajca reklamných predmetov vie, že ak chce zákazník na obálku nášho diára čokoľvek, odpoveď nie.
5: Dá sa na vlastnydiar.sk.
8: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Oldies Night v divadle Arena. Začína sa písať nová tradícia koncertov. 50 rokov na scéne, Bonnie M vo verzii Reloaded. Legendárny Delegation s Rickom Baleym osobne a mixuje DJ Flebo. Divadlo Arena v Bratislave 9. októbra o 18.30. Vstupenky na predpredaj.sk. Oldies Night, nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Parlament odvolal Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Prezident ho odvolá už dnes. Vo Francúzsku eskalujú protesty stredoškolákov proti preplneným triedam a nedostatku učiteľov. Úrady zadržali vyše 400 ľudí. A má byť prevažne jasno a teplo, do 27, na Orave a pod Tatrami do 22 stupňov. Je streda 30. septembra. Pekné ráno pri Rádiožurnále želá Renata Brimišpačková.
0: Rádiožurnál.
1: Parlament vyjadril nedôveru ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi, nominantovi SNS. Ide o prvú takúto udalosť za posledné 10 ročia. Opozícia preto hovorí o predčasných voľbách. Národniari to však odmietajú. Hovoria, že koalíciu budú aj naďalej podporovať. Za vyslovenie nedôvery hlasovala takmer celá opozícia s podporou SNS. Ministrovi vyjadrilo nedôveru 77 poslancov.
2: Tomáš Taraba, nominant SNS, vo vláde definitívne končí. Po rozhodnutí v Národnej rade ešte musí jeho odvolanie oznámiť prezident Peter Pellegrini. Oficiálne by mal ministra zbaviť funkcie už dnes v prezidentskom paláci. Minister životného prostredia Tomáš Taraba je presvedčený, že nemal byť za čo odvolávaný.
3: Takto rýchlo, do 5 minút, že odvolajme ministra, tak to už tu boli teda ministri s riadnymi kauzami. A pri každom bola nejaká diskusia, pri mne ste povedali, že rýchlo to splachnime za 5 minút. Áno, je to potvrdením toho, že není za čo.
2: S predsedom SNS Andrejom Dankom si v pléne podali ruky. Andrej Danko pripúšťa, že odvolanie šéfa Envirorezortu ho ľudsky mrzí, no už viac nechce byť zodpovedný za to, čo sa v rezorte dialo.
4: Verím len, že miere svojej ješitnosti podáte ruku predsedovi vlády, poviete teda reálne, kto za koho kope, koľko tých poslancov máte a že sa nájde cesta k tomu, aby sa dalo vládnuť ďalej.
2: A hoci koalícia verí, že nájde cestu, ako pokračovať aj po príchode Tomáša Tarabu do parlamentu, predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vidí jasný signál, že krajina potrebuje predčasné voľby.
5: Slabosť a politická impotencia Roberta Fica je po tomto hlasovaní evidentná. Jediné riešenie sú predčasné voľby. Táto vláda po návrate pána Tarabu nebude už stabilná.
2: Tomáš Taraba viackrát povedal, že bude autonómnym poslancom. Počíta aj s podporou poslanca Hlasu SD Petra Sliška. V Národnej rade by tak mohol vytvoriť blokačnú menšinu. Soňa Mačer-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: V reakcii na vyslovenie nedôvery ministrovi Tomášovi Tarabovi zvolal na dnes premiér Robert Fico predsedníctvo Smeru SD. Škola v Staškove na Kysuciach, kde včera žiak v 8. triedy napadol nožom dve učiteľky a spolužiačku, zostane do konca týždňa zatvorená. Krízové týmy sústredia svoju činnosť na osoby zasiahnuté tragédiou. Ako sme už informovali, staršia učiteľka zraneniam podľahla.
6: Do neskorých popoludnejších hodín pracovali členovia krízovej intervencie priamo v rodinách zasiahnutých tragédiou. Potvrdil to z miesta jednej z nich veliteľ týmu Radovan Bránik z organizácie Modrý aniel.
7: Máme za sebou už buď v zmiešaných týmoch, to znamená, že v jednom týme pôsobí na nás napríklad hasičský psychológ a náš kolega, alebo policajný psychológ s hasičom a podobne. Tých riešení podľa toho, ako si situácia vypýta, bolo viacero.
6: Komisár pre deti Jozef Mikloško upozorňuje, že pri hľadaní príčin agresivity detí treba hovoriť aj o atmosfére v celej spoločnosti.
8: No, trošku súvisla taká výzva verejným činiteľom, proste úplne iné komunikácie na verejnosť. Mladí ľudia komunikujú politici, navzájom naprieč celým svetom, tak samozrejme tak sa to legitimizuje na celej spoločnosti.
6: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský zároveň otvára otázku, či štát robí dosť pre bezpečnosť detí a učiteľov.
9: Vždy sa dá pridať v preventívnych opatreniach na školách. Tá prevencia využiť všetky možné dostupné zdroje, finančné, ale aj personálne, cieľom vlastne podchytiť správanie toho žiaka.
6: Pomoc ponúkajú aj Liga za duševné zdravie a občianske združenie IPčko. Obrátiť sa na nich môžu všetci ľudia, ktorí potrebujú podporu. Pomoc poskytujú telefonicky aj prostredníctvom e-mailu. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Dodajme, že bezplatnú psychologickú pomoc ponúkajú psychologovia z krízových intervenčných tímov všetkým obyvateľom Staškova aj osobne dnes od 14. hodiny v priestoroch obecného úradu.
0: Stručne zo sveta.
10: Pri ruskom raketovom a dronovom útoku na Kyjevskú oblasť zahynulo dieťa a ďalší traja ľudia utrpeli zranenie, oznámil šéf tamojšej vojenskej správy Timur Tkačenko. Poľsko kvôli útokom vyslalo do vzduchu vojenské lietadlá. Letiská v Ľubline a Rzeszowie sú zavreté. Spojené štáty a NATO chcú v nadchádzajúcim rozsiahlym cvičením, ktoré zahrnie oblasť od Severného Norska až po Čierne more, preveriť spoločné velenie a spoluprácu spojeneckých armád v Európe. Cvičenie je súčasťou iniciatívy zameranej na posilnenie obrany východného krídla aliancie. Americký minister obrany Pete Hegseth by som mal dnes oznámiť, že zníži počet najvyšších vojenských veliteľských pozícií až o 20%, čo je dvojnásobok pôvodne očakávaných škrtov. Americkým jednotkám sa dnes skončí lehota na stiahnutie posledných vojakov zo základní v Iraku. Ukončenie americkej vojenskej prítomnosti môže poskytnúť voľné pole pôsobnosti Teheránu a zároveň umožniť návrat ďalších odporcov USA, vrátane Islamského štátu.
1: Vo Francúzsku eskalujú protesty študentov na stredných školách. Tínedžeri už niekoľko dní blokujú svoje školy. Nepáči sa im, že triedy sú preplnené, chýbajú učitelia a školy nemajú dosť peňazí. Úrady podľa posledných informácií zadržali už vyše viac ako 400 ľudí.
11: Kričiaci študenti, ktorí podpaľujú odpadkové koše a poškodzujú autobusové zastávky, tak toto vyzerá v uliciach Paríža a v jeho okolí, no aj v iných častiach Francúzska. Ministerstvo vnútra oznámilo, že od minulého piatka protesty zasiahli už najmenej 400 stredných škôl. Jedna stredoškoláčka priblížila, prečo vyšli do ulic. V podstate sme len chceli takto dať najavo, že v poslednej dobe to ide so školstvom úplne do hája. Iná 16-ročná tínejdžerka pre agentúru AFP povedala, že neprotestujú, aby všetko bezdôvodne ničili, ale aby povedali, že vzdelávací systém je úplne nefunkčný. V jej škole je v každej triede viac ako 30 žiakov, čo nie je udržateľné a učitelia sú preto preťažení. Francúzsky minister vnútra Laurent Nunez oznámil, že v útorok bolo zadržaných viac ako 400 prevažne neplnoletých študentov po celej krajine.
12: Približne na 180 školách, čo je skutočne vysoký počet v školských obvodoch Kretej, Versailles, ako aj vo veľkých mestách, ako sú Lille, Lyon, Grenoble a Nice, došlo v 27 prípadoch k úplným blokádam, ktoré si vyžiadali zásah bezpečnostných zložiek a v 50 prípadoch pokusom o blokádu.
11: Podľa parížskeho denníka Le Monde sa do protestov doteraz zapojilo viac ako 10% verejných stredných škôl v krajine. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Taliansko a Česko sú si v posledných rokoch bližšie ako kedykoľvek predtým, odkázala počas návštevy Prahy premiérka Giorgia Meloniová. Podľa nej je dôvodom vzájomné doplňanie výrobných systémov, zbližovanie postojov k európskym otázkam, aj osobné vzťahy s Andrejom Babišom. Témami ich rozhovoru boli okrem európskych záležitostí aj energetika, obranný priemysel, infraštruktúra či migrácia.
13: Návšteva talianskej premiérky v Prahe podľa médií potvrdila postupné posilňovanie vzťahov medzi Rímom a Prahou. Giorgia Meloniová po stretnutí hovorila o rastúcej zhode v mnohých otázkach, predovšetkým na európskej úrovni.
14: Je to dané samozrejme komplementaritou našich výrobných systémov, o čom svedčí aj rast vzájomného obchodu, ale aj zbližovaním našich postojov k mnohým otázkam, predovšetkým na európskej úrovni, ktoré sme v týchto rokoch mohli s premiérom Babišom pozorovať, a tiež vďaka určitej osobnej harmónii.
13: Kabinet Andreja Babiša minulý týždeň rokoval o akčnom pláne medzi Českom a Talianskom pre strategickú bilaterálnu spoluprácu do roku 2030. Týka sa napríklad hospodárskej spolupráce, ekonomickej bezpečnosti, migrácie či obrany.
15: Je to významný míľník v našich stazích a jasný rámec pro naši spolupráci a rozvoj a chceme to samozrejme promítnúť do konkrétnych projektov.
13: Podľa Andreja Babiša sa krajiny dohodli na spoločnej výstave o Pompejach a Herkulaneu v roku 2028. Taliansko je podľa údajov Českého štatistického úradu šiestým najväčším obchodným partnerom Českej republiky. Vlani objem vzájomného obchodu prekročil 18 miliard eur a naďalej rastie. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Americký najvyšší súd dočasne povolil rýchle deportácie ilegálnych imigrantov do tretích krajín, kým s konečnou platnosťou nerozhodne. Bielý dom rozhodnutie privítal. Nižší federálny súd tento druh deportácií zastavil, čo zdôvodnil pravdepodobným porušovaním práv migrantov na riadny súdny proces.
16: Bielý dom zaznamenal dočasné víťazstvo a môže v masových deportáciách migrantov do tretích krajín pokračovať. Najvyšší súd si vypočuje argumenty oboch strán v decembri a rozhodne neskôr. Americká vláda už deportovala od opätovného nástupu Donalda Trumpa do Bieleho domu približne 25 tisíc ľudí do minimálne 29 tretích krajín. Mnohí migranti sa ocitli tisíce kilometrov od domova bez znalosti miestneho jazyka a kultúry. Medzi nimi je aj Kubánec Yasmany Moreno de Armas, ktorý žil 10 rokov v Miami. Americké úrady ho bez jeho súhlasu deportovali do Stredoafrickej republiky. Televízii ABC sa posťažoval. Kedy opäť uvidím svoju rodinu? Chcem ísť späť. Myslím na hrozné veci každý deň. Americká vláda tvrdí, že ide o problematických migrantov, ktorí spáchali násilné zločiny. Televízia CBS preverila do Liberie deportovaných ľudí z Latinskej Ameriky a ani u jedného nenašla zápis v registri trestov okrem porušenia imigračných zákonov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
17: A je 7 hodín 11 minút. Poľnohospodári v prvovýrobe dostanú na špeciálnu rastlinnú a živočíšnu výrobu od rezortu pôdohospodárstva v rámci výzvy Zelená nafta 26 miliónov eur. Záujemcovia môžu žiadosti podávať do 14. októbra. Opozícia zámer pomôcť poľnohospodárom chváli, no pripomína, že oproti minulému roku je alokovaná čiastka nižšia.
18: Cieľom výzvy je podporiť poľnohospodársku výrobu formou vrátenia časti spotrebnej dane z minerálnych olejov. Agroresort ju vyhlasuje pravidelne, no tento rok je maximálna výška podpory pre jeden subjekt obmedzená do výšky 100 000 eur. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD vysvetľuje, že v minulom roku vyplatili viac ako 100 000 približne len 30 subjektom z 300 platieb.
19: Myslím si, že takto to je správne, spravodlivé, ale však nie je to posledná pomoc v tomto roku. Viete, štát našiel 30 miliónov, my sme našli 5 miliónov, čiže 35 miliónov pôjde cez sucho do konca roka vyplatených a takisto chceme do konca roka vyplatiť aj necelých 20 miliónov eur na kompenzácie vysokých cien hnojív.
18: Peter Horný z Progresívneho Slovenska poukázal, že v minulom roku vyčlenil agroresort väčšiu sumu.
20: Minister oznámil zníženie štátnej pomoci cez projekt Zelená nafta o 7 miliónov. Zároveň ju pre 32 podnikov zastropoval na sumu 100 000. Nízke realizačné ceny, chýbajúce krmivo či extrémne sucho vytvorili kombináciu, ktorá povedie k rušeniu viacerých chovov.
18: Richard Takáč však oznámil, že čiastka 26 miliónov eur nemusí byť konečná. V minulom roku vyčlenil pre poľnohospodárov 30 miliónov, no PPAčka vyplatila ešte 3,4 milióna nad rámec tejto sumy. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
21: Slovenskí futbalisti vyhrali v C divízii Ligy národov aj druhý zápas. Po Moldavsku si včera v Košiciach poradili s Kazachstanom 2-1. V 27. minúte skóroval Leo Sauer a v 82. nám 3 body zabezpečil David Hansko. Reaguje tréner Vladimír Weiss.
22: Mali sme prevahu celý zápas. Dobre sme kombinovali rýchlo, ale oni sa stačili presúvať v tom bloku. Ťažký zápas s dobrým výsledkom. Máme 6 bodov. 100% z toho, čo sme chceli, to som veľmi spokojný. S prístupom som veľmi spokojný.
21: Slováci sú so 6 bodmi na čele tabuľky. V piatok sa predstavia na Fajerských ostrovoch, ktoré včera remizovali v Moldavsku 1-1. V elitnej A divízii si Španielsko poradilo s Chorvátskom 4-1 a Česko podľahlo Anglicku 0-2. V Zámori odštartoval nový ročník NHL. Montreal s Jurajom Slavkovským vyhral v Toronte 3-2. Náš útočník počas 18 minút na ľade dvakrát vystrelil na bránku a trafil aj žrťku. Obhajca Stanley Cupu Carolina podľahla Floride 0-1 po predĺžení. Boston si poradil s New Yorkom Rangers 3-0. Edmonton prehral s Vancouverom 5-6 po predĺžení a Vegas vedie v záverečnej tretine nad Chicagom 4-2.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
17: Prezident Peter Pellegrini odvolá z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Koaličný Smer SD zvolal na podvečer predsedníctvo strany. Súd vyhlási rozsudok v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Pokračuje mimoriadna schôdza Českej poslaneckej snemovne, na ktorej sa chce opozícia pokúsiť vysloviť nedôveru vláde Andreja Babiša. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude zvýšenie bezpečnosti na školách.
0: Rádiožurnál Počasie.
10: Dnes prevažne jasno, do poludnia v údoliach ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť, teplota 22 až 27 na Orave a pod Tatrami 19 až 22 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 25, na krajnom západe ojedinelé do 30 a tam v nárazoch okolo 55 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: A na teraz sa lúči spravodajský tím. Editor Viktor Bokor, od mixu Štefan Bihúň a v štúdiu boli Svetlana Barátová, Eugen Schnierer a Renata Brimišpačková. Vysielanie Rádia Slovensko pokračuje zelenou vlnou. Nech sa vám dnes darí nielen na cestách.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Košiciach a viaceré kolóny. Poďme na cesty. Za Malou Idou smerom do Košíc zrazilo auto diviaka, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce v kolóne stratíte 40 minút. 20 minút si postojíte na trase z Lipník do Prešova, na trase z Belej do Krasňana, pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc. 15 minút si počkajte na D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek a na viazde do Žiliny z Rajca. 10 minút sa zdržíte vstupave smerom do Bratislavy, v rovinke smerom do Bratislavy, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. 10 minút čakáte aj na viazde do Popradu z Hozelca, na viazde do Košíc Šace z Čečoviec a v Košiciach Krásnej smerom do centra. Radar vás nameria v Banskej Bystrici, Jakube pri Slovnaftke obojsmerne. No a na D1 bude dnes o 18. hodine pre údržbu obojsmerne uzavretý tunel Višňové. Obchádzka povedie po Podstrečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Prajme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
4: Je to taková těžko přeložitelná slovní hříčka, doslova to zní kolik třešní, tolik višní, ale pravý smysl...
5: Jinak si pindá, na to my jsme zvyklí.
23: Tak to poznáme z Jachyme, hoď ho do stroje, ale pre prekladateľov existujú vety, ktoré sa nedajú preložiť do slova, treba pochopiť kontext.
24: Angličtina to má idiomy, tak sa to učíme v doslovnom preklade, napríklad, že pršia mačky a psi, ak je veľký lejak, vyletieť cez strechu má dobré vzťahy, ale butterflies in stomach, to máme motýliky v bruchu všade rovnako.
23: Ale my máme svojské veci, máme. Veď napríklad asi žiadny cudzinec by nerozumel, vete, zjedol si vtipnú kašu.
24: Alebo ako by hrách na stenu hádzal, to skús preložiť.
23: No, alebo mám okno, keď si na niečo nespomeniem. No je toho veľa o prekladoch aj o chvíľku v Rádiu Slovensko.
0: Dobré ráno, Slovensko.

0: 8 ráno, tak teraz by som mohla povedať aj bonjour, guten morgen, je 7 hodín, 20 minút, je to Rádio Slovensko, som ťa prekvapila, čo?
1: Áno, tvoja neobľúbená, musím povedať.
0: A ešte poznám jednu vetu, štáhan sa auf en Antwerpen Sie, to som asi nepovedala, dobre, nerozumel si.
1: Dajme tomu, ale predstavte si, že dostanete aj vy za úlohu preložiť vetu, ktorá má v pôvodnom jazyku úplne jasný význam, lenže v slovenčine neexistuje nejaký ekvivalent, ktorý by to vystihol.
0: No a toto je presne tá najťažšia úloha prekladateľov, pretože niektoré slova jednoducho fakt nemajú taký presný ekvivalent, alebo keď to nepoviete správne, to potom je veľmi ťažké niečo nájsť, ale prichádza na rad tvorivosť. Možno aj preto existuje staré prirovnanie, že preklad je ako prenášanie vody v deravom vedre. A úlohou prekladateľa je dostať na druhú stranu čo najviac a zároveň zabezpečiť, aby sme si nevšimli, čo cestou kvaplo. To je ťažké.
1: A zároveň to pekný výraz, pekné pomenovanie tejto práce. A práve v tom je to majstrovstvo. Veľakrát sa však zahraničný výraz prenesie aj k nám do slovenčiny. Presne na tento fenomén upozornil aj vysokoškolský učiteľ tlmočenia z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Pavol Šveda.
2: Slovenčina má možno trochu problém, že častokrát až tak servilne preberá cudzie pojmy z iných jazykov a Slováci zabúdajú na to, že existuje veľmi veľa pekných synonym v slovenskom jazyku, ktoré by sa dali používať a namiesto toho vlastne si osvojujú anglicizmy alebo vlastne iné novotvary slovenčine, ktoré zbytočne uberajú z tej bohatosti slovenského jazyka.
0: Uploadnúť napríklad máme, nie? Zdieľať. No ale poďme na facebookovú stránku Rádia Slovensko. 13% z našich poslucháčov, ktorí nás teraz počúvajú, používa klasické slovníky. A poďme ešte ku komentárom.
1: Ela napísala na Facebook Rádia Slovensko: moje slovníky opatrujem v knižnici a občas sa k ním vraciam. Predsa len, čo je napísané na papieri, tak to sa ukladá viac do pamäti ako napríklad internetové prekladače. Takže popri vymoženostiach techniky si v nich rada listujem.
0: A v tomto sa určite mnohí nájdeme. Gabriela píše: nie, už roky nepoužívam slovník. Naposledy to bolo na strednej škole. Aplikácia v mobile je oveľa rýchlejšia. Poznáme, asi používaš pri nemčine.
1: Samozrejme. Napriek tomu sa mnoho z vás samozrejme ešte venuje tým klasickým slovníkom. Rado si v nich listuje. Tak nám dajte vedieť, keď je dnes prekladateľov deň. Ako sa venujete, alebo teda či máte doma ešte aj slovníky?
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Viete, čo je A2 A2 mlieko? Pre koho je vhodné? Poradíme vám, ako rozjasniť zuby a čo ich najviac zafarbuje. Čo vás všetko čaká na kolonoskopii. A k tomu rozhovor s človekom, ktorý prešiel 770 km bez sedacieho svalu. Príloha Dobré zdravie v denníku Pravda už dnes.
3: 1. októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu. Nevšedný príbeh, elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než storočie. Maratón v Košiciach. Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú Nippon Steel, Volvo Car Košice, Minebea Slovakia, VSE, Ryba Košice, Typos a mnohí ďalší. Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy. Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: O 7:30 Eugen Schnierer.
5: Hlavným bodom výjazdového rokovania vlády v Uhrovci bude analýza sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Bánovce nad Bebravom, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica a Mieva. Ďalším bodom rokovania je návrh na zabezpečenie financovania, vysporiadania majetkovej účasti českej firmy ČES, spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska. Poľsko kvôli dnešným ruským dronovým útokom na Ukrajinu vyslalo do vzduchu svoje vojenské lietadlá. V pohotovosti je aj protivzdušná obrana. Letiská v Lubline a Rešove sú kvôli vojenským letom dočasne uzavreté. Ukrajina v noci informovala, že nové ruské údery si v Kyjevskej oblasti vyžiadali život dieťaťa, ďalší traja ľudia utrpeli zranenie. Medzinárodné letisko Willyho Brandta v Berlíne, ktoré sa v poslednej dobe opakovane stretáva s dronovými incidentmi, uviedlo do prevádzky systém na detekciu bezpilotných lietadiel. Novinka umožní rýchlu identifikáciu dronov pri runveji a v letových koridoroch. Bude prevažne jasno ráno a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. 19 až 27 stupňov, 7 hodín 32,5 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Srnka pri diaľnici a kolóny, pripravené sú dopravné správy. Pozornosť zvýšte na D1 za voderadmi smerom do Bratislavy. Približne na 37. kilometri sa pri ceste pasie srnka. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte 3 štvrte hodiny. 20 minút si postojíte na vjazde do Bratislavy zo stupavy po D2 aj po starej ceste na trase z Belej do Krasňan, na výjazde z Miloslava do Bratislavy a na vjazde do Prešova z Kapušian. 15 minút si počkáte v Bratislave na trase z Rúsoviec do Petržalky, v rovinke smerom do Bratislavy, pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc a na viazde do Banskej Bystrice z Brezna. 15 minút sa zdržíte aj na viazde do Žiliny z Rajca, na viazde do Košíc šace Čečejoviec a v Košiciach Krásnej smerom do centra. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
7: Tak ako z vesmíru nepoznáme vraj ani 1%, tak aj v prírode vedci stále nachádzajú nové a nové druhy.
8: Na predstav si objavili dva nové morské pavúky. Ja som si hneď spomenula na taký béčkový film z 50. rokov o veľkých obrovských pavúkoch, ale dobre sa to skončilo.
7: No, ako?
8: Pavúci neprežili. A ja mám takú praktickú rannú otázku, že či sa tieto dajú aj jesť, vieš, morské pavúky sú niektoré jedlá.
7: No ak by sa aj dali, neviem, kto by sa na takúto lahôdku dal nahovoriť. Informácie nie len o pavúkoch, už o chvíľku v Spektre Rádia Slovensko. Teraz už Robbie Williams. Krásne ráno vám želáme.

0: Robbie Williams, Love My Life. Do víkendu máme babie leto, ale prajem aj krásne stredajšie ráno z Rádia Slovensko. 7 minút po pol 8.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Vedci objavili dva nové morské pavúky. Obidva sú dobrá inšpirácia pre tvorcov hororov. Jeden má červené oči a chlpaté nohy, na druhom si našiel domov ešte ďalší nezvyčajný živočích.
0: Vedci z Univerzity Britskej Kolumbie opísali dva nové druhy morských pavúkov. Tieto živočíchy, odborne nazývané nohatky, našli pri severozápadnom pobreží Severnej Ameriky. Prvý druh upútal červenými očami, trnistými chlpatými nohami a končatinami, ktorými si čistí telo. Na druhom objavili prisaté drobné parazitické živočíchy. Morské pavúky majú také malé telo, že časť tráviacej a rozmnožovacej sústavy zasahuje do ich nôh. V skúmanej oblasti ide o prvé nové druhy tejto skupiny opísané približne za 100 rokov. Objav ukazuje, koľko neznámych živočíchov môže žiť aj v pomerne dobre preskúmaných pobrežných vodách.
2: Múr objavený pri parížskej katedrále Notre Dame môže byť pozostatkom opevnenia starovekej Lutécie. Archeológovia odkryli približne 20 metrov dlhú konštrukciu z kameňa a dreva. Našli na nej aj stopy po požiari. Radiokarbonová analýza zaradila zuhoľnatené zvyšky do obdobia medzi rokmi 200 a 10 pred našim letopočtom. Do tohto rozpätia patrí aj rok 52 pred našim letopočtom, keď podľa Julia Cézara Galovia pred bojom s Rimanmi svoje mesto podpálili. Nález by mohol podporiť tradičnú predstavu, že najstarší Paríž stál na ostrove v Séne. Funkciu múru a jeho presný vek však musia archeológovia ešte potvrdiť.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: tebou, Slávka Tkáčová. Pekné ráno z Rádia Slovensko, bude 3 štvrte na 8. No kvalitné prebudenie je základ do ďalšieho fungovania, do ďalších hodín. A vy zatiaľ výborne fungujete v našej hre.
1: Už ste sa dnes zaregistrovali do súťaže Ste múdri ako rádio? Pošlite SMS-ku s textom múdri na 6675 a popoludní hráte o 100 eur. Hrajte naozaj všetci. Yeah.

0: Everybody Backstreet Boys, tak to bol jeden z ich najväčších hitov. Dracula, Vlkolak, Múmia boli vo videoklipe. Tak niekedy aj taký u mňa ranný obraz v zrkadle, ale teraz vážne, je to Rádio Slovensko, bolo 7:45.
1: Až 27% Slovákov siaha pri pracovnom probléme najprv po umelej inteligencii. Z prieskumu agentúry Ipsos vyplýva, že sa AI neboja spýtať aj hlúpejšie otázky. Do galérie s predajňou Úľu v Tatranskej Lomnici dnes predpoludní v rámci jesenej edície podujatia Remeslo v Tatrách zavíta 6 majstrov. Priestor pred galériou sa od 10. za zvuku fujára píšťal opäť na pár hodín zaplní remeselníkmi.
0: Do víkendu sa môžeme radovať z babieho leta, ale my si teraz povieme, aké máme ráno. Pozdravujem Nikoletu Hruškovú.
2: Dobré ráno prajem, tak vzduch nad našim územím je veľmi suchý, najmä v polohách nad 2000 metrov, oblaky sa netvoria, je úplne jasno. Ranné hmly na Kysuciach, Orave a Šariši, ktoré súvisia s nočným ochladzovaním povrchu, sa už postupne rozplývajú. V údoliach Slovenského raja Oravy a Hore Hronia miestami slabo mrzne do minus 1 stupňa. Najteplejšie je na Záhori v Podunajskej nížine v oblasti Hontu a Košickej Kotliny, tam je 10 až 16 stupňov. Prevláda pokojné ráno, na juhozápade okolo Košic fúka mierny vietor.
0: Dodám iba jednoducho, dnes bude pekne.
2: Je to pravda. Čakáme popoludní veľmi príjemnú teplotu 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 20 stupňov a počas celého dňa prevažne jasno. Tie spomínané hmly sa už postupne, ako som spomenula, rozplývajú. Trošku pribudne a zosilnie juhovýchodný vietor, bude fúkať do 25 km za hodinu. V oblasti Záhoria a Myjavy môže byť prechodne silnejší. V nárazoch tam môže dosahovať do 60 km za hodinu.
0: Rozplývajú sa hmly, my sa rozplývame nad pekným počasím. Ako ešte bude?
2: Veľmi podobne ako dnes a síce aj v tých nasledujúcich dňoch čakáme jasno až polojasno. Miestami môže byť hlavne zajtra prechodne oblačnosť, ale bude to vysoká priehľadná oblačnosť. Inak postupne prevažne teda málo oblakov. V noci a predpoludním však treba rátať s hmlou alebo nízkou oblačnosťou. Pritom bude teplo, najvyššia denná teplota od 19 stupňov v tých najchladnejších lokalitách do 27 v južných okresoch.
0: Nikoleta Hrušková, ja ďakujem a prajem krásny deň s babým letom.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
3: Zelená vlna.
4: Pridávame aj pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú v Malackách na ulici generála Milana Rastislava Štefánika. Prejdete striedavo a rátajte so zdržaním. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 50 minút. 20 minút si postojíte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, v rovinke smerom do Bratislavy, na vjazde do Prešova z Kapušian a v Košiciach Krásnej smerom do centra. 15 minút si počkáte na bratislavskej D1 od Zlatých Pieskov smerom do Petržalky, na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove, pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc a na trase z Belej do Krasťan. 15 minút sa zdržíte aj na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach na Národnej triede a Gorkého smerom do centra a na vjazde do Košic Šace z Čečejoviec. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800
5: Rádio Slovensko. Pretty moonlight. Viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy smile like a love song playing into the night. Mark Dan a Raymond. Country girl. Country girl.

0: Viac skvelej slovenskej hudby má jedine Rádio Slovensko, Mark Dan, Country Girl, a viac športu má tiež iba Rádio Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Z výhry národného tímu sa už radujú aj košickí fanúšikovia. Futbalová reprezentácia zvíťazila v druhom zápase C divízie Ligy národov nad Kazachstanom 2-1 a domáce prostredie na východe Slovenska využila zatiaľ na 100%. Do košickej futbalovej arény sa teraz na chvíľočku vrátime. Svetlana Barátová je u nás. Dobré ráno.
3: Pekné ráno. Na rozdiel od sobotného prešovského súboja s Moldavskom naši futbalisti tento raz začali výborne a už v 26. minúte sa radovali z gólu. 20-ročný Leo Sauer si otvoril strelecký účet v našej reprezentácii.
4: A pozor, lopta prešla, gól!
3: Výnimočný okamih v kariére futbalistu však krídelníkovi Stuttgartu vypadol z hlavy.
5: Nepamätám si ho poporadí, ani tam niečo z ľavej strany, tam prišla nejaká lopta a sa to odrazilo ku mne, tak som to tam machol. Tak som to veľmi rád, že vlastne prvý reprezentačný gól, vlastne na ňo nikdy nezabudnem a som rád, že som mal pomoc mužstvu.
0: No pekne, podali

0: Čo nám dovolili, bolo veľmi ťažké sa do toho dostávať.
1: Z víťaznej gólovej bodky mal samozrejme radosť aj kapitán tímu Milan Škriniar.
2: Trénovali sme to, sme radi, že to nám padlo aj v prvom zápase aj teraz. Bol to signál. Už v prvom počas sme to chceli kopať na tú prvú tyč. Tam to chalanom trošku utekalo, ale výborne Ondrik, potom roh, Hanci gól, takže fantázia, tešíme sa. Dobrá regenerácia a za 2, za 3 dní ideme na to znova.
3: Krajší štart do Ligy národov sme si ani nemohli vysnívať.
1: Máš pravdu, síce herne to nie je taká pravá futbalová symfónia, ale v C divízii Ligy národov je podstatné jediné postúpiť. A naši futbalisti sú po dvoch zápasoch na čele tabuľky, pričom majú 4-bodový náskok na Fajerské ostrovy a 5-bodový na duo Kazachstan-Moldavsko. Uzatvára Tomáš Suslov.
4: Hrali sme aj po troch dňoch, takže určite aj fyzicky náročné, ale úlohu sme splnili, chceli sme mať 6 bodov po tých dvoch domácich zápasoch. Takže sme spokojní určite.
5: Už dnes popoludní sa naši futbalisti presunú do dejiska tretieho zápasu na Fajerské ostrovy, kde hráme v piatok a celý súboj odvysielame pre vás naživo v Rádiu Slovensko.
6: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Slovensko, vám všetkým želáme krásne ráno. Po 8. tu bude opäť dobrá nádielka, viac skvelej hudby. Dua Lipa, Physical.
1: A tiež Martin Harrich s Petrom Lipom v Táci krdli.
0: A budeme sa rozprávať aj o antibiotikách. Dobré ráno.
2: Rádio Slovensko, prvé podanie, Stana Štepána.
3: Je to fenomén. Zaplaví nás emóciami, gejzírom radosti aj bolesťou sklamania. Tri písmená, jedno slovo. Gól! Hádzane ich kedysi dával aj herec Tomáš Maštalír. Vo vodnom póle zasa spevák Lukáš Adamec.
4: Mne už je niekedy aj trápne rozprávať o sebe ako vodnom polistovi, lebo je to veľa, veľa rokov dozadu.
3: Góly šťastné, kuriózne, parádne aj čaptavé budú hlavnou témou prvého podania v nedeľu po 12.
2: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
5: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka nektárinky kilogram za euro 59 centov a karfiol kus za 1 euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra.

0: všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Chcete vydediť najbližších príbuzných alebo zanechať majetok bez dlhov? Poradíme ako na to. Kedy je výhodný závet? Kedy je lepšia dedičská zmluva? Viete vylúčiť z dedenia deti? A komu sa oplatí majetok darovať? V Hospodárskych novinách už dnes.
2: Aké krásne slniečko si nakreslila. A aké je červené? To je jesenné slniečko však.
3: To nie je slniečko. To je brána do pekla.
4: Je dôležité všímať si to, čo deti prežívajú. Aj obyčajná kresba môže mať neobyčajný význam. Nadácia SPP preto otvára grantový program Spravme to pre naše deti. Prihláste svoj projekt a získajte až 5000 eur na podporu vzdelávania a duševného zdravia detí. Viac na nadacia.spp.sk.
5: Príďte do Nitry na výstavu Autosalón Autoshow a vyhrajte automobil za vstupenku. Čakajú vás automobilové novinky a premiéry, jedinečná sprievodná show, RC modely aj majstrovstvá Slovenska v elektronických športoch. Navštívte Autosalón Autoshow od 8. do 11. októbra na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Viac informácií na www.agrokomplex.sk.
6: Hrajte o štvrtňovú plavbu pre dvoch rakúskym údolím Wachau. Od pondelka do piatka v predpoludní s Barbarou Štubňovou vám po 10. povieme jeden benefit plavby. 5 benefitov z týždňa pošlite v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o all-inclusive plavbu s degustáciou na lodi MS Princess Katarina od CK Satur. Satur Zážitky Plus. Dávame priestor skutočnému objavovaniu. Viac na zazitkyplus.sk, v pobočkách CK Satur alebo na 0850 555 111.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico v reakcii na vyslovenie nedôvery ministrovi Tomášovi Tarabovi zvoláva dnes predsedníctvo Smeru SD. Donald Trump podpísal s predstaviteľmi firiem v oblasti umelej inteligencie dohodu o regulácii tohto sektora. Dnes jasno 19 až 27 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. V reakcii na vyslovenie nedôvery ministrovi Tomášovi Tarabovi zvoláva dnes premiér Robert Fico predsedníctvo Smeru SD. Na sociálnej sieti napísal, že strana rozhodne o ďalšom postupe. Hovorkyňa prezidenta Patrícia Medveď-Macíková.
2: Po oficiálnom doručení rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky o vyslovení nedôvery ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi ho v stredu 30. septembra pán prezident odvolá z funkcie.
1: Pri ruských nočných útokoch zahynuli v Kyjeve dvaja ľudia a štyria ďalší utrpeli zranenia. V ukrajinskej metropole zaznelo aj varovanie pred balistickou raketou. Reportéri agentúry AFP hlásili z Kyjeva niekoľko desiatok výbuchov a narušenie dodávok elektrickej energie. Útoky spôsobili škody v celom meste aj okolitom regióne. Záchranári museli hasiť viacero požiarov, vrátane domov, skladov, komerčných budov a ďalších miest. Spojené štáty odsúdili výtržnosti na okupovanom západnom brehu, kde viac než stovka izraelských osadníkov uplynulú noc zaútočila na dedinu v severnej časti tohto palestínskeho územia. Skupina izraelských osadníkov sa v noci zapojila do výtržností, čím znemožnili izraelským silám zabezpečiť návrat palestínskej rodiny do svojho domova. Izraelské obranné sily dodali, že osadníci podpaľovali aj palestínske domy, autá a ďalší majetok v obci. Viacerí predstavitelia izraelskej vlády násilie odsúdili, vrátane ministra zahraničných vecí Gideona Sára či ministra obrany Izraela Katza. Americký prezident Donald Trump podpísal s predstaviteľmi firiem v oblasti umelej inteligencie dohodu o regulácii AI sektora. Označil ju za morálne záväznú a priblížil, že lídri spoločnosti sa budú kontrolovať sami. Šéf Bieleho domu chce ešte tento týždeň vymenovať splnomocnenca pre AI. O umelej inteligencii hovoril nedávno Donald Trump osobne vo Washingtone aj s čínskym prezidentom Xi Jinpingom.
3: Bol tu prezident Xi a hovorili sme o AI, ale nie priveľmi, lebo nechcem nič podniknúť. Mnohí nás vyzývajú, aby sme niečo podnikli s Čínou, ale oni by tak získali prístup k veciam, o ktorých nevedia, a my áno.
1: Donald Trump zároveň oznámil spustenie vládneho chatbotu a vyzval skeptických Američanov, aby sa nebáli umelej inteligencie. V úvodných zápasoch nového ročníka NHL hral so Slovákov iba Juraj Slavkovský. Na ľade strávil v druhom útoku 18 minút, mal dve strely na bránku. Jeho Montreal vyhral v Toronte 3-2. Obhajca titulu z Caroliny prehral s Floridou 0-1 po predĺžení. Hviezdou noci bol obranca Ivan Bouchard, ktorý v drese Edmontu strelil hat-trick, pridal aj dve asistencie, ale Oleári prehrali s Vancouverom 5-6 po predĺžení. Boston si poradil z New York Rangers 3-0 a Vegas s Chicagom 5-2. Dnes očakávame prevažne jasno, dopoludne a v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou do 25, na krajnom západe prechodne ojedinele okolo 30 a tam v nárazoch okolo 55 km za hodinu. Je 8 hodín, 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
5: Dlhá kolona na Kysuciach či na diaľnici. Poďme na cesty. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace stratíte 3 štvrte hodiny. 20 minút si postojíte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, na vjazde do Žiliny z Rajca a v Košiciach na Národnej triede Gorkého smerom do centra. 15 minút si počkáte na Bratislavskej D1 od Zlatých Piaskov do Petržalky, v Bratislave na Račianskej smerom do centra a v Rovinke smerom do Bratislavy. 15 minút sa zdržíte aj na viazde do Banskej Bystrice z Brezna, v Prešove na Duklianskej smerom do centra, na viazde do Prešova Sekčova z Ľubotíc a v Košiciach na Čermelskej ceste a Komenského smerom do centra. 10 minútovú kolónu hlásite na D4 na Lužnom moste smerom na Jarovce. No a pripomíname, že dnes o 18. hodine pre jesennú údržbu obojsmerne uzavrú tunel Višňové na D1. Obchádzka povedie po Podstrečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Dobré ráno, Slovensko.
6: Takmer 5 miliónov balení antibiotík. Presne toľko spotrebujeme na Slovensku každý rok a je to veľmi veľa.
7: Tak chceš povedať, že takmer každý jeden Slovák balíček antibiotík bez ohľadu na vek spotrebuje.
6: Od kojenca až po dôchodcov.
7: No ale ono na chrípku alebo prechladnutie antibiotika nezaberajú a užívame ich zbytočne a potom nemusia zabrať vtedy, keď ich naozaj potrebujeme.
6: Ale nie len o antibiotikách sa budeme dnes rozprávať a konkrétne s prezidentom Slovenskej lekárnickej komory Ondrejom Sukoľom. Už je u nás, o zhruba 15 minút sa s ním aj porozprávame. Krásne ráno.

0: Škrdli Martin, Haricha, Peter, Lipa, tak rané vtáčata už s nami určite vstali. Je to Rádio Slovensko, 8 hodín 10 minút.
1: Dnes už na preklad nepotrebujeme ani slovník, ani človeka, ktorý ovláda 10 jazykov. Stačí nám telefón alebo počítač a pokojne aj umelá inteligencia nám preloží text za pár sekúnd.
0: Technológie dokážu byť pri prekladaní neuveriteľne užitočné, poradia si s veľkým množstvom textu, dokážu pracovať rýchlo a pri jednoduchých vetách často ponúknu veľmi dobrý výsledok. Lenže jazyk nie je iba súbor slov a prekladateľ pozná kontext, kultúru, štýl autora a vie, čo sa presne za slovami skrýva. A práve prekladatelia mnohokrát tvrdia, že by sa jazyky medzi sebou, to je zaujímavé, nemali miešať.
1: Potvrdzuje to aj vysokoškolský učiteľ tlmočenia z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Pavol Šveda.
2: Myslím si, že ľudia by nemali tak bezhlavo osvojovať si do tej slovenčiny pojmy, ktoré sa spájajú s internetom, s počítačovými technológiami, ale aj častokrát pod vplyvom anglických filmov alebo anglickej kultúry.
1: Ako to myslel v praxi?
2: Stále viac hovoríme o četovaní. No práve napríklad to četovanie sa dalo povedať ako debata alebo diskusia, alebo napríklad ten networking je dobrý príklad, že máme v slovenčine slová, ktoré by to dali mohli opísať podobne ako spájanie alebo zosieťovanie a tak ďalej, ale radšej budeme používať ten anglický networking, pretože to znie možno viac štýlovo.
0: No my sa vás dnes v ranej téme pýtame, či ešte napríklad používate fakt také klasické, veľké, hrubé slovníky.
3: Klasické slovníky momentálne nepoužívame. Kedysi sme chodívali na dovolenky a ešte keď neboli internety, tak sme tieto slovníky nosívali do zahraničia na dovolenky. Ale momentálne, ak teda sa ocitneme niekde, tak používame Google prekladač alebo teda na internete slovníček.
0: To bola posluchačka Erika, inak ja si fakt neviem predstaviť v kufri nejaký obrovský slovník. To asi nikto nemal na dovolenke.
1: To také maličké teda batožinu, hmotnosť batožiny potom v tom kufri, hej, to je pravda.
0: Poďme na našu anketu na facebookovej stránke Rádia Slovensko. 13% používa ešte klasické slovníky.
1: Tak sa zapojte aj vy do našej dnešnej rannej témy. Jeden z vás má šancu v piatok získať wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s polpenziou a neobmedzeným vstupom do wellness medicínskeho centra a tiež denným vstupom do vonkajšieho bazéna v kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach. Je to na Slovensku, tam slovníček, verím, potrebovať nebudete. Facebook Rádia

0: Musical Dua Lipa v Rádiu Slovensko máme posledné septembrové ráno a štvrť na 9.
1: Miera úspor obyvateľov by mala v tomto roku podľa Národnej banky Slovenska dosiahnuť 5,1%. Je to jedna z najnižších úrovní v histórii, pretože ľudia míňajú z vlastných úspor. Kriminálny seriál Vraždy v dolinách bol opäť najsledovanejším programom pondelkového večera. Líderskú pozíciu si získal vďaka 408 tisíc divákom, ktorí si v pondelok večer zapli televíznu jednotku.
0: Dnes bude prevažne jasný deň, teplota od 19 do 27 stupňov Celzia a fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 35, na západe v nárazoch do 60 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Pridávame pohľad na cesty. V kolóne pred Chysudským Novým mestom smerom z Čadce stratíte 40 minút. 20 minút si počkáte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, v Bratislave na Račianskej smerom do centra, v Košiciach na Čermelskej ceste a Komenského takisto smerom do centra a v Košiciach na Národnej triede a Gorkého rovnako smerom do centra. 15 minút sa zdržíte na Bratislavskej D1 od Zlatých Pieskov do Petržalky, v Bratislave na Gagarinovej smerom do centra a v Prešove na Duklianskej, takisto smerom do centra. Pripomíname, že dnes o 18. hodine na D1 obojsmerne uzavrú tunel Višňové. Obchádzka povedie po Podstrečnou a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: 100 eur za vaše vedomosti a pohotovosť aj dnes sú v hre. Zapojte sa a popoludní veľmi rýchlo zdvihnite telefón, tak ako pani Elizabeta v pondelok.
4: No prečo? Celý deň toto čakám. To je...
1: Ale ste boli veľmi rýchla.
4: No tá, bo už držím tu, bo idem z obchodu.
1: No a pán Imerik včera.
5: Každý rok súťažím s vami. Ďakujem vám veľmi pekne.
0: Aj my ďakujeme. Obom sme poslali 100 eur, pretože v časovom limite 10 sekúnd zareagovali na náš telefonát a aj následne správne odpovedali. No, napísali SMS-ku s textom Múdry na číslo 6675 a to sú presne tie tri podmienky, ktoré musíte splniť, aby sme vám aj dnes poslali 100 eur hotovosti. Radi to urobíme. No ale poďme na dnešnú otázku, na ktorú musíte určite odpovedať.
2: Koľko zubov má zvyčajne zdravý, kompletný chrup dospelého človeka? Po A 25, po B 32.
1: Premeňte svoje vedomosti na 100 eur v hotovosti a zapojte sa. Držíme palce.
2: Koľko zubov má zvyčajne zdravý, kompletný chrup dospelého človeka? Po A 25, po B 32. Ste múdri ako rádio. Hrajte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare Mutri a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 z DPH. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Freddy Swims, Mr. Know It All v Rádiu Slovensko. My prajeme pekné ráno aj zdravé ráno v čase 8 hodín 22 minút.
1: A dobré ráno želáme aj nášmu dnešnému hostovi, ktorým je Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory. Sme radi, že ste s nami. Dobré ráno.
2: Dobré ránko, prajem, ďakujem za pozvanie.
0: Dobré ráno. Často sa hovorí, že antibiotika netreba zapíjať mliekom alebo ovocnými šťavami. To je také ranné meny typické. Čo je na tom pravdy?
2: Neplatí to paušálne, pre všetky antibiotika vo všeobecnosti najlepšia rada je, že akýkoľvek liek treba zapíjať čistou vodou. Niektoré antibiotika zo skupiny napríklad tetracyklinov a chinolov, tie sa chvála Bohu neužívajú už v také veľkej miere s potravinami alebo s mliekom, respektíve s kadečím, čo obsahuje vyššiu hladinu vápnika, môžu vytvárať také nerozpustné komplexy. Tým pádom sa ťažšie vstrebávajú a teda nedosahujú ten účinok, ktorý by dosahovať mali. Ovocné šťavy niektoré môžu mať naopak kyslejšiu povahu, kedy takisto niektoré antibiotika sa ťažšie rozpúšťajú, povedzme v tom žalúdku, respektíve na začiatku tenkého čreva, teda takisto sa môžu ťažšie vstrebávať, alebo napríklad jablčná šťava obsahuje niektoré látky, ktoré môžu blokovať enzymy zodpovedné za vstup antibiotika už priamo do cievného systému.
0: Teda ide len o to, že sa znižuje vlastne účinok antibiotik. Nič vážnejšie nehrozí.
2: No, zníženie účinku antibiotik môže byť niekedy pomerne vážna situácia, ale áno, nehrozí tam niečo, že priamo ohrozenie zdravia, ale je to skôr ohrozenie z toho, že tá liečba nebude účinná.
1: Keď si od lekára vypýtame antibiotika, on nám povie, užívajte 7 dní, ale my si povieme, že po 3. dni je nám dobre a prestaneme to užívať. To je tiež asi zásadná chyba.
2: Ako sa to vezme? Keď lekár povie, že treba užívať antibiotika 5-7 dní, tak áno, ale napríklad lani bola už publikovaná pomerne široká štúdia, ktorá sa zaoberala tými bežnými ochoreniami, kde sa začali prehodnocovať niektoré časové režimy, ktoré boli dlhodobo zaužívané, kde sa prišlo na to, že povedzme niektoré diagnózy, kde bola tradične užívaná 7 až 10 dňová liečba, že v zásade výsledky po 5-dňovej liečbe sa až tak nelíšili. Teda pri nejakých nekomplikovaných priebehoch niektorých diagnóz postačuje na miesto 7 až 10 dňov liečby 5 dňov. A neznamená to však, že teraz paušálne začneme znižovať všetky tieto časové režimy, ktoré boli zaužívané, ale treba dodržať tak, ako sú antibiotika predpísané.
0: Probiotika a antibiotika, ako presne ich užívať?
2: Tak platí taký zaužívaný postup, že neužívať ich súčasne, respektíve s dvojhodinovým odstupom. Ani ten však neplatí paušálne pre všetky probiotika, napríklad sacharomycety, ktoré sú v mnohých probiotikách, tie sa môžu užívať súčasne s antibiotikami, pretože tie na nich nevplývajú. Čo sa týka hnačky, pretože najčastejšie sa probiotika užívajú kvôli tomu, aby sa zabranilo hnačke, tak sú dôkazy, ktoré hovoria o tom, že áno, pacienti užívajúci probiotika mali nižšiu pravdepodobnosť výskytu hnačiek. Neplatí to však takisto paušálne a pri tých komplikovaných klostridiózach, ktoré sú najväčším rizikom pri hlavne u starších ľudí, tak tam tie probiotika nedosahovali nejaký významný účinok, tam je nevyhnutná iná liečba.
1: Antibiotika na chrípku rozhodne nie sú dobrý nápad, ale o tom sa zondrujú. Sukeľom, prezidentom Slovenskej lekárnickej komory, budeme určite ešte v Rádiu Slovensko rozprávať.
3: Dobré ráno, Slovensko!
4: Dobré ráno, Slovensko!

0: presne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz... Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: V denníku plus jeden deň. Útok v škole v Staškove. Čo sa dialo na mieste hrôzy? Svetoví herci a domáci miláčikovia. Prečo majú malých psov? Štart najlepšej hokejovej ligy. Koľko zarobia Slováci v NHL? Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
2: Máme tu ďalšiu súťažnú otázku. Čo z nasledujúceho sa nedá dať na obálku firemného diára od Spectrum Graphic? A. Fotografia produktu. B. Sídlo firmy. C. Portrét zmoknutej šéfovej svokry.
3: Jednoznačne C.
2: Aj, každý dobrý predajca reklamných predmetov predsa vie, že ak to chce zákazník, možné je čokoľvek. Jediné, čo nevytlačia, sú výhovorky, prečo ešte nemáte firemné diáre. Viac na vlastnydiar.sk.
4: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spolehlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A Eugen Schnierer.
6: Newyorský starosta Zohran Mamnady predstavil plán na boj s antisemitizmom a zločinom páchaným z nenávisti voči Židom v meste. Ten zahŕňa zvýšenie finančných prostriedkov a zabezpečenie synagóg, rozsiahlejšiu osvetu verejnosti a podporu dôležitých židovských kultúrnych a náboženských pamiatok. Kostarická diplomatka Rebeka Grinspanová bola opäť najúspešnejšia v utornejšom štvrtom neformálnom hlasovaní Bezpečnostnej rady OSN v súboji o post budúceho generálneho tajomníka OSN. Južná Kórea pri odovzdaní dvoch severokorejských vojakov zajatých ukrajinskými silami nesľúbila, že poskytne Kyjevu vojenskú podporu v boji proti Rusku. Podľa agentúry Reuters to dnes s odvolaním sa na juhokorejskú spravodajskú službu vyhlásil juhokorejský opozičný poslanec Yu Jong-ha. Ukrajinské veľvyslanectvo v Soule sa k tomu zatiaľ nevyjadrilo. Dnes prevažne jasno, predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, 19 až 27 stupňov, je 8 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Žiline a kolóny v hlavnom meste, ponúkame dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Žiline na obvodovej prítesku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. Na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek si počkáte 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. 20 minút stratíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a v Bratislave na trase z Karlovej Vsi po most SMP. 15 minút si počkáte v Bratislave, konkrétne na Račianskej smerom do centra, na Gagarinovej takisto smerom do centra a na D1 od Zlatých Pieskov až do Petržalky. 10 minút sa zdržíte v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku, ďalej za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna a v Prešove na Duklianskej smerom do centra. V Košiciach si 10 minút počkáte nad Národnej triede Gorkého smerom do centra a na vjazde do Šace z Čečejoviec. Dávajte si na cestách pozor, David Kvapilík, bezpečne. A plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Dobré ráno, Slovensko.
9: Dobré ráno, Slovensko.
10: Neodídem a neodídem od lekára, kým nedostanem antibiotika. Tak to je taký nátlak v ambulanciách lekárov. Platí to ešte? Je to ešte aktuálne? To už nám odpovie Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory.
11: Sú typy pacientov, ktorí sa dožadujú antibiotika, ale ako to tak vnímam za tie roky, čo som v praxi, tak už nám tu rastie generácia uvedomelejších dospelých ľudí, ktorí skôr naopak niekedy odmietajú antibiotika aj vtedy, keď sú potrebné, či už sú to rozličné, nazvime to nejaké ekologické pohnutky a podobne. Ale už treba povedať, že pacienti sú dnes vzdelanejší, ten prístup k informáciám je lepší, ako bol možno pred 20-25 rokmi, teda už ten nátlak nie je takou samozrejmosťou a už aj tí lekári sú dnes asertívnejší, že nevyhovujú tým pacientom až tak ochotne ako kedysi.
5: No hovorme o antibiotickej rezistencii, teda veľa o tom počujeme, že tie antibiotika nebudú prosto zaberať alebo už nezaberajú. Aká je vaša prax, ako to vy vidíte?
11: Sú prípady, kedy skutočne pacient má urobenú aj nejakú citlivosť a sú komplikované zápaly pľúc, zápaly pohrudnice a podobne, kde je veľmi ťažké nájsť nejaké antibiotikum, pretože tam vyjde veľmi slabá citlivosť na všetky tie základné skupiny. Chvála Bohu, ešte máme skupiny antibiotík, ktoré sú rezervované na komplikované prípady, ale už dnes sú niektoré napríklad nemocničné infekcie, ktoré sa veľmi ťažko liečia. Nedá sa povedať, že sa dostávame do situácie, kedy bežné infekcie budú neliečiteľné, ale je nevyhnutné robiť opatrenia preto, aby sa antibiotika užívali nielen tedy, že kedy sa majú užívať, ale aby sa užívali napríklad správne antibiotika. My na Slovensku ešte stále nedosahujeme v tom spektre antibiotik, aké sa užívajú, tie čísla, ktoré by sme mali podľa WHO odporúčanie dodržiavať, a teda, že GRO by mali tvoriť penicilíny, respektíve tie penicilínové deriváty, a tie ďalšie skupiny by mali nastupovať v prípade napríklad alergie na penicilíny alebo neúspechu tej liečby.
10: O tomto a o ešte o veľa, veľa iných ďalších veciach sa budeme rozprávať. Centurium Sokolem aj o chvíľku.

0: Dobré ráno zo štúdia Rádia Slovenské, 8 hodín 37 minút. Poďme ešte hovoriť o zdraví.
1: Konkrétne o antibiotikách s prezidentom Slovenskej lekárnickej komory Ondrejom Sukoľom. No máme tu pre vás také roztrolové otázky, nazvime to áno, nie, ale pokojne sa môžete rozrozprávať. Chrípka a antibiotika, áno alebo nie?
2: Určite nie.
0: Zničí jedno večerné pivo alebo pohár vínka účinok celých antibiotík?
2: Nie, ale tu by som dodal, že neznamená to univerzálny návod, že aj keď je jedno, tak dve, tak tri, ale jedno sporadicky určite nie.
1: Existujú aj ľudia, ktorí antibiotika v živote nepotrebovali a neužívali?
2: Je to možné. Možno nejaké tie domorodé kmene niekde na ostrovoch.
0: To nepoznajú,
2: ale nie, to bolo skôr taký pokus o vtip. Ale áno, sú ľudia, ktorí možno raz za život užili antibiotika a tá imunitná odpoveď je taká, že to nepotrebovali.
0: Tak, to sú šťastní ľudia. To je skvelé. Môžem ísť v lete s antibiotikami na slnko? Napriame?
2: Sú skupiny antibiotik, ktoré vyvolávajú fototoxickú reakciu, takže nie. A dokonca, aj keď povedzme sa natrie ten pacient nejakým krémom s ochranným faktorom, tak stále má časti tela, ktoré nie sú hlava a podobne. A tá reakcia nemusí nastať len na tom mieste, ktoré je odhalené.
1: Sú také tie širokospektrálne antibiotika lepšie ako tie obyčajné?
2: No práve, že tie neširokospektrálne by som nenazýval obyčajnými, pretože tie sú úzko špecializované na konkrétny mikroorganizmus, ale nedá sa to takto zo všeobecniť. Vo všeobecnosti platí to, že každá antibiotiku má nejaké spektrum účinku, to znamená mikroby, na ktoré účinkuje a na ktoré neúčinkuje.
0: Možno sme toto už spomenuli, ale opakovanie matka múdrosti, cítim sa lepšie, klesne teplota, vysadím antibiotika, áno, nie.
2: Treba vždy dodržať tú liečbu, ktorá je predpísaná, teda toto nie je univerzálne pravidlo. Hoci som povedal, že u niektoré časové režimy sa prehodnocujú v súčasnosti, ale pokles teploty nemusí znamenať ešte úplne vyhratý boj s bakteriálnou infekciou.
1: U detí môžem dať jednému dieťaťu antibiotika, ktoré pred rokom nedoužívalo druhé dieťa, alebo naopak my dospelí, moja manželka napríklad minulý rok mala, zoberiem ich ja?
2: Bežne to robievajú pacienti, ale nie je to správny postup.
0: Priberá sa z antibiotík?
2: Nie.
1: Môže antibiotika nahradiť veľká dávka, cesnaku, cibule, zázvoru, nejaké domácké recepty?
2: Nie, určite nie. Keď sú potrebné antibiotika, tak nie.
0: A mali by sme brať probiotika tak preventívne ku každému jedlu?
2: Nie, to vôbec nevyhnutné. Keď je človek zdravý, že nemá nejaké, nazvime to, chronické ochorenia, ktoré súvisia s tráviacím traktom, tak určite probiotika nie sú nevyhnutné.
1: No a ešte taký ten posledný rozstrel vylieči ma taká dobrá slepačia polievka, dobrý vývar z bakteriálneho zápalu pľúc?
2: Asi nie.
1: Ale pomôže.
2: Pomôže, tak polievka je vždy dobrá.
0: A keď hovoríme aj o liekoch, tak ten lacnejší liek má rovnaký účinok ako povedzme nejaký značkový?
2: Pokiaľ ide o lieky, ktoré majú rovnaké zloženie, tak lieky majú nastavenú reguláciu, takže po skončení patentovej ochrany ho môže vyrábať ktokoľvek. Takže a vždy ten liek musí prejsť rovnakou registráciou bez ohľadu na to, či je to originálny výrobca alebo generický. Teda áno.
1: Častejšie sa stáva, keď nám lekár predpíše nejakú konkrétnu antibiotickú liečbu, konkrétny liek, ale prídem do lekárne a tam ho nemajú, je nejaký výpadok dlhodobý, krátkodobý. Môžem si dať sám, alebo teda môže mi lekárni dať nejaký iný liek?
2: Nie, to iný liek musí dať ten liek, ktorý je predpísaný. Často sa stáva napríklad, že pacient má predpísanú dávku 200 mg, ale sú dostupné 100 mg tablety. V prípade antibiotík, pokiaľ nejde o tablety s radeným uvoľňovaním, čo zvyčajne nejde, tak je vhodné, už je úplne v pohode užiť 200 mg tablety namiesto jednej 200. Plus, pokiaľ je to len iný výrobca a zloženie je totožné, tak nie je problém. Problém môže byť niekedy v tých pomocných látkach a najčastejšie je laktóza, keď je pacient s laktózovou intoleranciou a dochádza k tomu, už mal by už predpisujúceho lekára a lekárnika upozorniť, no, že tú intoleranciu má.
0: Ja ešte budem taká osobnejšia, vy ako odborník, keď na vás niečo ide, tak siahnete po liekoch alebo čaj a niečo také prírodné. Ako to máte vy?
2: Vo všeobecnosti platí, že zdravotníci nie sú veľmi dobrí pacienti, takže, ale áno, ako ja sa vždy snažím, keď, chvála Bohu, nebývam často nejako chorý, ale keď nejaké také prechladnutia a podobné, tak na čo sa trápiť, keď sa dá voľne dýchať.
0: Áno.
1: Ide teraz jeseň, obdobie chrípok, proti chrípke sa samozrejme dá očkovať, to je vírusové ochorenie, ale čo tie bakteriálne? Tam neplatí asi zrejme nejaké očkovanie, tam proste len keď to príde, tak sa s tým musíme vyrovnať.
2: Sú očkovania napríklad proti pneumokokom, tam je dôležité hlavne u starších ľudí, pretože tie pneumokoky spôsobujú celý rád ochorenie od zápalu stredného ucha až po zápal mozgový blán, teda určite sú aj bakteriálne ochorenia, ktoré sa dajú očkovať.
1: A odporúčate?
2: Určite áno.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukoľ, ďakujeme, že ste boli u nás a želáme teda aj veľa zdravia.
2: Ďakujem pekne, rovnako aj vám.
0: Pevné zdravie, ďakujeme.

0: Peter Bič projekt Tam za tou bránou. Pekné jesenné ráno s nádychom babieho leta vám želáme z Rádia Slovensko. Minútu po 8:45.
1: Dnes je posledný deň na zmenu zdravotnej poisťovne. Po podaní prihlášky sa poistencom novej poisťovne stanete k 1. januáru budúceho roka. V komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v obrátenej pyramíde bude dnes špeciálne vydanie relácie Ars Litera so Zuzanou Belkovou a Dadom Naďom. Od 17:00 bude reláciu vysielať aj Rádio Devín. Vítaná je aj verejnosť, vstup je voľný.
0: Máme aj predpoveď počasia pravidelne každé ráno s SAM-om a dnes je to Nikoleta Hrušková.
2: Bude pokračovať veľmi pekné slnečné počasie. Akurát teda v týchto ranných a predpoludnejších hodinách sa môže ešte ojedinele vyskytovať hmla či nízka inverzná oblačnosť, najmä v Žilinskom kraji na Spiši, prípadne aj v oblasti Šariša. Popoludní bude veľmi teplo, 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami väčšinou okolo 20 stupňov, v 1500 metroch najviac 12 a rozdiel voči včerajšiemu počasiu bude, že trošku zosilnie juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. Na krajnom západe, hlavne v oblasti Záhoria, tak tam môže byť prechodne silnejší, dosahovať 30 km za hodinu, v nárazoch trošku viac.
3: Zelená vlna.
4: Pridávame pohľad na cesty, začíname mimoriadnym upozornením. Veľký pozor na začiatku D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš. Pri odpočívadle Ivachnová pri stredových zvodidlách kráča chodec. Informáciu zopakujem. Veľký pozor na začiatku D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš. Pri odpočívadle Ivachnová pri stredových zvodidlách kráča chodec. Na R1 pred Sereďou smerom z Trnavy stojí pokazené auto a blokovaný je pravý pruh. Pozor na dobrzdiu do 10-minútovej kolóny. Pozor si dajte aj pred Hornými Štítarmi smerom Stopolčian. Po celej ceste je tam rozbité sklo. V Bratislave na trase z Karlovej vsi po most SMP v kolóne stratíte pol hodiny a v Bratislave na D2 smerom do Petržalky stratíte 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Chýba vám nejaký kúsok oblečenia? Nemusíte chodiť po výpredajoch.
0: No nemusíte, pretože my vás veľmi radi oblečíme do pekného trička relácie 5 proti 5.
1: Ak chcete tričko, píšte rýchlo na náš WhatsApp 0919 24 23 24. Po pesničke môže byť vaše.

0: Lily Ellen The Fear v Rádiu Slovensko, sú tu Rišo a Gabi. Rišo, myslíš na to, na čo myslím ja?
1: Uvidíme.
2: Rádio Slovensko, 5 proti 5.
1: Uvidíme, aká bude otázka, pretože ideme hrať našu rozhlasovú show 5 proti 5. Tá televízna bude aj dnes pre vás od 18.15 na jednotke.
0: No spolu s Andym Krausom vždy pátrame po tých najčastejších odpovediach Slovákov na fakt rôzne otázky. No a dnes nás Andy takto potrápil.
3: 100 Slovákov sme sa pýtali a teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku, čoho máte doma zbytočne veľa?
1: Oblečenia.
4: Topka, je to tu.
1: Ale stále človek potrebuje nové a nové a nové. Jasné. A ja neviem prečo.
3: 38 zo 100 Slovákov povedalo oblečenie, ale skús ešte teda. Čoho máme doma veľa, Gabika, okrem oblečenia?
0: Ja by som dnes aj nejakú elektroniku, káble a takéto veci rôzne, staré mobily, staré diaľkové ovladače, takéhoto nejakého.
3: Skús ešte rozprávať. Ja toto skúsim na niečo. Skús od tej elektroniky odísť preč, ja to tu skúsim nájsť niekde.

0: však.
1: A tričko posielame dnes jednému, alebo jednej z vás, konkrétne Eve Škvareninovej. Užívajte.
2: Rádio Slovensko. Piatí proti piatím. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Adam Ďurica. Iskry.

0: Kri a Adam Ďurica. Po slovensky si budeme aj po 9. hrať. Prídu napríklad Noc a deň.
1: Na svitanie. Ale bude aj The Portugal Man a Naked Glide.
0: Pekný deň s Rádiom Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
3: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
2: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
3: Aj keď v rozhlase nikdy nepracoval, je s ním pevne spojený architekt Štefan Svetko.
4: Málo kto zo zainteresovanej verejnosti si vie predstaviť, čo je to rozhlas. Môžeme ho nazvať takým moderným laboratóriom, akousi továrňou v takom kultúrnom slova zmysle.
3: Spoznajte legendárnu budovu rozhlasu a muža, ktorý stál za jej stavbou. V príbehu na týždeň s Dášou Omastovou od pondelka do piatka, vždy krátko po 11:30.
5: Chceš nakúpiť maximálne výhodne? Klikaj na Lidl.sk. Iba utorok a stredu máš extra zľavu 15% na už zľavnené sety produktov. Sety ako hriankovač a kandica či sonická kefká hlavice alebo skvelé Parkside sety. Navyše o 15% lacnejšie. Online vždy viac.
6: Aké krásne slniečko si nakreslila. A aké je červené. To je jesenné slniečko však.
7: To nie je slniečko. To je brána do pekla.
8: Je dôležité všímať si to, čo deti prežívajú. Aj obyčajná kresba môže mať neobyčajný význam. Nadácia SPP preto otvára grantový program Spravme to pre naše deti. Prihláste svoj projekt a získajte

0: Až 5000 eur na podporu vzdelávania a duševného zdravia detí. Viac na nadácia spp.sk.
1: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie? Dážnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Či slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? To asi nie. Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe. Skúste e-shop imitrade.sk, v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
2: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od štvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Školu v Staškove dnes navštíví intervenčný tím so psychológmi. Deti nebudú mať vyučovanie. Nemecká polícia podnikla rozsiahlu raziu proti motorkárom z klubu Hells Angels. Dnes bude jasno 19 až 27 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Šníren. Deti po útoku na základnej škole v Staškove v okrese Čadca dnes nebudú mať vyučovanie. Školu navštívi intervenčný tím so psychológmi. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker.
2: Je tu nastavený kompletný podporný tím. Vidím, že tá spolupráca napríklad medzi ministerstvom vnútra, centrami prevencie poradenstva, IPčkom spolupracuje. Tu už nastavený plán na ďalšie dni, podpora rodičom, podpora žiakom, ďalším obciam, tak aby takáto zlá situácia bola zvládnutá.
1: Bezplatnú psychologickú pomoc ponúkajú psychológovia z krízových a intervenčných tímov všetkým obyvateľom Staškova aj osobne, dnes od 14. hodiny v priestoroch obecného úradu. Vo Francúzsku eskalujú protesty študentov na stredných školách. Tínedžeri už niekoľko dní blokujú svoje školy. Nepáči sa im, že triedy sú preplnené, chýbajú učitelia a školy nemajú dosť peňazí. Úrady podľa posledných informácií zadržali už viac ako 400 prevažne neplnoletých osôb. Pokračuje minister vnútra Laurent Nunez.
3: Približne na 180 školách, čo je skutočne vysoký počet v školských obvodoch Kretej, Versailles, ako aj vo veľkých mestách, ako sú Lille, Lyon, Grenoble a Nice, došlo v 27 prípadoch k úplným blokádam, ktoré si vyžiadali zásah bezpečnostných zložiek a v 50 prípadoch pokusom o blokádu.
1: Minister vnútra zásahy polície obhajoval s tým, že vláda nemôže tolerovať vandalizmus ani násilie voči pedagógom či bezpečnostným zložkám. Rezort školstva základné právo študentov demonštrovať vymedzil tým, že nesmie slúžiť ako ospravedlnenie násilných akcií. Pentagon vybral Boeing ako dodávateľa novej generácie palubných stíhačiek pre americké námorníctvo v rámci kontraktu v hodnote 20 miliard dolárov. Lietadlá FA majú od 30 rokov postupne nahradiť súčasné stíhačky Super Hornet. Program vzdušnej nadvlády novej generácie predstavuje už druhú veľkú zákazku na bojový systém 6. generácie, ktorú Boeing získal počas druhej administratívy prezidenta Donalda Trumpa. V marci 2025 spoločnosť vybrali aj na vývoj novej stíhačky pre americké vzdušné sily. Nemecká polícia ráno podnikla rozsiahlu raziu proti členom motorkárskeho klubu Hells Angels, okrem iného kvôli podozreniu z prania špinavých peňazí. Pri koordinovanej akcii zasahujú aj policajti v Belgicku, Bulharsku a v Holandsku. Cieľom akcie je rozbiť medzinárodnú sieť, ktorá sa zaoberala praním špinavých peňazí. Policajti prehľadávajú viac ako 100 objektov, obvinených je 71 ľudí. Zaistili aj peniaze a majetok v hodnote viac ako 48,5 milióna eur. Polícia členov motokárskeho klubu viní z vytvorenia zločineckej organizácie, vydierania, podvodov a prania špinavých peňazí. Niektorí čelia obvineniu zo zbraňových deliktov, ublíženia na zdraví či daňových únikov. Hokejisti majstrovskej Nitry sa v úvode novej sezóny naďalej trápia. Včera prehrali 5. zápas v ročníku, keď v 6. kole Tip Sport Ligy podľahli Liptovskému Mikulášu 3-5 a v tabulke sú na predposlednom mieste. Naopak Liptáci sa bodovo dotiahli na vedúcu dvojicu Žilina Slovan. Tréner Aleš Toter.
4: Ten hokejový pánbuch za dvě třetiny, kdy jsme byli lepší než soupeř, tak nám to dal. A my jsme hráli 40 minut, soupeř dal 20 minut, 5-3, spravedlivá výhra.
1: V ďalších zápasoch Poprad zdolal Žilinu 4-3 po nájazdoch, Spišská Nová Ves Zvolen 5-0 a Michalovce zvíťazili v Prešove 4-3 po predĺžení. Bude prevažne jasno, do poludnia v údoliach ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia teplota 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou do 25, na krajnom západe prechodne ojedinelá okolo 30 a tam v nárazoch okolo 55 km za hodinu. Je 9 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Šali a Kolóni, pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na ceste číslo 75 pri Kráľovej nad Váhom, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na R1 pred Sereďou smerom z Trnavy stojí pokazené auto a blokovaný je pravý pruh, pozor na dobrzďovanie do 10-minútovej kolóny. V Bratislave na D2 smerom do Petržalky si v kolóne postojíte 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. 15 minút si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolená pri Zestároch. 10 minút sa zdržíte v Bratislave, konkrétne na prístavnom moste smerom do Petržalky, v Mlynskej doline smerom na Patronku a na Račianskej smerom do centra. No a pred Hornými Štítármi smerom Stopolčian pozor, po celej šírke cesty je tam rozbité sklo. Prajme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
6: Pekné ráno želáme aj 5 minút po pol 9. No aj výraz ako futbal sa dostal do spisovnej slovenčiny. V Česku na to majú napríklad svoju kopanú. Pekne. A podobných by sme našli naozaj veľmi veľa.
7: No z angličtiny preberáme veľmi veľa slov a počujeme to aj pri našej mládeži, pri deťoch. Šerujú, uploadujú, scrollujú, ale internet, automobil, telefón, to tiež nie sú také pôvodné slovanské slova, ale 6-7 sa ešte u nás neusadilo.
6: To teda určite nie. Prekladatelia sa so slovami a s významom musia vedieť hrať. A ako im to ide, to preberáme v našej téme.
0: Dobré ráno, Slovensko! S Gabikou Anžibo a

0: 9 hodín 9 minút. Pozdravujeme z obrátenej pyramidy a prajeme krásne dobré ráno.
1: Vedeli by ste si predstaviť, že vašou pracovnou náplňou je celý deň čítať alebo počúvať a potom hľadať tie správne slová? No, prekladateľstvo môže na prvý pohľad vyzerať ako ideálna práca pre človeka, ktorý miluje cudzie jazyky.
0: No, lenže vedieť po anglicky, nemecky, španielsky, to ešte automaticky neznamená, že ste dobrý prekladateľ. Je to naozaj ťažká práca. On musí dokonale ovládať nielen cudzí jazyk, ale aj svoj vlastný jazyk. To je úplný základ. Bez toho to prosto nejde. Musí mať výborný cit pre štylistiku, gramatiku, vedieť pracovať s terminológiou a často si hodiny, celé hodiny overovať, či konkrétne slovo alebo odborný výraz použil úplne správne.
1: Ako však začať s prácou prekladateľa? To nám vysvetlí vysokoškolský učiteľ tlmočenia z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Pavol Šveda.
2: S prekladmi sme samozrejme začínali, tak asi ako každý v tejto oblasti, čo nám vlastne pomohlo vycibriť si nejakým spôsobom tak angličtinu a taliančinu a španielčinu, ale samozrejme predovšetkým slovenčinu, čo možno ľuďom to nepríde, ale je to veľmi dôležitý aspekt predovšetkým v prekladateľstve a tlmočníctve.
1: No ale preklady a tlmočenie zďaleka nie je to isté.
3: Tlmočník musí reagovať veľmi rýchlo, veľmi bezprostredne a musí sa vyrovnať pomerne silným tlakom priamo na akcii. Keď tlmočník tlmočí, povedzme simultánne, tak sedí v tej tlmočníckej kabíne a vlastne častokrát musí riešiť veľmi nečakané situácie, keď rečník namiesto diskusie, povedzme o problematike jadrovej energetiky, na ktorú ste vy pripravení a máte naučenú tú slovnú zásobu, sa začnú rozprávať o polovníctve, keďže to je nejaká ich spoločná záľuba a vy musíte dokázať bezprostredne veľmi rýchlo sa prispôsobiť.
0: No tak to je ťažké, to musí byť aký šok. No ale poďme na facebookovú stránku Rádia Slovensko. 13% z vás ešte používa klasické slovníky a pridáme reakciu Dáši.
4: Dobré ráno. Áno, slovníky doma mám, ale žiaľ, dlhé roky som ich už vôbec neotvorila. Samozrejme, mobil je rýchlejší. Len o pár minút už ani neviem, čo som hľadala. Zatiaľ, čo v tom slovníku, kým si to človek nalistoval, aj si ho ľahšie zapamätal. No, asi ľudstvo touto svojou pohodlnosťou riadne ohlúpne.
0: No ale knihy teda neodkladať, vieš už len prečo. Lebo prečítaš si knihu, aj keď elektrika nebude.
1: No a zase sa netreba spoliehať na tú umelú inteligenciu, pretože minule mi raz preložilo, zo srandy som tam zo zvedavosti dal Onion Rings a predstavte si, preložilo to ako cibuľa zvoní.
0: Ale veď správne.
1: Cibuľové krúžky.
5: Dobré ráno, Slovensko.
6: Dobré ráno, Slovensko.

0: noca, deň, svitanie, tak aj zvečerievať sa bude, ale určite nie teraz. Dobré ráno zo štúdia Rádia Slovensko, 9 hodín 15 minút.
1: Slovensko by malo urýchliť prípravu a následnú realizáciu svojej časti rýchlostnej cesty R6, ktorá má prepojiť Púchov so Zlínom. Hovorili o tom na medzinárodnej konferencii v Luhačoviciach na Morave. Poľnohospodári v prvovýrobe dostanú od rezortu pôdohospodárstva na tzv. Zelenú naftu 26 miliónov eur. Maximálna výška pomoci pre jeden subjekt je 100 tisíc. Výzva je vyhlásená od dnes do 14. októbra.
0: Dnes bude prevažne jasno, maximálna denná teplota 27 stupňov Celzia a fúkať bude jeho východný vietor do 35, na západe v nárazoch do 60 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Pridávame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú na 75-ke pri Kráľovej nad Váhom. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy si postojíte 15 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. 15 minút sa zdržíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri Cestároch. V Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku čakáte 10 minút a 10 minút si počkáte aj na bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky. Na R1 pred Seredou smerom z Trnavy stojí pokazené auto a blokovaný je pravý pruh. Pozor na dobrzďovanie do 10-minútovej kolóny. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Viac skvelej hudby, to je Rádio Slovensko, to bola aj skupina Ace of Base, Beautiful Life, sledujeme svet, ideme do krajiny galského kohúta. Čo sa tam deje?
1: Rádio Slovensko.
2: Vo Francúzsku sa doslova roztrhlo vrece s demonstráciami. Za čo, alebo naopak proti čomu? Tak to nám už do štúdia prišla povedať Elena Zeber. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, prajem. Už od konca minulého týždňa protestujú stredoškoláci proti situácii na školách, vrátane gymnázií. Sťažujú sa, že triedy sú preplnené, chýbajú učitelia, školy nemajú dosť peňazí a školské budovy nie sú v dobrom stave. Za demonstráciami je hnutie na francúzskych líceách. Podľa odhadov sa doteraz do štrajku zapojilo asi 10% stredných škôl.
0: Protesty nabrali na obrátkach.
3: Áno, začali v okolí Paríža a následne sa okrem hlavného mesta rozhoreli po celej krajine. Minister vnútra Laurent Nunez potvrdil, že blokády školských zariadení alebo minimálne pokusy o to boli hlásené už aj z veľkých miest ako Lille, Grenoble, Lyon či Nice. No a neostalo však iba pri tom, povedal domáci média. Minister, študenti napádali bezpečnostné zložky či pedagogický personál, zapaľovali odpadkové koše alebo ničili autobusové zastávky. Polícia preto zadržala už viac ako 440 prevažne neplnoletých osôb. Vláda na čele s premiérom Sebastianom Lecornuom kritizovala eskaláciu, ktorú sprevádza vandalizmus aj útoky, s tým, že ohrozovanie študentov, zamestnancov alebo aj policajtov nebude tolerovať.
2: V úvode sme spomínali, že s protestmi sa roztrhlo vrece. Kto je ešte nespokojný?
3: Pokračujúce študentské demonstrácie sa včera konali súbežne s celoštátnymi štrajkami odborov, ktorých sa zúčastnilo asi 200 000 ľudí. Odbory, ktoré zastupujú učiteľov, nemocničný personál a štátnych zamestnancov, žiadajú riešiť viaceré problémy, napríklad nízke platy či pracovné podmienky. No a do tretice, včera do ulic Paríža vyšli aj tisíce hasičov. Tým sa zase nepáči aktuálna situácia v ich radoch vlastných, a to vzhľadom na ťažkú sezónu, ktorú majú za sebou. V lete museli pre masívne požiare zasahovať v mnohých regiónoch Francúzska. Slogan Zdroje, nie zázraky vyjadruje ich hlavnú požiadavku, a teda, že chcú viac vybavenia aj personálu. Podľa polície sa k pochodu Parížom včera pripojilo asi 8 000 hasičov.
2: A za informácie ďakujeme Elene Zeber.
1: Rádio Slovensko.

0: Ben Kristová, Sara James, Bright Today v Rádiu Slovensko. Vraj, keď ráno prekonáme to najťažšie, už bude len lepšie. To by optimista povedal. Ty hovoríš čo?
1: No ja to podpisujem, ale potom, keď nám je už teraz dobre, čo bude ešte najlepšie, tak verím, že aj vám spolu s nami dnes ráno tu pre vás boli Marcel Hostovecký, Gabika Anžibo a Richard Dedek. Vstupne úspešnejšie aj do tej druhej polovice tohto pracovného týždňa. Nech sa vám príjemne počúva. Yeah.

0: Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: 51 rokov v rozhlase, viac než 1000 rozhovorov a nespočetné množstvo príbehov ukrytých v hudbe. Tvorca obľúbenej relácie Túto hudbu mám rád, Vlado Franz, nedávno získal cenu Gejzu Dusíka Hudobného fondu za celoživotný prínos slovenskej hudbe.
2: Keď mu zatelefonovali, tak som si myslel, že je to snáď omyl, ale teda potom ma presvedčili, že áno, že som to ja, tak samozrejme, že som sa tomu potešil a že som šťastný.
1: O priateľstve s Petrom Dvorským, o pasení krásne, ktoré si obľúbil ako chlapec, aj o tom, čo želá slovenskému rozhlasu do ďalšej storočnice, mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Chcete si zahrať nejakú hru?
4: Ja si zahrám.
3: Hej?
4: Kebe sa niekto páči, že?
5: Jak vyzerá?
4: Neviem.
6: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
7: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: Aktuálne s Eugenom Šnírerom.
9: Úrad inšpekčnej služby preveruje postup a konanie policajtov po prijatí trestného oznámenia zo základnej školy v Staškove v okrese Čadca. Oznámenie bolo prijaté vo štvrtok 24. septembra. Informáciu potvrdila hovorkyňa úradu Andrea Dobiášová. Lietadlo spoločnosti Fly Dubai smerujúce z Dubaja do Tel Avivu vyslalo núdzový signál a zmenilo kurz na Saudskú Arábiu. Hovorca izraelského premiéra Benjamina Netanyahua vyvrátil pôvodne panujúce obavy z možného únosu. Lietadlo už pristálo na letisku v saudsko-arabskom Tobúku. Incident bol podľa izraelských bezpečnostných zdrojov zrejme spôsobený bitkou medzi pilotmi, počas ktorej jeden z nich stratil vedomie. Na palube bolo 181 cestujúcich. Poslanci Národnej rady ráno odštartovali 10. rokovací deň 61. parlamentnej schôdze. Pokračujú v diskusii o strategickom dokumente Vízia Slovensko 2040. Dnes bude prevažne jasno, predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, 19 až 27 stupňov, 9 hodín 30 minút.
0: Zelená vlna.
10: Nehoda pri Rakovčíku a viaceré kolóny, pridávame správy z dopravy. Na ceste číslo 21 za Rakovčíkom smerom na Svidník sa zrazil kamión s osobným autom. Jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia. 15 minút si v kolóne počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri Cestároch. 10 minút sa zdržíte na Bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky a pred Kráľovanmi smerom z Ružomberka. Na R1 pred Cerďou smerom z Trnavy stojí pokazené auto a blokovaný je pravý pruh. Pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. Radar vás nameria v Bučanoch smerom do Trnavy a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. No a na záver pridávam aj informáciu, že dnes o 18. hodine pre jesennú údržbu obojsmerne uzavrú tunel Višňové na D1. Obchádzka povedie po Podstrečnou a obmedzenie na plánovali do zajtrajšieho rána. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvabilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
8: To dnes bude pekný deň a dokonca bez nášho pričinenia. Počasie sa dnes postará. Na nás už je len to, aby sme to nepokazili. Ostatným a ani sebe nie. Tak, mám pár návrhov. O pol jedenástej vám poviem tretí benefit v hre o štvorňovú plavbu po nádhernom údolí Vachau All Inclusive. No a dnes hráme v Ste mudri ako rádio o stovku plus podstatné informácie plus skvelá hudba. Tak si užite parádnu stredu s Rádiom Slovensko. Sú tu pre vás Štefan Bihuň, takisto aj Barbara Štubňová a to počasie, z toho sa ešte potešíme v podrobnej predpovedi na dnes a na zajtra už o chvíľu.
0: Rádio Slovensko.

0: Máte naladené rádio Slovensko, pred nami je podrobná predpoveď počasia s meteorologom SHMU Davidom Frndom. Pozdravujem vás.
1: Príjemné predpoludne prajem.
0: Máme optimizmus obidvaja v hlase, sťa naše počasie, ktoré máme v týchto dňoch. Tak poďme rovno na to aktuálne, ako je.
1: Je slnečno, ešte v údoliach Žilinského kraja sa ojedinele vyskytuje hmla alebo nízka oblačnosť, no a teploty po východe slnka prudko stúpajú nahor, najchladnejšie v obci Párnica 6 stupňov, ale v obci Žemberovce už máme takmer 20 stupňov, no a fúka nám slabý, ale na juhozápade východný až juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
0: Takže mlynky dnes nie sú najchladnejšie. To je zmena, asi jediná oproti včerajšku. Ako bude dnes?
1: Áno, tie mlynky boli síce najchladnejšie, tam bolo aj pod nulou 1 stupeň, ale teda dnes bude prevažne jasno, ešte do poludňa tá hmla, ktorá je v Žilinskom kraji, tých údolia Žilinského kraja sa postupne rozplynie a bude veľmi teplo, denná teplota 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22, na horách vo výške 1500 m okolo 12 stupňov, no a postupne sa všade rozfúka prevažne juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu, ktorý môže na juhozápade v nárazoch dosahovať okolo 55 km za hodinu.
0: Aj zajtra nám bude počasie robiť radosť?
1: Určite áno, čaká nás ako vždy, alebo ako posledné dni, chladná noc, prevažne jasno, neskôr ojedinele čiastočne zväčšená oblačnosť, nad ranom v údoliach na severe Slovenska ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, nočné teploty 14 až 7, ale miesta by to najmä v údoliach 6 až minus 1, ojedinele sa vyskytne prízemný mráz a bude fúkať prevažne slabý vietor a počas dňa jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, ešte do poludňa v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a bude teploty budú rovnaké ako dnes, 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22, na horách vo výške 1500 metrov takisto 12 stupňov a bude fúkať prevažne slabý vietor.
0: David, dokedy bude takto pekne?
1: Ešte minimálne týždeň, zrážky v ten najbližší týždeň neočakávame, len čiastočne môže byť oblačnosť zväčšená, naďalej chladné rána a veľmi teplé popoludnia.
0: To bol meteorológ David Frnda, ďakujeme veľmi pekne, želáme krásny deň.
1: Pekný deň, do počutia.

0: Dobrá pesnička Lana Del Rey, Summertime Sadness v Rádiu Slovensko a ideme na futbal.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Dva zápasy, plný počet bodov a celkom pohodlný náskok na čele skupiny. Našim futbalistom sa naozaj vydaril začiatok novej edície Ligy národov. Po výhrách nad Moldavskom a včera nad Kazachstanom kráčajú zatiaľ suverénne za postupom do Bčka. V štúdiu už máme radostnú, rovnako ako my, Svetlanu Barátovú.
2: Želám pekné predpoludnie.
0: V obidvoch zápasoch sme strelili dva góly, v obidvoch o našom víťazstve rozhodla jedna herná činnosť, tak sa to volá, tak povedzme aká.
2: No, sú to štandardné situácie v súboji s Moldavskom, sme skorovali z rohu vďaka Šrancovi. Včera strelil víťazný gól na 2-1 do kazašskej brány Hansko. Zo 4 gólov sme jediný dali z hry. Reaguje tréner Vladimír Weiss.
3: S Moldavskom som už nadával pri centri Suslika, že kam to kopeš na zadnú tyč, ale malo to ísť na prednú tyč. A Hanska na Škriňára, išlo to na zadnú tyč, našťastie na Šrancia. Trénujeme to, aj keď tých tréningov nie je veľa, aj že každú minútu máme rozdelenú, dá sa povedať, že všetko zanalýzované a pripravené, ale základ štandardky dobre kope.
0: Tak si pamätám hmlisto, lebo na zle netreba až tak veľmi spomínať, že by sme sa predtým v Lige národov skôr trápili, nie ako tešili.
2: Presne tak, hlavne pred 4 rokmi, keď nás dvakrát zdolali práve Kazachovia, v C divízii sú súperi, ktorí bránia v hlbokom bloku a bez elitnej kvality v útoku. Je zasa ťažké sa proti ním presadiť. A preto, ako sa vraví, účel svetí prostriedky. Podľa Davida Hanska hra ešte nie je optimálna, ale pri porovnaní s minulosťou je naozaj vidieť progres.
4: Tie posledné dva zápasy, ktoré sme hrali s Kazachstanom, tých šancí sme pomaly sme si ich nevytvárali, dnes si ich vytvárame. Sme nespočetnekrát v boxe, takže vieme sa tam dostať, ale samozrejme proti tej ich defenzívne a oni veľmi poctivý defenzívny výkon a samozrejme hrozí štandardkám, takže jedine pokračovať v tom, v tých nábehoch, keď čo máš silné, to čo má Leo silné, aby sme robili jedna na jedna, aby sme im robili servis tými nábehmi a verím, že nám to bude padať viacej.
0: Dva zápasy, dve výhry. Neviem, či sme čakali takýto silný štart.
2: Neviem, či my dve, alebo aj fanúšikovia, ale tréner Vladimír Weiss určite áno. Slováci majú na čele 6 bodov a štvorbodový náskok pred Fajerskými ostrovmi.
3: Výsledky nás zahrali do karát. Na Fajerské remizovali v Moldavsku 1-1, takisto Kazachstan na Fajerských a na Fajerských bola ťažký zápas. Určite príde k obmene zostavy základnej, že tí hráči toho majú dosť a ešte hráme v Moldavsku.
2: No a spokojný je zatiaľ aj náš kapitán Milan Škriniar.
5: To bol cieľ vlastne vyhrať tieto prvé dva domáce zápasy, teraz zregenerovať, máme na to 2 dni. Na tie Fajerské ostrovy určite vyhrať, zvládnuť ten zápas a cieľ sme si dali, že chceme získať 12 bodov z týchto 4 zápasov a verím, že nám to vyjde.
0: No, ale náš tréner bol trošku opatrnejší, čo sa týka tých Fajerských ostrovov. Áno. Povedal, že to bude ťažký zápas, tak našim futbalistom držme palce. Už v piatok hrajú s tými Fajerskými ostrovmi a priamu reportáž vysielame naživo u nás v Rádiu Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Slováka, pohodička s kapelou Hello Brian, nepýtaj sa, jasné, nepýtajte sa, akú muziku budeme hrať, bude skvelá, ako ste zvyknutí a ja vám to sama vyjavím. Toto Michael Bublé po 10:00, ale aj Lucia Gibarty. Toto je láska, tak si užite v Rádiu Slovensko.
1: Rakovina prsníka sa vyvíja potichu a bez príznakov. Milé ženy, ak máte 45 až 74 rokov, poďte na screeningovú mamografiu a dajte si vyšetriť prsníky. Môžete ju absolvovať raz za 2 roky úplne bezplatne. Screeningové pracoviská nájdete na doméne screeningy.sk. Predbehnite rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné screeningové centrum Ministerstva zdravotníctva.

0: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
1: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
0: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Andrej Danko odmieta, že by SNS v súvislosti s útorkovým parlamentným hlasovaním porušila koaličnú zmluvu. Britský premiér Andy Burnham kritizoval vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Dnes jasno, 19 až 27 stupňov. Príjemné predpoludne želá Eugen Schnierer. Po včerajšom útoku na základnej škole v Staškove, pri ktorom prišla o život 61-ročná učiteľka a ďalšie dve osoby boli zranené, začala inšpekčná služba preverovať postup polície. Potvrdila to hovorkyňa úradu inšpekčnej služby Andrea Dobiášová.
2: Úrad inšpekčnej služby začal včera preverovanie z úradnej povinnosti. Úrad inšpekčnej služby preveruje postup a konanie policajtov po prijatí trestného oznámenia 24.9.26 zo základnej školy v Staškove.
1: Líder koaličnej SNS Andrej Danko odmieta, že by strana v súvislosti s útorkovým parlamentným hlasovaním o odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, porušila koaličnú zmluvu. Tú podľa Danka hrubo porušil koaličný partner. Predseda strany na sociálnej sieti napísal, že Smer SD musí chápať, že SNS vyčerpala všetky možnosti výmeny svojho ministra. Neexistuje politická strana, ktorá by rovnako ako SNS neodvolala ministra, ak stratil dôveru strany, poznamenal Danko. Poslanci Národnej rady v útorok 77 hlasmi odvolali z funkcie podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Poslanci Národnej rady začali 10. rokovací deň parlamentnej schôdze diskusiou o strategickom dokumente Vízia Slovensko 2040. Vypracovala ho Slovenská akadémia vied spolu s ďalšími odborníkmi. Vladimír Fajč zo Smeru SD počas rozpravy vyzval opozíciu na ďalšiu spoluprácu.
3: Vízia je dokument, ktorý je len podkladom pre spracovanie stratégie jednotlivých oblastí a priorít. Ak to myslíte vážne, tak samozrejme očakávame, že sa expertne zapojíte do tvorby stratégie.
1: Reaguje Darina Luščíková z opozičného Progresívneho Slovenska.
4: Náš predseda vyzýva vášho predsedu a vašu vládu, že už nepríjmajte žiadne strategické rozhodnutia bez konzultácie s opozíciou. My sa veľmi radi budeme podielať na tej stratégii.
1: Poslanci majú rokovať aj o vládnom návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu. Ten má okrem iného priniesť reguláciu sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Britský premiér Andy Burnham v rozhovore pre BBC zdôraznil, že Spojené kráľovstvo by malo posúdiť rôzne možnosti toho, akú podobu bude mať v budúcnosti jeho vzťah s Európskou úniou. Do úvahy podľa neho pripadá možnosť vytvorenia colnej únie, pripojenie k jednotnému európskemu trhu, ale aj opätovný vstup do eurobloku. Vystúpenie z Európskej únie kritizoval.
5: Poviem to na rovinu. Brexit spôsobil viac škody ako úžitku a myslím si, že s týmto tvrdením súhlasí asi 60% britskej verejnosti. Otázka teda znie, čo s tým urobíme.
1: Hokejisti Třinca vyhrali aj 6. zápas v novej sezóne Českej ligy. Kladno zdolali na domácom ľade 6-4. Slovenský útočník Libor Hudáček prispel k triumfu gólom a dvoma asistenciami. Jeho krajan Marko Daňo zaznamenal 4 asistencie. Darilo sa aj obrancovi Samuelovi Kňažkovi, ktorý gólom a asistenciou prispel k víťazstvu Vítkovíc z Olomouci 4-3. Alex Tamáši sa gólom podieľal na výhre Hradca Králové nad Spartou Praha 4-3. Dnes prevažne jasno, dopoludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 25, na krajnom západe prechodne ojedinele okolo 30 a tam v nárazoch okolo 55 km za hodinu. Je 10 hodín, 4 minúty.
6: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
7: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Rakovčíku a kolóna na Kysuciach, pridávame dopravné správy. Na ceste 21 za Rakovčíkom smerom na Svidník sa zrazil kamión s osobným autom, jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte 20 minút, 10 minút sa zdržíte za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena a pred Krasňanmi smerom zo Žiliny. Radar vás namria v Bohdanovciach na hlavnom ťahu obojsmerne. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú a pripomíname, že dnes o 18. hodine pre jesennú údržbu obojsmerne uzavrú tunel Višňové na D1. Obchádzka povedie po Podstrečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
7: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
9: No lebo keď ste, tak môžete vyhrať 100 eur. Poďme pekne po poriadku, tu je vaša dnešná otázka.
7: Koľko zubov má zvyčajne zdravý, kompletný chrup dospelého človeka? Po A 25, po B 32.
9: Správnu odpoveď chceme počuť dnes popoludní, tak si pošlite SMS-ku v tvare múdry na 6675, dvihnite telefón do 10 sekúnd a ešte jedna vec. Každá jedna SMS-ka je v hre o 12-dňový Zanzibar, žrebujeme na Vianoce. Vyhrajte si svoju stovku, všetko máte aj na webe, držím vám palce.
7: Ste múdri ako rádio? Hrajte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRY a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Máte naladené Rádio Slovensko, želáme pohodovú stredu.
1: Rádio Slovensko.
0: A pred nami sú zaujímavé témy zo sveta. Do štúdia s nimi prišla Elena Zeber.
2: Príjemný deň prajem.
0: Americký prezident Donald Trump sa dohodol s lídrami v oblasti umelej inteligencie o jej regulácii. Čo je za tým?
2: Portál Deutsche Welle približuje, že každá spoločnosť bude ponovom zodpovedná za bezpečný vývoj vlastnej technológie spôsobom, ktorý buduje dôveru so zákazníkmi aj verejnosťou. Takáto formulácia stojí hneď v úvode dohody. Lídri v oblasti AI sa teda zaviazali vytvoriť zodpovedajúce ochranné opatrenia pre túto rýchlo sa rozvíjajúcu technológiu.
0: Je to len taká vízia, alebo vieme, ako by to malo vyzerať v praxi?
2: Firmy by mali zriadiť týmy, ktoré zabezpečia kontroly. Konkrétne budú monitorovať vývoj, či odhaľovať problémy a následne ich odstraňovať. Donald Trump vyhlásil, že dohoda, ktorú Bielý dom uzavral so spoločnosťami, ako sú Anthropic, OpenAI, Amazon, či s Elonom Muskom, je morálne záväzná, no súčasne nie je právne vymáhateľná. Firmy sa majú kontrolovať prakticky samé. Spolupracovať pri tom budú môcť aj so splnomocnencom pre AI, ktorého Bielý dom vymenuje ešte tento týždeň. No a tému teraz posunieme s nemeckým týždenníkom Spiegel. Ten sa pýta, či by priemysel v spolupráci s vládami mal prijať okamžité a konkrétne opatrenia na ochranu ľudstva pred umelou inteligenciou, pretože tá sa dokáže sama zdokonaľovať a človeka by mohla prekonať či dokonca oroziť.
0: No, mohli by sme byť podrobnejší, ako konkrétne?
2: To si už všímajú švajčiarske noviny Neue Zürcher Zeitung a kritizujú, že napriek tomu, že stále častejšie dochádza k rôznym incidentom v súvislosti s modelmi umelej inteligencie, spoločnosť OpenAI pokračuje vo vývoji nového osobného asistenta. Noviny v aktuálnom článku pripomínajú, že systém umelej inteligencie od spomínanej firmy už opakovane prenikol do externých systémov, no napriek tomu ho spoločnosť neobmedzuje. Naopak, teraz prichádza s osobným asistentom, ktorý dokáže robiť nákupy či samostatne pristupovať k tisíckam aplikácií. V San Francisku prebieha aktuálne technologická konferencia, ktorá sa však bezpečnostným obavám venuje iba minimálne, konštatuje Neue Zürcher Zeitung.
0: No, ostávame v téme, aj keď sa v podstate trošku posúvame. Tá umelá inteligencia totiž potrebuje na svoje fungovanie rozsiahle dátové centra.
2: Ich rast v Európe však prináša aj vyššiu spotrebu elektriny a vody. To už si všíma bruselský portál Politico. Ako výrazne zaťažujú životné prostredie dátové centra, sa už dočítala Karolína Kučerová.
3: Európska únia chce držať krok s rozvojom umelej inteligencie a plánuje strojnásobiť kapacitu dátových centier. Otázkou však zostáva, za akú cenu pre životné prostredie, píše bruselský portál Politico. Podľa údajov komisie tieto prevádzky vlani spotrebovali približne toľko elektriny ako celé Chorvátsko. K tomu vyše 8 miliónov kubických metrov vody. Ide pritom o neúplné čísla, ktoré nezachytávajú spotrebu celého odvetvia. Podrobnosti o jednotlivých centrách verejnosť nepozná. Európske pravidlá ich chránia pred zverejnením. Technologické firmy pri ich príprave argumentovali ochranou obchodných záujmov. Investigatívna organizácia Lighthouse Reports tvrdí, že takýto postup porušuje právo na informácie o životnom prostredí. Proti komisii preto podala sťažnosť. Brusel síce predstavil systém, ktorý má dátové centra hodnotiť podľa energetickej efektívnosti či využívania vody, no podľa organizácie samotné hodnotenie nestačí. Ťažnosťou sa bude príslušný výbor zaoberať v novembri, dodáva Politico.
0: A na záver ste vybrali mníchovskú pivnú slávnosť Oktoberfest. Keď sa povie niečo také, tak mohla by naša zahraničná redakcia využiť tú oslavu toho všetkého, ale nie. Iný uhol pohľadu ste zvolili, ale na druhej strane je to dôležité a úplne ma šokuje, že koho toto ešte baví. Poďme.
2: No áno, Oktoberfest je už v plnom prúde a žiaľ aj tzv. Upskirting, teda nahliadanie pod sukne známych ženských dindlov s kamerou či s mobilom. No a na internete sa už objavili tisíce tajne urobených videí, ktoré zachytávajú ženy od spodu, okrem iného na kolotoči, to píše portál Tagesschau a pripomína, že ide o trestný čin. Viaceré domáce média upozorňujú, že zverejňovanie takýchto videí je prekvitajúci biznis. Téma zaujala Soňu Hagarovú.
4: Páni, mobily do vrecka, cituje Tagesschau jedného z usporiadateľov na Oktoberfeste, ktorý vyzýva divákov, aby nefilmovali dámy na tzv. Diablovom kolese, atrakcií, v ktorej sa súťažiaci snažia čo najdlhšie udržať na čoraz rýchlejšie sa otáčajúcej platforme. Zábava sa totiž pre niektoré ženy môže premeniť na nočnú moru, pretože sa ukázalo, že kamery niektorých divákov sa zaostrujú špeciálne na rozkroky. Jedna z účastníčok Oktoberfestu o sebe našla až 16 videí. Jedno z nich dosiahlo viac ako 70 miliónov pozretí, spresňuje Tagesschau s tým, že zdieľanie takýchto videí z Oktoberfestu je pomerne lukratívnym biznisom. Investigatívny tím Bavorského rozhlasu odhalil stopy vedúce k ľuďom, ktorí na tajne natočených videách zarábajú, prípadne ich pomocou umelej inteligencie ďalej upravujú na pornografický obsah. Hoci upskirting je už 5 rokov v Nemecku trestným činom, takto pozmenené sexualizované videá pod to nespadajú, vysvetľuje Bavorský rozhlas a dodáva, že Spolkové ministerstvo spravodlivosti už pracuje na novele zákona, aby sa to zmenilo. Usporiadatelia sa zatiaľ snažia ženy chrániť napríklad tým, že im za poplatok ponúkajú na prenájom špeciálne kraťasy. Čo viac môžeme urobiť, pýta sa organizátor, no otázku o kríze mužstva si nekladie.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Nick Santos, All Time.

0: All time high, ak viac skvelej hudby, tak určite aj Nico Santos. Pekné predpoludnie.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Vyčesávame mačky, lebo z nich lietajú chlpy. Pomáhame jej alebo len sebe?
2: Mačka si v drvivej väčšine prípadov poradí sama. Pokiaľ ale chovám mačku čisto v interiéri, je to určitá forma hygienizovania aj mačky, aj môjho obydlia, takže pokiaľ ju to naučím v mladosti a neprináša jej to extrémny stres, spokojne by som to robil. Ako náhle sa jedná o mačku, ktorá žije v exteriéri, alebo je prevažnú časť dňa v exteriéri, tu by som začal byť opatrný, lebo jej môžem znížiť ochrannú funkciu srsti, takže tu by som radšej nevyčesával. Mačka je veľmi čistotné zviera a postará sa o seba sama.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádia Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Aj keď v rozhlase nikdy nepracoval, je s ním pevne spojený architekt Štefan Svetko.
2: Málo kto zo zainteresovanej verejnosti si vie predstaviť, čo je to rozhlas. Možno ho nazvať takým moderným laboratóriom, akousi továrňou v takom kultúrnom slova zmysle.
1: Spoznajte legendárnu budovu rozhlasu a muža, ktorý stál za jej stavbou. V príbehu na týždeň s Dášou Omastovou od pondelka do piatka, vždy krátko po pol 12.
3: Dnes v denníku Plus jeden deň. Útok v škole v Staškove. Čo sa dialo na mieste hrôzy? Svetoví herci a domáci miláčikovia. Prečo majú malých psov? Štart najlepšej hokejovej ligy. Koľko zarobia Slováci v NHL? Denník Plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Z aktuálnych informácií vyberá Eugen Schnierer.
5: Prezident Peter Pellegrini dnes o 16. hodine odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu z funkcie. Informuje o tom prezidentský palác. Na 3 stúpol počet obetí nočného ruského útoku na Kyjev a prilahlú oblasť. Ďalší ľudia boli zranení. Útok po dlhšej dobe znovu zacielil na energetickú infraštruktúru hlavného mesta. Do areálu veľvyslanectva jednej zo západných krajín dopadli úlomky. Spojené štáty a ich koaliční partneri oficiálne ukončili v Iraku vojenskú misiu, oznámil hovorca Pentagonu Sean Parnell. Misia sa počas 12 rokov zameriavala na boj proti teroristickej organizácii Islamský štát, ktorá od roku 2014 po určitú dobu ovládala rozsiahle územia v Iraku a v Sýrii. Národná banka Slovenska od budúceho roka upraví pravidlá pre financovanie bývania hypotékou, konkrétne maximálnu časť ceny nehnuteľnosti, ktorú možno financovať úverom, tzv. LTV limit. Zmenu schválila banková rada. Nové pravidlá začnú platiť od 1. januára 2027 s postupným nábehom. Cieľom je zvýhodniť kúpu prvého bývania a znevýhodniť investičné nákupy nehnuteľností. Dnes prevažne jasno, predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. 19 až 27 stupňov. Je 10 hodín 30,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehody na diaľnici a v Prešove, poďme na cesty. Na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen na 132. kilometri havarovalo osobné auto pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na vjazde do Prešova zo Sabinova sa zrazilo osobné auto s motorkou, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. A v Prešove na Duklianskej smerom von z mesta sa zrazilo takisto auto s motorkou. Ľavý pruh je blokovaný a premávka sa spomaľuje. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 10 minút. 10 minút sa zdržíte pred Krasťanmi smerom zo Žiliny a za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú a pripomíname, že dnes o 18. hodine pre jesennú údržbu obojsmerne uzavrú tunel Višňové na D1. Obchádzka povedie po Podstrečnou a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapili, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Benefity plavby na lodi vám prináša Satur Zážitky Plus. Objavujte Dunaj v pohodlí a s priestorom na skutočné zážitky.
8: Pripravte si pero a papier, práve teraz vám padne do kufra tretí benefit a naozaj sa oplatí mať ho v piatok plný a nazbierať ich všetkých 5, pretože údolie Vachau je také pekné a výnimočné, že je zapísané v UNESCO a plavba po Dunaji týmto údolím je niečo krásne. Teraz si predstavte, ako to tam vyzerá na jeseň. My pre vás máme plavbu na lodi MS Princess Katarina od 27. do 30. oktobra, je to all inclusive, degustácie ich slavných vín plus výlety do Lincu a Melku, no nudiť sa rozhodne nebudete a nebudete ani hladní, keďže je to all inclusive. Čaká vás tam uvitacie, raňajkový bufet, 4 štvorchodové, teda obedové a večerné menu s obsluhou a nápojový balík od 9. do polnoci. Takže tretí benefit, ktorý si zapíšete, je all inclusive. Áno, tretí benefit je all inclusive. Benefitov bude 5 a v piatok mi ich všetky pošlete na náš WhatsApp. Počúvajte Rádio Slovensko aj zajtra o 10:30. Budete mať štvrtý benefit, no aby ste sa potom v piatok mohli tešiť a zavískať si od radosti z exkluzívnej plavby po údolí Vachau.
0: Rádio Slovensko.
7: Benefity plavby na lodi vám prináša Satur Zážitky Plus. Objavujte Dunaj v pohodlí a s priestorom na skutočné zážitky.

0: Slovensko a k tomu obrovská misa ovocia, tak si dajme.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: Milovníci ovocia vedia zjesť kvantá ovocia. My sa dnes pozrieme na to, či platí, že čím viac, tým lepšie. Všetko nám vysvetlí expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Ovocie je výborná voľba, ale ani pri ňom neplatí, že neobmedzené množstvo prinesie neobmedzený úžitok. Veľká misa môže mať výrazne viac energie než bežná desiatá, napríklad pri chudnutí sa počíta aj táto energia. Ak celý deň jete najmä ovocie, môžu vám chýbať zelenina, bielkoviny alebo iné potraviny. Cukru v celkovom ovoci sa však báť nemusíte a každý kúsok netreba vážiť. Svetová zdravotnícka organizácia nerozumie pod rafinovaným cukrom ten, ktorý sa nachádza v mliečných výrobkoch a v ovoci, ale ten, ktorý sa nachádza v napolitánkach alebo keksíkoch.
0: Ovocie je teda skvelé samostatne, ale keď po ňom rýchlo vyhľadnete, ešte lepšie je v kombinácii.
2: Dajte si primeranú porciu a pridajte napríklad biely jogurt alebo tvaroh. Džús ale nepovažujte za rovnocennú náhradu celého ovocia.
0: Vyriešme aj tú otázku, či sa z ovocia priberá, keď je v ňom cukor.
2: Som z ovocia nevidel za 20 rokov pribrať nikoho. Priberá sa zväčša zo zvýšeného jedenia polotovarov a pojedačiek. Čo sa ovocia týka, ideálne je preferovať sezónne ovocie a v zime najmä mrazené bobuľové ovocie, a to nie len kvôli C-čku. Má aj málo energie a je z neho prakticky nemožné pribrať. Tip: začnite jedným až dvoma kusmi ovocia alebo menšou miskou bobuľového ovocia.
0: A existuje niečo ako príliš veľa ovocia?
2: Kiež by sme na Slovensku mali problém, že jeme priveľa ovocia. Dáta však hovoria presný opak. Takže veľa ovocia nám spôsobuje zdravotné benefity a nie problémy. Výnimkou môžu byť v niektorých prípadoch pri rôznych diagnózach, ako je napríklad diabetes mellitus, porcie vysokocukornatého ovocia, ako sú banány a hrozno vo večerných hodinách. Ale aj to platí iba pri vysokých porciách.
0: Tak si dajte, ovocia je toľko, že naozaj máte z čoho vyberať.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Som si ťa nám zaspieval v Rádiu Slovensko. No a teraz fakty.
1: Rádio Slovensko.
0: Ideme priamo do parlamentu, v ktorom sleduje dianie Peter Madro.
2: Dobrý deň.
0: Národnou radou určite stále rezonuje to včerajšie vyslovenie nedôvery ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi. Z pohľadu našej krajiny je to zaujímavé, pretože je to len druhý krát, kedy parlament vyslovil nedôveru ministrovi.
2: No, národniari včera dosiahli svoje. Podarilo sa im s výraznou pomocou opozície 77 hlasmi vysloviť nedôveru svojmu nominantovi. Vypočujme si včerajšiu výmenu názorov medzi Andrejom Dankom a Tomášom Tarabom.
3: Pán minister, je mi to ľúto. Je mi to ľudský ľúto. Táto situácia vznikla kvôli vašej tvrdohlavosti a kvôli tomu, že áno, že ste oznámili, že tu nebudete, odkázal nám všetkým palčekom.
4: Ja neviem, či pán Danko, vy čítate komentáre, ale vy ste skončili ako politik. Od prvého dňa máte oblečené koaličné tričko a od prvého dňa píchate do chrbta všetkým v koalícii. Ale čo obmiela stále dokola? Vy si všimnite, čo jeho len trápi, sú peniaze.
2: No, tým sa koaličná kríza nevyriešila. Momentálne sa koaličné strany SNS a Smer SD navzájom obvinujú z porušenia koaličnej zmluvy. Predseda národniarov Andrej Danko verí, že ich koaličný partner chápe, pretože už vyčerpali všetky možnosti výmeny svojho ministra. V statuse na sociálnej sieti zároveň dodal, že podľa neho neexistuje politická strana, ktorá by nepostupovala rovnako, ak by ich nominant stratil dôveru strany.
0: Určite je veľmi dôležité vedieť, ako reagovali koaliční partneri.
2: O 5. večer by sa malo na úrade vlády stretnúť predsedníctvo strany Smer SD, aby sa dohodli na ďalšom postupe, a tretí koaličný partner Hlas SD cez svojho predsedu Matúša Šutaja Eštoka vyzýva rozhádaných koaličných partnerov, aby si sadli za rokovací stôl, pretože ľudia sa podľa neho len znechutené pozerajú na to, ako riešia boj o stoličky. A ešte dodám k vysloveniu nedôvery ministrovi, že prezident Peter Pellegrini má dnes o 16. hodine Tomáša Tarabu formálne odvolať z funkcie, no a minister by sa následne mal vrátiť do poslaneckých lavíc.
0: Ja som teda na začiatok vravela, že stále rokuje parlament. Na programe má dokument Vízia Slovensko 2040, aj vládny návrh zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu. To je v akom stave?
2: Je to v takom stave, že aktuálne prebieha rozpráva k vízii Slovensko 2040, hoci poslanci mali rokovať o vládnom návrhu zákona, ktorým chce štát vytvoriť koordinovaný systém na ochranu detí a mladých ľudí pred radikalizáciou, násilím a škodlivými online vplyvmi. No, poslanci by sa k tomu mali dostať až niekedy popoludní.

0: Watch Me in Celeste Buckingham, úplne nová pesnička od nej a máme pre vás ešte viac skvelej hudby.
1: Cítim sa byť pripútaná pri zemi.
0: To je jedna z pesniček od Carmen Pál, Baláš a bude nám aj trochu do skoku. Matri Gims v Rádiu Slovensko, ostaňte s nami, želáme vám krásnu stredu.
2: Zlato každého presvedčí aj bez rečí. Čas všetko očistí a vylieči. Najbližšia palnica bude plná pokladov. Niekto si nahonobil, iný nakradol. Všetko je čisté. Už nikto nezistí, kto ako zbohatol. Jedno je isté, že soľ nikdy nebude nad zlato. Mojím hosťom bude historik a numizmatik Marek Budaj. Počúvajte Pálenicu. V sobotu po 11.
3: Chrumkavá.
4: Tak týmto si mi vyrazila dých.
3: Lahodná.
4: Môže byť.
3: Neodolateľná.
4: Ňam.
3: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke. Ňam, ňam, ňam,
5: ňam. Energiu pre celé Slovensko od žiarských rezov až po dunajské vlny vám prináša SPP, partner relácie Pečie celé Slovensko. Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mandarínky iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom nad 20 eur. A zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 49 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: Hrajte o štvrtňovú plavbu pre dvoch rakúskym údolím Wachau. Od pondelka do piatka v predpoludní s Barbarou Štubňovou vám po 10. povieme jeden benefit plavby. 5 benefitov z týždňa pošlite v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o all-inclusive plavbu s degustáciou na lodi MS Princess Katarina od CK Satur. Satur Zážitky Plus. Dávame priestor skutočnému objavovaniu. Viac na zazitky.sk, v pobočkách CK Satur alebo na 0850 555 111. We'll be right back.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister vnútra Matúš Šuta Eštok vyhlásil, že predčasné voľby by dnes pomohli jedine opozícii. Izraelský útok na južný Libanon zranil jedného libanonského vojaka a troch civilistov. Dnes jasno 19 až 27 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Zdravotný stav maloletej žiačky po útorkovom útoku na základnej škole v Staškove je naďalej mimoriadne vážny. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD o tom informoval pred rokovaním vlády v Uhrovci. Pacientka je podľa jeho slov stále v intenzívnej zdravotnej starostlivosti. K aktuálnej politickej situácii po včerajšom odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu sa pred výjazdovým rokovaním vlády v Uhrovci vyjadril minister vnútra Matúš Šuta Eštok z hlasu SD.
2: Predčasné voľby by dnes pomohli jediné opozícii, ktorá je dnes nepripravená na vládnutie. Mňa mrzí, čo sa včera udialo. Na vládnutie potrebujete vždy väčšinu. Aktuálne vládna koalícia túto väčšinu v parlamente má. Samozrejme, že si musíme sadnúť aj ako koaliční lídri a povedať si, ako ďalej.
1: Vláda bude rokovať aj o kompenzáciách za zľavnené cestovné pre samosprávne kraje a krajské mestá. Minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD, verí, že výsledná suma, ktorú štát župám a krajským mestám poskytne, bude pre ministerstvo financií akceptovateľná.
3: Zmena je, hádam, asi v tom, že v mojom návrhu je napísaných 50% pre aj pri mestské, aj pre MHD, pretože nevedeli to v rámci združených systémov rozrátavať, takže ideme to urobiť tak, aby tá zľava bola jednotná. Čiže je to technická vec.
1: Zľavnené cestovné by v prímestských autobusoch a MHD malo platiť od 12. októbra, zatiaľ na jeden mesiac. Už od zajtra bude na polovicu znížené cestovné vo vlakoch v druhej vozovej triede. Sudkyni Denise Cvikovej bolo právoplatne zastavené trestné stíhanie pre prečin príjmania úplatku, pretože je dostatočne odôvodnený záver, že skutok nespáchala. Sudkyňa bola v roku 2020 zadržaná v rámci policajnej akcie Búrka. Kancelária súdnej rady o tom informuje na svojom webe. Voči Cvikovej bolo vznesené obvinenie pôvodne pre zločin príjmania úplatku, ktorý bol vo februári 2025 prekvalifikovaný na prečin príjmania úplatku. Izraelský útok na južný Libanon zranil jedného libanonského vojaka a troch civilistov, informovala libanonská armáda, pričom implementácia rámcovej dohody medzi Libanonom a Izraelom zostáva podľa nej zablokovaná. Libanonská štátna agentúra NNA informovala, že nepriateľský dron zaútočil na Nabatia al-Fawqa, mesto, ktoré bolo v posledných týždňoch opakovane terčom izraelských útokov, napriek prímeriu medzi Izraelom a Hizbaláhom. Izraelská armáda na incident zatiaľ nereagovala. Marocký vládny kabinet povedie žena. Kráľ Muhammad VI vymenoval za premiérku Fátimu Zahru Mansúriovú potom, keď jej strana minulý týždeň zvíťazila v parlamentných voľbách. Mansúriová, ktorá je zároveň starostkou Marakeša, to označila za historický moment.
4: Poprvýkrát preberá za vedenie vlády zodpovednosť žena. Je to zdrojom hrdosti nie len pre mňa, ale aj pre všetky ženy v tejto krajine. Jeho veličenstvo kráľ vždy veril v schopnosti marockých žien a vedel, že si zaslúžia rešpekt a uznanie.
1: Nová premiérka dodala, že kráľovi Muhammadovi čo najskôr predloží návrh na zloženie vládneho kabinetu. Nový ročník basketbalovej Jadranskej ligy odštartuje prvými zápasmi v piatok 2. októbra. Vedenie súťaže vyriešilo situáciu s nedostatkom rozhodcov. Súčasťou súťaže je aj Slován Bratislava, ktorého čaká premiérová sezóna v tejto nadnárodnej lige. Prvý zápas odohrajú Belasi v sobotu na palubovke bosniackej Igokea Aleksandrovač. Bude prevažne jasno, do poludnia v údoliach ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 25, na krajnom západe prechodne ojedinelá okolo 30 a tam v nárazoch okolo 55 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehody na diaľnici a v Prešove, pridávame správy z dopravy. Na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen na 132. kilometri havarovalo osobné auto, prechádzajte opatrne. Na vjazde do Prešova zo Savinova sa zrazilo osobné auto s motorkou, prejdite vo voľnom jazdnom pruhu a rátajte so zdržaním. V Prešove na Duklianskej smerom von z mesta sa zrazilo takisto auto s motorkou, ľavý pruh je blokovaný a zdržíte sa 5 minút. Na ceste číslo 63 medzi Kravanmi nad Dunajom a mužlou časťou Čenkov sa zrazili dve autá, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Pozor si dajte aj na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy. Na 38. kilometri odstavená dodávka blokuje pravý pruh. Pred Krasťanmi smerom zo Žiliny si pri cestároch v kolóne počkáte 10 minút. Radar vás namria v Klenovci na hlavnom ťahu obojsmerne a pripomíname, že dnes o 18. hodine pre jesennú údržbu obojsmerne uzavrú tunel Višňové na D1. Obchádzka povedie po podstre a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Jazdite opatrne, David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Zaváňa to takým malým oxymoronom, ale klimatizácia je aj na kúrenie. Či sa to aj oplatí, to zistíme už o pár minút. Vydarenú stredu s Rádiom Slovensko želajú Štefan Vihuň a Barbara Štubňová.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Vláda by mala vyčleniť vyše 3 milióny eur pre obce a subjekty v okresoch Banovce nad Bebravou, Považská Bystrica, Nové Mesto nad Váhom a Myjava. Na výjazdovom rokovaní v Uhrovci to avizoval premiér Robert Fico zo Smeru SD.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
1: A pokračujeme veľmi prakticky. Klimatizáciu totiž mnohí využívate aj na kúrenie. No a či sa to oplatí, teraz zistíme s Lukášom Manom.
2: Dobrý deň.
1: No takto, klimatizácia a kúrenie. Nie je to zvláštna kombinácia?
2: No znie to zvláštne, ale vie aj kúriť a namiesto toho, aby teplo z miestnosti odvádzala von, odoberá energiu z vonkajšieho vzduchu a privádza ju dovnútra. V podstate funguje ako tepelné čerpadlo.
1: No ale bude tam nejaký rozdiel, nie?
2: No tepelné čerpadlo dokáže z jednej jednotky elektriny vyrobiť viac tepla. Koľko presne závisí od konkrétneho zariadenia a vonkajšej teploty. Preto sa klimatizácia môže oplatiť najmä teraz v prechodnom období, keď ešte nie je veľká zima. Výhodou je aj to, že teplo cítime prakticky okamžite. Nemusíme rozkurovať alebo odvzdušniť systém.
1: No dobré, ale keď príde poriadna zima, tak sme skončili?
2: Aj vtedy záleží na tom, aký model klimatizácie máte. Nie každá je totiž určená na efektívne vykurovanie pri nízkych teplotách. Navyše pri chlade a vlhku môže vonkajšia jednotka namrzať a odmrazovanie znamená vyšší výkon aj spotrebu.
1: Aj pri kúrení klimatizáciou bude asi dôležitá údržba tej klímy.
2: Určite áno, zanesený filter znamená horšie prúdenie vzduchu a zariadenie nemusí pracovať efektívne. A tiež nie je dobré nastavovať extrémne vysoké teploty. Rozumnejšie je zvoliť príjemnú teplotu a nechať klimatizáciu pracovať stabilne.
1: Takže ak máte klímu, počas chladnejších jesenných dní ju môžete pokojne využiť, ale sledujte tú spotrebu, sú na to aj merače do zásuvky, alebo na elektromere ju môžete sledovať. Ľahko zistíte, či sa vám to vôbec oplatí.

0: Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.
1: Richard Miller a jeho Zub času máte naladené Rádio Slovensko. Včerajší tragický útok na základnej škole v Staškove na Kysuciach zasiahol asi nás všetkých.
2: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
1: Po Vrútkach a Spišskej Starej Vsi je to už tretí smrteľný útok v slovenskej škole za 6 rokov. Dá sa takýmto tragédiám vôbec predchádzať a sú naše školy na podobné situácie pripravené? Pýtať sa budeme v diskusii z prvej ruky, v štúdiu je už dramaturg Vlado Maťom.
3: Prajem, dobrý deň.
1: No, po vlaňajšom útoku v Spišskej Starej Vsi sa hovorilo o viacerých opatreniach. Zmenilo sa odvtedy vôbec niečo?
3: No, isté zmeny prišli. Školy si napríklad pri prestupe žiaka odovzdávajú viac informácií a viac ako 1700 zamestnancov škôl prešlo školením, ako reagovať pri ozbrojenom útoku. Jedna z najdiskutovanejších zmien však stále čaká na parlament. Riaditelia dnes nemôžu žiakovi skontrolovať tašku, hoci novela, ktorá by im to pri vážnom podozrení umožnila, je v Národnej rade.
1: Opatrení teda pribúda, ako sme počuli. Otázkou však je, či idú správnym smerom, takže kto nám to dnes pomôže posúdiť?
3: No, dnes vysielame z prvej ruky z regionálneho štúdia v Banskej Bystrici a pozvanie doň prijali psychológ Michail Mikuláš a inštruktor bezpečnosti Patrik Žitník. Diskusiu moderuje Ivana Kapráliková.
1: Buďte naladení aj o pol jednej.

0: Rádiožurnále o 12.00 budete počuť.
1: Aj dnes budeme s vami zdieľať tie zásadné udalosti dňa. V štúdiu už máme moderátorku Rádiožurnálu Renátu Brimich-Špačkovú.
2: Príjemné predpoludnie.
1: Sledujete rokovanie parlamentu a čo všetko ešte?
2: Sledujeme aj rokovanie vlády, ale aj situáciu v samotnej koalícii, ale vrátime sa aj k včerajšej tragickej udalosti. Slovenská komora učiteľov upozorňuje na nedostatok odborníkov a potrebu systematickej podpory. Tvrdí, že učitelia potrebujú väčšiu ochranu a podporu zo strany štátu. Pozrieme sa na tom.
1: Inak ráno to znelo ako zaujímavá pikoška, že piloti sa pobili, ale ono je to oveľa vážnejšie. Ten let spoločnosti Fly Dubai, smerujúci z Dubaja do Tel Avivu, vyslal núdzový signál, zmenil kurz na Saudskú Arábiu.
2: Áno, napokon lietadlo pristalo v Tabuku. Tie pôvodné obavy z únosu sa nepotvrdili, ale podľa izraelských bezpečnostných zdrojov incident zrejme súvisel s konfliktom medzi pilotmi a jeden z nich sa podľa izraelského činiteľa pokúsil lietadlo nasmerovať k havárii. Aj k tomu prinesieme viac informácií.
1: A ešte jedna vec. Ruské útoky na západnú Ukrajinu sa v posledných týždňoch opakovane približujú aj k územiu NATO.
2: Áno, hovoríme o Poľsku. Ďalšiemu rozsiahlému ruskému útoku raketami a dronmi opäť čelil Kiev. Poľsko v reakcii na ruské údery preventívne aktivovalo svoje letectvo a protivzdušnú obranu. Aj to rozoberieme.
1: Vypočujte si poludnejší Rádiožurnál.
0: Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko. Dalila Show Petri Bernasovskej.
3: Zlyhaná technika, nečakané improvizácie, smiech tesne pred vstupom aj príhody s kolegami. Naša moderátorka Ivana Ilgová.
4: Môžem byť akokoľvek unavená, ale mne stačí, keď si sem sadnem, ten mikrofón je predo mnou a zasvieti sa červená. Ja som tedy šťastná.
3: Dvere do zákulisia vysielania nám otvorí Dalila Show v nedeľu po 16.30.
5: Či chce, či nechce ustať.
6: Predstavíme vám portrét všestranne nadanej slovenskej osobnosti.
7: Dnes už nie som taký slávny, blažený, ako keď som bol mladý.
6: Ktorá výrazne ovplyvnila kultúrny život na Slovensku.
7: Už viem, že existujú aj iné hodnoty, napríklad peniaze.
6: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života. Milan Lasica. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
8: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Má ich pre nás pripravené Eugen Schnierer.
9: Vláda by mala vyčleniť vyše 3 milióny eur pre obce a subjekty v širšom regióne okresov Bánovce nad Bebravou, Považská Bystrica, Nové Mesto nad Váhom a Myjava. Na začiatku výjazdového rokovania v obci Uhorovec to avizoval predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD. Všetko nasvedčuje tomu, že sa jeden z pilotov pokúsil s lietadlom havarovať, informoval izraelský činiteľ o lete spoločnosti Fly Dubai, ktorý pôvodne mieril z Dubaja do Tel Avivu. Núdzovo pristál v saudsko-arabskom Tabuku a všetci cestujúci sú v poriadku. Aj podľa výpovedí svedkov sa jeden z pilotov pokúsil úmyselne spôsobiť pád lietadla, zatiaľ čo druhý pilot mu v tom mal za pomoci cestujúcich zabrániť. Poľská národná vedecká a akademická počítačová sieť analyzuje 3 kybernetické incidenty z posledných týždňov. V prípadne napadnutých spoločností mohli uniknúť údaje miliónov ľudí. Maďarská vláda zverejnila zoznam tisícok doposiaľ utajených vládnych uznesení, ktoré prijali kabinety premiéra Viktora Orbána. Kompletný zoznam neverejných vládnych uznesení od roku 2010 je prístupný na oficiálnej webovej stránke vlády. Dnes prevažne jasno, predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, 19 až 27 stupňov, 11 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
10: Nehoda na diaľnici a v Prešove, pridávame pohľad na cesty. Na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen na 132. kilometri havarovalo osobné auto pri prejazde, zvýšte opatrnosť. V Prešove na Duklianskej smerom von z mesta sa zrazilo auto s motorkou. Ľavý pruh je blokovaný a zdržíte sa 10 minút. Pozornosť zvýšte na R1 za Zlatými Moravcami smerom na Nitru. Kamión s defektom tam blokuje pravý pruh. V kolone pred Krasňanmi smerom zo Žiliny si pri cestároch počkáte 10 minút. Radar vás nameria v Košiciach na Štúrovej pri Steel Aréne smerom do centra. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú a pripomíname, že dnes o 18. hodine pre jesenú údržbu obojsmerne uzavrú tunel Višňové na D1. Obchádzka povedie po Podstrečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Architekt Štefan Svetko bol expertom na bytovky. Napríklad taká Račianska ulica, to sídlisko v Bratislave, ale samozrejme nie len. My, rozhlasáci, si ho však budeme navždy pamätať ako niekoho, kto sa zaslúžil o to, ako vyzerá naša obrátená pyramída. Samozrejme, mal veľa spolupracovníkov. Narodil sa v podstate presne vtedy, keď rozhlas začal fungovať, takže sme s ním spojili aj náš príbeh na týždeň a ďalšiu časť vám ponúkame už o chvíľu.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelé.

0: Daniel Porter, Bad Day, zlý deň, ale čo by, máme krásne počasie, to určite zlepší náladu a ešte kopec malých, drobných vecí, ktoré naozaj stoja za to. A napríklad náš príbeh na týždeň tiež.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Architekt Štefan Cvetko sa narodil ako rozhlas pred 100 rokmi, je s ním navždy spojený, hoci tu nikdy nepracoval, nechal v našej obrátenej pyramíde kus seba. Príbeh pyramídy a jej hlavného architekta rozpráva Dáša Omastová.
2: Keď sa hovorí o návrhu a stavbe rozhlasovej budovy na Mýtnej ulici v Bratislave, jeho meno zväčša zaznie ako prvé. Sú pod ňou však podpísaní aj ďalší členovia kolektívu, Štefan Ďurkovič a Barnabáš Kysling. Henrieta Moravčíková z Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
3: Kysling bol najmä z pozície takého toho staviteľského remesla. Štefan Svetko a Štefan Ďurkovič boli veľmi vyrovnaný autorský pár. Štefan Svetko bol určite ten, ktorý bol tým hovorcom toho týmu. On bol veľmi spoločensky výraznou osobnosťou, veľmi dobrým rečníkom, vlastne takou autoritou, by som povedal, v profesii.
2: O unikátnom spoločnom projekte v čase vzniku povedal.
4: V duchu varovania pred určitou šedivosťou a ponurosťou našej architektúry sme vytvorili akýsi hmotový akcent, prvok, ktorý by dal charakter centrálnemu priestoru Bratislavy a ktorý by opravdu bol takým novodobým symbolom našeho mesta.
2: Paradoxne, vyhlásenú súťaž v roku 1963 návrh obrátenej pyramídy pôvodne nevyhral. Netradičné riešenie však nakoniec dostalo zelenú.
5: Nevšedná úloha priniesla originálne riešenie autorov inžiniera Ďurkoviča, inžiniera Kyslinga, inžiniera Svetku, jak po stránke architektonického vyjadrenia hmotového, tak i po stránke konštruktívnej s domyslením rozhlasovo-prevádzkovým konceptom.
2: Pomohlo aj využitie obrovskej oceľovej konštrukcie. V tejto oblasti bolo vtedajšie Československo veľmocou.
3: Bola určite zaujímavá aj ako nejaká budova s identitou, ktorá mala odrážať silu možno tej štátnej propagandy. A hlavne ale aj v tom období už myslím si, že ten rezervovaný prístup, ktorý vychádzal ešte z toho medzivojnového obdobia, tých striedmých elegantných budov, tak už ku koncu 60. rokov vlastne vystriedal pocit, že tá architektúra sa má nejak expresívnejšie prejaviť.
2: Nový rozhlas však nemal len prvoplánovo ohúriť každého, kto pôjde okolo.
3: Svetko bol vlastne veľkým zástancom toho, že tá forma má vlastne nejakým spôsobom osloviť toho diváka, že cez ňu sa majú vyjadrovať obsahy tej budovy.
2: To naplnil do posledného detailu. Keď však po rokoch plánovania a náročnej výstavby prišiel čas slávnostného otvorenia veľkolepej stavby, autor projektu na ňom nebol.
3: Svetko sa ako tá výrazná osobnosť architektonickej profesie angažoval v 68. roku. Vystupoval proti invázii vojsk Varšavskej zmluvy. Vyústilo to do toho, že bol vlastne aj vylúčený zo Zväzu slovenských architektov a v podstate sa dostal na ten zoznam tých ľudí, ktorým bolo zakázané vystupovanie verejné. To znamenalo, že nemôže chodiť na otvorenie svojich stavieb, dokonca nemal by sa ani podpisovať.
2: Spisovateľ Ľubomír Feldek si na toto obdobie zaspomínal v dokumente Ikony.
6: Jedného dňa sa nás ja a moje ženy opýtal, či si nechceme s nimi spraviť výlet do Prahy. Že by nám poukazoval tie miesta, ktoré si tam obľúbil, keď tam študoval. Strávili sme tam dva pekné dni a až potom, keď sme sa vrátili do Bratislavy, sme sa dozvedeli, že ten výlet do Prahy sme si urobili preto, lebo Štefan Svetko nechcel ten deň svojho poníženia byť v Bratislave. Ale nikdy sa nestiažoval.
2: A štátna moc zase neváhala naďalej využívať jeho talent.
3: Zase to ukazovalo, na akých hlinených nohách ten režim stál, pretože na jednej strane bol Svetko vylúčený z verejného života, na druhej strane dostával ten jeho ateliér zákazky, ktoré vlastne platila priamo komunistická strana alebo vláda, takže myslím si, to vypovedá za všetko.
2: Uznanie a zásluhy prišli až neskôr.
3: Ja som mala tú čest vlastne sa s ním niekoľkokrát vo svojom živote stretnúť, bol mimoriadne veľkorysou, takou renesančnou osobnosťou a myslím, že tie pocty vôbec nevyžadoval. Určite sa ich do istej miery dočkal vlastne v 90. rokoch, keď dostal cenu Emila Beluša, keď vlastne bol v podstate zakladajúcim členom Slovenskej komory architektov. Takže myslím si, že dostal nejaké pocty, aj keď si na nich nezakladal.
2: Oveľa viac mu záležalo na jeho dielach. Tie najznámejšie si spolu prejdeme zajtra.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ. Zelená vlna.
1: Nehoda na diaľnici a v Prešove, počúvate dopravné správy. Na riednotke za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen na 132. kilometri havarovalo osobné auto, prechádzajte opatrne. Následky nehody odstraňujú v Prešove na Duklianskej smerom von z mesta, kde sa zrazilo auto s motorkou, krátko sa zdržíte. V Kolúne pred Krasňanmi smerom zo Žiliny si pri cestároch počkáte 10 minút a medzi Kráľovanmi a Turanmi sa zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Pozor si dajte na riednotke za Zlatými Moravcami smerom na Nitru. Na 68. kilometri kamión s defektom blokuje pravý pruh. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú a pripomíname, že dnes o 18. hodine pre jesennú držbu obojsmerne uzavrú tunel Višňové na D1. Obchádzka povedie popod Strečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Dúfam, že áno, pretože 100 eur je dnes v hre. Popoludní môžu byť vaše, ak dvihnete do 10 sekúnd a správne odpoviete na túto otázku.
3: Koľko zubov má zvyčajne zdravý kompletný chrup dospelého človeka? Po A 25, po B 32.
2: Tak si pošlite SMS-ku na 6675 v tvare múdry. Všetky, ktoré pošlete, sú v hre o 12-dňový Zanzibar pre dvoch. No a pravidlá a pre istotu aj tú otázku máte aj na radioslovensko.sk.
0: Ste múdri ako rádio? Hráte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare múdry a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 z DPH.
2: Dnes popoludní vám teda držíme palce. Čo sa týka informácií, určite vás vybavíme približne o takých 8 minút v poludnejšom rádiožurnále. No a užite si ten krásny jesenný deň, ktorý máme spolu s Rádiom Slovensko. Zo štúdia vás pozdravujú Štefan Bihuň a Barbara Štubňová. Ďakujeme za pozornosť.

0: Cena za architektúru. Slovenská komora architektov už 25 rokov oceňuje výnimočnú slovenskú architektúru. To najlepšie z jubilejného ročníka vám predstaví počas slávnostného gala večera César 2026. Premiére 8. októbra večer na Dvojke.
1: Strategickí partneri spoločnosti Danucem a Baumit, hlavní partneri Velux a Laufen a generálny mediálny partner Denník N.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. 3 veľtrhy pod jednou strechou. Konekoracio Energia, Moddom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na Incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia po odvolaní Tomáša Tarabu rieši ďalšie fungovanie vlády. Robert Fico zvolal predsedníctvo Smeru SD.

0: Stav žiačky po útoku v Staškovej je naďalej mimoriadne vážny. Tragédia opäť otvorila otázku bezpečnosti na školách. Let z Dubaja do Tel Avivu núdzovo pristal v Saudskej Arábii. Jeden z pilotov sa zrejme pokúsil havarovať. Pripravený je spravodajský blok. Pri mikrofóne je Renata Brimišpačková. Dobrý deň.
1: Rádiožurnál.
0: Koalícia sa musí dohodnúť, ako bude ďalej vládnuť, pripúšťa minister vnútra Matúš Utaj-Eštok potom, keď včera parlament vyjadril ministrovi životného prostredia nedôveru. V reakcii na spoločné hlasovanie Slovenskej národnej strany s opozíciou zvolal premiér Robert Fico predsedníctvo Smeru SD. Časť opozície zostáva voči predčasným voľbám skeptická. V Národnej rade je Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Dobrý deň. To, čo predviedla Slovenská národná strana, núti podľa Roberta Fica Smer SD zvolať predsedníctvo. Aké výsledky od neho očakáva, premiér nekonkretizoval. Predseda národniárov Andrej Danko sa aj dnes na sociálnej sieti obhajoval, že pri hlasovaní s opozíciou nemal na výber. Citujeme.
3: Neexistuje politická strana, ktorá by rovnako ako my neodvolala ministra, ak by stratil dôveru strany. My sme koaličnú zmluvu neporušili, žiaľ, hrubo ju porušil náš koaličný partner.
2: Kroky svojho koaličného partnera kritizuje aj predseda Hlasu SD Matúš Šutaj-Eštok. Poslanci Hlasu sa v pléne ešte včera pred rokovaním o nedôvere ministrovi pokúsili predradiť návrh z dielne rezortu vnútra o deradikalizácii mládeže. Podľa ministra namiesto toho riešili mocenské boje.
4: Hlasovať za každú cenu s opozíciou je z môjho pohľadu nepochopiteľné. My sme aj v Hlase vyzývali aj pána predsedu Danka na upokojenie tej situácie, pretože včera pomohol akurát tak opozícii, ktorá absolútne na vládnutie pripravená nie je.
2: Tomáš Taraba sľubuje, že po príchode do parlamentu bude autonómny poslanec a politickú podporu mu prisľúbil poslanec Hlasu SD Peter Sliško. Predseda strany Matúš Utaj-Eštok je presvedčený, že koalíciu nezradí.
4: Mňa Peter Sliško uistil o tom, že je pripravený naďalej podporovať vládnu koalíciu, podporovať všetky návrhy Hlasu a rovnako je pripravený podporiť aj štátny rozpočet.
2: Z radov opozície sa ozývajú výzvy na predčasné voľby. Niektorí poslanci tvrdia, že vládny zlepenec, ako nazývajú koalíciu, nebude schopný presadzovať dôležité zákony. Skepticky zostáva napríklad podpredseda SAS Marian Vyskupič a pripomína, že Robert Fico sa nezvykne vzdávať moci.
5: Vidím konanie ministra financií, vidím, že cielený deficit 3% zmenili na 4,9% hrubého domáceho produktu. A ja sa obávam, že práve tieto peniaze budú to, čo im umožní nejak ďalej vládnuť.
2: Podľa poslanca Smeru SD Richarda Glika sú v strane pripravení na všetko.
6: To uvidíte, bude zase 17 hodín, nejaká polhodinka, 3/4 hodinka, kým to zbehne, možno hodinka. A predpokladám, že budete informovaní veľmi detailne o predsedu vlády.
2: Parlament zatiaľ pokračuje v debate o vízii Slovensko 2040. Popoludní by poslanci mali otvoriť diskusiu o návrhu ministra vnútra na ochranu mládeže pred radikalizáciou.
0: Dianie v Národnej rade a v koalícii sleduje Soňa Mačor-Otajovičová. Zdravotný stav maloletej žiačky po včerajšom útoku na základnej škole v Staškove je naďalej mimoriadne vážny, potvrdil to minister zdravotníctva Kamil Šaško. Podobné prípady slovenské školy zažili aj v uplynulých rokoch. Štát na ne reagoval novými opatreniami, smernicami aj posilnením policajnej prítomnosti. Napriek tomu sú čoraz častejšie. S prehľadom udalostí posledných rokov je v štúdiu redaktorka Lenka Krásňanská-Tkáčová.
7: Dobrý deň. V júni 2020 vo Vrútkach vtrhol do školy. Bývalý žiak zabil zástupcu, zranil učiteľku a dve deti. O dva roky neskôr, v roku 2022, Slovenskom otriasol prípad brutálnej šikany v Miloslavove. V tom istom roku zaútočil študent v škole v Novákoch sekerov na spolužiakov. Dvaja boli zranení. No a takto útok vtedy opísal jeden zo žiakov.
8: Chlapec vyťahol sekeru, kričalo sa tam. To my sme boli len zavretí v triede.
7: Rok 2024 priniesol sériu bombových vyhrážok školám. Rezort školstva vtedy zverejnil postupy, ako majú pri podobných situáciách reagovať. V januári 2025 prišiel útok na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. 18-ročný Samuel zabil učiteľku a spolužiačku a ďalšiu zranil. No a dnes má súd v prípade o 13. vyhlásiť definitívny verdikt. V júni 2026 vláda schválila aj akčný plán ochrany mäkkých cieľov a pokračuje už ministerstvo. minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
1: Na ministerstve vnútra sme spustili viacero preventívnych kampaní, či je to kampaň Zastavme ticho. Spustili sme kampaň Bezpečné a odolné Slovensko, v rámci ktorej sme hovorili s mladými ľuďmi o tom, aké problémy môže vytvoriť kybernetická šikana. Teraz v tejto chvíli pán minister školstva predkladá zákon o deradikalizácii, či nepôjdeme cestou možno sprísnenia tej trestnoprávnej zodpovednosti a zníženia tej hranice. Je to debata, ktorú musíme mať aj s pánom ministrom spravodlivosti Suskom.
7: Ministerstvo školstva vo februári 2025 aktualizovalo smernicu k prevencii šikanovania a v apríli tohto roka predstavilo ďalšie opatrenia na posilnenie bezpečného prostredia v školách. Napriek tomu dnes žiaľ opäť riešime útok na základnej škole v Staškove, pri ktorom zomrela jedna z učiteliek, a len dva dní predtým polícia zasahovala na strednej škole v Bratislave. Dvoch 15-ročných chlapcov obvinila z prípravy vraždy spolužiaka, no a obaja sú aktuálne vo väzbe.
0: Lenka, na potrebu väčšej ochrany upozorňujú aj samotní učitelia, čo podľa nich v školách stále chýba.
7: Je to tak, Slovenská komora učiteľov tvrdí, že pedagógovia potrebujú väčšiu ochranu a podporu zo strany štátu, ako aj verejné uznanie, pretože učiteľské povolanie dnes čelí tlaku.
0: V štúdiu bola Lenka Tkáčová-Krasňanská, vďaka Lení. A ešte dodám, že téme zvýšenia bezpečnosti na školách sa venuje aj diskusia z prvej ruky po Rádiožurnále. Vláda dnes rokuje o sociálno-ekonomickej situácii na Považí a o návrhoch na zlepšenie situácie v okresoch ako Myjava či Bánovce nad Bebravou. Ministri majú na stole aj návrh na odkúpenie 49% podielu ČES v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Takisto rokujú o dočasných zľavách pre cestujúcich v autobusoch. V obci Uhrovec je kolegyňa Denisa Žilová.
9: Dobrý deň. Štát chce kúpiť podiel za 189 miliónov eur cez štátny Javis. Štát tak získa 100% kontrolu nad firmou JES. O predaji sa hovorí už od roku 2024 v súvislosti s výstavbou nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach. V tomto roku bolo do rokovaní o predaji okrem akcionárov zapojené aj ministerstvo hospodárstva a napokon aj úrad vlády. Ten prevzal kontrolu po tom, čo rezort hospodárstva naznačoval, že kúpna cena môže byť privysoká, a žiadal viacero posúdení ceny. Napokon teda cena ostáva teda tých 189 miliónov eur.
0: Ministrom pribudol na stôl, aj keď na poslednú chvíľu, aj návrh na dočasné zníženie cien v prímestských autobusoch a MHD. Cestovné klesne o polovicu odkedy reálne?
9: Pôvodne malo platiť už od 1. októbra, napokon to bude platiť až od 12. októbra. Priblížil ešte pred rokovaním vlády minister dopravy, nominant Smeru SD, Jožo Raš mladší.
10: V mojom návrhu je napísaných 50% pre aj prímestské, aj pre MHD, pretože nevedeli to v rámci združených systémov rozrátavať, takže ideme to urobiť tak, aby tá zľava bola jednotná. Čiže je to technická vec, tie peniaze, hovorím, ktoré to stojí štátny rozpočet, sú akceptovateľné, myslím si.
9: Zľavy majú trvať 30 dní a z rozpočtu na to pôjde približne necelých 13 miliónov eur.
0: Z výjazdového rokovania vlády v Uhrovci na Považí informovala Denisa Žilová.
11: Stručne z domova.
12: Vyššie odhadované daňové príjmy znižujú odhad deficitu slovenských verejných financií v tomto roku na 4,3% hrubého domáceho produktu. Predpokladá to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v aktuálnom septembrovom semafore. Pred mesiacom očakávala schodok o 10% HDP vyšší. Národná banka Slovenska od budúceho roka upraví pravidlá pre financovanie bývania hypotékou. Po novom budú môcť mladí ľudia do 35 rokov pri kúpe alebo výstavbe svojho prvého bývania získať financovanie až do výšky 90% hodnoty nehnuteľnosti. Pre väčšinu ostatných žiadateľov zostane limit na doterajšej úrovni 80%, zatiaľ čo pri financovaní tretej a ďalšej nehnuteľnosti bude limit 70%. Súdkyni Denise Cvikovej právoplatne zastavili trestné stíhanie pre prečin príjmania úplatku, pretože je dostatočne odôvodnený záver, že skutok nespáchala. Kancelária súdnej rady na svojom webe informovala, že Bratislavská krajská prokuratúra zastavila trestné stíhanie uznesením z 29. júna. Splnomocnenec poškodenej spoločnosti Tomáš Kamenec podal proti uzneseniu sťažnosť. Generálna prokuratúra ju však zamietla ako nedôvodnú. Pacienti majú právo na úhradu liečby dostupnej v Európskej únii, aj keď nie je kategorizovaná alebo dostupná na Slovensku. Upozornil na to verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Pacienti podľa neho nemôžu byť odmietaní len preto, že konkrétna liečebná metóda sa na Slovensku nevykonáva.
11: Počúvate Rádiožurnál.
0: Potýčka medzi pilotmi komerčného letu z Dubaja do Tel Avivu bola zrejme pokusom o teroristický čin. Domnievajú sa podľa izraelských médií miestni predstavitelia potom, keď stroj vyslal núdzový signál. Medzičasom však bezpečne pristál. S aktualitami je v štúdiu Michal Zúrik.
11: V Izraeli rokujú politickí aj armádni predstavitelia ohľadom incidentu na palube letu spoločnosti Fly Dubai, kde z kokpitu vyslali signál spravidla znamenajúci pokus o únos. Postupne sa objavujú rôzne zatiaľ nepotvrdené informácie, že došlo k násilnej potýčke medzi pilotom a kopilotom až do takej miery, že jeden z nich skončil s bodnými zraneniami. Situáciu podľa izraelských médií upokojili ďalší piloti v civile, ktorí boli na palube. Najprv prišli správy, že išlo o hádku medzi pilotmi ukrajinskej a ruskej národnosti. Neskôr regionálne médiá písali, že išlo o občanov Ománu a Spojených arabských emirátov. Podľa nemenovaného izraelského predstaviteľa sa mohol jeden z pilotov pokúsiť s lietadlom havarovať.
0: Michal, aká je momentálna situácia?
11: Stroj počas incidentu prudko zmenil smer a počas 2 minút klesol o 5 kilometrov, napokon však bezpečne pristál na najbližšom letisku v Saudskej Arábii s tým, že letové údaje naznačujú manuálne ovládanie, teda vypnutie autopilota. Letecká spoločnosť informovala, že všetkých asi 150 pasažierov, predovšetkým Izraelčanov, je v bezpečí a vyslali po nich druhé lietadlo.
0: Povedal vo vysielaní rádiožurnálu Michal Zúrik. Ďaká. Kyjev čeli ďalšiemu masívnemu útoku Ruska raketami a dronmi. V meste a okolí zahynuli traja ľudia, ďalší boli zranení. Útok po dlhšom čase znovu cielil aj na energetickú infraštruktúru hlavného mesta, píšu tamojšie médiá. Rumunsko aj Poľsko v tejto situácii preventívne vyslali do vzduchu svoje vojenské lietadlá. V Poľsku je v pohotovosti aj protivzdušná obrana. Do 7 rána dočasne zastavili prevádzku letísk v Rzeszowie a Lubline.
13: Sused, ktorého dom v obytnej štvrti sa zmenil na trosky, sa snažil uhasiť požiar, vysvetľuje dôchodca Leonid. Jeho žena si všimla, že dieťa medzi tým zúfalo nariekalo, zjavne od žiaľu. Až neskôr vysvetlo, že jeho matka a babička útok neprežili. Kyjev Rusi raketami ostreľujú druhú noc po sebe. Mesto čelí vojne nepretržite, ale tentoraz život tam začína čoraz viac pripomínať frontovú líniu, hovorí naša kolegyňa Anna Šipošová, ktorá sa odtiaľ vrátila len pred pár dňami.
14: Kyjeve lietajú šahídy, kaby, balistika. My sme sa paradoxne cítili bezpečnejšie len pár kilometrov na východe od frontovej línie než v metropole.
13: Rusi na Kyjev útočia viac, ale všeobecne má intenzita ruských útokov v dlhodobom priemere len mierne stúpajúcu krivku, upozorňuje vojenský expert Vladimír Bednár.
15: Vo všeobecnosti nie ide o nejaké zásadné zmeny, ktoré by významným spôsobom ovplyvňovali priebeh vo vojne. Treba takéto útoky chápať ako súčasť dlhodobej ruskej stratégie oslabiť Ukrajinu, zlomiť vôľu ukrajinského obyvateľstva.
13: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ešte večer ďakoval tým krajinám, ktoré dodržiavajú dohody a urgentne dodávajú Ukrajine muníciu do protivzdušnej obrany na zostreľovanie ruských striel. Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov včera tvrdil, že Rusko sa na Ukrajine nechová hrubo, ale že ničí infraštruktúru, ktorú Ukrajina využíva so západnou podporou na vedenie vojny proti Rusku. Nočný ruský útok medzi tým poškodil energetickú infraštruktúru v ukrajinskej metropole. Miestni hlásili výpadky prúdu. Na západe krajiny Rusi zasiahli 7 priemyselných a energetických objektov. Raketové poplachy stoja Ukrajinu $45 miliónov za každú hodinu, počas ktorej musia zastaviť podnikanie, vysvetľujú tamojšie úrady. Nedávno zmenili aj systém varovania, aby podniky museli prerušiť výrobu len v čase, keď na Ukrajinu letia rakety, nie drony. Miroslava Nejrakože, Rozbodárová, Slovenský rozhlas.
0: Prezident Donald Trump oznámil spustenie vládneho chatbotu a vyzval skeptických Američanov, aby sa nebáli umelej inteligencie. V ten istý deň firma OpenAI zrušila plánované spustenie nových modelov umelej inteligencie, ktoré sú za hackerskými útokmi na vládne web stránky. Informáciu firma pred verejnosťou zatajila.
16: Prezident Donald Trump sa v Bielom dome stretol s predstaviteľmi AI firiem, ktorí podpísali dohodu o regulácii. Riaditelia prítomných spoločností sa v dohode zaviazali, že sa budú pravidelne stretávať, aby diskutovali o bezpečnosti umelej inteligencie a zavedú prísne vnútorné kontroly. Prezident Trump už čoskoro vymenuje splnomocnenca pre AI, ale zaviesť federálne regulácie odmieta. Panuje tu presvedčenie, že by mala existovať silná silná miera samoregulácie. Už máme automatickú reguláciu zo strany Ministerstva spravodlivosti a FBI, ale samoregulácia je dôležitá. Experti vyzvali USA a Čínu, aby spolupracovali pri zvýšení kontroly umelej inteligencie. Čínsky prezident Xi Jinping minulý týždeň zavítal do Bieleho domu. Prezident Trump v útorok prezradil. Bol tu prezident Xi a hovorili sme o AI, ale nie priveľmi, lebo nechcem nič podniknúť. Mnohí nás vyzývajú, aby sme niečo podnikli s Čínou, ale oni by tak získali prístup k veciam, o ktorých nevedia, a my áno. Výskumník Jacob Coxon, ktorý na protest proti nekontrolovanému vývoju AI rezignoval z firmy Anthropic, varoval pred vyhubením ľudstva umelou inteligenciou. Verím, že keď nespomalíme progres, tak existuje veľká šanca, že v blízkej budúcnosti zomrieme. Firma OpenAI oznámila, že z bezpečnostných dôvodov odloží plánované spustenie nového modelu a dočasne zastaví práce na jeho vývoji. Zdôvodnila to tým, že momentálne neexistujú opatrenia na kontrolu nepredvídateľného správania tejto technológie. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
17: Stručne zo sveta.
12: Nemecká polícia ráno podnikla rozsiahlu raziu proti členom motorkárskeho klubu Hells Angels. Zasahujú aj policajti v Belgicku, Bulharsku a v Holandsku. Cieľom akcie je rozbiť medzinárodnú sieť, ktorá sa zaoberala praním špinavých peňazí. Policajti prehľadávajú viac ako 100 objektov, obvinených je 71 ľudí. Maďarská vláda zverejnila zoznamy tisícok doposiaľ utajených vládnych uznesení, ktoré prijali kabinety premiéra Viktora Orbána. Kompletný zoznam neverejných vládnych uznesení od roku 2010 je prístupný na oficiálnej webovej stránke vlády. Britský premiér Andy Burnham povedal, že opätovné členstvo v Európskej únii je jednou z potenciálnych odpovedí na otázku, aký by mohol byť budúci vzťah Spojeného kráľovstva s Európou. Na výročnej konferencii vládnucej lejbristickej strany avizoval, že pred plánovaným summitom s Európskou úniou predstaví rôzne možnosti budúcich vzťahov. Spojené štáty a ich koaliční partneri oficiálne ukončili v Iraku vojenskú misiu. Tá sa počas 12 rokov zameriavala na boj proti teroristickej organizácii Islamský štát, ktorá od roku 2014 istý čas ovládala rozsiahle územia v Iraku a v Sýrii.
17: Stručne z regiónov.
18: Jana Obrancová, Nitriansky región. Viaceré školy navštívili tzv. Mliečne hliadky. Pri príležitosti Svetového dňa mlieka v školách navštívili zástupcovia Nitrianskej mliekarne spolu s maskotmi deti v Mojmírovciach, Cabaj Čápore a Ivanke pri Nitre. Cieľom je podľa Petra Šulca, predsedu predstavenstva mliekarne so sídlom v Nitre, osveta mladej generácie o slovenských mliečnych výrobkoch, a to v snahe zvýšiť spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov ako zdravých potravín.
19: Statisticky nie sú to veľké nárasty. Mládež sa odkláňa skôr ľubivým nápojom, ale za našou úlohou je nielen vyrábať, ale dať niečo aj do osvety, aby si osvojili v dennodennej strave to mlieko.
20: Marína Opálková, Podunajsko. Na Slovensku tento rok zahniezdilo ďalších 23 párov sovy plamienky driemavej. Vďaka zásahom ochranárov sa ich populáciu u nás postupne darí obnovovať. Pokračuje predseda organizácie Ochrana dravcov na Slovensku Roman Slobodník.
21: Odhad hovorí možno, že o nejakých 200-300 vtákov dokopy. Také epicentrum populácie máme v podstate na juhozápade Slovenska, kde nám hniezdia zhruba 3 štvrtiny populácie a tá štvrtina potom na východnom Slovensku.
20: Pred pár rokmi ochranári zaznamenali niekoľko hniezdiacich párov plamienky driemavej. Niektoré mláďatá počas tohto ročných horúčav predčasne vyskočili z hniezd. Tie, ktoré ochranári našli, previezli do rehabilitačnej stanice. Von ich púšťajú po 2 až 3 týždňoch.
22: Alica Matisová, Trebišov. Žiaci špeciálnych materských a základných škôl si vyskúšali, aké je to byť vojakom či záchranárom.
23: Dával som masa srdca a dýchanie do úst. Naučil som sa, že keď bude nejaký prípad, človekovú pomoc.
24: Predtým som to nie nevedela, teraz som sa to naučila.
22: Vojaci deťom pripravili ukážky vojenskej techniky aj prekážkovú dráhu, pri ktorej ich na konci čakal hod cvičným granátom. Doplňa vojak Jozef Tóth.
25: Granáty sme imitovali s balónikmi, napustené z vodou. Na chvíľu sa mohli cítiť ako profesionálni vojaci.
22: Podujatie sa uskutočnilo v rámci Európskeho týždňa športu.
17: Rádiožurnál Šport.
2: Naša futbalová reprezentácia zvládla víťazne aj druhý zápas v C divízii Ligy národov. Po Moldavsku si poradila aj s Kazachstanom 2-1. Skóre otvoril Leo Sauer, v 82. minúte ho uzavrel David Hansko.
3: Som rád, že sme to zlomili štandardko, pretože takto tesných zápasov, keď to nejde špeciálne, tak je dôležité skorovať zo štandard.
2: Slovákom po dvoch súbojoch patrí prvá príčka v tabuľke. V piatok sa predstavia na Fajerských ostrovoch, ktoré včera remizovali v Moldavsku 1-1. Kapitán Milan Škriniar.
4: To bol cieľ, vlastne vyhrať tieto prvé dva domáce zápasy, teraz zregenerovať, máme na to 2 dni. Na tie Fajerské ostrovy určite vyhrať, zvládnuť ten zápas a cieľ sme si dali, že chceme získať 12 bodov z týchto 4 zápasov a verím, že nám to vyjde.
2: V elitnej A divízii Ligy národov si Španielsko poradilo s Chorvátskom 4-1 a Česko podľahlo Anglicku 0-2. Futbalisti Podbrezovej sú prvými 8 finalistami Slovnaft Cupu. Vo štvrtom kole pohárovej súťaže vyhrali včera v Bratislave nad Interom 2-0. Hlavného trénera Štefana Markulíka, ktorý si plnil reprezentačné povinnosti, zastúpil na lavičke asistent Boris Godál.
5: Som rád za prístup, boli tam dobré veci na ťažkom teréne, takže z tohto pohľadu tiež sme zvládli ten cieľ a to bol postup.
2: V Zámori odštartoval nový ročník NHL. Juraj Slavkovský strávil na ľade v druhom útoku 18 minút. Mal dve strely na bránku a nastrelil žrťku. Jeho Montreal vyhral v Toronte 3-2. Obhajca titulu z Caroliny prehral s Floridou 0-1 po predĺžení. Pred stretnutím domáci klub slávnostne vyvesil pod strehu štadióna majstrovskú vlajku. Hviezdou úvodného dňa bol obranca Ivan Bouchard, ktorý v drese Edmontonu strelil hat-trick, pridal aj dve asistencie, ale Olejári prehrali s Vancouverom 5-6 po predĺžení. Stal sa prvým obrancom v histórii, ktorý v úvodnom súboji ročníka dosiahol 5 bodov. Vegas si poradili so Chicagom 5-2 a Boston s New Yorkom Rangers 3-0. Na lavičke New Yorku absolvoval Mike Sullivan jubilejný 1000 zápas v NHL v úlohe hlavného kouča. Hokejisti majstrovskej Nitry prehrali v novej sezóne 5. zápas. V 6. kole Tipsport ligy podľahli na domácom ľade Liptovskému Mikulášu 3-5 a patrí im predposledné 11. miesto v súťaži. Tréner Erik Čaládi.
6: Ja nemôžem povedať, že Mikuláš nás zaskočil, lebo všetko, s čím prišli, sme si vraveli a upozorňovali, ale boli sme proste pozadu a chýbal nám pohyb a z toho proste pramenili aj tie góly a aj tie chyby, ktoré sme urobili.
2: Liptáci sa bodovo dotiahli na vedúcu dvojicu Žilina Slovan, všetci majú 13 bodov. Žilina včera prehrala v Poprade 3-4 po nájazdoch. Spišská Nová Ves zdolala Zvolen 5-0 a Michalovce uspeli v Prešove 4-3 po predĺžení. Šarišania získali prvý bod v ročníku. Hádzanári Tatrana Prešov vstúpia dnes do pohárovej Európy. V úvodnom súboji Európskej ligy privítajú od 20:45 na domácej palubovke nemecký Bergischer HC, ktorý sa v európskej súťaži predstaví vôbec po prvý raz. Brankár Matúš Mitošinka.
8: No, nečaká nás nič ľahké, lež v porovnaní Slovenská extraliga a nemecká Bundesliga, to sú dve odlišné triedy, takže nečaká nás ľahký zápas, musíme byť plne koncentrovaní na neho.
2: Európsky basketbal bude večer v Prievidzi, domáci BC nastúpi na odvetu kvalifikácie o účasť v skupinovej fáze pohára FIBA. Pred týždňom vyhral slovenský tým na palubovke chorvátskeho KK Samobor 103-83.
26: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
0: Vláda schválila skrátené legislatívne konanie k zákonu o radikalizácii, rozhodla aj o vyčlenení vyše 3 miliónov eur pre oblasti Trenčianskeho kraja. Cestovné v prímestských autobusoch a mestskej hromadnej doprave v krajských mestách by malo od 12. októbra na 30 dní klesnúť o 50%. Teherán dostal oficiálnu odpoveď Spojených štátov na návrh na skončenie regionálnej vojny. Obsah zatiaľ nie je známy.
26: Rádiožurnál Počasie.
12: Bude jasno až polojasno, miestami prechodne viac oblakov, v noci a dopoludnia ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 14 až 7, miestami najmä v údoliach 6 až minus 1, denná 19 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
26: Rádiožurnál.
0: Vďaka, že ste boli s nami. Lúči sa s vami poludnejší spravodajský tím Eva Mravcová, Boris Lozana, Svetlana Barátová, Eugen Schnierer a Renata Brimich-Špačková. Pripravená je už diskusia z prvej ruky. Pozývame počúvať.
26: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: Je 12 hodín 24 minút.
26: Zelená vlna.
1: Nehoda na diaľnici a vo Vrábloch, pridávame správy z dopravy. Na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen na 132. kilometri havarovalo osobné auto pri prejazde zvýšte opatrnosť a na výjazde z Vrábel na Žitavce skončilo auto mimo cesty, prejdete striedavo. Pozornosť zvýšte na D1 za Piešťanmi smerom na Trenčín. Na kilometri 84,5 stojí kamión s defektom a čiastočne zasahuje do pravého pruhu. Na Čertovici prebiehajú výrubové práce, počítajte s zdržaním. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú a pripomíname, že dnes o 18. hodine pre jesennú údržbu obojsmerne uzavrú tunel Višňové na D1. Obchádzka povedie po Podstrečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Dávajte si na cestách pozor, David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
26: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Popoludnie s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Z našich rybníkov miznú stovky vodných vtákov. Kvôli každoročnej zimnej migrácii.
2: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
1: Spravodajstvo STVR.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky.
4: Slovenskom včera otriasol smrteľný útok na základnej škole, odohral sa na Kysuciach v malej obci Staškov. Zomrela pri ňom učiteľka a ďalšia pedagogička zostala ťažko zranená spolu so žiačkou. Prípad je o to desivejší, že útočníkom bol len 13-ročný chlapec. Udalosť v Staškove opäť otvorila otázku bezpečnosti na školách a toho, či vieme včas zachytiť situácie, ktoré môžu prerásť do vážneho problému. Aké varovné signály by sme nemali prehliadať a sme na ne vôbec a na túto situáciu pripravení. Mojimi dnešnými hostiami k tejto téme sú psychológ Michal Mikuláš, dobrý deň.
5: Dobrý deň.
4: A inštruktor bezpečnosti Patrik Žitník, taktiež dobrý deň.
6: Dobrý deň.
4: No a od mikrofónu vás pozdravuje Ivana Kapráliková. Ja ešte poviem hneď na úvod, že dnešnú reláciu vysielame prvýkrát zo štúdia v Banskej Bystrici. Pán Mikuláš, keď sa stane takáto tragédia, prvá otázka takej tej širšej verejnosti býva tá, že či sa tomu dalo zabrániť. Čo na to môže povedať psychológ bez toho, aby sme poznali príbeh konkrétneho dieťaťa, ale ja ešte doplním, že z ohľadu na obete, ich rodiny, aj na maloletého útočníka nebudeme hovoriť o podrobnostiach, ktoré by v podstate mohli viesť k nejakej identifikácii.
5: Samozrejme, je to aj normálne, nakoľko prebieha vyšetrovanie. Vaša otázka znie, že či tomu vieme zabrániť. A mňa mrzí tá odpoveď, ale s istotou môžem prehlásiť, že nie vždy tomu vieme zabrániť. Vieme to niekedy eliminovať, vieme si všimnúť tie príznaky, ale nie vždycky môžu prísť, ale nie vždycky to budeme vedieť zažehnať tak, aby to nebolo. Takže sme v dobe, kedy tá bezpečnosť aj v školách, aj na Slovensku, aj vo svete je taká, že môžeme rátať naozaj s incidentami, s nebezpečnými situáciami a musíme byť na to pripravení.
4: Včerajší útok je tretí smrteľný útok v slovenskej škole za 6 rokov po Vrútkach a Spišskej Starej Vsi. Útočník bol vlastne zatiaľ najmladší, teda bohužiaľ naozaj. Bez toho, aby sme hodnotili to konkrétne dieťa, opäť to uvediem, aké varovné signály zvyčajne predchádzajú tomu, že dieťa vlastne siahne po násilí a v podstate v tomto prípade naozaj dieťa sa k tomuto uchýli. Vieme si všímať tie konkrétne signály?
5: Väčšinou je to súbor signálov, nie je to jeden. Dokonca niekedy ten signál vôbec nemusí byť vyslaný. A problém je taký, že tie signály si môže všímať rodič, škola, takisto aj okolie. Tie signály nemusia byť stále vyslané, ale ako súbor môže byť na rôznych naozaj tých úrovniach a môže to byť zhoršenie prospechu, môžu to byť výkyvy nálad, môže to byť abnormálna agresia na neprimeraná v podstate na tú danú situáciu. Je tam veľmi veľa možností a práve sú aj každý vieme vycítiť, či niečo je v poriadku alebo nie. Každý vidíme zmenu. Takisto, keď ja príjem do cukrárne a príde tam niekto s nevraživou náladou, nemusí nič povedať, tí ľudia to vycítia. toto je práve aj ten pocit, kedy cez ktorý ľudia môžu pracovať. Sú to emócie. A vtedy, ak dá pozor učiteľ, tak si všimne, že niečo nie je v poriadku. Že dieťa sa stiahlo. Že dieťa naopak začalo byť v podstate viac aktívne. Že začalo čítať nejaké militantné veci. Že začalo byť naozaj radikalizované v nejakom správaní voči nejakému etniku, voči niekomu konkrétnemu. Máme prípady, kedy naozaj sme v tej dobe, keď tá bezpečnosť je narušená a kedy tá zloba je natoľko už u nás bežná, bohužiaľ, spoločnosti vo svete, kedy ľudia naozaj sa dokážu aj v malom veku, mladom, zamýšľať na tom, že či budú riešiť situáciu konfliktu, prežívanie emócií tak, že dokážu na niekoho objednať vraha, že dokážu niekomu ublížiť, že dokážu niekedy ublížiť aj slovne. Aj to stačí.
4: Dobre, a sú možno nejaké signály, predsa len možno aj pre rodičov, lebo psychológ je odborník, ale doba je uponáhľaná, žijeme technologické obdobie, kedy rodičia si na tom dieťati možno by aj chceli všimnúť, ale tá doba je rýchla. Poďme im trošku odporúčiť. Čo? Popomenovali sme tie signály, ale dajme také nejaké základné pravidlo alebo radu rodičom.
5: No, to je práve ten problém, že už teraz niečo ospravedlňujeme, čo je zlé. Ako môžeme povedať, že rodič nemá čas? Len pretože je stresová doba. My sme v dobe, kedy naozaj nie je normálne, že komunikácia neprebieha tak, ako má. Ten rodič nemá čas na dieťa, nevenuje sa mu. Technológie, v podstate dieťa bude miesto psychológa používať nejakého chatbota, inteligenciu, nebude veriť ľuďom. Ten rodič si musí nájsť čas. Aký je ten v podstate nejaký incident, už je neskoro, to už je príčina. Ten rodič musí v prvom rade rozprávať, pričom neexistuje tabuizovaná téma. Či sa bavíme od sexu, či sa bavíme od drog až po, dajme túto násilie, tak primerane veku už treba vždycky tomu dieťaťu vysvetľovať. Rozprávať sa, to sme v komunikácii. To môže byť aj to, že sa zavrie do detskej izby to dieťa, ale to nemusí byť tým, že proste sa radikalizuje. To môže byť iba tým, že mu najlepší kamarát povedal, že nechce s ním ísť na rodinnú párty, dajme tomu. Ten rodič to vycíti, ten rodič si musí všímať to, že či dieťa ako reaguje, ako komunikuje, ako robí na podnety. Keď už vidí, že je niekde problém, nemusí byť psychológ, stačí sa rozprávať. To znamená, rozprávať sa otvorene, primárne veku, musí sa rozprávať, čo je veľmi ťažko v dnešnej dobe, lebo nevieme komunikovať, nevieme sa počúvať, tak automaticky ideme proti útokom, to vidím aj u politikov, je to úplne bežné. Takže tam sa treba skľudniť. Nie je dobré hneď v tých emóciách riešiť niektoré veci. Treba trošku nehať ten odstup a začať sa s dieťaťom rozprávať. Vysvetliť prečo, na čo, za čo, čo cíti, ako si to predstavuje, skade má tie informácie a v kľude vysvetliť naozaj to, že nie je na to sám. A pocit bezpečia je pocit vnútorný, otázka emócií strachu. To nie je len bezpečné prostredie. To dieťa sa môže ukludniť iba tým, že mu porozpráva rodič, že si našiel iba čas.
4: Čiže no, ten klasický záujem.
5: Áno, záujem. A nie tie klasické klišé otázky, ako bolo, čo bolo. Čo ti urobilo radosť? Prečo si smutný? Kto ťa dneska najviac naštval? S čím máš problém? Čo by sa ešte dalo doplniť? Čo bol najkrajší
4: moment? Toto ešte rozoberieme. Poďme ďalej. Totižto, ak by sme sa ešte vrátili k tej včerajšej udalosti, podľa ministra školstva škola v piatok zaznamenala problém v triede a pondelok tam pracovali odborníci z Centra poradenstva a prevencie. Čo dokáže takýto jednorazový zásah zachytiť a kde sú jeho hranice? Dokáže to vôbec?
5: Zložitá otázka. Prvá vec je super, že niekto zareagoval. Otázka je, ako zareagoval. Či to bolo adekvátne, práve nevieme. Je to predmet vyšetrovania. Bol tam nejaký incident, zrejme incident bol natoľko vážny, že sa začal riešiť cez rôzne inštitúcie. To znamená Centrum poradenstva prevencie, zrejme tam bola aj polícia, neviem. Prišli tam v podstate škola, by mala mať školský podporný tím, tými odborníkov. Pravda je taká, že tie sú nedostatočne plné profesionálov, proste chýbajú na školách. Jeden psychológ školský zhruba 900 detí.
4: Keď sa aj k tomu sa ešte dostaneme. Aj k tomu sa ešte dostaneme.
5: A tým pádom neviem, práve toto vyšetrovanie. Možno sa mohlo stať to, že mohli niečo predpokladať, možno to bol malý incident, možno to bol nepodstatný incident, neviem, čo sa stalo. Ale každopádne ťažko súdiť, možno práve sa iba predlžovala nejaká miera konfliktu, ktorá až takto vyústila. Možno cez ten víkend sa niečo stalo také.
4: Čo bolo možno aj zlomové, preto samotné,
5: dieťa.
4: Pán Žitník, 13-ročný chlapec nie je podľa zákona trestne zodpovedný. Súd mu môže uložiť na najvyššiu ochrannú výchovu. Znamená to, že bezpečnosť v školách celá stojí na prevencii a pripravenosti dospelých podľa vás?
6: Ja si myslím, že to je zjednodušený pohľad, pretože určite to nestojí na tomto. Je to komplex a súbor vecí, ktoré do toho vplývajú. Začneme nejakou legislatívou, ktorá musí byť zmysluplná, umožňovať tým riaditeľom škôl a učiteľov, aby vedeli reagovať v prípade potreby. Zároveň všetky orgány, ktoré sa zaoberajú školstvom alebo systém toho školstva, vzdelávanie, výchovy, spoločnosti. A končí to u každého jednotlivca z nás, aby sme pochopili, že doba sa mení a my sa musíme prispôsobovať. Nemôžeme počítať s tým, že žijeme pred 20 rokmi, kde tí ľudia boli naozaj bezpeční, každý o všetkom všetko vedel. Dneska môžete mať suseda, ktorý sa vám každý deň smeje do očí a máte z neho dobrý pocit, ale v hlave má proste problém, ktorý nevie vyriešiť sám, lebo proste tá spoločnosť a tí ľudia sú nastavení tak, že im niekto musí pomôcť. Za všetko zodpovedá štát, alebo za všetko zodpovedá niekto druhý, len nie oni sami. Lenže keď sa niečo deje, ak by sa čokoľvek stalo, ste tu len vy. Tá polícia a ten štát príde až potom a bude zbierať len to, že vám budú robiť zápisy a dokumentovať tú situáciu. Takže veľa ľudí a hlavne na školách, ktoré sú v podstate mäkké ciele a tam nemáte čokoľvek vplyvne z hľadiska toho, že tie deti sa vedia brániť alebo proste by vedeli správne reagovať, vrátane učiteľov, lebo učiteľ je nútený reagovať v súlade s tými deťmi. Hej, on ich chce niečo naučiť, to znamená, on ani nemá podozrenie, že by k niečomu takému mohlo
4: ide dojsť. Si jednoducho svojou cestou, áno, akoby je to pedagóg, učí deti.
6: A tým pádom vlastne treba zmeniť ten pohľad a v prípade, že sa to všetko udeje, tak môžeme nejakú časť eliminovať, ale proste to sa bude diať aj v budúcnosti a nedá sa tomu 100% zachrániť, hej, alebo zabrániť.
4: Pardon, vy ste inštruktor, učíte, chodíte po školách, po inštitúciách, učíte aj riaditeľov škôl, aj deti, ako sa pripraviť možno na niečo takéto. Hoci teda dúfajme, že nič také na Slovensku už nebude, ale môže sa škola vôbec pripraviť na takúto situáciu? Aké máte vy skúsenosti, keď robíte s tými učiteľmi, napríklad aj s tými deťmi? Taký možno váš záchyt, čo, ako vnímate aj vy tie deti, na čo sa pýtajú?
6: No, treba rozdeliť, že vlastne jednak tie školenia pre deti sú trochu iné ako pre učiteľov, hej, a druhá vec je cieľom naučiť deti z hľadiska bezpečnosti, správne reakcie, prevenciu a situačnú bezpečnosť a potom reagovať a následne to správne pomenovať a oznámiť to dospelým je úplne iný cieľ a charakter činnosti alebo teda tej výuky ako pre učiteľov. Lebo učiteľ má zodpovednosť a ten sa musí naučiť hlavne rozoznávať a reagovať a postupovať v súlade tým, čo mu umožňuje legislatíva, prípadne čo mu umožňuje ako keby jeho zručnosť. Lebo darmo musíme povedať, že ak teda je nejaký človek, ktorý je násilník, má 14-15 rokov, alebo aj 13 a keď ho ovládne emócia, tak tá sila je oveľa silnejšia ako tá učiteľka, ktorá tam je, ona nemá šancu tomu zabrániť. Hej? Pokiaľ si to včas nesíme, alebo proste nie je tam to, že to zachytí a vidíte znaky a signály, ktoré sa dejú, vždycky sa dejú, len tí učiteľia to nepoznajú. A to ich učíme rozoznávať. A potom samozrejme, keď nastane tá situácia, učíme ich správne reagovať. Hej? Určite to každému jednému dá veľa, či deťom, keď sú tie hodiny učené pre deti alebo pre učiteľov, ale treba povedať, že jednorazová záležitosť nič nerieši. Je to presne takisto, ako keď v škole nacvičujú, dajme tomu evakuáciu, lebo horí a majú to dvakrát do roka, lebo to pôvodne alebo povinne musia mať
4: z, berú to ako nutné zlo napríklad?
6: Áno, ale tak niekto to neberie ako nutné zlo, ale proste majú to na plán dvakrát do roka, lebo tie osnovy to tam vyžadujú a toto proste majú jednorazovú akciu a koniec, hej, a ďalšie 3 roky sa nič nedieje. To znamená, že i napriek tomu, že ten učiteľ sa veľa naučí, tak proste nemá šancu to opakovať. Hej, nemá šancu proste v tom byť a to prostredie je pomerne mäkké, to znamená mäkké z hľadiska toho, že nedieje sa to každý deň. To znamená, že vy tie zručnosti stratíte, keď ich nepoužívate, no a za 3-4 mesiace nič neviete, čo sme vás naučili. A potom proste sa to deje. A keď sa to udeje, tak proste to ani neviete použiť.
4: No, škola dnes nemôže žiakovi skontrolovať tašku. Vláda koncom augusta schválila novelu, podľa ktorej by to riaditeľ mohol urobiť pri podozrení na ohrozenie života či zdravia, a to s písomným záznamom a informovaním rodičov. Parlament o nej zatiaľ nerozhodol. Pán Mikuláš, ako by takáto kontrola ovplyvnila dôveru medzi žiakmi a školou? Ale je to rovnaká otázka aj na vás, samozrejme, nech sa páči.
5: Tak začnem ako prvý. Určite je tento zákon nutný. Určite je nutné mať možnosť kontroly žiaka. A to sa bavíme aj o ďalších veciach, neviem, ako je koncipovaný ten zákon. Rozhodne toto býval problém, a ak sa to zmení, tak to bude len plus. To neznamená, že sa stratí dôvera. Záleží vždy od tej atmosfére pozitívnej školy. Každá škola má svoju atmosféru. Ak tam niekto je problematický, a to môže súvisieť práve aj so celým systémom školstva, že tie problematické deti sú včlenované do normálnych škôl, a tam je práve problém ten, že neexistuje strata dôvery, nedôvery. Tam musí byť možnosť tej kontroly. Preto je to podstatné. A ďalšia vec je taká, že sa my musíme baviť aj, dajme tomu, o izolácii takého žiaka. Že musí byť na to miestnosť. My stále iba hasíme nejaké následky a potom proste naozaj nie sme pripravení. A zase sme len zaplátali nejakú dieru. Bez tohto zákona sa nepohneme a je nutnosť, aby bola možnosť kontroly. Nemyslím si, že učiteľ, riaditeľ, personál školy je taký, že by si tam naozaj to užíval, že bude kontrolovať. Ale neexistuje, aby sa tá kontrola nespravila. Musí to byť.
4: Pán Žitník, zabránilo by to útokom ako včera podľa vás tento zákon?
6: Určite by to malo nejaký dosah, ktorý by ovplyvnil nejaké konanie, ale nikdy 100% takýmto veciam nezabránite. Treba si povedať, že vlastne tá bezpečnosť sa delí na niekoľko častí. Jedna je objektová bezpečnosť, potom je kybernetická bezpečnosť, potom je fyzická bezpečnosť a tak ďalej. A my sa teraz momentálne konkrétne bavíme v tomto bode o nejakej objektovej bezpečnosti. Na to je množstvo možností, ako to riešiť. Otázka je zase, kto to bude financovať, kto to bude fyzicky robiť, lebo neviem si predstaviť, že keď aj nejaký žiak donesie do školy nejakú vec, ktorú by nemal mať, tak mu to bude kontrolovať kto, triedny učiteľ? Hej, na tom potrebujete zase vyškolených ľudí, ktorí v prípade potrebujú, niečo nájdu a tak ďalej. Zase sú to rôzne veci, ktoré do toho vstupujú z hľadiska legislatívy a samozrejme fyzické účasti tých osôb, ktoré to budú kontrolovať. Hej. A ako už pán Mikuláši spomínal, my momentálne všetko necháme na školy. Hej. Druhá vec je, že keď sa bavíme o materských škôlkach, keď sa bavíme o školách, je to úplne iný problém alebo iná problematika ako u vysokých škôl, hej? Alebo u nejakých objektov, ktoré charakterizujú ako mäkké ciele, hej? Takže toto treba povedať a na to je široká diskusia a mala by byť široká diskusia odborníkov, lebo len jedným zákonom, ktorý síce chce napraviť nejaké škody, sa to nevyrieši. Hej, to treba proste riešiť komplexnú časť, nielen ohľadom toho, že objekt budeme strážiť a zabezpečovať.
4: A systematicky asi treba k tomu pristupovať.
6: To je jedno s druhým.
4: Vy ste človek z praxe, takže poďme rovno sa možno pozrieť na to aj z tohto uhla pohľadu. Podľa ministra vnútra riaditeľka tejto školy postupovala podľa krízových manuálov a zabránila v podstate ešte možno väčšej tragédii. Čo by mal takýto manuál obsahovať a čo je možno v tej kritickej chvíli najdôležitejšie?
6: No, pozrite sa. Jedna vec je manuál, druhá vec je to, čo urobíte.
4: To, čo sa stane v realite.
6: Ona podvedome urobila všetko, čo mala. Pravdepodobne ja nemám dostatok informácií, aby som to vedel
4: zhodnotiť. Ani to nevieme presne,
6: ale,
4: ako to bolo.
6: Ale hej, klobúk dole pred ňou. Na druhej strane poviem, že my tiež vypracovávame rôzne manuály, alebo proste dávame odporúčania riaditeľom škôl na to, aby sa zamysleli, hej. Že v prípade, že sa stane taká situácia a my ju tam nasimulujeme, tak aby ju vedeli vyriešiť. Hej? Pretože čím sa človek učí? Človek sa učí tým, že niečo nezvládne. A tým, že niečo nezvládnete, tak si to zapamätáte a chcete potom urobiť všetky opatrenia na to, aby k tejto situácii nedošlo, lebo ste v danej situácii bezmocní a tým pádom vlastne budete robiť aj objektovú bezpečnosť, fyzickú bezpečnosť a všetky veci, o ktorých sa bavíme. Hej? A tým pádom je nutné povedať, že jedna vec je manuál a tie manuály sú, pretože po minulých útokoch vlastne polícia išla do toho a urobila takéto veci. Dokonca vyškolila ľudí, ktorí sa nazývajú špecialisti prevencie kriminality, ktorí vlastne tieto veci vzdelávajú. Sama polícia chodí po školách a robí tieto veci, ale na druhej strane vždycky je to o každej osobe, ktorá to vie v danú chvíľu použiť. Lebo ak máte manuál, ktorý máte založený niekde v šuflíku, lebo ho musíte mať, štát vám to prikázal, alebo nejaké smernice, a vy to máte, aby ste mali v úvodzovkách alibi, hej, tak vám to v krízovej situácii ešte stále nepomôže, pokiaľ neviete sa chovať podľa toho manuálu. To znamená, že vy musíte tých ľudí donútiť, aby to niekoľkokrát vyskúšali, aby pochopili ten manuál a urobili tak.
4: Ja sa predsa vrátim k tej mojej otázke. Čo je teda najdôležitejšie v tej kritickej situácii? Viete to pomenovať možno tak zjednodušene, lebo počúvajú nás aj ľudia, ktorí nie sú školení, diváci takisto. Vieme im možno povedať, čo je najdôležitejšie v kritickej situácii? Zachovať pokoj?
6: V kritickej situácii je vždycky najdôležitejšie to chovanie toho človeka, ktorý tú situáciu rieši, a nedostať sa do nejakých emócií, ktoré proste zabránia tomu, aby ste tú situáciu reálne posudzovali. Hej? A o tom to je, lebo inak sa bude chovať učiteľ, inak sa bude chovať učiteľka, inak sa bude chovať žiak, ktorý tam je a má slovo, lebo sú systémy, ktoré hovoria, že ja všetko ukecam. Ale keď sa nedá to ukecať, keď ten útok je myslený vážne, ako ho ukecáte? Musíte použiť nejakú elimináciu a to je len sila. Sila ako učiteľka, ktorá má 60 rokov a je pomerne nízka, malá, ako zabrání...
4: To je fyzické zdatnosti,
6: hej?
4: Áno.
6: To znamená, že ak by tam bol trebárs, a to teraz už špekulujeme, hej? Ak na každej škole mám učiteľov, ktorí sa venujú bojumeniam, alebo mám ľudí, ktorí proste sa vyznajú v bojových športoch, prípadne mám tam chlapov, ktorý je školník, mohutný, vysoký, tak každú situáciu budem chcieť riešiť, aby ten človek bol a kryl mi chrbát. On to nemusí riešiť, ale bude stať pri mne, lebo keď sa niečo zvrtne, tak už dopredu som si zabezpečil vo všetky karty vo svojich rukách, aby som to vyriešil. Hej. Ale to je zase vec. Hej. Emócie, ten človek, prístup,
4: riešenia problému.
6: Aj tej samotnej
4: situácie od konkrétneho...
6: A každá situácia je iná.
4: Presne tak. Pán Mikuláš, my sme hovorili o tých psychológoch. Ja si pomôžem trošku číslami. Podľa Najvyššieho kontrolného úradu pripadalo v roku 2024 na jedného školského psychológa v priemere 710 žiakov. Pričom odporúča sa najviac 500 okresí, Levoča, Snina a Medzilaborce nemali psychológa napríklad vôbec. Odborníkov v školách síce pribúda, no podľa ministerstva školstva asi 22% žiakov stále chodí do škôl bez vlastného podporného tímu, najmä do malých obecných škôl. Čiže v podstate by to mohla byť aj táto v Staškove, ale to som len poznamenala. Je vôbec reálne, aby psychológ rizikové dieťa, opäť tá otázka, včas zachytil, keď on povedzme nemá ten podporný tím pri sebe, lebo ten učiteľ v rámci toho svojho prvého štúdia, než začne učiť, on sa teda vzdeláva aj v oblasti psychológie. Ale je to zrejme aj to, že on je jednoducho kapacitne zaplnený tou výučbou a tak ďalej. Je vôbec možné, aby on bez tohto podporného tímu toto zachytil, to rizikové správanie u dieťaťa?
5: V podstate máte aj odpoveď. Je to šťastie možné. A to je zase osobný záujem, to je to, že či ten personál, to môže aj pani upratovačka, pani kuchárka poznať už tie deti a vidí, že niečo nie je v poriadku a môže upozorniť. Psychológ nie vždy bude mať maximálnu dôveru aj u detí. A to dieťa možno sa zverí niekomu inému, práve aj tej upratovačke.
4: Čiže možno používať ten obyčajný sedliacky rozum, sedliacky ak rozum, vás môžem takto doplniť.
5: Obyčajný prístup emocionálny. Problém je naozaj v tom, že nemáme dostatok kvalifikovaných ľudí, to je veľký problém. Je to problém celoslovenský, nielen regionálny a toto treba zmeniť. A my zase sme pri tom, že zase sa niečo hasí. Tak ako predtým, dobre budeme kontrolovať tašky, musí byť možnosť tašky, dieťa je veľmi šikovné, vie si to dať cez parapetu, ale pokiaľ nebude komplexný zákon, komplexný pohľad a naozaj aj príprava budúcich odborníkov v dostatočnom množstve, dajme tomu pedopsychiatri, teda detský psychiatr. Však tam máme už nutné veci, aby takto dostal termín o rok, keď má akutný problém. Toto nie je normálne. My potrebujeme odborníkov a štát musí začať fungovať systémovo a dlhodobo. Takže toto, čo my začneme riešiť teraz, bude otázka 5 rokov, kedy začneme cítiť nejaké, dajme tomu, komunikačné, emocionálne už proste riešenia.
4: Pán Žitník, kamery, kontroly, tašiek, nácviky útoku, nerobíme zo škôl strážené objekty, kde je možno hranica medzi pripravenosťou a šírením strachu? Aby sme možno toto odčlenili a povedali, ako to teda je podľa vás, ako odborníka, ktorý cvičí ľudí na tieto situácie.
6: A toto je problém všeobecný. To znamená, že treba nájsť samozrejme tú hranicu, ktorá hovorí, kedy je to primerané, kedy to nie je primerané, ale to nemôžeme hľadať od školy, ktorá toto vyrieši. Škola ako taká sama tieto veci nemá šancu vyriešiť. Hej, a už dneska je toľko úloh pre každého riaditeľa školy a učiteľa, že proste to musia byť supermani na to, aby to zvládli. Hej. To znamená, že tam im treba určite pomôcť. A napriek tomu, že sa urobia nejaké projekty, granty a tie školy tú objektovú bezpečnosť lepšia, tak tá situácia sa nezlepší už len tým, že nemeníme ten pocit bezpečnosti alebo pocit výchovy v hlavách tých detí a ľudí. Hej. Ak ja budem mať svojho syna, ktorého budem vychovať, že stále si šikovný, si najlepší, napriek tomu, že mu to nepôjde a pôjdeme behať cez plný beh a všetci dostanú každý medailu, pretože nemôžeme rozlíšiť, že kto je lepší, kto je horší, tak kedy ten môj syn pocíti sklamanie? No nikdy, vždy je najlepšie. A zrazu, keď ho pocíti to sklamanie, automaticky pôjde ako malé dieťa do nejaké emócie. A tá emócia vyvolá nejaký stav u toho človeka a ten stav potom má následky. Takže my sa tu čudujeme nad určitými vecami, ale už sama výchova nás, rodičov, prípadne ako ľudí, prístup k deťom je úplne iný, alebo prístup k ostatným ľudí, ktorí bývajú alebo žijú okolo mňa, je úplne iný, lebo si poviem, a to si nebude všímať, je mi to jedno a tak ďalej. A potom nakoniec zistíme, že také veci sa dejú. A potom chceme čo? Aby to riešil niekto za nás? Ako...
4: Každý musí začať sám od seba.
6: Áno, každý tak musí začať sám od seba, ale samozrejme nehovorím teraz, že politici na to nemajú dosah. Hej? Politici musia urobiť funkčný systém a dať peniaze, prípadne zamerať pozornosť na tú stranu, ktorá má zmysel, hej? Lebo dneska je dopredu pretlačená kybernetická bezpečnosť, úplne super. Každý vám to zaplatí ako školenie, ale keď chcete ísť školiť deti a do škôl z hľadiska bezpečnosti, tak na to nie sú peniaze a my to chodíme robiť zadarmo. Hej, takže ako, o čom sa tu bavíme?
4: Práve keď sa rozprávame o tých politikoch, ja len doplním jednu veľmi dôležitú informáciu. Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v Uhrovci schválila skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násilu. Dôvodom bolo práve ten včerajší útok v Staškove. Pán Mikuláš, aký podiel na rizikovom správaní detí majú rodina, škola, online svet a kde je rodič, kde môže rodič najskôr spozorovať, že sa s dieťaťom niečo deje? Už sme to hovorili niekoľkokrát, ale práve do toho vnášam ten online svet, lebo o tom sa veľa hovorí.
7: Tak, ťažko je povedať, aký je podiel, v ktorej veci tá technológia. My naozaj nám chýbajú odborné debaty.

0: aby sme mali odpoveď na otázku, kto má aký podiel. Každý je zodpovedný za seba, to dieťa vie, či robí zle alebo dobre, technológie mu dajú nenormálne impulzy a rodič sa na to vykašľa, mu dá 20 eur, nech neotravuje.
1: Preruším vás, celkom posledná otázka, naozaj v krátkosti, páni. Ak nás počúva rodič, učiteľ, žiak o udalosti vstažkové, ktoré v ňom vyvolali nejaké pocity, čo by sme aj mohli povedať na upokojenie práve tejto situácie? Naozaj v krátkosti vás veľmi pekne poprosím.
0: Je to ťažko povedať, kto má ako každé iné prežívanie. Rozhodne ten strach tam bude a bude ustupovať. Jediné, čo by som dal, že niektorí sa môžu natoľko zlaknúť, že problém býva práve pre psychológov, ktorí to musia riešiť, je posttraumatická vlastne stres porucha a tam je to 6 týždňov. Všetci nech sa ukľudnia, štatisticky proste nech si to tiež vysvetlia, že už zrejme nebude ďalší útok, ale musíme zabrať. Každý budeme robiť za seba a pre druhých a asi si budeme dávať pozor na seba aj na druhých. A keby mal niekto problém po 6 týždňov, že sa naozaj bojí, že sú zmeny správania, už sa jedná práve o tú posttraumatickú poruchu.
1: Veľmi pekne ďakujem, nech sa páči.
2: Ja súhlasím s kolegom. V každom prípade hovorím, že nie sme krajina, kde sa to deje dennodenne, aby sme teraz sa museli báť, že pošlem svojho syna alebo dceru do školy a stane sa to. Ale treba určite vnímať to, že tá situácia sa a zmenila a dať si otázku, čo budem robiť preto, aby moje dieťa vedelo v takej situácii reagovať.
1: No, ja ešte doplním veľmi dôležitú informáciu, že ak vaše dieťa po týchto správach prežíva strach alebo úzkosť, obrátiť sa môže na linku detskej istoty 116-111, ktorá je bezplatná a non-stop. Ja dnes veľmi pekne ďakujem mojim dnešným hosťom. Od techniky vás pozdravuje Richard Švarba a od mikrofónu Ivana Kapráliková. Ešte malá upútavka na záver na reláciu Otvorenie s Annou Vargovou, ktorej hosťom bude Michal Šipoš, poslanec Národnej rady. Všetkým ešte pekný deň. Rádio Slovensko.

Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Kde sú červené čiary v politike? S Jánom Podmanickým, Viliamom Karasom, Miroslavom Žátkom a Jurajom Draxlerom. Odpovede Zankou Žitnou v premiére dnes večer na 24.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vyšetrovanie útoku na základnej škole v Staškove pokračuje. Zranené dievča je v mimoriadne vážnom stave. Vláda rozhodla o odkúpení podielu ČEZ v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska za takmer 189,5 milióna eur. Zajtra bude jasno až polojasno s teplotou 19 až 27 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Vyšetrovanie útoku na základnej škole v Staškove, ktoré vedie Úrad boja proti organizovanej kriminalite, intenzívne pokračuje. Potvrdila to hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová, ktorá doplnila, že včera bola vykonaná niekoľkohodinová podrobná obhliadka miesta činu.
2: Súčasne sa uskutočnila domová prehliadka v bydlisku podozrivého, pri ktorej boli zaistené veci, ktoré budú podrobené ďalšiemu skúmaniu.

0: Počutí boli aj viacerí svedkovia, ktorých výpovede sú dôležité pre objasnenie okolností skutku. S podozrivým sa naďalej vykonávajú nevyhnutné procesné úkony.
1: Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok doplnil, že chlapec, ktorý mal zaútočiť na učiteľky a spolužiačku, je momentálne umiestnený v príslušnom psychologickom detenčnom ústave. Minister zdravotníctva Kamil Šaško potvrdil, že zranené dievča, ktoré previezli do nemocnice, zostáva vo vážnom stave.
2: Naďalej tá intenzívna zdravotná starostlivosť pokračuje. Žiaľ, ten stav je naďalej veľmi vážny. Ja dostávam na hodinovej báze informácie, ale v tomto momente ani nechcem to viac komentovať z úcty voči jednak predovšetkým mladej dáme, ale aj rodine a všetkým blízkym.
1: Štátna jadrová a vyraďovacia spoločnosť odkúpi 49% podiel spoločnosti ČES v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska za 189 miliónov 400 tisíc eur. Prostriedky budú uvoľnené zo štátnych finančných aktív a spoločnosť ich dostane ako príspevok akcionára do kapitálového fondu. Dnes o tom na návrh premiéra Roberta Fica rozhodla vláda. Slovenská elektrizačná prenosová sústava predpokladá pripojenie 4. bloku atómovej elektrárne Mochovce do prenosovej sústavy Slovenska v prvej polovici októbra. Potvrdil to riaditeľ Slovenského elektroenergetického dispečingu Marian Širanec.
3: Úrad jadrového dozoru vydal povolenie na energetické spúšťanie 4. bloku Mochoveckej štvorky. Pre nás to znamená to, že v momente, keď reaktor sa dostane na výkon 20%, tak ho vieme tzv. Prifázovať do našej sústavy.
1: Rumunský parlament dnes opätovne hlasuje o vyslovení dôvery premiérovi. Ide už o tretí pokus o ukončenie politickej krízy v krajine potom, keď v máji padla bývalá vláda vedená premiérom Ilie Bolojanom. Liberál a europoslanec Siegfried Muresan je po dvoch neúspešných kandidátoch už tretím, ktorý sa pokúsi získať dôveru parlamentu a zostaviť vládu. Prezident Nikušor Dan predčasné voľby odmieta.
4: Je na čase, aby sa táto kríza skončila, aby sa politické strany pozreli aj za hranice svojich záujmov a zamerali sa na národný záujem. Predčasné voľby nie sú riešením. Naopak, boli by pokračovaním nestability a nedôvery zo strany rumunských občanov aj finančných trhov.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v noci a do poludnia ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, nočná teplota 14 až 7, miestami najmä v údoliach 6 až minus 1 stupeň, cez deň 19 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda vo Vrábloch a v Štúrove, pridávame dopravné správy. Na výjazde z Vrábele na Žitavce skončilo auto mimo cesty, prejdete striedavo a v Štúrove na konci Sobieského smerom na Kamenickú cestu sa zrazili dve autá a premávku riadí polícia. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 10 minút. Radar vás nameria za Prievidzou smerom na Nováky pri odbočke na Koš, na výjazde z Bardejova na Zborov a Stráňanoch na hlavnom ťahu obojsmerne. Pripomíname, že dnes o 18. hodine pre jesennú údržbu obojsmerne uzavrú tunel Výšňové na D1. Obchádzka povedie po Podstrečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
8: So zvukárom Borisom Lozanom sa pripájame ku všetkým kolegom a kolegyniam, ktorí vám už dnes želali dobrý deň a príjemné počúvanie a my vás nechceme vyháňať, ale pozývame vás na náš web radioslovensko.sk, pretože sme rozbehli súťaž Ste múdri ako rádio a ak chcete vyhrať 100 eur, je dôležité zistiť si súťažnú otázku dnešného dňa a ona už na tom webe je, takže si to naštudujte, zapojte sa SMS-kou, no a čakajte na ten dnešný popoludnejší telefonát po 15.
6: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Sú knihy, ktoré môžete otvoriť na ktorejkoľvek strane a v dobrom vás inšpirujú pohnúť sa možno o krok dopredu. Aj dnes si predstavíme jednu, volá sa Sila pozitívneho myslenia. S Luciou Čarnou prišla knižka. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Kto je autorom?
1: Autorom je Norman Vincent Peale. Bol to americký protestantský kňaz a spisovateľ a hovoríme už v minulom čase, pretože naozaj len nedávno zomrel a dožil sa veľmi vysokého veku, cez 90 rokov. No a preslavil sa najmä svojimi myšlienkami o pozitívnom myslení. Počas vlády prezidenta Ronalda Reagana bol tento človek vlastne odmenený aj medailou. Čiže bol to významný americký spisovateľ.
0: A kazateľ? Kniha Sila pozitívneho myslenia je príjemnou motivačnou príručkou, na ktorú upozorňujeme z Rádia Slovensko. Čo všetko nás kniha naučí?
1: Táto kniha od doktora Normana Vincenta Peala už niekoľko rokov motivuje ľudí na celom svete k tomu, aby sa naučili pozitívne myslieť, učí čitateľov umeniu spokojného života bez myšlienok na neúspech a úzkosti zrýchľujúcej sa doby. Táto kniha, ako sme už spomenuli, je motivačnou príručkou, ale zároveň je to knihou, ktorá môže veľmi ovplyvniť náš život. Autor v nej zdôrazňuje význam viery v seba, význam optimizmu v našom živote a schopnosť prekonávať strach či pochybnosti. Hoci táto knižka možno už vyšla pred pár rokmi alebo desiatkami rokov, myslím si, že nadobúda veľmi silný aktualizačný moment.
0: A hlavne najpodstatnejšie je uveriť tomu, že veci dokážeme. Radi sme vás z éteru Rádia Slovensko povzbudili knihou, ktorá sa volá Sila pozitívneho myslenia od doktora
1: Normana Vincenta Peala.
0: Počká vás na stránke radioslovensko.sk.
2: Rádio Slovensko, viac

0: Máme radi túto skupinu, ktorú vám z Rádia Slovensko hráme. Volá sa Komajota a o chvíľočku si dáme počasie. A tá chvíľa je vlastne teraz. S meteorológom Davidom Frndom budeme hovoriť o všetkom okolo nás. Dobrý deň.
1: Príjemné popoludne prajem.
0: Aj keď cítim v kostiach, že to bude taká rýchla predpoveď, však máme pekne slnečno teplo, zajtra tiež a vráťme sa k pesničke, čo poviete?
1: Áno, dalo by sa tak povedať, je slnečno na daný dátum je aj veľmi teplo, najchladnejšie momentálne v Donovaloch 17 stupňov, ale v Mochovcách je o 10 stupňov viacej, takmer 27. Pozrieme sa ešte do krajských miest. Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra 24, Banská Bystrica a Žilina 21, Košice 22, Prešov 21, no a fúka prevažne juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu a na strednom a východnom Slovensku miestami len slabý.
0: Prenesieme sa hneď k nočnej oblohe. Aká bude noc?
1: Bude prevažne jasno, neskôr ojedinelosť, väčšina oblačnosť a nad ránom v útuliach sa môže vyskytnúť ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 14 až 7 miestami, a to najmä v údoliach 6 až minus 1 stupeň a ojedinelo sa vyskytne prízemný mráz. No a bude fúkať slabý na juhozápade miestami juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
0: Čiže do rána nás zobudí, kde tu mráz, kde tu hmla?
1: Áno, je to tak a niekde bude aj teplejšie, ale to hlavne to doliny a kotliny, tam to teplota môže klesať pod 0 stupňov.
0: Zajtra bude aký deň?
1: Bude veľmi podobný dnešku, aj keď oblačnosti bude trošku viacej, ale zrážky sa neočakávajú. Jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, ešte z rána v údoliach ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť. Na deň teplota 22 až 27, na Orave a Podtatrami miestami 19 až 22 stupňov, vo výške 1500 m okolo 12 stupňov a bude fúkať prevážne slabý, ale v južnej polovici západného Slovenska a na juhu stredného Slovenska východný až juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
0: Meteorológ David Frnda bol na linke Rádia Slovensko. My ďakujeme a želáme pekný deň.
1: Napodobne, do počutia.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Zuzanou Šebestovou.
1: Fyziku učí tak, aby žiakov bavila. Rešpektuje ich, motivuje, rád experimentuje a stále hľadá nové spôsoby, ako ich zaujať. Martin Štubňa sa stal laureátom ocenenia Učiteľská osobnosť Slovenska. Akým žiakom bol on sám? Dá sa fyzika naučiť bez bifľovania? A čo dnes najviac chýba slovenskému školstvu? Martin Štubňa v Nočnej pyramíde dnes o 22.20.
2: Zdravie, školstvo, financie, technológie, rodina či životné prostredie. Odborné súvislosti, praktické skúsenosti a nové pohľady, ktoré posúvajú verejnú diskusiu na vyššiu úroveň. Kontakty Rádia Slovensko. Každý pracovný deň po 20.
3: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
4: Plaču.
3: A ešte lepšie odpovede.
4: Som mala trávu.
5: Trávu?
3: Nie, je to na tebe vidno inak. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Je tu s nimi Kamil Kolenič.
6: Iránske úrady oznámili, že dostali odpoveď z USA na ich návrh o ukončení vojny na Blízkom východe. Došlo k tomu niekoľko dní potom, keď americký prezident Donald Trump vyhlásil, že plán odmieta. Obsah oficiálnej americkej odpovede však zatiaľ nie je známy. Ruskí diplomati pripomínajú Európskej únii, že Rusko v prípade blokády Kaliningradu môže odpovedať jadrovými zbraňami. Podľa agentúry TASS to povedal hovorca Kremľa Dmitri Peskov. Vyššie územné celky a krajské mestá dostanú od štátu dotáciu v celkovej výške takmer 12 miliónov 800 tisíc eur. Dôvodom je, aby od 12. októbra nad 30 dní znížili cestovné pre plne platiacich cestujúcich v regionálnej autobusovej doprave a mestskej hromadnej doprave na polovicu. Dnes o tom rozhodla vláda. Zajtra bude jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 14 až 7, v údoliach môže klesnúť až na minus 1 stupeň, cez deň vystúpi na 19 až 27 stupňov. Bude 13 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Štúrove, kolóny, ale aj výstraha na diaľnici. Počúvate dopravné správy. V Štúrove na konci Sobieského smerom na Kamenickú cestu sa zrazili dve autá a premávku riedi polícia. Pozornosť zvýšte na D1 za Trnavou smerom na Piešťany. Na 56. kilometri ležia v pravom pruhu upínacie pásy a roztrhaná pneumatika. V Nitre v križovatke Štúrovej z Holého hlásite nefunkčné semafory. Pozor na kolízne situácie. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny si počkáte 10 až 15 minút. 10 minút sa ďalej zdržíte na 18-ke medzi Kráľovanmi a Turanmi v oboch smeroch a pred Krasňanmi smerom zo Žiliny. No a pripomíname, že dnes o 18. hodine pre jesennú údržbu obojsmerne uzavrú tunel Višňové na D1. Obchádzka povedie po Podstrečnou a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: Aj dnes sa chceme o vás niečo dozvedieť, aké ste mali leto. Videli ste nejaký dobrý film, počuli pekný koncert alebo iný kultúrny moment z vlastnej kože nám spomeniete? Necháme na vás, ale prosíme si teda jednu hlasovku na naše WhatsAppové číslo. Môžeme ho nadiktovať 0919 24 23 24. Ono totižto touto hlasovkou hráte o dva lístky na muzikál plný hitov, volá sa Vlasy a toto predstavenie bude v októbri v Stars Auditoriu v Bratislave. Takže vy nahrávajte hlasovku, o 14.00 si to všetko vyhodnotíme, no a niekoho potešíme.
0: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Samuel, ktorý začiatkom minulého roka zabil učiteľku, spolužiačku a ďalšiu zranil na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, je vinný. Senát špecializovaného súdu v Pezinku mu vymeral 25 rokov v ústave s maximálnym stupňom stráženia.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Kúpite si motorku, za ktorú zaplatíte nemalé peniaze a 3 roky si na nej plníte svoje sny. Až do dňa, kým vám na dvore nezazvoní kriminálka a po preverení VIN čísla ju musíte odovzdať. Dôvod nepoznáte vy ani inštitúcie, na ktoré sa obraciate, a tak vám neostáva iné len čakať a dúfať, že sa to všetko vysvetlí. Ako to napokon dopadlo, zisťovala Andrea Lučanská.
2: Doplaču. Sedím a čakám, kedy mi to vrátia. Abo nevrátia.
1: Povzdychol si Stanislav Batromy pri našej prvej návšteve počas leta a pokračoval ďalej.
2: Zastavilo auto pred brankou, kriminálna polícia, či vlastní motorku takú a takú, že musíme skontrolovať, a keď bude to vinko, bohužiaľ vám motorku musíme zaistiť.
1: Identifikačné číslo motorky bolo totožné s tým, ktoré polícia hľadala, a tak pán Stanislav nemal inú možnosť, ako motorku odovzdať. Napriek tomu, že ju kúpil ešte v septembri 2023 za 7 450 eur a jej pôvod si z voľne dostupných zdrojov riadne overil. Vysvetľuje Stanislav Batromy, na ktorého reaguje hovorkyňa Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove Jana Ligdajová.
2: Dáte si ešpezetku, dáte si vinko číslo, motorka čistá, žiadny záznam, že by bola v hľadaní, a oni prídu a vezmu to. Nechápem to.
3: Lustráciou v šengenskom informačnom systéme bolo zistené, že motocykel s jeho VIN číslom bol v pátraní. Dôvodom zadania bolo pátranie po veci pre účely zaistenia ako dôkazu v trestnom konaní vedeného v Poľskej republike.
1: Pán Batromy nevedel pochopiť, ako je možné, že motorka, ktorá podľa údajov z kontroly originality nebola v roku 2013 v slovenských ani medzinárodných pátracích systémoch, sa zrazu po 13 rokoch stala predmetom pátrania v Poľskej republike. A podobný názor má aj nezávislý advokát Tomáš Majerčák.
4: Je to celý taký zvláštny ten prípad, lebo uplynula už veľmi dlhá doba na to, že by to žiadali takúto vec zaistiť.
1: Pán Stanislav sa snažil zistiť dôvody zadržania jeho motorky a kontaktoval Národnú ústredňu Sirene. Vysvetľuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek, ktorého doplňa Tomáš Majerčák.
5: Motocykel bol zaistený práve z dôvodu, že figuroval v medzinárodnom pátraní a vyjadriť sa môže len konkrétny orgán činný v trestnom konaní, a v tomto prípade ide o zahraničný orgán.
4: Naša polícia je povinná zaistiť vec v útvare Sireny bez toho, že by zisťovala dôvody.
1: Viac informácií sme sa snažili zistiť od poľskej polície. Dostali sme však len strohé písomné stanovisko, z ktorého citujeme.
6: V priebehu vyšetrovania sa vykonali nevyhnutné úkony vrátane preverenia registrácie vozidiel v zahraničí. Konanie bolo ukončené a slovenské orgány boli informované, že zaistené vozidlá môžu byť vrátené ich majiteľom.
1: A naozaj vďačný pán Batromy má svoju motorku už doma.
2: Mne sa zdá, že ste mi veľmi pomohli, lebo tým, že ste to začali prešetrovať, ste ich troška popohnali, aby sa troška pohli.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Prepojíme si slovenský jazyk s tým anglickým, pretože spevák sa volal Martin Harich, ale pesnička Flying Carpet.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
2: Chcete mať pružnú pokožku? Chráňte si svoj elastín. Dáva však pružnosť aj mnohým vnútorným orgánom. A ako vzniká, povie doktor Igor Bukovský.
3: Elastín je nesmierne zaujímavá molekula, ktorá okrem iného je zaujímavá a líši sa od kolagénov nielen tým, že je tisíckrát pružnejšia, elastickejšia ako kolagén, ale aj tým, že ona sa začína tvoriť počas vnútromaternicového vývoja. Už keď sme žili prvé týždne a mesiace svojho života v tele svojej matky, tak už sme tie elastíny vytvárali. Potom sa vytvárajú ešte v detstve a potom sa končí tvorba elastínov, ktoré už sú umiestnené všade, kde majú byť v dostatočnom množstve za optimálnych okolností na konci puberty. A zvyšok života sa nám už v podstate nevytvárajú. Takže preto je to téma pre mladých ľudí a pre rodičov, ktorí sa starajú o malé deti, pretože v tomto období sa naozaj rozhoduje o tom, koľko elastínu vytvoríte, akú má štruktúru, či bude dostatočne funkčný, či bude všade tam, kde má byť v dostatočnom množstve a máte to na celý život. Špecificitou elastínu zase oproti kolagénom je jeho dlhá životnosť. Za normálnych okolností je polčas rozpadu elastínov až 70 rokov.
2: Môžeme si ho však aj ničiť.
3: V zmysle stravy a spánku, alkoholu, fajčenia, liekov a stresu a fyzické aktivity, pasivity a podobne, tak sa vám tie elastíny ničia samozrejme rýchlejšie. Elastín vzniká tiež v bunkách, ktoré tvoria kolagén, vo fibroblastoch. Vzniká aj v endotelových bunkách ciev a vzniká aj v bunkách hladkých svalov, ktoré sú v podstate všade v tele, tiež v čreve, v močovo-pohlavných vývodoch a vo vývodoch z pankreasu a zo žlčníka. Ale ako som povedal, na konci puberty v podstate tvorba elastínu v ľudskom tele zaniká. Veľmi malé množstvo elastínu sa tvorí v tkanivách, ktoré sú poranené, poškodené a hoja sa. Ale to je prechodné obdobie, kedy ten elastín tam hrá úlohu pri tom procese hojenia rany. Zaujímavé je to, že tvorbu elastínu vlastne reguluje gen ELN, sa označuje ELN ako elastín a je na chromozome 7 a toto sa vlastne vypne na konci puberty a štruktúra v bunkách, ktoré tvoria elastín, zodpovedná za skladanie aminokyselín, sa rozloží a stráti.
2: Zajtra povieme o význame elastínu v cievach a vplyve na krvný tlak.

0: Je to tak, že nám končí september, sme sa ani nenazdali však a mesiac, ktorý začal letne, už balí kufre, ale to leto nám ešte necháva, tak vy si nechajte Rádio Slovensko. Každý deň mám nádej. A my vám v ďalšej hodine budeme hrať aj to, čo počujete. Desmond a Myself a na úvod si dáme pesničku od speváčky menom Pink.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
1: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Zuzanou Šebestovou.
3: Fyziku učí tak, aby žiakov bavila. Rešpektuje ich, motivuje, rád experimentuje a stále hľadá nové spôsoby, ako ich zaujať. Martin Štubňa sa stal laureátom ocenenia Učiteľská osobnosť Slovenska. Akým žiakom bol on sám? Dá sa fyzika naučiť bez bifľovania? A čo dnes najviac chýba slovenskému školstvu? Martin Štubňa v Nočnej pyramíde dnes o 22.20.
4: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie? Dážnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Či slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? To asi nie. Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe. Skúste e-shop imitrade.sk, v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.

0: bolo 14 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Samuel S. dostal v prípade útoku v Spišskej Starej Vsi 25 rokov väzenia. Kreml hrozí spojencom NATO v prípade blokády Kaliningradu jadrovým útokom. Zajtra bude jasno až polojasno s teplotou 19 až 27 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Obžalovaného Samuela S. uznali za vinného v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. O život pri ňom prišli dve osoby. Informácie má zo špecializovaného trestného súdu v Pezinku redaktor Juraj Búry.
3: Dobrý deň. Súd uznal Samuela S. vinného z úkladnej vraždy a pokusu o vraždu. Vymeral mu 25 rokov vo väzení s maximálnym stupňom stráženia, ochranné psychiatrické liečenie a zaplatiť náhrady škôd rodinám obetí a štátu. Plne prijal argumenty obžaloby, Senát zamietol tvrdenia obhajoby, že správy a výroky o tom, že spolužiačky a zástupkyňu zabije, nesúviseli so skutkom. Súd nedal obžalovanému doživotie, pretože existuje možnosť jeho nápravy.
2: Dodajme, že rozsudok nie je právoplatný, informoval Juraj Búry. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok pred rokovaním vlády v Uhrovci potvrdil, že páchateľ včerajšieho útoku v škole v Staškove je v psychologickom detenčnom ústave.
4: Má 13 rokov, viete veľmi dobre, že tá trestnoprávna zodpovednosť je u nás od 14 rokov. Bieha vyššie.

0: vyšetrovanie úradu boja s organizovanou kriminalitou. Vec bude prešetrená. Ja som rovnako komunikoval aj s pánom riaditeľom inšpekcie, ktorý preventívne preverí aj postup v rámci obvodného oddelenia v Turzovke, ktorý tento prípad riešilo, takže robíme maximum preto, aby sme vedeli, čo bolo cieľom, motivom tejto hroznej tragédie.
1: Matúš Šutajštok dodal, že bude s ministrom školstva a spravodlivosti o prípadnom sprísnení trestnoprávnej zodpovednosti a zníženia vekovej hranice rokovať. Debata by podľa neho mala byť aj o ďalších opatreniach, napríklad smerom k rodičom detí. Rusko varovalo na to, že bude pripravené použiť jadrové zbrane v prípade, že sa pokúsi zamedziť mu v prístupe k exkláve Kaliningrad pri Baltskom mori. Moskva obvinila Severoatlantickú alianciu z nebezpečného a bezohľadného postupu, ktorý so sebou prináša vysoké riziko vypuknutia priamého ozbrojeného konfliktu. Uvádza sa to v dokumente, ktorý prijala aliancia a do ktorého nahliadla agentúra Reuters. Podľa neho by Rusko potenciálne zaútočilo hneď v úvode na rozhodovacie centrá v členských štátoch aliancie. Dôležitosť posilnenia a ochrany európskeho trhu zdôraznil na ekonomickom fóre v Madride francúzsky prezident Emmanuel Macron. Poukázal na rýchly rozvoj čínskej ekonomiky, ktorý núti európske firmy k zmene obchodnej stratégie.
2: Keď na európsky trh vstúpi čínska spoločnosť s 8-krát väčšími dotáciami, než je španielský či francúzsky konkurent, európsky hráč nemá šancu prežiť. Obetovali sme našich výrobcov kvôli nižším nákladom pre spotrebiteľov. Táto stratégia fungovala 10 ročia. Teraz sa však rozpadá. Hrozí, že sa staneme kontinentom čoraz starších spotrebiteľov s čoraz menším počtom zamestnancov a čoraz menším počtom výrobcov. Takú budúcnosť nechcem a verím, že ju môžeme zastaviť.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v noci a dopoludňa ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, nočná teplota 14 až 7, miestami najmä v údoliach 6 až minus 1 stupeň, cez deň 19 až 27 stupňov a fúkať má prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 14 hodín, 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda v Štúrove, aj kolóna na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. V Štúrove na konci Sobieského smerom na Kamenickú cestu sa zrazili dve autá. Premávku riadi polícia. 15 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny a 15 minút si pripravte aj za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri Cestároch. Pri Kraľovanoch opravujú križovatku, smerom z Párnice sa zdržíte asi 10 minút. Pripomíname, že dnes o 18. hodine pre jesennú údržbu obojsmerne uzavrú tunel Višňové na D1. Obchádzka povedie po Podstrečno a obmedzenia naplánovali do zajtrajšieho rána. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
5: Ďakujeme kolegom a kolegyňam za všetky dôležité správy a informácie a teraz sa tešíme na tú vašu správu, pretože ste nám posielali hlasovky.
6: Dobrý deň. V polovici júla sme vďaka dcere absolvovali aj s manželom krásnu zážitkovú plavbu loďou po Bratislavskom Dunaji a boli sme smutní, že o 2 týždne boli plavby z dôvodu nízkej hladiny vody pozastavené. Všetkých pozdravuje Božka z Nitry.
5: Na toto sme sa pýtali, čo pekné vám prinieslo tohto ročné leto. Božka, ďakujeme, takže sú vaše dve vstupenky na muzikál plný hitov. Predstavenie sa volá Vlasy a bude sa na vás tešiť v októbri v Stars Auditoriu v Bratislave.
3: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Rádio Slovensko.
1: Nuž veru, treba byť opatrný, čo človek píše, aj keď má 18, napríklad niekde na internet. Rýchlo vysvetlíme v Rádiu Slovensko, pretože je tu čítanie zo zahraničnej tlače s Katarínou Ulickou. Pozdravujem, dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: A začíname francúzskou politikou. A práve líder krajine pravicovej strany Národné združenie Jordan Bardella totiž čeli obvineniam z antisemitizmu.
2: Tému priniesol francúzsky investigatívny portál Mediapart. Jeho redaktori zozbierali a overili vyjadrenia Bardellu spred približne 11 až 12 rokov. V tom čase mal 18 a už bol členom strany Národný front, ktorá sa neskôr premenovala na Národné združenie. V komentároch, ktoré Bardella vtedy zverejnil v rôznych internetových skupinách, sa napríklad objavoval názor, že, citujem, Židia musia neustále dominovať iným národom, ničiť ich a okrádať ich. Jordan Bardella tieto obvinenia odmieta, tvrdí, že ide o jasný pokus zničiť jeho politickú kariéru a najmä poškodiť jeho stranu, ktorá vedie v prieskumoch pred prezidentskými voľbami. Dodal, že voči portálu podnikne právne kroky.
1: Ako reaguje francúzska politická scéna a komentujú to nejako média?
2: Viacerí francúzski politici vyzvali Bardellu, aby odstúpil. Pobúrení sú aj predstavitelia židovskej náboženskej obce. Denník Guardian pripomína, že keď otec Marine Le Penovej, Jean-Marie Le Pen, zakladal stranu Národný front, v jej radoch boli aj kolaboranti s nemeckým nacistickým režimom, ktorí slúžili vo francúzskej divízii SS. Jean-Marie Le Pen označil napríklad holokaust za historický detail druhej svetovej vojny. Marine Le Penová sa od tejto retoriky dištancovala v snahe osloviť čo najširšie spektrum voličov, vrátane tých, ktorí sú židovského vierovyznania. Dokonca Národné združenie prezentuje ako akýsi ochranný štít pre francúzskych židov pred islamským radikalizmom. Aj samotný Jordan Bardella tiež demonstruje zmenu postojov strany. Minulý rok navštívil Izrael a označil túto návštevu za súčasť boja proti antisemitizmu.
1: No a poďme listovať v poľských denníkoch, konkrétne v denníku Rzecz Pospolita.
2: Upozorňuje na to, že Poľsko prichádza o pozíciu lídra vo výdavkoch na obranu v rámci Severoatlantickej aliancie. Viac si prečítala Jana Balková.
3: Poľsko tento rok vynaloží na obranu asi 4,5% hrubého domáceho produktu, píše denník Rzecz Pospolita. Už na budúci rok ho však podľa neho majú predbehnúť všetky tri pobaltské štáty, Litva, Lotyšsko aj Estónsko. Na obranu plánujú dávať najmenej 5% výkonu svojich ekonomík. Rzecz Pospolita si všíma aj to, že krajiny východného krídla NATO už nedokážu zvyšovať obranné rozpočty takým tempom ako v posledných rokoch a podľa nej ďalšie krajiny V4 tradične zaostávajú. Pripomína, že Česko má na budúci rok dosiahnuť 2% HDP, no Slovensko a Maďarsko zostávajú pri ďalšom zvyšovaní výdavkov na obranu opatrné. Výrazne iný príbeh je však podľa poľského denníka Nemecko. Berlín totiž plánuje na budúci rok vynaložiť na obranu takmer 140 miliárd eur, čo sú viac než 3% HDP a predstavuje to aj najvyššiu úroveň od konca studenej vojny. Rzecz Pospolita však pripomína, že samotné peniaze ešte silnú armádu nevytvoria. Nákup vojenskej techniky aj výcvik vojakov trvajú roky. Európske krajiny len dobiehajú dlhoročné zanedbávanie obrany a vysoké vojenské výdavky s nimi zostanú ešte dlho, uzatvára poľský denník.

0: ostatných dňoch sme svedkami toho, že agresivita stúpa v našej spoločnosti a je celkom náročné vysloviť, že mladí ľudia neváhajú zobrať do ruky zbraň a zaútočiť. Svedčia o tom žiaľ aj tragédie v školách, vo Brúdkach, v Spišskej Starej Vsi a aj najnovší prípad v Staškove. Odborníkov oslovil Lukáš Mano.
1: Za agresívnymi útokmi mladých ľudí sa neraz skrývajú pocity samoty, smútku, nepochopenia alebo tiež šikanovanie. Psychológ Radoslav Blaho.
2: Pre vývinové obdobie dospievania sú príznačné práve väčšia náchylnosť k manipulácii, prežívanie silných a častokrát aj protichodných emócií, ale niekedy až taká slepá oddanosť o skupine, v ktorej mladý človek zažíva prijatie a pochopenie.
1: Takéto komunity fungujú najmä na internete a práve sociálne siete sú pre mladých hlavným zdrojom informácií, o čom svedčí aj anketa.
3: Prostredníctvom tých sociálnych sietí sa tam stretávam s tým obsahom len kvôli tomu, že najviac používame tie sociálne siete.
4: Naša generácia najviac čerpá zo sociálnych sietí.
1: V tomto prostredí sa darí aj fenoménu porovnávania sociologička Elena Galová-Kriglerová.
5: Preto je to online prostredie také závažné, že sa môžu porovnávať s inými, ktorí sa javia, že sa majú lepšie, tak tým ako keby opäť narastá taká frustrácia a pocit, že nezapadám a to môže opäť ich nasmerovať na tú cestu radikalizácie.
1: Školy síce majú postupy, ako reagovať na rizikové správanie žiakov, no realita môže byť úplne iná. Riaditeľ odboru duševného zdravia a podporných opatrení ministerstva školstva Marek Kotman.
6: Potrebujeme oveľa jasnejšie prepojenie medzi tým, čo zachytí škola, odborným posúdením situácie, následnou pomocou a koordináciou ďalšieho postupu. A presne na tento problém reaguje pripravovaný návrh zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu. Jeho podstatou je vytvoriť spoločný preventívny a ochranný systém, ktorý umožní zachytiť riziko čo najskôr.
1: Vláda dnes aj schválila skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu, v centre ktorého má byť najmä dieťa.
6: Namiesto automatického posúvania prípadu medzi školou, poradňou, sociálnymi službami a políciou má vzniknúť koordinovaný postup, v ktorom je jasné, kto situáciu odborne posúdi, kto prepája zapojených odborníkov a aká pomoc je pre konkrétneho mladého človeka potrebná.
1: A hoci počet psychológov a školských asistentov z roka na rok stúpa, sociologička Elena Galová-Kriglerová na záver dodáva, že s prevenciou sa malo začať už oveľa skôr.
5: Začneme sa ňou väčšinou zaoberať až vtedy, keď sa v spoločnosti stane nejaký radikálny útok alebo niečo podobné a vnímame to ako individuálne zlyhanie samotných detí alebo mladých ľudí. Mladí ľudia si myslia, že my dospelí ich považujeme za nezrelých, za takých, ktorí nemajú sa čo ozývať. Môžu sa vyjadrovať, až keď budú dospelí, až keď už si niečo zažijú, len oni ten život žijú teraz a potrebujú o ňom hovoriť už dnes a bez toho, aby sme ich zapojili do tých riešení. Myslím si, že my dospelí nebudeme ich vedieť efektívne robiť.
7: Toto je Rádio Slovensko.

0: Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: 51 rokov v rozhlase, viac než 1000 rozhovorov a nespočetné množstvo príbehov ukrytých v hudbe. Tvorca obľúbenej relácie Túto hudbu mám rád, Vlado Franz, nedávno získal cenu Gejzu Dusíka Hudobného fondu za celoživotný prínos slovenskej hudbe.
2: Keď mu zatelefonovali, tak som si myslel, že je to snáď omyl, ale teda potom ma presvedčili, že áno, že som to ja, tak samozrejme, že som sa tomu potešil a že som šťastný.
1: O priateľstve s Petrom Dvorským, o pasení krám, ktoré si obľúbil ako chlapec, aj o tom, čo želá slovenskému rozhlasu do ďalšej storočnice, mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
3: Po všetkých troch prípadoch boli obete omámené rovnakou látkou. A to nemôže byť náhoda.
4: Jeden z tých prípadov sa vás osobne týka, konkrétne Alena Molnárová. A viete, čo to znamená byť v prípade osobne zaujatý?
3: Áno, viem.
5: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na jednotke.
6: Ja vždy rozeznávam, hravne rozeznávam.
0: Počujete Vianoce s Richardom Millerom. Sláčiky, dychy, tri vokalistky, celá kapela. 13 hudobníkov na jednom pódiu. Piesne, ktoré poznáte v úplne novom šate. Minulý rok vypredané do posledného miesta. Richard Miller, Vianoce. Vstupenky na všetky koncerty na predpredaj.sk.
7: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: Opäť je tu s nimi Kamil Kolenič.
9: Paríž a Londýn rokujú o ukončení migračnej dohody založenej na princípe jeden prichádza, jeden odchádza. Uviedol to zdroj z francúzskeho ministerstva vnútra. Samotné ministerstvo sa nevyjadrilo, prečo sa krajina snaží dohodu ukončiť. Britský rezort vnútra na žiadosť o komentár nereagoval. Spojené štáty a ich koaliční partneri oficiálne ukončili vojenskú misiu v Iraku. Zatiaľ, čo iracká vláda označuje krok za deň samostatnosti a Irán za historické víťazstvo, irackí Kurdi sa obávajú vzniku bezpečnostného vákua, uviedla to stanica Al Jazeera. Americká vláda zaviedla ďalšie sankcie voči Kube v snahe privodiť pád tamojšej komunistickej vlády. Od dnešného dňa musia americké banky zablokovať účty Kubáncom, ktorí vo svojej krajine podnikajú v súkromnom sektore. Výnimku majú podnikatelia so špeciálnym povolením. Zajtra bude jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 14 až 7, v údoliach môže klesnúť až na minus 1 stupeň, cez deň vystúpi teplota na 19 až 27 stupňov. Bolo 14 hodín, 31 minút.
7: Zelená vlna. Nehoda v Nových Zámkoch a kolóna v Kežmarku. Prinášame dopravné spravodajstvo. Nová nehoda sa stala v Nových Zámkoch na Nitrianskej ceste v križovatke so Šulekovou, kde sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh. 25 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce. 15 minút si pripravte medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne. 15 minút si počkáte aj na výjazde zo Žiliny na Rajec a na výjazde do Kežmarku zo Spišskej Belej. 10-minútové zdržanie hlásite na výjazde do Hlohovca z D1 a za Hendrichovcami smerom na Poprad pri cestároch. Pripomíname, že dnes o 18. hodine je pre jesennú údržbu uzavreté tunel Višňové na D1. Obchádzka povedie popod Strečno a obmedzenia naplánovali do zajtrajšieho rána. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Rádio Slovensko.
0: Ste múdri ako rádio.
8: Ste múdri ako rádio je nielenže späť, ale my sme túto súťaž aj vylepšili. Môžete každý deň teda vyhrať minimálne 100 eur a zároveň svojou SMS-kou postupujete do žrebovania o hlavnú cenu, 12-dňový zájazd na magický Zanzibar pre dve osoby. Ako na vec? No, cez telefón. Treba poslať SMS v tvare MUDRI na číslo 6675. Potom ten telefón treba mať po ruke a hlavne buďte pripravení reagovať, pretože už dnes popoludní vám môžeme zavolať. Máte 10 sekúnd od prvého zvonenia, aby ste nám to zdvihli a potom potrebujeme, aby ste odpovedali na jednoduchú vedomostnú súťažnú otázku. Všetko som povedala, len tú otázku ešte nie.
11: Koľko zubov má zvyčajne zdravý kompletný chrup dospelého človeka? Po A 25, po B 32.
10: Ste múdri ako rádio? Hrajte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRI a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Rádio Slovensko.
1: Želáme dobrý deň. Cestujete vlakom? Pýtam sa, lebo od zajtra bude cestovné vo vlakoch nižšie o 50%. Od 12. októbra budeme lacnejšie cestovať aj medzimestskými autobusmi. Dôvodom sú vysoké ceny palív. Štát to vyjde na takmer 20 miliónov eur. Primátori krajských miest ale hovoria, že pre tých, ktorí MHD využívajú najčastejšie, sa nezmení nič. Viac informácií pozná redaktor Matej Stošek.
2: Dobrý deň. Zníženie vnútroštátneho cestovného v druhej vlakovej triede schválila vláda minulý týždeň. Platiť bude počas celého októbra. Zľava sa týka základného jednorazového cestovného, traťových týždenných a mesačných lístkov aj sieťového lístka na cestovanie vo Vysokých Tatrách. Štátny rozpočet vidie opatrenie na približne 6 miliónov eur.
1: No a ty vieš aj vysvetliť, prečo v autobusovej doprave platia iné podmienky?
2: Je to preto, lebo autobusovú dopravu neobjednáva štát, ale samosprávne kraje. Štát teda nemôže cestovné znížiť nariadením. Župy aj krajské mestá od neho dostanú dotácie vo výške takmer 13 miliónov eur. Minister dopravy Jozef Ráš, nominant smeru SD, vysvetlil, že 1. október by bol pre župy aj mestá šibeničný termín, preto posunuli platnosť o 12 dní.
3: Zmena je, hádam, asi v tom, že v mojom návrhu je napísané ich 50% pre aj prímestské, aj pre MHD, pretože nevedeli to v rámci združených systémov rozrátavať, takže ideme to urobiť tak, aby tá zľava bola jednotná. Čiže je to technická vec.
2: Primátori krajských miest však upozorňujú, že trojmesačné či ročné predplatné lístky zlacnieť nemajú, hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla.
4: Spoločne aj s ostatnými krajskými mestami považujeme za mimoriadne nespravodlivé, aby práve tí, ktorí cestujú mestskou hromadnou dopravou najviac, boli vládnym návrhom diskriminovaní a cestovali drahšie, než cestujúci s jednorazovými lístkami.
1: Má toto vládne opatrenie potenciál motivovať ľudí, aby auto, dajme tomu, vymenili za prostriedok verejnej dopravy?
2: Únia miest Slovenska si to nemyslí. Podľa hovorkyne Daniely Piršelovej sa cestovné návyky obyvateľov výrazne nezmenia.
5: Prax totiž ukazuje, že výška cestovného nepatrí k tým najdôležitejším faktorom využívania verejnej dopravy. Apelujeme preto naďalej na vládu, aby venovala zvýšenú pozornosť verejnej doprave aj potom, čo časovo obmedzené zľavy skončia.
2: Opozičný poslanec Marián Vyskupič z SAS tvrdí, že opatrenie nerieši prepravu tovaru, ktorá sa bez aut nezaobíde.
6: Treba znížiť spotrebnú daň z benzínu, z nafty, treba znížiť DPH-čku a takto zabezpečiť, aby skutočne klesli ceny palív na čerpacích staniciach.
2: Robert Fico však ešte minulý týždeň povedal, že zníženie spotrebnej dane a DPH by v dlhodobom horizonte nemalo žiaden efekt.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Do slovenských kín príde budúci týždeň vo štvrtok, 8. októbra, koprodukčný film STVR Generál Golian. Nakrútil ho režisér, producent a scenárista Juraj Štepka a Hana Rapantová oslovila herca, ktorému zveril hlavnú úlohu.
1: On Air s Hanou Rapantovou.
2: Ondrej Hraška, herec, ktorý stvárnil generála Jána Goliana. Kým je pre vás táto osobnosť našich dejín?
3: Pekná otázka. Ján Golián je človek s nadhľadom, ktorý vedel aj v situáciách blízko smrti nájsť na živote niečo pekné, čo je hodné, čo mu ja závidím teda osobne, pretože ja som presný opozit a chcem si to do života zobrať aj naďalej, túto jeho ľahkosť, lebo naozaj tá doba, v ktorej žil, to nedokážeme si to predstaviť a tie rozhodnutia, ktorým čelil. A bol to človek s krásnym ideálom, mať svoju rodinu, mať svoje vytúžené dieťa, ktorým bol syn Ivan, mať milujúcu manželku, takže jeho pilierom bola tá rodina. To všetko naokolo už boli iba okolnosti, do ktorých nie že bol dotlačený, ale pre ktoré sa rozhodol, ktorým sa aj naďalej rozhodoval čeliť.
2: Film Generál Golian vstupuje o pár dní do našich kín, nakrutil ho režisér Juraj Štepka. Spomínate si ešte na okamih, keď vás na túto postavu oslovil?
3: S Jurajom máme spolu že nejakú tvorivú minulosť. Bol som súčasťou jeho veci, či filmu Mlčanie, alebo filmu o Kataríne Kolníkovej, ktorú sme natáčali v mojom rodnom Radošinskom národnom divadle. A tam sa to pýtal nášho maskéra Martina Blizniaka, ktorý je fantastický umelecký maskér a stojí za krásnymi dielami v tejto našej audiovizii. A jeho sa tak pýtal počas točenia o tej Katke Kolníkovej, že čo si myslíš ten Golián? Že zvládol by to Ondro? A ten Martin povedal, že vieš čo, trebalo by mu dať šancu. Takže ja vlastne vďačím za toto umeleckému maskérovi Martinovi Blizniakovi. A ku mne to potom prišlo. Juraj mi poslal scenár. Som bol okúzlený, som si ho prečítal, to ešte boli prvotné verzie. Ale ten prvotný moment si pamätám iba na toho Martina Blizniaka. Osobne aj neviem, kedy to bolo pre mňa.
2: Najbližšie budete hosťom v relácii Neskoro večer. Je to relácia, ktorá má ľudí zabaviť. Aký humor je blízky vám?
3: Tým, že pochádzam z Radošinského národného divadla, tak vždy som obdivoval ľudí, ktorí, ako aj ten Ján Golián, ako sme spomínali, ktorí sú schopní o ten nadhľad aj v tých ťažkých situáciách, ako bol navonok aj pán Lasica, aj Zdenek Svierák, aj Jiří Suchý, ako aj pán Štepka. Takže toto som vždy obdivoval a keď to niekto ešte vie tak napísať, že tie situácie sú vlastne smutno smiešné, že človek sa na nich smeje, ale o sekundu na to plače, tak to ja mám veľmi rád. Ja mám veľmi rád talianského režiséra Paola Sorrentina, ktorý tento humor robí ale iným spôsobom, že sa na tom smejete a pritom robí hlboké melancholické témy. Takže ja som taký usmiatý melancholik, by som to nazval.
1: On Air s Hanou Rapantovou.

0: deň. Máte aj vy veci, ktoré si nechávate na neskôr, aj keď viete, že neskôr sa vám už nebude chcieť? Ak si to necháte po 15. pozrite, ako pekne hudobne vám budeme pomáhať. Napríklad aj s Peťom Cmorikom. Nádych, výdych. Aha. Niečo sa podarí a niečo zase nevýdych. Dobre, túto pesničku nepoznám, tak spoznám. Všetkých pozdravujeme, dobrý deň.
1: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
2: Zdravie, školstvo, financie, technológie, rodina či životné prostredie. Odborné súvislosti, praktické skúsenosti a nové pohľady, ktoré posúvajú verejnú diskusiu na vyššiu úroveň. Kontakty Rádia Slovensko. Každý pracovný deň po 20.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Hrajte o štvrtňovú plavbu pre dvoch rakúskym údolím Wachau. Od pondelka do piatka v predpoludní s Barbarou Štubňovou vám po 10. povieme jeden benefit plavby. 5 benefitov z týždňa pošlite v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o all-inclusive plavbu s degustáciou na lodi MS Princess Katarina od CK Satur. Satur Zážitky Plus. Dávame priestor skutočnému objavovaniu. Viac na zazitky.sk v pobočkách CK Satur alebo na 0850 555 111.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: SAS vyzýva Roberta Fica na stanovenie termínu predčasných volieb. Krátkodobé ubytovania cez platformy čakajú nové pravidlá. Zajtra bude jasno až polojasno s teplotou 19 až 27 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Opozičná strana Sloboda a Solidarita vyzýva premiéra Roberta Fica a stranu Smer SD na stanovenie termínu predčasných volieb, aby povedali, kedy do parlamentu prinesú návrh ústavného zákona o skrátení volebného obdobia. Koaličné strany podľa predsedu Branislava Gröhlinga nedodržiavajú základný dokument, koaličnú zmluvu, a napriek tomu odsúhlasili investíciu 190 miliónov eur, teda vyplatenie podielu na projekte nového jadrového zdroja.
3: Kde bere tú istotu, že táto vládna koalícia bude fungovať aj do budúcna? Jediná cesta, tá cesta, ktorá pomôže Slovensku, je stanoviť termín predčasných volieb a my v rámci tohto termínu ho podporíme, aj tento návrh podporíme a sme pripravení. Sme pripravení reštartovať Slovensko.
2: Štátny tajomník ministerstva investícií Radomír Šalín Troš teraz nemá ambíciu pôsobiť v Národnej rade. Vyhlásil to po dnešnom výjazdovom rokovaní vlády v Uhrovci. O Šalitrošovom návrate do parlamentu hovoril minulý týždeň štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa. Jeho návrat sa spomínal s hypotézou o vytvorení skupiny poslancov okolo Tomáša Tarabu v prípade jeho presunu do zákonodárneho zboru. Opozícia sa sťažuje na sabotovanie otvorenia rokovania osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS. Na dnešnom stretnutí sa chceli pýtať na informácie o plánovanom útoku na fabriku pri Prešove, pri ktorom údajne podľa nemeckých médií zohrávala úlohu ruská tajná služba. Reagujú opoziční poslanci Gábor Grendel, Mária Kolíková, Zuzana Števulová a František Majerský.
4: Že tentokrát

0: základe rozhodnutia riaditeľa SIS sa rokovanie kontrolného výboru opäť prekladá.
1: A je na mieste sa to pýtať. A kto iný sa to má potom opýtať ako členovia kontrolného výboru SIS?
2: To vyzerá, že táto informačná služba bola naozaj kompletne ovládnutá vládnou koalíciou a predovšetkým Smerom len preto, aby slúžila ich záujmom.
3: Rusko nás vyhlasilo za nepriateľský štát a naši poslanci, ich asistenti, tam chodia ako na klavír.
4: Zároveň sa chceli pýtať na pôsobenie ruskej rozviedky na Slovensku, bezpečnosti na školách či na informácie, ktoré má SIS prezentovať na najbližšej bezpečnostnej rade. Krajský súd v Bratislave potvrdil uznesenie prvostupňového súdu o odmietnutí žaloby na skupinu policajtov známu ako Čurilovci z februára tohto roku. Rozhodnutie je tak právoplatné a obžaloba bola súdom odmietnutá, informoval o tom advokát policajtov Peter Kubina. Nový zákon od 1. januára 2027 zriadi verejný register e-turista a zavedie povinné registračné čísla pre ponuky krátkodobého ubytovania na platformách ako Airbnb či Booking. Noví hostitelia nebudú môcť bez zápisu do registra ponúknuť nehnuteľnosť na prenájom. Register bude verejne prístupný na webe Ministerstva cestovného ruchu a športu. Vlastníkom nehnuteľností, ktorí svoje byty či domy krátkodobo prenajímajú bez registra čísla, platforma ponuku nezverejní. Hostiteľom bez registrácie budú hroziť vysoké sankcie. Hokejový Slovan ohlásil veľkú posilu. Belasi sa dohodli na trojročnej zmluve s brankárom Patrikom Rybárom. Bronzový medailista z olympijského Pekingu sa do Slovana vracia po 12 rokoch. Seniorskú extraligu si ešte v Belasom drese nezahral. V bratislavskom týme by chcel nadviazať na odkaz svojho otca, bývalého skvelého brankára Pavla Rybára.
5: Tá história tu jeho je obrovská. By som chcel pokračovať v jeho šlapajách, dokázať to, čo on tu. Bol to jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol, že by som chcel zostať už na Slovensku, ak na Slovensku, tak len v Slovensku.
4: Zajtra bude jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v noci a dopoludňa ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, nočná teplota 14 až 7 miestami, najmä v údoliach 6 až minus 1 stupeň, cez deň 19 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda v Nových Zámkoch aj kolóna na Kysuciach. Ponúkame pohľad na cesty. V Nových Zámkoch na Nitrianskej ceste v križovatke so Šulekovou sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Ďalšiu nehodu dokumentujú vo Veľkom Šariši na Pivovarskej na železničnom priecestí. Premávku tam riadi polícia. 25 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce. 20 minút si pripravte na viazde do Hlohovca z D1 a na viazde do Šalestrnovca nad Váhom. 15 minút si počkáte na výjazde zo Žiliny do Rajca a na viazde do Kežmarku zo Spišskej Belej. Pri Kráľovanoho pravujú križovatku smerom z Párnice sa zdržíte asi 15 minút. Pripomíname, že dnes o 18. hodine obojsmerne uzavrú tunel Višňové na D1 pre jesenú údržbu. Obchádzka povedie pod Strečno a obmedzenia naplánovali do zajtrajšieho rána. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
8: No, možno niektorí práve teraz ste na ceste domov, ale niektorí sedíte doma, pretože počujete takéto zvuky. To bolo staršieho dáta, dajme tomu, áno, tak pred 15 rokmi toto bol Skype a teraz je to teraz aktuálne. No, Ivana?
9: Ty si aké zvuky ponachádzal?
8: No, toto je Teams, no.
9: Aha, vidíš, to už
8: škoda, že to nejde aplikovať pri nás, práca z domu.
9: No, nejde, veru. Nejde, no. Ale zase sú určite aj médiá takéhoto charakteru, ktoré teda majú ľudia doma svoje štúdia. No. Ale nie je napríklad lepšie v práci takto s kolegami.
8: Tak jasné, však? Si preč z domu, od rodiny, chápem, rozumiem tomu, ale rozprávame práve preto, lebo v jednom z prieskumov uviedlo 74% zamestnancov, že sa pri práci na diaľku cíti šťastnejšie dokonca a až polovica opýtaných zamestnancov by bola ochotná prijať nižší plat výmenou za možnosť pokračovať v práci na diaľku.
9: No, ja by som to? Na to povedala iba toľko, že zase tí, ktorí sú veľmi veľa doma a pracujú doma, tak by chceli ísť do práce, lebo doma na teba aj všeli, čo tam už potom padajú tie steny a všelijaké deti majú rôzne potreby a psi a neviem čo.
8: No, sa hovorím, ty si celá rada, že si v práci, tak dúfame, že je to aj tak u vás.
6: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Počúvate Rádio Slovensko aj po 15. hodine a dúfame teda, že sa necítite byť samými, pretože dnes vám budeme robiť spoločnosť naozaj príjemnou témou a môžeme začať naozaj veľmi zaujímavou informáciou, ktorá sa týka aj dnešného dňa.
1: Áno, áno. No či je príjemná, to je otázne. Je príjemná, pretože tá téma je vlastne zachraňujúca život.
0: Áno.
1: To je pravda.
0: Aj ten vynález je aj, veľmi
1: a ten
0: príjemný.
1: Vynález, hovoríme trošku v hádankách, ale ja si myslím, že mikrobiologička Adriana Liptáková to všetko v tejto chvíli osvetlí.
2: My vedci máme radi všetko nové, nepoznané. To nás priťahuje a myslím si, že aj pána Sira Alexandra Fleminga toto fascinovalo kvôli tomu, že to vzniklo úplnou náhodou. A aj keď sa na prvý pohľad zdalo, že pán doktor je neporiadný, v konečnom dôsledku zachránil životy miliónom ľudí na celom svete.
0: Aha, čo si teraz povedia chlapi, keď neumývajú doma riadne?
1: No že
0: možno
1: to je dobré.
0: Náhodou niečo vynajdem.
1: Áno, objavím nejakú ďalšiu pleseň, hej, ktorá môže mať nejaké vynikajúce účinky. Neviem, či teda týmto smerom by som uvažovala, ale poďakujeme sa pánovi Flemingovi, ktorý sa naozaj 30. septembra 1928 vrátil z dovolenky do laboratória. Mal tam neumité misky s kultiváciami stafilokokov, všimol si zelenka pleseň a v jej okolí už stafilokoky ďalej nerásli.
0: Bravo.
1: Takže bolo jasné, že tu máme čosi, čo zadržiava vývoj baktérií a teda zistil, že penicillium potatum, pardon, notatum, nie som mikrobiolog, tak sa ospravedlňujem, takže produkuje substanciu, ktorá usmrcuje tie baktérie a mali sme tu už penicillium.
0: No to je niečo, ako keď po prázdninách vytiahnete z tašky desiatok.
1: Ó, inak tam je tých penicillínov, ale habadej.
0: Toľko protilátok.
1: Presne.
0: Že človek z toho môže načerpať na 3 životy.
1: Ale je pravda, že veľmi dlho sa čakalo, kým sa penicilín teda stal látkou, ktorá sa začala masovo využívať.
2: Až v roku 1944 došlo k tomu, že sa sériovo začal vyrábať penicilín, lebo najväčší problém bol v tom zistiť, ktorá látka to je, izolovať ju a potom vyprodukovať ju v obrovských množstvách. Penicilín teda znamenal úplne prelomovú liečbu práve infekcií spôsobených baktériami.
0: Áno, penicilín zachránil veľmi veľa životov a dnes, keď to dobre spočítam, tak je to koľko rokov od objavenia?
1: 98, o 2 roky tu máme storočnicu.
0: Tak to si opäť pripomenieme. Ale teraz sa poďme venovať našej téme. My sa vás pri tejto príležitosti pýtame, aký je pre vás ten najlepší liek. Takže naozaj, pokiaľ máte niečo overené alebo niečo, čo na vás zaberá, pokojne nám dajte vedieť.
1: Ale nemusí to byť vyslovene liek. Možno, že máte liečivo, ja neviem, lásku.
0: Fíha, tak...
1: No, tam je vyliečiť, to by si sa čudoval.
0: Inak jasne, ja to poznám o slnku, že najlepší lekár je slniečko, vieš?
1: Alebo stačí, keď si dáš jedno jablko denne a žiadny lekár k tebe vraj nechodí. No sú rôzne aj také ľudové múdrosti, tak dajte nám vedieť, máme pre vás krásnu knižku.
0: No a tá knižka sa volá Kniha rekordov Formuly 1 je od Brucea Jonesa. My sa na vás tešíme, dajte nám vedieť, aký je pre vás ten najlepší liek.
3: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24. Rádio

0: zlepšili, Peláza, k výšinám. K výšinám sa môžete dopracovať aj vy, napríklad k 100 eurám každý pracovný deň. Stačí, keď sa zapojíte do našej súťaže vedomostnej. Ste múdri ako rádio.
1: Áno, ešte stále máte šancu, môžete poslať SMS-ku v tvare múdri na číslo 6675. Cena takejto SMS-ky je euro a 60 centov aj z DPH a môžeme vám zavolať. Nikdy neviete. No, ale teraz sa poďme venovať aj predpovedi počasia. Na linke už je Dávid Frnda, ktorému želáme pekné popoludnie.
2: Pekný deň prajem.
1: No, Dávid, tak je pekný alebo nie je pekný? Ako je teda na Slovensku?
2: Je slnečno a na daný dátum veľmi teplo, takže ten deň je určite pekný. Najchladnejšie momentálne je vo Vrátne 17 stupňov, ale najteplejšie je v Mochovciach o 10 stupňov viacej až 27. Pozrieme sa ešte do krajských miest. Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra 25, Banská Bystrica 23, Žilina 24, no a Košice a Prešov zhodne 23 stupňov a fúka prevažne juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
0: Aká noc sa pred nami rozprestiera?
2: Bude prevažne jasno, neskôr ojedinelá zväčšená oblačnosť a nad ranom sa v údoliach môžu vyskytnúť ojedinelé hmly alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 14 až 7 a miestami najmä v údoliach 6 až minus 1. Ojedinelá sa vyskytne prízemný mráz a bude fúkať slabý, ale na juhozápade miestami juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
1: Dávida, čo štvrtok a môžeš potom spomenúť aj piatok, pretože víkend sa trošku, ale isto blíži.
2: Bude jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, do poludnia ešte v údoliach ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť a bude naďalej veľmi teplo. Denná teplota 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov, na horách vo výške 1500 m okolo 12 stupňov, a bude fúkať prevažne slabý, ale v južnej polovici západného Slovenska a na juhu stredného Slovenska východný až juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu a piatok veľmi podobný, prevažne jasno, len v západnej polovici miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Nočné teploty 8 až 3, v údoliach lokálne 3 až minus 2, ale najteplejší bude juhozápad a svahové polohy, tam miestami 13 až 8 stupňov a počas dňa naďalej veľmi teplo, 22 až 27, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 20 stupňov.
0: Ďakujeme pekne, toľko Dávid Frnda, do počutia.
2: Pekný deň, do počutia.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Nechcete si zahrať nejakú hru?
4: Ja si zahrám.
3: Hej?
5: Kdyby sa niekto páči, že?
6: Jak vyzerá?
5: Neviem.
7: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
8: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
9: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
10: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
9: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
11: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
12: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
13: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
12: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
14: Reklamné predmety, prosím.
15: Zdravím, potrebujem firemné diáre od Spectrum Graphic, ale na obálke musí byť náš nový produkt.
14: Dá sa.
15: Alebo naše sídlo.
14: Dá sa.
15: Radšej náš tým.
14: Dá sa.
15: A čo tak moja svokra?
14: Zaujímavé, ale dá sa.
15: No chcem len 100 kusov.
14: Dá sa.
12: Každý dobrý predajca reklamných predmetov vie, že ak chce zákazník na obálku nášho diára čokoľvek, odpoveď nie.
14: Dá sa na vlastnydiar.sk.
16: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
17: A Kamil Kolenič.
18: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou odsúhlasil žiadosť súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera na nadobudnutie 100% akcií a hlasovacích práv v súkromnej Union zdravotnej poisťovni. Na podporu obnovy a výstavby kultúrnych domov a amfiteátrov pôjdu 3 750 000 eur. Fond na podporu umenia ich podporí v rámci mimoriadnej výzvy na výstavbu a obnovu kultúrnej infraštruktúry, ktorú vyhlásil. Výzva sa týka aj ďalších objektov určených na kultúrno-osvetovú činnosť. Záujemcovia môžu žiadosti predkladať do 19. októbra 2026. Rumunský parlament odmietol vládu na čele s europoslancom Siegfriedom Murešanom. Krajina sa tak naďalej zmieta v dlhotrvajúcej politickej kríze. Naťahuje opäť prezident Nikuš Ordan, ktorý by mohol vyhlásiť predčasné voľby. Zajtra očakávame jasno až polojasno. Miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, nočná teplota 14 až 7, v údoliach môže klesnúť až na minus 1 stupeň. Cez deň bude 19 až 27 stupňov. 15 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Topoľčanoch a kolóna na Kysuciach. Ponúkame správy z dopravy. V Topoľčanoch na Továrnickej sa zrazili dve autá. Jeden pruh je blokovaný. Ďalšiu nehodu dokumentujú vo Veľkom Šariši na Pivovarskej na železničnom priecestí. Premávku riadi polícia. V Michalovciach na Sobraneckej ceste pri Tesku sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh. 30 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a z Čadce si pripravte 15 minút. 20 minút si počkáte na viazde do Hlohovca z D1 a na viazde do Šale z Trnovca nad Váhom. 15 minútové zdržanie hlásite na viazde do Pezinka zo Svätého Jura a na výjazde zo Žiliny do Rajca. Pri Kráľovanoch opravujú križovatku, smerom z Párnice sa zdržíte asi 15 minút. Pripomíname, že dnes o 18. hodine obojsmerne uzavrú tunel Višňové na D1 pre jesennú údržbu. Obchádzka povedie po Podstrečno a obmedzenia naplánovali do zajtrajšieho rána. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
19: Človek niekedy nájde to, čo nehľadá, to sú slová Sira Alexandra Fleminga, ktorý pred 98 rokmi, teda presne, objavil penicilín. A dá sa povedať, že taký ten starý, ten prapôvodný penicilín, ktorý skutočne má skoro 100 rokov, by už ani nemusel byť funkčný. Ale vyzerá,
20: počkaj,
19: že...
20: ako to myslíš, že
19: no, veď počkaj, funkčný? Vysvetlíme si to. Pani doktorka Darina Sedláková to vysvetlí.
21: Pacienti sa občas zdráhajú prijať penicilín, lebo sa im zdá, že už je tu s nami také strašné dlhé 10 ročia, že to už asi nemôže ani fungovať, keď je to také staré. Aj lekári ho chvíľu zaznávali, lebo prichádzali tie nové, tie širokospektrálne, ale to sa práve ukázalo veľmi kontraproduktívne, lebo sa vybili účinky mnohých takýchto širokospektrálnych antibiotík a na tú streptokokovú infekciu ten penicilín je jednoznačne najlepší.
19: Čiže stále platí, aj to, čo je staré, ešte môže byť absolútne super funkčné.
20: Čiže ešte stále sa to používa.
19: Áno. Mm-hmm. Áno. Samozrejme na streptokoky, nie je to širokospektrálne, ale má to svoje opodstatnenie.
20: A ty kedy naposledy?
19: Ja penicilín nepamätám si, vďaka Bohu.
20: A vieš, čo musím sa ja teraz pochváliť? Ja som na tento úžasný vynález alergický.
19: Takže ty, keď dostaneš streptokoka, tak čo s tebou?
20: Už nič.
19: Ale no tak, niečo snáď, áno.
20: Už asi. Dobre, ale poďme sa pozrieť na vaše odpovede, ktoré píšete, pretože my sa vás dnes pýtame, aký je pre vás najlepší liek. A napísal Ivan, pobyt v prírode je pre mňa najlepší liek. A takisto napísal aj Martin, čerstvý vzduch, pohyb v prírode je najlepší liek. Takže tak, krásny deň vám želám všetko.
19: A Renátka to vidí takto, najlepší liek je objatie môjho manžela a detí.
20: Fíha, tak to je dobrý liek. Súhlasíme, aký je ten váš, dajte nám to vedieť buď na Facebook alebo na WhatsApp.
4: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom. Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
1: No už mám taký pocit, že v dnešnej dobrej správe s Ivanou Ilgovou nebudeme počuť len našu ľubozvučnú slovenčinu.
2: Áno, presne ako hovoríš, ponúkam napríklad toto.
3: Saluton, na ona tupk, lala nie na roku, lala sua Justine, a viani Madagaskar, sani Malagas.
1: Lala a Madagaskar, to sú jediné.
2: Rozumel si, áno, aspoň jednému slovu.
1: Lala, viac lala ako Madagaskar.
2: Madagaskar, áno, teda aspoň vieš, kde sa takýmto jazykom hovorí. Je to malgaština, jazyk z Madagaskaru. Je to však iba jeden z tisícov jazykov a dialektov, ktorými sa na svete hovorí. No a teraz si predstav, že by si každý hovoril len tým svojím jazykom, bol by to naozaj ozaj Babylon, ale našťastie sú na svete prekladatelia a tlmočníci, ktorým teda dnes môžeme poďakovať za ich prácu. 30. september je medzi Národný deň prekladateľov a tlmočníkov na počesť ich patróna svätého Hieronyma, ktorý má dnes svoj deň.
1: No, vieš čo, chodí mi porozume, koľko ľudí to asi vie pretlmočiť, teda tú malgaštinu z úvodu. Možno, že Boris náš technik? Nie.
2: Nevyzerá, ale poviem ti tak, že nevyzerá, že vôbec niekto na Slovensku mi internet naozaj nikoho nenašiel, dokonca ani v Česku. Samozrejme, sú tu nejaké online prekladače, tak tie áno.
1: A myslíš, že to bude fungovať? Prečo to nie je nemčina ani angličtina?
2: Ale skúšaj.
1: No ja neviem.
2: A nič, hej.
1: Nič.
2: No, je pravda, nie nič. Je to teda angličtina, tak je to asi problém, ale sú aj mnohé rozšírené jazyky, či už práve tá angličtina, alebo nemčina, alebo španielčina a tiež vedia potrápiť. Básnik Marian Hátala je síce podľa vlastných slov tvor nížinný a skôr kaviarenský, ale prečo som sa podujal preložiť knihu o horolescovi Reinholdovi Messnerovi a teda dalo mu to zabrať.
4: Mal som pocit, že stúpam hore s Reinholdom, zrušujúce čítanie a prekladanie samozrejme, hoci namáhavé, knižisko to bolo statné a teraz strácal som tých v tej cieľovej rovinke, tam okolo tých 7500 už som nevládal a to už teda písala celá rodina so mnou.
2: No, nie je to jednoduché prekladať takéto knihy a keď je reč o týchto ľuďoch, tak občas to je nedostatková profesia. Napríklad taká maršalčina, to asi typneš si, odkiaľ by mohla byť
1: maršalové ostrovy.
2: Presne, presne. A znie takto. No, zase niečo veľmi zrozumiteľné pre nás, ale je pravda, že týchto ľudí, ktorí ovládajú maršalčinu, je akútny nedostatok v Arkansase. Tam totižto žije okolo 15 tisíc ľudí z maršalových ostrovov a zvyšok Arkansasu im nerozumie. Takže kto chce mať isté živobytie, môže sa vydať na dráhu prekladateľa aj takého menšinového alebo úplne maličkého jazyka. Pretože jeden nikdy nevie, kedy sa mu to zíde.
0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Enrique Iglesias, ktorý bol v sobotu v Bratislave. Dúfam, že koncert bol podľa predstav všetkých, ale poďme aj niekam, kde to až tak podľa predstav nie je.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Hokejová Tipsportliga.
0: V tom titulu z Nitry vstup do sezóny veru nevychádza. Podľa predstav po šiestich zápasoch majú na konte iba jedno víťazstvo a 4 body. Včera prehrali s Liptovským Mikulášom 3-5 a krčia sa na predposlednom mieste tabuľky. Horšie na tom už iba trojbodový Prešov. Na situáciu v týme Cergoňov sa pozerala Zlatica Mokrá.
3: Pekné popoludnie.
4: No tak čo sa deje s Nitrou, ktorá bola v lani najlepšia v lige a teraz je to presne naopak. Ja som normálne nemám slov na to.
3: No, zatiaľ sa jej nedarí výkonnostne ani výsledkovo. Nitrania pritom kvalitu majú a v určitých pasážach duelov to aj dokazujú, inokedy však za súpermi výrazne zaostávajú. Včera napríklad už po prvej tretine prehrávali s Liptovským Mikulášom o 3 góly. A keď vám už vlak raz utečie a už sa dobieha ťažko, tréner Erik Čalády.
5: Ja nemôžem povedať, že Mikuláš nás zaskočil, lebo všetko, s čím prišli, sme si vraveli a upozorňovali, ale boli sme proste pozadu a chýbal nám pohyb. A z toho proste pramenili aj tie góly, aj tie chyby, ktoré sme urobili. Potom sme znovu to naháňali a že som akurát rád, že tomu sa potom vyhlo, ale tak by sme mali začať od začiatku.
0: Pred štartom ligovej sezóny sa pritom zdalo, že Nitra je na obhajobu titulu dobre pripravená.
3: Áno, v Lige majstrov prelomila trápenie slovenských tímov, zo 4 septembrových duelov vyťažila 2 víťazstva vo Fínsku a stále je v hre o postup do vyraďovacej časti, ale v domácej súťaži sa jej na tieto výkony nedarí nadviazať.
5: Zamýšľam sa, že proste ten vstup nie je ideálny a trošku to aj zobralo psychiku. Vlastne to sme sa aj bavili po tej druhej tretine, že proste áno, nie je to jednoduché, ale to prináša aj šport, aj život, že pokedy ten zápas je živý, tak musíme hrať a myslím, že to je veľmi v hlave a musíme proste dvihnúť hlavy a začať si veriť znovu a musíme sa lepšie pripraviť.
3: Erik Čalády si je vedomý toho, že tímu utekajú body, ale verí, že misky váh sa v prospech Nitry čoskoro preklopia.
5: Čo znamená kríza? No, musíme sa dvihnúť, dať sa dokopy ako tím a odpracovať to a hrať taký účelný hokej, ale vravím, ono je veľa toho teraz hlava a som presvedčený, že keď nastavíme tie hlavy, tak budeme opäť úspešní.
4: No ako rozpráva pekne, ale v Nitre sú vždy vysoké očakávania a teda pozícia trénera nie je ohrozená?
3: Zatiaľ sa o tom nehovorí, ale aj sám Erik Čaládi si začiatok v novom pôsobisku predstavoval inak. Pripomeniem, že v lete prišiel z Michaloviec a pod zuborom nahradil po majstrovskej sezóne úspešného Andreja Kmeča.
5: Ten scenár si človek nenapíše dopredu a verím ďalej v to, čo robím a to, čo robíme a potrebujeme to len otočiť.
3: Skúsi to môže Nitra už v piatok na ľade Michaloviec.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Pýtame sa vás dnes, aký je pre vás najlepší liek. Igor napísal, že pozitívne myslenie, úsmev na tvári a vitamín S1. Beriem to, že to sme možno, že my?
1: No, to je nejaký superlatív. Alebo Rádio Slovensko. No. Áno, no tak aký je pre vás najlepší liek? Dajte nám to vedieť a my k tomu aj dobre zahráme. Ema Drobná, Doni za Rituál a pridáme aj Clean Bandit. Táto skladba sa volá Baby, tak zostaňte s nami a počúvajte Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
3: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je

0: Kosty Štubňa v Nočnej pyramíde dnes o 22.20.
1: Chrumkavá.
2: Tak týmto si mi vyrazila dých.
1: Lahodná.
2: Môže byť.
1: Neodolateľná.
2: Ňam.
1: Taká je nová séria najsladšej show o pečení Pečie celé Slovensko. V premiére v nedeľu večer na Jednotke. Ňam, ňam, ňam,
3: ňam. Energiu pre celé Slovensko od žiarskych rezov až po dunajské vlny vám prináša SPP. Partner relácie Pečie celé Slovensko. Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka nektárinky kilogram za euro 59 centov a karfiol kus za 1 euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite v akciovej

700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od štvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Robert Fico stráca autoritu a legitimitu, tvrdí to opozičné Progresívne Slovensko. Ukrajine chýba podľa premiéra na tohtoročné vojnové výdavky 27 miliard dolárov. Zajtra bude jasno až polojasno s teplotou 19 až 27 stupňov. Príjemné počúvanie želá Kamil Kolenič. Premiér Robert Fico podľa opozičného Progresívneho Slovenska stráca autoritu a legitimitu. Predseda Michal Šimečka povedal, že okrem toho, že predsedu vlády vydierajú viaceré skupiny nezaradených poslancov, koalícia navyše nemá dohodu na rozpočte a vláda nemá riešenie vysokých cien palív. Progresívne Slovensko je podľa Šimečku pripravené pristúpiť k predčasným voľbám.
2: A nie preto, lebo by sme silou mocou chceli vláde robiť zle, jednoducho preto, lebo to je jediná cesta, ako vrátiť Slovensku a Slovákom a Slovenkám nádej na lepší život, na ekonomický rast, na rast miest, ako zastaviť odchod ľudí zo Slovenska. Iná cesta nie je. Musia byť čo najskôr predčasné voľby. Každý ďalší deň tohto zlepenca je pre Slovensko zlý.
1: Únia miest Slovenska a krajské mestá rešpektujú rozhodnutie vlády o dočasných zľavách v mestskej hromadnej doprave a schválené zľavy príjmu. Výhrady však majú k nastaveniu opatrenia, ktoré nezohľadňuje držiteľov trojmesačných a celoročných predplatných lístkov. Podľa únie je to nespravodlivé. Ukrajinská vláda sa snaží pokryť výpadok vo financovaní svojich vojnových výdavkov vo výške 27 miliard dolárov, aby mohla pokračovať v bojových operáciách aj v roku 2027. Uviedol to ukrajinský premiér Serhii Korecký. Dodal, že vláda plánuje pokryť 7 miliard dolárov z tohto výpadku odkladom niektorých výdavkov, presunom peňazí z iných častí rozpočtu a znížením niektorých nákladov. S partnermi zároveň rokuje o tom, ako zaistiť zvyšných 20 miliard dolárov. V norskom parlamente sa začali verejné vypočutia týkajúce sa väzieb norských politikov a diplomatov na zosnulého amerického sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Parlament súčasne zriadil nezávislú externú komisiu, ktorá má preveriť, ako kontakty s Epsteinom ovplyvnili norskú diplomáciu. Svoje zistenia má komisia predstaviť začiatkom budúceho roka. Norský premiér Jonas Gahr Støre, ktorý bol v minulosti ministrom zahraničných vecí, poprel, že by sa s Jeffrey Epsteinom niekedy stretol.
3: Vláda a ja sa dôrazne dištancujeme od toho, čo vyplýva z Epsteinových spisov. Chcem vyjadriť sústrasť

0: všetkým obetiam, z ktorých viaceré s veľkou odvahou vystúpili a vyrozprávali svoje príbehy. Ja osobne som sa s Epsteinom nikdy nestretol, ani som s ním nikdy nebol v kontakte.
1: Budínsky ústredný obvodný súd nariadil 30-dňovú väzbu poslancovi kresťansko-demokratickej ľudovej strany a bývalému maďarskému ministrovi národného rozvoja Miklósovi Šestákovi. Zadržali ho v pondelok potom, keď ho maďarský parlament zbavil poslaneckej imunity. Následne prokuratúra požiadala súd o jeho vzatie do väzby. Rozhodnutie znamená, že bývalý člen vlády Viktora Orbána zostane za mrežami najmenej počas úvodnej fázy vyšetrovania korupcie okolo štátu. Dopravnej spoločnosti. Zajtra bude jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v noci a do poludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, nočná teplota 14 až 7, miestami najmä v údoliach 6 až minus 1 stupeň, cez deň vystúpi teplota na 19 až 27 stupňov, fúkať má prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Bratislave aj v Topoľčanoch. Prinášame dopravné spravodajstvo. Na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony smerom na Malacky sa zrazilo 5 aut. Blokovaný je ľavý a stredný pruh a zdržíte sa asi hodinu. V Topoľčanoch na Továrnickej pri kasárňach sa zrazili 2 autá. Jeden pruh je blokovaný. Ďalšia nehoda sa stala vo Veľkom Šariši na Pivovarskej na železničnom priecestí. Premávku riadi polícia. V Michalovciach na Sobraneckej ceste pri Tesku sa zrazili 2 autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. 40 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a smerom z Čadce si počkáte 15 minút. 20 minút si pripravte v Bratislave na Šancovej smerom na Račianske Mýto a na viazde do Hlohovca z D1. 15 minút si počkáte v Bratislave na Karadžičovej smerom na most SMP, na viazde do Pezinka zo Svätého Jura, na viazde do Šale z Trnovca nad Váhom a v Púchove na Trenčianskej smerom do centra. 15 minút sa zdržíte aj na výjazde zo Žiliny do Rajca a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri Cestároch. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Prezident Peter Pellegrini odvolal z funkcie podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Zároveň poveril predsedu vlády Roberta Fica zo Smeru SD, aby dočasne viedol Enviro Resort.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Rádio Slovensko,

0: pred 98 rokmi sa ešte len veľmi hranične mohlo hovoriť, že dať si antibiotikum alebo penicilín je rituál.
1: Áno, áno.
0: Lebo práve pred týmito rokmi sa objavil penicilín.
1: Pred 98 rokmi. Áno. Presne dnes je to.
0: Presne dnes. Mňa
1: by zaujímalo, koľko ten Fleming bol na tej dovolenke, že sa mu tá pleseň tam vytvorila, vieš?
0: To je rôzne.
1: 10 dní to asi nebolo.
0: Vieš čo, ale tak niekedy sa pleseň urobí dnes na chlebe 3-4-5 dní bez problémov, ale vtedy asi veci boli trošku o inom. Mm-hmm. Čiže keď to berieme podľa našich detí, ktoré vypestujú pleseň za týždeň. Ano. Desiatá je plesnivá.
1: Áno, alebo niečo zabudneš v chladničke, otvoríš to 10 dní a tam už je úplne iný svet.
0: Je Wi-Fi, dosť možné,
1: elektrika, že... spoje železničné, je to neskutočné.
0: Pošta tam funguje však.
1: Všetko, úplne štát v štáte.
0: Áno, no penicilín je v každom prípade jeden z tých naj medicínskych objavov, dokonca sa to tak nejak vyčíslilo, že asi 82 miliónov ľudských životov už zachránil. Mm. A najmä počas druhej svetovej vojny to bolo celkom fajn, že teda takéto lieky existovali, aj keď sa ešte nevyrábali masovo, lebo dokázali naozaj pomôcť najmä vojakom, ktorí boli zranení. Ale Marko, predstav si, že by si dostal takéto liečivo v takejto podobe. Že by ti ho niekto namixoval ako nápoj.
1: To už áno.
0: V šejkri.
1: To už áno, znie to veľmi dobré.
0: A predstav si, takýto nápoj máme vo svete a dokonca aj v Prahe v jednom bare.
2: Penicilín vznikol v New Yorku v roku 2004. Vymyslel ho americký barman, ktorý sa volá Samaros. Je to medová voda, ktorá sa robí med s vodou vlastne pol na pol a čerstvá citronová šťáva a domáci zázvorový sirup. A vznikalo to okolo zimy, takže bolo to spojené vlastne s tým, že zázvor je veľmi liečivý. U nás je to najviac obľúbený drink.
1: Znie to veľmi dobré.
0: Áno, hovorí Michal Ďureník, barman z tohto baru.
1: No, ale vidno, že je to Čech a hovorí po slovensky.
0: Je to Slovák, ktorý tam už dlhodobo žije.
1: Tak potom má veľmi, veľmi akože český prízvuk.
0: No, to je jasné. Dobre.
1: Dobre. Poďme sa venovať našim poslucháčom, pretože máme aj hlasovú správu a tu nám poslala naša posluchačka Katka.
3: Pre mňa je to vnúčatka všetky, ale momentálne Miško, ktorý dostal darčeky a tak sa vytešuje, že sa všetci musíme tešiť s ním.
1: Takže asi by sme to mohli poňať ako liek. Áno, tá radosť, tá radosť je za všetkým. No, aký je pre vás ten najlepší liek? Dajte nám to vedieť na Facebook alebo na WhatsApp. Máme peknú cenu, je to zaujímavá kniha zo sveta motorizmu a volá sa Kniha rekordov Formuly 1.
4: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: bratia Hansanovci z Rádia Slovensko. Pekné popoludnie želáme. Zajtra už máme 1. október, bude jasný až polojasný, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ale teplo 19 až 27 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Bratislave, aj kolona v Topoľčanoch, prinášame pohľad na cesty. Na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Malacky sa zrazilo 5 aut, blokovaný je ľavý jazdný pruh a zdržíte sa asi hodinu. V Topoľčanoch na Továrnickej pri kasárňach sa zrazili 2 autá, jeden pruh je blokovaný. Ďalšia nehoda sa stala vo Veľkom Šariši na Pivovarskej na železničnom priecestí, premávku riadi polícia. Michalovcia na Sobraneckej ceste pri Tesku sa zrazili 2 autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. 50 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a smerom z Čadce si počkáte 20 minút. Modrá Škoda Octavia vás nameria v okolí Šaštína stráží. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michael Patrick Kelly, Tracy's.

0: Ono sa to možno nezdá na prvé počutie, ale toto je bývalý člen The Kelly Family, volá sa Michael Patrick Kelly a toto je jeho skladba Traces. No, časy sa posunuli ďalej, časy sa posúvajú a my musíme tiež, poďme súťažiť.
1: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
0: Áno, ešte raz áno, aj dnes môže niekto z vás získať 100 eur, stačí, ak ste počas celého dnešného dňa až doteraz poslali SMS-ku v tvare múdry na číslo 6675, cena takejto SMS-ky je euro a 60 centov aj z DPH, a potom už to nie je v našich rukách, no.
2: Presne tak, je to najmä v tom, aby sme sa s vami spojili, aby ste vy do 10 sekúnd zdvihli, zmysluplne sa nejako ozvali, teda aspoň teda nejakým slovom, no a potom správne odpovedali, to všetko je pred nami.
0: Tak som v napätí.
2: Poďme skúsiť aj dnes niekomu, vôbec netušíme komu, zatelefonovať.

0: Zatiaľ sa nám nepodarilo s nikým spojiť.
1: No, toto je čaro živého vysielania, že niekedy to aj je hluché celé, ako keby sa to nespája.
0: No, niekedy je to tak, niekedy sa to deje, že aj technika môže zlyhať, ale samozrejme stále všetko platí, pretože máte na to 10 sekúnd, aby ste zodvihli. Tak uvidíme, či sa nám to podarí teraz opakovať. A ak náhodou nie, tak nebojte sa. My budeme dnes rozhodne súťažiť v rámci našej vedomostnej súťaže a budeme sa potom s niekým spájať po pol šiest.
1: Áno, máme to tak vymyslené, že keď teda je nejaký problém, aby sme tu nepanikárili niekoho niečo neobrali, tak to skúsime potom, ale teraz sme na tom tak, že by sme to mohli. Boris, ideme na to.
0: Voláme. Ideme to skúsiť.

0: Nuž, nezvoní nám to. Nezvoní nám to. Nevadí mi to.
1: Volané číslo neexistuje.
2: The number you have dialed does not...
3: No, tak je máme to... teda asi, ako sa hovorí dnes, po možnosti niekomu zablahoželať.
0: Mm-hmm. Je to jasné, no. No, volené číslo neexistuje, je nám to ľúto. A
3: ale
0: teda
3: ale
0: zajtra,
3: naša cena existuje. Áno, to znamená zajtra, jednu zásadnú vec, že keď sa to nepodarí v daný deň z nejakých dôvodov, tak stovka sa nerozplynie, my si ju nezoberieme, ona sa presunie.
0: Áno, presunie sa na zajtra, teda zajtra niekto z vás, pokiaľ sa zapojí do našej súťaže, ste múdri ako rádio, získa nie 100, ale 200 eur. Tak presne sa tešíme. A počúvajte Rádio Slovensko aj zajtra.
4: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.

0: Barbora Piešová, vesmír, vesmír je naozaj nekonečný, obrovský, veľký a práve preto zajtra budeme súťažiť o 200 eur v našej vedomostnej súťaži. Ste múdri ako rádio, tak pozorne počúvajte naše vysielanie zajtra a hlavne teraz po 17, pretože vy sa môžete tešiť na reláciu Otvorene s Annou Vargovou, ktorú práve teraz už vítam v štúdiu.
1: Príjemné popoludne. Parlament včera 77 hlasmi odvolá z funkcie Tomáša Tarabu. Dnes oficiálne ho odvolá z tejto funkcie prezident Pellegrini. V čase vysielania našej relácie začína zasadať predsedníctvo Smeru SD. Ako ďalej? No ako ďalej, to sa dnes aj opýtam opozičného poslanca, predsedu poslaneckého klubu Hnutia Slovensko, Michala Šipoša.
2: Rakovina hrubého čreva sa môže vyvíjať bez príznakov. Ak máte 50 až 74 rokov, požiadajte všeobecného lekára o bezplatný test na skryté krvácanie v stolici, ktorý si urobíte v pohodlí domova. Alebo sa objednajte na screeningovú kolonoskopiu. Predbehnite rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné screeningové centrum Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mandarínky iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom nad 20 eur. A zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 49 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Prvá októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu. Nevšedný príbeh, elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než storočie. Maratón v Košiciach. Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú Nippon Steel, Volvo Car Košice, Minebea Slovakia, VSE, Ryba Košice, a mnohí ďalší. Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy. Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
7: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: A Kamil Kolenič.
9: Prezident Peter Pellegrini odvolal z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Urobil tak potom, ako Tarabovi v utorok vyslovil parlament nedôveru. Enviro Resort dočasne povedie predseda vlády Robert Fico. Izraelský minister obrany Israel Katz povedal, že incident na palube lietadla Fly Dubai bol podľa prvých informácií pokusom o džihadistický teroristický čin. Cieľom podľa neho bolo zrútiť sa s lietadlom a usmrtiť tak všetkých ľudí na palube. Jeden z pilotov bol podľa skorších informácií zadržaný saudsko-arabskými úradmi po tom, čo ho ďalší pilot za pomoci niekoľkých cestujúcich premohol. Ukrajinci podali na Radu Európy už takmer 200 000 žiadostí o odškodnenie za škody spôsobené ruskou vojenskou inváziou od roku 2022. Zajtra očakávame jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť. Nočná teplota 14 až 7, v údoliach môže klesnúť až na minus 1 stupeň. Cez deň vystúpi teplota na 19 až 27 stupňov. 16 hodín 31 minút.
10: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
7: Zelená vlna.
11: Nehoda v Bratislave aj kolóna na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom na Stúpavu sa zrazilo 5 aut. Blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa približne hodinu. Nehodu dokumentujú aj vo Veľkom Žariši na Pivovarskej na železničnom priecestí. Premávku riadi polícia. Ďalšia nehoda sa stala na výjazde z Brekova do Strážskeho. Blokovaný je jeden jazdný pruh. 50 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a smerom z Čadce si počkáte 20 minút. 40 minút si pripravte v Bratislave na Trnavskej ceste a Šancovej smerom na Račianske Mýto. 25 minút sa zdržíte v Bratislave na Karadžičovej smerom na Račianske Mýto. 15-minútové zdržanie hlásite na viazde do Pezinka zo Svätého Jura, na viazde do Hlohovca z D1 a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 10 minút sa zdržíte na výjazde zo Žiliny na Rajec, na trase z Martina do Koštia nad Turcom a v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Pripomíname, že dnes o 18. hodine obojsmerne uzavrú tunel Višňové na D1 pre jesennú údržbu. Obchádzka povedie po Podstrečno a obmedzenia naplánovali do zajtrajšieho rána. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
3: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
0: Už 98 rokov presne na deň presne je tu s nami penicilín, za čo mu naozaj veľmi vďačíme, pretože zachránil veľmi veľa životov a práve preto sa aj dnes pýtame, aký je pre vás ten najlepší liek. No a napísala Katarína, z liekov máme doma len paralén a veľa rôznych probiotík, deti sú vždy vonku, či je zima, či prší a choroba sa nám vyhýba. Napísala aj Magdalena, čerstvý vzduch, prechádzky v prírode a spánok. A ozvala sa aj Kristina. PST. Vieš, čo to je?
8: Nie.
0: Príroda, slnko, ticho.
8: Á.
0: A ešte tekutiny by tam boli víc.
8: Tíšenie bolesti takisto, keď už sme pri tom. Samozrejme, ale keď hovoríme o penicilíne, ktorý teda práve 30. septembra 1928 uzrel čistou náhodou svetlo sveta, tak mikrobiologička Adriana Liptáková sa celkom zabavila pri otázke, ktorú som jej položila, že či vlastne my jeme tú pleseň v tých antibiotikách.
0: No to je dobrá otázka,
8: logická,
0: Ivana.
8: Však? Logická.
12: To už je len tá účinná látka, ktorú sme izolovali z tej plesne. To je vlastne chemická molekula, ktorá sa vie nadviazať na baktériu a vie ju narušiť tak, aby vlastne baktéria tá škodlivá zomrela. Takže my nemáme žiadnu pleseň v tabletkách. Iba účinnú látku.
0: Teraz mi tak akože došlo, že keď olizujem tú pleseň z bagety, tak to asi nebude penicilín.
8: No veď, dobre, však tvojim rôznym počinom sa medzenie
0: kladu. Musím sa priznať, moja žena sa mi za to vždy smeje. Raz sa mi podarilo zjesť takú nie úplne čerstvú klobasu, hej. Už tam bol nejaký ten posun. A potom, že prišli na to. A ale nič mi nebolo.
8: No, tak to máš šťastie.
0: Bol to penicilín.
8: No, aký je pre vás ten najlepší liek? A pokojne nám napíšte aj niečo, čo je len liekom pre vás. Budeme radi a máme pre vás určite krásnu liečivú knižku, ak máte radi Formulu 1, lebo sú to naozaj svetové rekordy tohto rýchleho vozidla. Takže nech sa páči, či už Facebook, alebo WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko. Mám krásny sen a toto bola skupina IMT Smile.
1: Rádio Slovensko.
0: Nuž, nie také úplne krásne chvíle zažili pasažieri, ale boli to dramatické chvíle, ktoré zažili cestujúci lietadla spoločnosti Fly Dubai, ktoré smerovala z Dubaja do Tel Avivu. Stroj musel núdzovo pristáť v Saudskej Arábii po incidente medzi pilotom a kopilotom. Na palube bolo približne 180 ľudí, všetci cestujúci sú v poriadku a viac informácií už má redaktorka Katarína Chovančaková, ktorú vítam v štúdiu.
2: Dobrý deň. Podľa doterajších výpovedí mal kopilot napadnúť kapitána nožom a pokúsiť sa získať lietadlo pod svojou kontrolu. Stroj vtedy prudko stratil výšku a na palube zavládol chaos. Jeden z cestujúcich neskôr povedal, že mu situácia pripomínala 11. september a bol presvedčený, že lietadlo havaruje. Na záberoch, ktoré kolujú na sociálnych sieťach, je vidieť zraneného a zakrvaveného kapitána a spútaného druhého člena posádky. Viaceré podrobnosti však zatiaľ prichádzajú iba od cestujúcich zo sociálnych sietí a izraelských médií. Presný sled udalostí v kokpite preto stále nie je úplne jasný. Najčastejšie sa však spomína, že kopilot napadol pilota nožom. Podľa predbežných informácií išlo obyvateľov Ománu a Spojených arabských emirátov.
3: Ako sa napokon podarilo dostať lietadlo pod kontrolu?
2: Do kokpitu sa dostala skupina cestujúcich, ktorá kopilota premohla. Na palube boli zhodou okolností aj dvaja izraelskí piloti mimo službu a tí pomohli stroj stabilizovať a prevzali riadenie. Posádka vyslala núdzový signál a neskôr aj kód označujúci ako únos alebo nezákonný zásah. Lietadlo následne odklonili do saudsko-arabského Tábuku, kde bezpečne pristálo. Kapitána aj podozrivého kopilota previezli do nemocnice a ostatní čakali na náhradný let do Tel Avivu.
0: Takže už je teraz potvrdené, že išlo o teroristický útok?
2: Takto na teraz incident označuje izraelský minister obrany Izrael Katz. Podľa neho išlo o pokus o džihadistický teroristický útok, ktorého cieľom bolo zrútiť lietadlo a zabiť všetkých ľudí na palube. Premiér Benjamin Netanyahu povedal, že tomu nasvedčujú doterajšie zistenia a vyzdvihol cestujúcich, ktorí podozrivého pilota premohli. Takmer všetci pasažieri boli podľa neho Izraelčania. Stále však ide o predbežné závery izraelskej strany. Podozrivého pilota zadržali v Saudskej Arábii, kde pokračuje vyšetrovanie, no saudské úrady za zatiaľ k jeho motivu verejne nevyjadrili.
3: V štúdiu bola s nami Katarína Chovančáková.
1: Rádio Slovensko.

0: Zajtra je to október, bude jasný až polojasný a teplý 19 až 27 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Bratislave a kolóna na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom na Stupavu sa zrazilo 5 aut. Blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa asi 40 minút. Ďalšiu nehodu dokumentujú vo Veľkom Šariši na Pivovarskej na železničnom priecestí. Premávku riadi polícia. 50 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a smerom z Čadce si počkáte 20 minút. 40 minút si počkáte v Bratislave na Trnavskej ceste a Šancovej smerom na Račianske Mýto. 25 minút si pripravte v Bratislave na Karadžičovej smerom na Račianske Mýto. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby.

Veru, že sa bude všeličo vznášať aj túto nedeľu. Konkrétne v bratislavskom štúdiu Els plus S sa bude vznášať hudba s názvom Spomienka na Jara Filipa. Dobre.

0: Pohody. Hudobný večer je podstou Jarovi Filipovi a jeho tvorbe. Viac povie Adrián Todhezer.
1: Pesničky bude spievať herec a hudobník Daniel Žulčák, ktorý Jara Filipa už zo pár rokov stvárňuje v predstavení divadla Jána Palárika v Trnave.
2: Tá inscenácia je veľmi úspešná. Hráme to tretí rok a zatiaľ nemám pocit, že by sme mali skončiť. No a z toho potom prirodzene vzniklo to, že práve Trnava nás oslovila na nejaké odovzdávanie cien a hovorím, že dobre, ja prídem, ale už tam chcem mať muzikantov, aby keď ideme niekde vystúpiť pre nejaké odovzdávanie cien, tak nech je to ozajstná kapela. A z toho vlastne tak postupne vznikla ako keby tá kapela, že Žulčák spieva Filipa, no a my iba ďalej posúvame ten odkaz.
1: Jaro Filip pôsobil aj v Slovenskom rozhlase ako redaktor a tvorca viacerých populárnych relácií, ako napríklad Rodinka rozhlasových či Apropo.
3: Ja sám som teraz napríklad autorom jednej najnovšej reklamy na výrobok, ktorý bol do istého času dosť podceňovaný, zaznávaný. Áno, až ľahma ide z toho.
4: No, len pokojne, pán Huncut. O aký výrobok konkrétne ide?
1: Na nedeľnom koncerte bude hrať aj basgitarista Fedor Frešo mladší, ktorý poznal humoristu a hudobníka osobne.
5: To bol taký, že otcov kolega. A až neskôr som začal tú hudbu počúvať. Hlavne teraz, keď to hrám s Dankom, tak vlastne až teraz ho tak spoznávam.
1: Spomienka je inšpirovaná aj knihou Človek hromadného výskytu.
2: Nás je na začiatku 8 ľudí, ako keby na nejakom konkurze na Jara Filipa a my postupne vlastne celým tým príbehom 2 hodiny trvá celá inscenácia, sa dozvedáme z každého rožka troška, čiže aj to, ako sa venoval muzike, ako sa k tej hudbe dostal, ako po nociach s babičkou počúval rádio a chytali tam Radio Luxembourg, príchod do Bratislavy, stretávanie a poznávanie sa s Beatles a s muzikou, ktorá ho nejakým spôsobom ovplyvnila, a potom to prechádza aj do životných vecí, spojenie Lasica Satinský, divadelné piesne, čiže je to taký balík komplexný. Čiže aj človek, ktorý nepozná žiadnu pesničku, alebo možno Doba tvoška, to mohol niekto niekde počuť, tak sa dozvie veľa informácií o tom človeku, že čo za ten svoj krátky život a za tú svoju kariéru stihol a dokázal urobiť.
5: Mňa vlastne veľmi baví, že môžem hrať nejaký odkaz. Pesničky, ktoré sú napísané v inej dobe, to je pre mňa veľmi zaujímavé.
1: Takže ak ešte nemáte v nedeľu 4. októbra žiadne plány a budete v Bratislave alebo v okolí,
2: o 19. v L plus S. Sme tam štyria muzikanti na basovej gitare Fedor Frešo, na bicie Jakub Kačic, na gitare Peťko Zajaček, ja za klavírom Dano Žulčák, a keďže sme L plus S, tak chcelo to hostia, tak máme nežnejšiu polovičku Andreu Bučko a máme pána Lipu.
1: So spomienkou na Jara Filipa chcú zároveň v najbližších 2 mesiacoch putovať tiež po Slovensku.
6: Toto je Rádio Slovensko.

0: Niektoré slovenské mestá rušia stovky parkovacích miest, aby ich nahradili novými parkovacími domami.
1: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
0: Spravodajstvo STVR.
2: Máme tu ďalšiu súťažnú otázku. Čo z nasledujúceho sa nedá dať na obálku firemného diára od Spectrum Graphic? A. Fotografia produktu. B.

bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na Incheb.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe. Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie? Dážnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Či slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? To asi nie. Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe. Skúste e-shop imitrade.sk, v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu. Hrajte o štvrtňovú plavbu pre dvoch rakúskym údolím Wachau. Od pondelka do piatka v predpoludní s Barbarou Štubňovou vám po 10. povieme jeden benefit plavby. 5 benefitov z týždňa pošlite v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o all-inclusive plavbu s degustáciou na lodi MS Princess Katarina od CK Satur. Satur Zážitky Plus. Dávame priestor skutočnému objavovaniu. Viac na zazitkyplus.sk, v pobočkách CK Satur alebo na 0850 555 111.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Peter Pellegrini odvolal Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Ukrajinský prezident navštívil vojakov na fronte pri meste Liman. Zajtra bude jasno až polojasno, denná teplota 19 až 27 stupňov. Príjemný podvečer praje Kamil Kolenič. Prezident Peter Pellegrini odvolal Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. V príhovore podotkol, že čas ukáže, či manažérske rozhodnutia odchádzajúceho ministra boli kvalitné alebo nie. Riadením rezortu poveril premiéra Roberta Fica. Urobil tak, lebo od predsedu vlády zatiaľ návrh na vymenovanie nového ministra nedostal.
2: Bude na vašom posúdení a následnom rozhodnutí, v ktorých projektoch bývalého pána ministra budete pokračovať a v ktorých nie. Nech sa vám darí pokračovať v tých, o ktorých ste presvedčení, že sú kvalitné a pomáhajú zlepšovať ľuďom v našich mestách a obciach. A nech sa vysporiadate s tými, kde túto istotu mať nebudete.
1: Tomáš Taraba po odvolaní zopakoval, že z politiky neodchádza.
3: O to väčšmi sa teším pôsobiť v parlamente. Moje vzťahy s pánom premiérom sú veľmi korektné a určite proti pánovi premiérovi v parlamente nepôjdem. Na druhej strane budem zákony, s ktorými nebudem spotožnený, budem pripomienkovať, budem sa aj snažiť meniť.
1: Francúzsky prezident Emmanuel Macron privítal úvahy o možnom návrate Spojeného kráľovstva do Európskej únie. Reagoval tak na vyjadrenia britského premiéra Andyho Burnhama, podľa ktorého by opätovné členstvo v EÚ mohlo byť jednou z možností budúcich vzťahov Británie s úniou. Podobný postoj zaujal aj španielsky premiér Pedro Sanchez. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v predvečer Dňa obrancov a obrankýň navštívil vojenské veliteľské stanovište pri východnom fronte na Ukrajine. V okolí mesta Liman v Doneckej oblasti ho sprevádzali vrchný veliteľ ozbrojených síl a minister obrany. Stretli sa s vojakmi, ktorí sa podieľajú na operácii Vivaldi proti útoku v tejto časti frontu a vytláčaní ruských jednotiek z približne 125 štvorcových kilometrov. Niektorým vojakom udelil štátne vyznamenanie.
4: Chcem sa vám poďakovať za život, ktorý náš štát žije. Poďakovať sa vám predovšetkým za obranu nášho štátu, jeho suverenity a našej územnej celistvosti. Vďaka vášmu úsiliu a úsiliu vašich spolubojovníkov sa podarilo získať späť toľko vzácnych kilometrov našej krajiny.
1: S vojakmi hovorili o situácii na fronte, personálnych otázkach a výcviku, ako aj o zjednodušení nákupov a financovania vojenskej techniky. Tri tankery v Hormuzskom prielive boli v útorok cieľom útokov neznámymi projektilmi. Dnes to uviedla služba Spojeného kráľovstva pre námorné obchodné operácie. Irán sa k trom samostatným útokom na plavidlá neprihlásil. Hovorca tamojších revolučných gard uviedol, že k vojenským stretom v Hormuzskom prielive dochádza v priebehu každých 24 hodín, no Amerika už nejaký čas nereaguje. Na Slovensku sa ročne vyhodí približne 500 000 tón potravín, pričom takmer milión ľudí je na hranici chudoby alebo sociálneho vylúčenia. Na problém upozornila platforma potravinovej

0: pomoci Slovensko. Tá sa prostredníctvom národného projektu Redipom snaží prepojiť potravinové prebytky s ľuďmi, ktorí ich potrebujú. Zajtra bude jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. V noci a dopoludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 14 až 7, miestami najmä v údoliach 6 až minus 1 stupeň. Cez deň to bude 19 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehody v Bratislave a kolóny na Kysuciach. Pozrime sa opäť na cesty. V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom na Stupavu sa zrazilo 5 aut. Blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa asi 40 minút. V Bratislave na Trnavskej ceste smerom na Trnavské Mýto sa pred križovatkou zrazili 2 autá. Jeden pruh je prejazdný a zdržíte sa asi 30 minút. Pri Príbovciach smerom do Koštia na Turcom sa zrazili 2 nákladné autá. Prejdete tam striedavo. Ďalšiu nehodu dokumentujú vo Veľkom Šariši na Pivovarskej na železničnom priecestí, premávku riadi polícia. Na nehodu upozorňujete aj na východnej D1 za Košicami smerom na Prešov, zdržíte sa tam asi 30 minút. 40 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a z Šace si pripravte 20 minút. 20 minút si počkáte aj v Bratislave na Karadžičovej v oboch smeroch. 15 minút si počkáte na viazde do Pezinka zo Svätého Jura aj z Viničného, na viazde do Hlohovca z D1 a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Je po 17. hodine, počúvate Rádio Slovensko a to je priestor pre Annu Vargovú.
1: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
4: Príjemné popoludne. Slovenská národná strana sa spojila s opozíciou a odvolala svojho vlastného nominanta ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Za odvolanie hlasovalo 77 poslancov. Nehlasovali poslanci Smeru SD, Hlasu SD, traja tzv. Huliakovci, Jan Ferenčák a Peter Kotlár z klubu SNS. Premiér na to reagoval krátkym stanoviskom na sociálnej sieti. To, čo dnes predviedla Slovenská národná strana, núti stranu Smer sociálna demokracia zvolať na zajtra, teda na dnes na 17. hodinu, predsedníctvo strany, aby rozhodlo o ďalšom postupe. Ešte včera podpredseda parlamentu Hlasu SD Peter Žiga obvinil premiéra z porušenia koaličnej zmluvy a vyzýval ho na odvolanie Tarabu. Po hlasovaní zo strany Hlas SD poslali stanovisko, v ktorom varovali, že SNS vykročila na nebezpečnú cestu, keď dala reálnu moc do rúk opozícii. Čo bude teraz ďalej, padne vláda? Progresívne Slovensko vyzýva premiéra na demisiu, SAS hovorí o začiatku konca tejto vlády. Iba hnutie Slovensko sa vyjadruje opatrnejšie. Otvorene s predsedom poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michalom Šipošom.
1: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
4: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli.
5: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
4: Takže vy ako, pán Šipoš, odhadujete tento vývoj, čo bude ďalej, lebo v čase teda, keď sme začali teraz debatovať o 17. hodine, tak začína zasadať predsedníctvo Smeru SD. Výsledok sa dozvieme zrejme neskôr podľa toho, ako to dlho bude trvať. Vy ako odhadujete ten vývoj?
5: No treba povedať, že toto, čo sa včera udialo v parlamente, je veľká potupa a poníženie premiéra Roberta Fica, pretože je to po 33 rokoch prvýkrát, kedy opozícia v parlamente odvolala ministra aktuálnej vlády. Čiže Robert Fico podľa mňa musí byť veľmi, veľmi nahnevaný a ponížený Andrejom Dankom. Na druhej strane si treba povedať, že Andrej Danko tie signály vysielal od mája, kedy hovoril, že chce toho Tarabu vymeniť, kedy hovoril, že ako SNS, ako súčasná strana koalície, toho Tarabu oni už neuznávajú, alebo sa s ním rozišli politicky.
4: No ale verili by ste tomu, že sa spojí teda koaličná strana s opozíciou, aby odvolala svojho nominanta?
5: No, pozrite sa, keby Robert Fico toho Danka počúval, a keby ho vypočul, podľa mňa ten Danko nemusel ísť na hranu. Danko išiel na hranu preto, lebo Fico mu jednoducho nevyhovel. No a Danko už nemal inú možnosť. Bol zahnaný v kúte, lebo tie vyjadrenia boli jasné. Povedal, že pokiaľ to Fico neurobí, on to nakoniec bude musieť robiť v parlamente. A my ako opozícia sme inú možnosť nemali, len odvolať daného ministra.
4: No inak zaujímavé, lebo ten návrh, opozičný návrh na odvolanie pána Tarabu tam už bol veľmi, veľmi dlho a tuším na túto schôdzu, tak ako všetky tie tzv. Odvolávačky boli preradené na koniec aktuálnej schôdze, tuším, ak som dobre pozeral, 243. bod, či tak nejak. Keby to bolo za predchádzajúcich okolností, tak opäť koalícia nemá hlasy na to, aby odvolala pána Tarabu, ale teraz plus tých 7 hlasov od SNS. No, SNS vraj porušila podľa tohto koaličnú zmluvu. Pán Michalko včera hovoril, že je to scestné takto o tom hovoriť, tak teraz ja neviem, či porušili alebo neporušili, či tam sú nejaké výnimky z tohto.
5: Oni sa budú navzájom samozrejme obviňovať. Danko hovorí, že Fico porušil koaličnú zmluvu, lebo nevyhovel mu a neurobil to,
4: čo
5: žiadal.
4: Ale to hovoril aj pán Žiga včera, že vlastne áno, on porušil, áno, keď stiahol naspäť v podstate ten návrh.
5: Čiže prvý, kto porušil, bol Fico. A Danko následne, keď videl, že Fico to porušil, tak mu to vrátil. A porušil to tak, že zahlasovali s opozíciou za odvolanie Tarabu. Čo treba ale povedať v tomto momente pre demokraciu na Slovensku, veľmi dôležitá vec je, že Andrej Danko za tie 3 roky pochopil, že opozícia má právo, je to ústavné právo opozície, odvolávať ministra v Národnej rade. Čiže tu ešte by som dal plusové body Andrejovi Dankovi za to, že dovolil, aby táto schôdza bola. Pamätáte si za celú históriu Slovenskej republiky, že ministri boli riadne odvolávaní v Národnej rade. To bolo opozičné právo, máme to v ústave. Ale Fico, Šutaj, Štok si povedali, že nie, že oni to nebudú rešpektovať a tým pádom tie odvolávačky nie sú v parlamente. Takže no, dobré, tu ja by som povedal, že Andrej Danko ešte urobil službu demokracii.
4: Ale pán Šipoš, ale ako terajšia opozícia ani nemá dostatok hlasov na to, aby ako odvolali ste, keby ste boli len čisto opozičné strany, tak nemáte hlasy na to.
5: Ale máme právo, aby tá schôdza sa konala, keď 30 poslancov Národnej rady odovzdá do podateľnej Národnej rady návrh na odvolanie ministra, máme právo, aby tá schôdza bola. Druhá vec je potom, že prečo hlasovali, ale opakujem ešte raz, Danko už bol tak zahnaný v kúte, že nemal inú možnosť.
4: No áno, bolo to poprvýkrát od roku 1993, čo presne sa toto tak ako zase uskutočilo. No dobre, Progresívne Slovensko teraz vyzvalo premiéra, aby padla vláda, teda aby podal demisiu. Pán Gröling, predseda SAS, včera hovoril finito, konečne, že toto je vlastne akože už pád vlády. Váš líder, pán Matovič, to nevidí tak ružovo, dokončite, že prečo?
5: Áno, pán Matovič už je nejaký ten piatok v politike a vie, že Fico sa len tak ľahko moci nevzdá. Čiže to, že teraz každý z toho nadšený, čo sa včera udialo, to môže byť, ale tu si treba uvedomiť, že Robert Fico si je veľmi vedomý toho, že moc sa len tak ľahko nepúšťa. Na druhej strane z Roberta Fica sa stal taký už unavený, by som povedal, zatrpknutý politik, ktorý to nemá pod kontrolou, lebo to, čo sa mu teraz včera stalo, toto sa nedieje bežne premiérom.
4: Toto mu hovoril aj Andrej Danko na tej tlačovke ešte pred odvolávaním.
5: Takže Fico včera, aby som povedal, že od mája, kedy sa s tým Dankom naťajú, hádajú, cez tie médiá si posielajú tie odkazy, to neuhral dobre. A toto je veľké poníženie pre Fica. Otázka je, že či tie finančné skupiny, ktoré sú v pozadí strany Hlas, strany Smer, strany SNS, dovolia, aby padla vláda, lebo vieme veľmi dobre, že Fico má naplánovaných ešte veľa projektov, veľa obrovských, by som povedal, kontraktov, ktoré potrebuje podpísať. Vieme o miliardovej investícii, čo sa týka jadrovej elektrárne, vieme o nejakom projekte, tom veľkom Malinci, chcú stavať veľké vodné nádrže a potrebujú ešte sa nejakým spôsobom si pozazmluvňovať dodávateľov na nemocnice.
4: Vy si myslíte, že teda dnes to predsedníctvo Smeru SD nebude o tom, že teda poďme odsúhlasiť tie predčasné voľby, lebo na to by potrebovali zase podporu opozície, lebo Hlas, SNS hovoria, že nechcú predčasné voľby, Smer má 42 poslancov, s opozíciou by teda mali ústavnú väčšinu, aby prijali to uznesenie o skrátení volebného obdobia, ako to bolo pred 3 rokmi. Vy si myslíte, že k tomu nedôjde?
5: Ja si myslím, že o tom nebudú rozhodovať členovia predsedníctva, pri všetkej úcte bude o tom rozhodovať Fico a jeho kompáni, ktorí sú v pozadí politickej strany Smer. To sú tí oligarchovia, to sú tí financmajstri, ktorí sú v pozadí, ktorí uzatvárajú tie obrovské kontrakty.
4: No dobre, ale si potom vysvetľujete slova pána Fica v nedeľu v Teatrojke, povedal, že dobre, keď sa nebudú vedieť dohodnúť a napríklad, keď dostaneme sa hneď k tomu, koľko budú mať vlastne poslancov, to sa ukáže, keď sa pán Taraba vráti reálne do parlamentu, povedzme zajtra, tak že tak budú, dobre, tak budú predčasné voľby, on si vie predstaviť nejaký čas opäť aj opozícii byť, takže.
5: Áno, viete čo, Robert Fico toľko toho už narozprával, odkedy je v politike. Môžem spomenúť, ako hovoril, že v 2014 už nebude v politike. Môžem hovoriť o tom, ako hovoril, že bude diaľnica do Košíc do roku 2010. Tých sľubov a tých výrokov, ktoré má Robert Fico, bolo už toľko veľa. A tých kotrmelcov, kedy to potom poprel, bolo neúrekom. Takže ja už berem veľmi z rezervu, čo hovorí Robert Fico večer a potom, čo povie ráno, keď sa vyspí. Samozrejme, že ľudia na Slovensku chcú predčasné voľby a bolo by to najlepšie riešenie, ktoré by mohli urobiť o tej 17. Ja som si pozeral včera profil Roberta Fica na Facebooku, kde oznámil, že to predsedníctvo bude a budú riešiť čo ďalej. 99% komentárov pod týmto statusom Roberta Fica boli ľudia, hovorili, chceme predčasné voľby, poďme do toho. Čiže ja, keď by som mohol odporúčiť predsedníctvu Smeru, poďme do predčasných volieb čo najskôr, lebo táto vláda musí skončiť. Takže Robert Fico nesplnil ani jeden zo svojich sľubov.
4: Takže pán Šipoš, Hnutie Slovensko, keby boli hlasovania o tom, že predčasné voľby, vy by ste zahlasovali, vaši poslanci, za predčasné voľby?
5: Samozrejme, my sme pripravení na najskorší možný termín predčasných volieb. Kedykoľvek sa dohodne, vtedy ideme do toho.
4: No otázka je, že komu by prospeli a komu by neprospeli tie predčasné voľby, lebo sú také názory politológov, že áno, možno Smeru SD by prospeli, pretože v niektorých prieskumoch má klesajúce preferencie, že by nemohli utekať nespokojní voliči Smeru, povedzme, k Republike. Druhá vec je, nakoľko by to prospelo a ktorým opozičným stranám. A druhá vec je, sa opýtam, že teda včera komplet opozícia podporila tento návrh odvolať pána Tarabu. Je to nejaké znamenie toho, že sa začína zlepšovať tá spolupráca v rámci opozície? Teraz pýtam sa preto, lebo vieme, že nie je všetko úplne také jasné alebo ružové medzi ostatnou opozíciou a Hnutím Slovensko, pokiaľ ide o budúcu možno vládu, aj keď prieskumy ukazujú, že keby náhodou súčasné opozičné strany mali vytvárať budúcu vládu, tak bez Hnutia Slovensko na teraz to nepôjde, alebo by to nešlo podľa vašich výsledkov. Tak je to nejaký krok k tomu, že by sa tá zlepšila spolupráca opozičných strán?
5: Pozrite sa, čo sa týka tých predčasných volieb, tu my ako Hnutí Slovensko vôbec nepozeráme na to, či to pomáha nejakej strane alebo nejakým odpadlíkom alebo nejakým politickým projektom. My sa pozeráme na to, čo pomôže Slovensku, Slovenskej republike. A keď počúvame ľudí, my chodíme po námestiach, asi to registrujete, celé leto Igor Matovič strávil v podstate medzi ľuďmi a moji kolegovia takisto. My počúvame od ľudí, že tak zle, ako sa majú teraz, sa ešte nemali. Väčšina z nich hovorí, že za toho Matoviča sa mali oveľa lepšie, ako teraz sa majú za Fica. Čiže Slovensku by predčasné voľby pomohli, čím skôr, tým lepšie. A to, čo si myslia nejaké politické strany alebo nejaké ich vyhlásenia alebo nejaké kalkulácie, to si myslím, že je úplne politikárčenie nepodstatné. My sa musíme pozerať na to, aby to Slovensko sa mohlo nadýchnuť, aby sme boli rešpektovaný partner v Európskej únii, aby nás rešpektovali v rámci NATO, že keď sa niečo stane, aby nám prišli pomôcť naši spojenci, lebo teraz to tak vôbec nevyzerá. Robert Fico, čo o vyhlásenie, to sa len dostávame ako Slovensko viacej a viacej do kúta. A v Európskej únii sme za vyvrheľou a v NATO, po tých slovách, čo hovorí Robert Fico, že on by sa nečudoval, keby nás Rusi napadli. Veď to je normálne, ja už len čakám, kedy Blaha napíše pozývací list a budú tu Putina vítať na letisko.
4: Nie, práve pán Fico hovoril o tom, že nevidí dôvod, prečo by nás napríklad ako Slovensko mali napadnúť, pretože Slovensko stále hovorí vlastne ústami svojich predstaviteľov o miery, že treba mier, treba podporovať tie diplomatické riešenia takýchto konfliktov, že vlastne prečo by niekto mal napadnúť vlastne ako Slovensko.
5: Viete, Robert Fico hrá dvojitého agenta, hrá dvojitú hru, veľmi nebezpečnú, lebo on sa chodí líškať, zalíškavať sa chodí Vladimirovi Putinovi, vojnovému vrahovi, ktorý zabíja dennodenne tisíce ľudí, deti unášajú na Ukrajine, bombardujú nemocnice, bombardujú základnú infraštruktúru a Robert Fico, člen, premiér európskej krajiny z Európskej únie, člen NATO, príde za Putinom, za vojnovým vrahom a povie: "Dobrý deň, pán prezident, ako sa máte?" Veď to je normálne
4: no, nasmiech.
5: To keď vidia naši spojenci, to je niečo strašné.
4: Dobre, vráťme sa k tomu teda, že tak si vymyslíte, že teda, no, budú alebo nebudú podľa vás predčasné voľby, opozícia to chce a ako sa rozhodne dnes predsedníctvo, to sa dozvieme možno v Rádiožurnále 18. už budú vedieť kolegovia viac.
5: Poviem to úprimne, celé Slovensko si to želá, ľudia si to želajú, samozrejme, my sme na to pripravení, ale nepredpokladám, že Fico a tí ľudia v pozadí Roberta Fica to pustia len tak z rúk a dajú predčasné voľby. Nepredpokladám to.
4: Otázka je, poďme si trochu zašpekulovať, lebo keby povedali, že teda nebudú predčasné voľby, tak asi by museli potom túto koaličnú dohodu, ktorá ešte stále platí, nejak anulovať a podpísať nejakú novú. O tom takisto aj už citovaný pán Žiga hovoril, že volajme koaličnú radu a poďme predefinovať tie podmienky, za ktorých by spolupracovali. Zase ale otázka je teda, že koľko by takáto koalícia mala po novom počet poslancov, aký by bol počet poslancov, keď sa pán Taraba vráti. Pán Sliško povedal, že teda, keď sa vráti do parlamentu, tak budú mať zrejme spolu nejaké vyhlásenie. Ak by získal na svoju stranu pán Taraba dvoch poslancov, má podobne ako tzv. Huliakovci blokačnú menšinu. 76. Pán Michalko hovorí, že bolo by to núdzne riešenie, ale dalo by sa nejak vládnuť. Ako sa podľa vás tie vzťahy v tej koalícii, teda vôbec v celom parlamente budú vyvíjať?
5: Keď sa na to pozrieme pragmaticky, tak s odstupom, tak vidíme, že opozícia včera vyriešila problém Ficovi. Lebo Fico mal obrovský problém s Dankom, s Tarabom. Však on to komunikoval. Dohodnite sa, Taraba s Dankom a môžeme ísť ďalej. Oni sa nedohodli. Ficovi padol minister. Potupa, poníženie pre premiéra Slovenskej republiky. Na druhej strane Fico má vyriešený problém. Andrej Danko je spokojný, lebo má ministerstvo životného prostredia. Tarabu Fico do poslednej chvíle držal. Veď pamätáme si, ako späť vzal to podanie prezidentovi na odvolanie ministra, čiže Tarabu má v podstate ako keby pri sebe ten Fico. No a teraz je otázka, koľko má Taraba, alebo koľko bude mať Taraba tých poslancov.
4: To,
5: hovorí sa o Sliškovi,
4: no?
5: Hovorí sa o Ferenčákovi, hovorí sa
4: aj keď
5: o
4: Kotlárovi. Pán Ferenčák nehlasoval včera, nebol prítomný.
5: Áno, takže... áno, ale tak sú nejaké
4: šumy. Ani pán Kotlár samozrejme nehlasoval. Hej.
5: Hovorí sa o rôznych poslancoch, takže uvidíme. Dnes som zachytil, že Šalitroš, štátny tajomník, povedal, že on už sa nechystá naspäť do parlamentu, čiže vycúval z tejto nejakej...
4: Už, lebo ešte začiatkom týždňa hovoril o tom, že chce. Pred chvíľočkou, že už ako
5: o nejaké 13. Som zachytil. Takže záleží od toho, akú sílu bude mať ten Taraba na vyjednávania s Ficom. No keď mu Fico ponúkne nejaký kšeft, nejakú funkciu, lebo táto vláda je vláda o kšeftoch,
4: o
5: biznisoch.
4: Určite si spomínate na slova pána Tarabu, keď sa ho pýtali ešte pred odvolaním, že teda či by išiel do nejakej funkcie, on povedal, že keď bude odvolaný, vráti sa ako autonómny poslanec do Národnej rady. On nechce žiaden iný post, žiadnu nejakú funkciu, to bož už nie niekam do diplomácie, tam sa chodí, že na dôchodok, že on bude potom ako poslanec pôsobiť v Národnej rade. Takže z toho vychádzame teda, že uvidíme, či sa zajtra vráti alebo nie.
5: Áno. Ja si pamätám, ako Miguel hovoril, že on nechce byť ministrom, že on nechce funkcie, on nechce fleky, on chce pomáhať. A ako to dopadlo s tým Migalom? Dnes je minister, vyváža sa na limuzíne a robí si kampaň za župana
4: Prešovského
5: kraja.
4: No dobre,
5: myslíte
4: si, že by mohol pán premiér vyriešiť tú koaličnú nejakú krízu aj nejakým spôsobom tak, že teda síce padol Tomáš Taraba na požiadavku pána Danka, ale že by zase zobral koaličnému partnerovi ministerstvo?
5: Môže zobrať. No a toto je otázka, akí poslanci sa priradia k Tarabovi. Ak sa priradia nejakí poslanci z Hlasu, Fico môže povedať Hlasakom, pozrite sa chlapci, tu ste stratili poslancov, bereme ministerstvo. To, čo urobil pri Migaľovi. Takisto môže sa nastať situácia, keď to bude, neviem, poslanci nejaký z SNS, aj keď nepredpokladám okrem Kotlára, že by to mohli byť nejaký ďalší, tak ponúkol ministerstvo Huliakovi. Čiže tých možností Fico má neobmedzené. Dokonca ešte, keby veľmi chcel, môže ešte nejaké svoje ministerstvo obetovať. Čiže tých možností, ak máte neobmedzenie peňazí a Fico na základe oligarchov v pozadí tých peňazí má veľa, ak máte ako premiér možnosti rozdávať ministerstva, môžete rozdávať rôzne veľvyslanectva, ako dopadol Kmec, však je dneska veľvyslanec v Ríme, ako dopadol Radačovský, dnes je na Cypre veľvyslancom. Čiže,
4: ale pán Taraba povedal, že teda on zatiaľ
5: veľvyslanec. Ja viem, ale to hovorím, to len Migaľ, to tí politici dnes vám povedia ráno, že nie, a zajtra vám povedia áno a tvária sa ako keby nič. Čiže počkáme si, ako sa situácia vyvinie. Každopádne, predčasné voľby má v rukách Fico. Otázka je, či je slobodný a do toho pôjde a chce ísť, alebo ľudia v pozadí, oligarchovia povedia, že nie, musíš dokončiť kšefty, musíš dokončiť biznis, musí ísť jadrová elektráreň v miliardách, musia ísť biznisy na nemocnice, ktoré si rozostával. Čiže toto je podľa mňa teraz alfa omega, ako sa Fico rozhodne. Či má na to gule ísť do tých predčasných volieb a verí si, alebo proste uposluchne tých oligarchov a pôjdeme do riadnych volieb.
4: Sú aj také názory niektorých politológov, že možno to Smeru by aj pomohlo, práve keď som spomínala tie klesajúce preferencie, že by sa vlastne zbavili tej ťarchy vlády, lebo nech už je to kauza jedného alebo iného koaličného partnera, vlastne naozaj zodpovednosť nesie ten predseda vlády za všetkých v podstate. Áno. A môžu byť ich voliči nespokojní v tom zmysle, že ste nedoručili niektoré výsledky, ktoré sme chceli, a tým pádom by to všetko mohol povedať, že no však ale vidíte, my sme, a čo je pravda, akože klub Smeru zostáva jednotný, oni nemali nejaké takéto veci, im neodchádzali poslanci, mohol by poukazovať na to, však to koaliční partneri vlastne stále mali nejaké problémy, nie len vo vnútri kluboch, ale aj medzi sebou. Však to už boli vlastne problémy aj medzi nimi.
5: Vieme dobre, že Fico si nájde akúkoľvek výhovorku. On si to obhájí, či to urobí tak alebo onak, ale pravda je, že tí ľudia nemajú doručené sľuby, ktoré Fico sľuboval. Pamätáte si, sľuboval lacnejšie energie, sú drahšie. Sľuboval lacnejšie potraviny, sú drahšie. Sľuboval lacnejší benzín, naftu, aj benzín aj nafta sú najdrahšie v histórii. Sľuboval ani náboj na Ukrajinu. Dnes vyvážame 25 krát viac nábojov a munícií a zbraní aj na Ukrajinu, ako to bolo za Matoviča.
4: Ako vnímate tú kritiku? A dosť ostrá kritika včera zaznela z úst pána Fica na ministerstvo hospodárstva práve kvôli tej jadrovej energii.
5: No, to
4: na
5: by mala
4: rezort pani Isakovej.
5: Pani Isaková by mala vystúpiť na tlačovke, neskrývať sa a povedať občanom Slovenskej republiky, prečo za 190 miliónov sa tu ide odkupovať od tých Čechov, keď ona hovorila, že to mohlo byť za 90. Prečo Slovensko musí...
4: A vlastne celá táto agenda už prešla pod splnomocnenca, ktorý to má na starosti.
5: Absurdné. A to je absolútny chaos, lebo keď raz ste minister hospodárstva, takúto veľkú agendu máte na starosti a hovoríte o tom, že sa to dá za 90 miliónov a potom zrazu vám povedia, že 190 miliónov. Ja sa pýtam, nepotrebuje Slovenská republika slovenský rozpočet 100 miliónov? Veď mohli by sme mať nové nemocnice, mohli by sa za to stavať nemocnice, mohli by sme za to stavať cesty, diaľnice, škôlky, školy. Kopec vecí tu na Slovensku nám padá na hlavu. No Fico si len tak od stola rozhodne, že 190 miliónov, však prečo nie? Veď to je hanba. A poníženie zase ministerky hospodárstva. A ona je ticho, ona nič nehovorí a pritom tie signály vysielala o tom, že tá druhá ponuka, alebo ten druhý posudok bol len za 90 miliónov. Čiže a ešte jedna vec vám poviem, doručenie výsledkov. Obranná zmluva z USA. Pamätáte si, čo sa dialo, keď sme ju schváľovali v parlamente za naše vlády? Fico vylepoval billboardy s našimi tvárami, hovoril, že sme vlastizradcovia a hneď ako budú pri moci, tú zmluvu roztrhajú a zničia. Čo sa udialo? Robert Fico je 3 roky pri moci a na tej obranej zmluve z USA nezmenil ani čiarku. A toto tí ľudia a toto tí voliči Smeru vidia.
4: No, trochu sme si zašpekulovali, uvidíme, ako sa skončí to predsedníctvo Smeru SD. Dnes popoludne sa to začalo o 17. Poďme, ešte sa vrátim k tej spolupráci v rámci opozície, pán Šipoš, teda, či sa zlepšili tie vzťahy, alebo teraz, aké budú ďalšie postupy, či sa pri všetkých hlasovaniach, lebo keď bude táto vládna koalícia pokračovať ďalej a naozaj budú mať len 76 hlasov, po prípade tých 77, tak dá sa možno očakávať, že budú prechádzať len tie zákony, ktoré sú vyslovene potrebné, napríklad návrh štátneho rozpočtu a potom. Otázka je, či budú nejaké priority pretláčané, lebo vieme, že tu už jedna druhá strana hovorili, že podporia rozpočet len keď. Uvidíme, ako sa to teda vyvinie. Ale aká je teda tá spolupráca v rámci opozície? Či sa budete nejakým spôsobom koordinovať, alebo...
5: Za Hnutie Slovensko vám môžem povedať, že my sme vždy tie signály na spoluprácu vysielali. Keď si zoberiete len dianie v parlamente, vždy, keď sme išli do odvolávania ministrov, alebo sme mali nejaké návrhy na mimoriadne schôdze, vždy sme to podporovali. Aj hlasovania, aj teraz v parlamente. Čiže tam nikto nemôže hovoriť o tom, že my nechceme spolupracovať. Ďalšia vec, komunálne voľby. My jednoducho takmer vo všetkých mestách a krajoch spolupracujeme so všetkými opozičnými stranami. Samozrejme, okrem Smeru, Hlasu, SNS a Republiky. Ale naši partneri v opozícii, PSK a Saska, sa rozhodli pri hlasovaní o ústave, že výjdu pred médiá a povedia, že s Hnutím Slovensko nikdy. Nikdy nebudú spolupracovať. Ani pred voľbami, ani po voľbách.
4: Toto sa tieto vzťahy ešte niekde urovnali.
5: My sme si povedali, že v poriadku, nech si oni idú svojou cestou, tá fantastická, ideálna štvorka, a my si pôjdeme svojou cestou. A my to svojou cestou ideme. Máme projekt Prevrat 2027.sk, kde sa pýtame ľudí, všetkých, aj voličov, opozičných, aj koaličných, aj nevoličov, na zásadné problémy na Slovensku. Ľudia si tam to môžu odhlasovať. A toto bude naša podmienka tých ľudí, ktorí si to odhlasovali, prípadnej podpory tej Šimečkovej ideálnej štvorky.
4: Ale keď všetci si budete, pán Šipoš, dávať podmienky, tak potom neprekročí nikto tú tzv. Červenú čiaru, lebo každý si určí, že čo nie a čo áno, a potom bude ťažká asi tá spolupráca.
5: Pozrite, nás odkopli naši kolegovia z opozície a my sme si povedali, že my ideme vlastnou cestou. A napriek tomu sme ochotní im pomôcť, ale už za nejakých podmienok.
4: Ešte veľmi
5: podmienok ľudí.
4: Pán Šipoš, veľmi stručne na záver, pretože dnes vláda schválila skrátené konanie, aby sa dostal do parlamentu ten návrh zákona proti radikalizácii v školách. Bohužiaľ, videli sme tu včerajšiu tragédiu. Podporí Hnutie Slovensko, keď bude vlastne skrátené konanie a keď bude následne aj tá diskusia o tom, podporíte zákon ako taký?
5: Chcem aj touto cestou vyjadriť úprimnú sústrasť pozostalým obete a poprieť veľa zdravia tým, čo prežili. Je to tragédia, je to veľké nešťastie, čo sa stalo. Nie je to prvýkrát, bohužiaľ. Obávam sa, že zákony a nejaké vyhlášky nepomôžu riešiť tento stav. My by sme sa ako celá spoločnosť mali zamyslieť nad tým, ako tento problém môžeme riešiť. Určite je veľa nástrojov aj v zahraničí, ako tomu predchádzať. Sú organizácie, sú občianske združenia, ktoré dlhodobo, dlho rokov sa zaoberajú týmito vecami, ako predísť takýmto veciam.
4: Tento zákon práve ako zistíte signály. Na tomto zákone participovali vlastne takže, aj takéto odborné organizácie.
5: Takže keď tam nebude žiadna politika, keď tam nebudú žiadne háčiky, keď tam nebudú žiadne politikárčenie, samozrejme dobrú vec sme vždy podporili a vždy podporíme. Ale opakujem ešte raz, 20 mesiacov je po tragédii v Spišskej Starej Vsi. kde ohlasoval vehementne minister vnútra Šutaj Eštok, ako oni to vyriešia, oni nakúpia kamery a všetko už bude OK. Po 20 mesiacoch sa to zopakovalo,
4: bohužiaľ. Ale toto sú veci, ktoré ani tie kamery, keď sú v škole, tak
5: to sme rozprávali, že tie kamery
4: vôbec... Povedali vlastne odborníci.
5: Tie kamery nie sú riešenie. Lenže zase to bol kšeft a biznis pre Šutaj Eštoka, bohužiaľ.
4: To hovorí predseda poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michal Šipoš. Ďakujem pekne, že ste prišli.
5: Veľmi pekne ďakujem a dúfam, že sa ešte niekedy uvidíme alebo budeme sa počuť.
4: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Miro Bakoš, Milan Stanislav a Anna Vargová.
1: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18:00 budete počuť.
6: Ako sme už informovali, ministerstvo životného prostredia dočasne povedie premiér Robert Fico. Aké ďalšie informácie pripravujú do vysielania naši spravodajcovia, to do štúdia prišiel povedať moderátor Marian Žári-Kukelka.
7: Dobrý deň, no povieme, že po včerajšom útoku na základnej škole v Staškove je zariadení pozastavené vyučovanie a pokračuje vyšetrovanie. Naopak v obdobnom prípade útoku žiaka z gymnázia v Spišskej Starej Vsi si už Samuel vypočul verdikt, a to 25 rokov väzenia.
8: A venujete sa aj incidentu, pri ktorom sa pilot pokúsil uniesť lietadlo smerujúce do Izraela.
7: Áno, podľa izraelského ministra obrany išlo o neúspešný teroristický útok. Stroj, ktorý vyštartoval z Dubaja, nakoniec núdzovo pristal v Saudskej Arábii. A povieme tiež, že marockú vládu prvýkrát povedie žena. Král Muhammad VI poveril zostavením kabinetu starostku Marakeša Fatimu Azahru El-Mansúriovú.
6: Všetko podstatné v spravodajstve o 18. hodine.
1: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
9: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Kde sú červené čiary v politike? S Jánom Podmanickým, Viliamom Karasom, Miroslavom Žátkom a Jurajom Draxlerom. Odpovede s Ankou Žitnou v premiére dnes večer na 24.
10: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
1: Kryštáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Kryštáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Koobjednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní. Rádio Slovensko, krátke správy.
6: S Kamilom Koleničom.
0: Na úrade vlády rokuje predsedníctvo strany Smer SD. V reakcii na včerajšie hlasovanie koaličnej SNS s opozíciou o odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu ho zvolal predseda strany Robert Fico. Farmaceuti začali teoretickú prípravu pre očkovanie v lekárňach. Praktická časť sa začne na budúci mesiac. Očkovanie v lekárňach by sa malo začať v chrípkovej sezóne 2027-2028. Informoval o tom komunikačný odbor ministerstva zdravotníctva. Rakúska polícia sa už niekoľko dní snaží vyriešiť prípad vrtuľníka, ktorý ukradli z malého letiska v salzburskom regióne Lungau. Stroj Robinson R44 naposledy lokalizovali v pondelok skoro ráno nad chorvátskym ostrovom Pak. Zajtra má byť jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 14 až 7, v údoliach až do mínus 1 stupňa, cez deň 19 až 27 stupňov a fúkať má prevažne slabý vietor. 17 hodín, 32 minút.
1: Zelená vlna.
2: Nehody v Bratislave aj pri Košiciach. Počúvate dopravné spravodajstvo. V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom na Stupavu sa zrazilo 5 aut. Blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa asi 40 minút. V Bratislave na Trnavskej ceste smerom na Trnavské Mýto sa pred križovatkou zrazili 2 autá. Jeden pruh je prejazdný a zdržíte sa asi 20 minút. Pri Príbovciach smerom do Košťa na Turcom sa zrazili 2 nákladné autá. Prejdete tam striedavo. Na nehodu upozorňujete aj na východnej D1 za Košicami smerom na Prešov. Zdržíte sa tam asi 30 minút. 30 minút sa zdržíte aj v kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a z Čace si počkáte 20 minút. 25 minútové zdržanie hlásite v Bratislave na Svetoplukovej smerom na Mlynské Nivy. 20 minút sa zdržíte v Bratislave na Karadžičovej v oboch smeroch a 15 minút si pripravte na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura. V Bratislave na križovatke Mlynský Hnív a Karadžičovej nefungujú semafory, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Pripomíname, že dnes o 18. hodine obojsmerne uzavrú tunel Višňové na D1 pre jesennú údržbu. Obchádzka povedie po Podstrečno a obmedzenia naplánovali do zajtrajšieho rána. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Je to síce úplne liek na všetko a napriek tomu sa o ňom hovorí ako zázračnom lieku. Penicilín máme na mysli, ktorý sa zrodil nedopatrením, v podstate nedbanlivosťou pána Alexandra Fleminga, ktorý odišiel na dovolenku, zabudol veci v Petriho miske a tie potom splesniveli.
3: Nevieme informáciu, či bol ženatý?
6: Pán Fleming bol?
3: Áno, bol ženatý.
6: Áno.
3: Jeho žena musela veľmi nadávať tým pádom, bo no, on asi ani doma riadne umýval veľmi.
6: Vieš čo, ja si myslím, že on tam vôbec, ona tam nechodila. To bolo kráľovstvo pána Fleminga a
3: vidíš,
6: čo si tam vypestoval, to bolo jeho. A vypestoval si pleseň, perfect, ktorá je teraz pre celé ľudstvo. Vďaka Bohu za penicilín. No a keďže o tom dnes hovoríme, tak ešte raz si zopakujem aj informáciu od mikrobiologičky Adriany Liptákovej, že aj ten starý, takmer storočný penicilín v podstate stále funguje.
12: Benzyl penicilín alebo penicilín existuje. On je našťastie ste aj v súčasnosti účinný. Sú ochorenia ako streptokokové angíny, ktoré stále vieme liečiť jednoduchými penicilinovými antibiotikami a tu je len potrebné vedieť, či pacient náhodou nie je alergický na penicilín.
3: Presne tak,
6: to, čo si vrala pred dvomi hodinami, že
3: áno,
6: ty si...
3: No. Som no, jeden z tých mála ľudí, ale to už bolo veľmi dávno, vtedy som nemal žiadny penicilín ani žiadne také nejaké výrazné antibiotikum, takže neviem to posúdiť, že ako by to reagovalo. Mm-hmm. To
6: no, určite
3: teraz,
6: by ťa nejako vedeli asi postaviť na nohy, treba veriť. My sme sa aj pýtali, aké sú pre vás tie naj lieky, tak si predstav, napríklad Tauros napísal, že dočaskár bodrík, veď ten psí úsmel,
3: áno,
6: alebo obliznutie po celej tvári, to je fantastický liek. A takisto tu máme aj veľa rôznych typov na prírodu, na ticho a podobne.
3: Veľa, ale Viera bola originálna.
13: Pre mňa je najlepší liek manželov humor. Tým dokáže inak dôležitú a vážnu situáciu zmeniť na humornú. A moje slzy tak sa menia potom na smiech cez slzy a potom už len na smiech.
3: No škoda, že sa neozval manžel. Ako to teda ako to robí? Hej. Aby nám povedal ten kľúč k tomu. A ešte nám nahrala hlasovku aj Ľubica.
14: Pre mňa je isto najlepším liekom v lete ísť aspoň na 10 dní k moru do tepla a užiť si ten morský vánok, plávanie v mori a tú krásnu letnú atmosféru letovisk.
6: No a vieš čo, Marko, inak akože toto je všetko o slanej vode, čo sme počuli. Uh-huh. A zhrnula to Helenka, liekom na čokoľvek je slaná voda, či už v podobe potu, že keď sa namáhaš samozrejme, tak to vyplavíš, slz, vyplačeš sa, alebo more, takisto nám prihodila, že ju vie vyliečiť. No, tak jej dáme cenu.
3: Myslíš?
6: Určite.
3: Dobre, a akú?
6: No, predsa knižku.
3: Kniha rekordov Formuly 1 od Brucea Jonesa.
6: Mm-hmm.
3: Tak dúfam, že nad ňou nebude plakať.
11: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Neuveriteľne jemná Olivia Rodrigo. Počúvate Rádio Slovensko. Aj dnes nám Ivana Ilgová a Igor Daniš teraz nás posadia do elektrickej motokári.
1: Tento program, novinky automobilového sveta a jedinečnú sprievodnú show vám prináša Autosalón Autoshow Nitra www.agrokomplex.sk.
2: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
3: Igor, kde sa vzali elektrické motokári?
4: Vývoj priniesol.
5: Európska únia jednoznačne dala pokyn uzakoňovať zákaz prevádzkovania benzínových zariadení v uzavretých priestoroch. Netýka sa to teda len motokár. Vidíme vývoj, celý trend výrobný, aký je, vyrábajú sa elektrické autá. Vieme, jak sa to dotklo Formuly 1. U Formuly 1 Kers je vlastne elektrický, nabije sa a prihodí 150 koní na zrýchlenie, na predbiehanie. Motorky už sa dotklo aj takého lídra svetového, legend Harley Davidson vyrobil elektrickú motorku. Je to ochrana životného prostredia, ochrana zdravia v prvom rade, pretože CO2 je ťažký, tichý zabiják, karcinogen, ktorý sa ukladá v hrtane, v prieduškách a pečení.
3: Vraj benzínová a elektrická motokára sú ako noc a deň?
4: To sedí.
5: Elektrická motokára je ťažšia o tie batérie. Ťažšia je o rôzne bezpečnostné prvky. Jazdné vlastnosti motokári sú iné, pretože tá motokára tým, že je ťažšia, tak chce to iný jazdný štýl. Není to o driftovaní, jak to bolo klasické z motokárov.
3: Ťažká, veď ju nežná Eva ani nezatočí.
4: Bez obáv.
5: Motokára pre verejnosť je ovládateľná ináč kvôli tomu, že je tam vyvinutý diferenciál, kvôli ľahšiemu ovládaniu. Kedysi pri klasických motokárach ľudia ťažko ovládali kvôli záklonu. Motokára to potrebuje klasická, ktorá nemá, lebo tam sa jazdí driftom, ale u týchto motokár nie.
3: A rada?
4: Kto neuznáva elektromobily, netreba si robiť násilie, ale ako prvý krok k ním možno postačí práve ten malý elektrický krok.
3: Nevyskúšaš? Nevieš.
2: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Tento program, novinky automobilového sveta a jedinečnú sprievodnú show vám prináša Autosalón Autoshow Nitra www.agrokomplex.sk.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko, kontakty. Budete počuť.
1: Leto a jeseň sú extrémne suché, niekde platí zákaz míňať vodu na polievanie a bazény, vyschli mnohé studne, potoky, dokonca aj menšie rieky a sucho nám ukázalo cenu vody.
2: Aká teda je? Hydrológa Petra Gabriša a Aleny Trančíkovej z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti sa opýtala Eva Gergeliová.
3: Mnohí cestovatelia, keď sa vrátia z cudziny, hovoria, že jednou z najlepších a najvzácnejších vecí doma je to, že si môžeme nabrať pitnú čistú vodu priamo z kohútika. Vážime si vodu viac po tomto suchom období, pani Trančíková?
4: No zatiaľ mám pocit, že ešte k tomu, aby sme si plne uvedomili vzácnosť vody a to, akú tu máme vlastne naozaj vzácnosť, že tej vody máme teda na západnom Slovensku dosť a v dostatočnej kvalite, si myslím, že nie. Tam už, kde pocítili dosahy toho sucha na vlastnej koži ľudia, už si ju začínajú vážiť, pretože už pocítili jej nedostatok a aký je to problém fungovať v domácnosti, keď tá voda naozaj netečie.
3: Pán Gabriš, vaše skúsenosti?
5: Slovensko sa kedysi volalo strecha Európy. Geografia sa nezmenila. Dažďa máme stále dosť, ale tej vody bude stále menej, ak sa nespamätáme a niečo s tým neurobíme.

0: že vás poteší, že počasie zajtra bude rovnako príjemné ako to dnešné. Má byť jasná až polojasno s teplotou od 19 do 27 stupňov.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nehody v Bratislave a kolóny na Kysuciach. Pozrime sa opäť na cesty. Nehodu odstránili v Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancone. Držíte sa tam asi 20 minút. V Bratislave na Trnavskej ceste smerom na Trnavské mýto sa pred križovatkou zrazili dve autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh a zdržíte sa asi 20 minút. 40 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a z Čadce si pripravte 20 minút. 20 minút si počkáte aj v Bratislave na Karadžičovej v oboch smeroch. 15 minút si pripravte na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura a na vjazde do Hlohovca z D1 a 10 minút si pripravte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Toto je titulná pieseň Nočná pošta k novému koprodukčnému filmu STVR Generál Golian. Osobný príbeh uprostred veľkých dejín. Rádio Slovensko.
4: Hádaj, kto ti láska píše nočnou poštou list.

0: Dnes sme rozoberali, čo všetko môže byť pre vás tým najlepším liekom a možno pre niekoho je najlepším liekom to, keď príde z práce domov a teší sa na svoju rodinu.
1: Určite áno. A pokiaľ k tomu pridáte ešte zdravú večeru alebo beh na miesto večere?
0: Alebo čo keby si bežala za večerou?
1: Alebo utečiem pred večerou,
0: alebo
1: hej?
0: Aj to. No, akúkoľvek kombináciu si zvolíte, je to len a len pre vaše dobro. Hlavne nech ste spokojní a my sa počujeme zajtra.
1: Jasné, tak sa na vás tešíme a nech je aj Rádio Slovensko pre vás takým príjemným podvečerným liekom. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Zlyhaná technika, nečakané improvizácie, smiech tesne pred vstupom aj príhody s kolegami. Naša moderátorka Ivana Ilgová.
2: Môžem byť akokoľvek unavená, ale mne stačí, keď si sem sadnem, ten mikrofón je predo mnou a zasvieti sa červená. Ja som tedy šťastná.
1: Dvere do zákulisia vysielania nám otvorí Dalila Show v nedeľu po 16.30.
0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Kedy to vypukne? Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku.
6: Do boja!
4: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
7: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do -30%. Čo na to zákazníci?
8: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz

0: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
1: Aké krásne slniečko si nakreslila. A aké je červené. To je jesenné slniečko však.
2: To nie je slniečko. To je brána do pekla.
3: Je dôležité všímať si to, čo deti prežívajú. Aj obyčajná kresba môže mať neobyčajný význam. Nadácia SPP preto otvára grantový program Spravme to pre naše deti. Prihláste svoj projekt a získajte až 5000 eur na podporu vzdelávania a duševného zdravia detí. Viac na nadácia SPP.sk.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Prezident odvolal Tomáša Tarabu z čela ministerstva životného prostredia. O ďalšom postupe rokuje na úrade vlády predsedníctvo strany Smer SD. Útočníka z gymnázia v Spišskej Starej Vsi posiela súd na 25 rokov do väzenia. Zároveň mu nariadil ochranné psychiatrické liečenie. Incident na palube letu z Dubaja do Tel Avivu bol podľa Izraela pokusom o džihadistický teroristický čin. Cieľom mal byť pád lietadla. Nerušené počúvanie praje Marian Žárik Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, dnes oficiálne z funkcie odvolal prezident Peter Pellegrini. V prezidentskom paláci bola aj Simona Gablíková, ktorá prišla povedať viac.
2: Pekný podvečer. Návrh na odvolanie Tomáša Tarabu najskôr podal do prezidentského paláca ešte 15. septembra premiér Robert Fico. V pondelok ho však stiahol. Zostalo to v rukách Národnej rady, kde včera opoziční poslanci za pomoci národniarov vyslovili ministrovi nedôveru. Dnes ho z funkcie oficiálne odvolal prezident Peter Pellegrini. Išlo o krátky formálny prejav, v ktorom povedal...
3: Stalo sa to druhýkrát v slovenskej politickej histórii a po 33 rokoch od prvého takéhoto prípadu. Každé pôsobenie vo verejnej funkcii je skutočne preverené až časom. Vtedy sa ukáže, či prijaté opatrenia, manažerské aj politické rozhodnutia i rozbehnuté projekty boli kvalitné alebo nie.
2: SNS dlhodobo za nového šéfa Enviro rezortu navrhuje súčasného štátneho tajomníka Filipa Kufu. Prezident však na tento post dočasne poveril premiéra. Týmto krokom sa podľa Gábora Grendela z Hnutia Slovensko len opäť potvrdilo, že vyšiel v ústrety Robertovi Ficovi.
4: Tak ako vyšiel v ústrety Robertovi Ficovi, keď nechal siať späť návrh na odvolanie Tomáša Tarabu, tak aj dnes Peter Pellegrini opäť poslušne vyšiel v ústrety Robertovi Ficovi a poveril jeho a nie nominanta Slovenskej národnej strany vedením ministerstva životného prostredia.
1: Simona, čo nasledovalo po formálnom akte? Vyjadril sa aj premiér?
2: Najvyšší ústavní činitelia sa presunuli do Salónika, v ktorom strávili takmer pol hodinu. Premiér situáciu potom komentovať nechcel. Naopak Tomáš Taraba na svoje včerajšie odvolávanie reagoval, že líder SNS Andrej Danko urobil politickú samovraždu v priamom prenose.
5: Ja som včera o jednej hodine telefonoval s pánom premiérom. Ja som pánovi premiérovi povedal, že vzhľadom na to, že dnes je 30. septembra, že aj keď ma Národná rada neodvolá, ja podám demisiu do jeho rúk. Pán Danko je tak krátko zráky, že včera bol 29. Takže preto som rád, že ukázal presne, ako je nastavený. On 3 roky nemá žiadnu víziu pre Slovensko.
2: Jeho tvrdenie sa Romanovi Michelkovi z SNS zdá krajne nepravdepodobné.
6: Je absurdné, aby stiahol premiér v pondelok demisiu a v stredu by ju bol znova dával. Toto naozaj beriem za absolútnu fabuláciu.
1: Vieme, aký je ďalší postup v prípade odvolaného ministra?
2: Ako aj sám Tomáš Taraba povedal, zajtra sa vracia do parlamentu ako autonómny poslanec s tým, že premiér má jeho podporu a nikdy proti nemu nepôjde. Zdôraznil, že nebude blokovať parlament a zákony, s ktorými nebude súhlasiť, mieni pripomienkovať. Predseda vlády Robert Fico navštívi ministerstvo životného prostredia zajtra o 9.
1: Za informácie ďakujeme Simone Gablíkovej. No a na úrade vlády v týchto chvíľach rokuje predsedníctvo Smeru, ktoré zvolal predseda strany Robert Fico ako reakciu na hlasovanie koaličnej SNS s opozíciou. Na mieste je redaktor Matúš Dudáš. Matúš, ako to aktuálne vyzerá pred bránami úradu?
7: Dobrý deň. Takto rokovanie vedenia strany Smer sa malo začať o 17. hodine. Pred začiatkom

0: Kom sme videli prichádzať viacerých členov Smeru, ako napríklad Richarda Takáča, Jana Richtera či Dušana Jariabka, čo znamená, že ide o rokovanie širšieho predsedníctva strany. Pár minút po začiatku sa pri novinároch zastavil Richard Gluck, podľa ktorého predčasné voľby nebudú. Stretnutie odôvodnil tým, že ide o bežnú politickú prax.
1: Platí, že bereme vážne slova pána Tarabu aj pána Danka, ktorí deklarovali podporu vláde. Ja si myslím, že sa nič nedeje, budeme pokračovať ďalej, uvidíme, akým spôsobom bude Národná rada schopná prijímať rozhodnutia.
2: Matúš, predsedníctvo zvolal Robert Fico ako reakciu na odvolávanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, respektíve hlasovanie SNS s opozíciou, čo podľa koaličnej zmluvy je jej jasným porušením.
0: No, šéf národniarov Andrej Danko to odmieta a je presvedčený, že hlasovanie s opozíciou bolo jeho jedinou alternatívou. Svoje kroky obhajoval aj na sociálnej sieti, z ktorej citujeme.
3: Neexistuje politická strana, ktorá by rovnako ako my neodvolala ministra, ak by stratil dôveru strany. My sme koaličnú zmluvu neporušili, žiaľ, hrubo ju porušil náš koaličný partner.
2: Premiér Robert Fico pripustil možnosť predčasných volieb ešte v nedeľu a odvtedy opozícia hovorí, že by Slovensko malo ísť touto cestou. Je na voľby opozícia pripravená?
0: No, tá tvrdí, že áno, verejne to deklaruje Progresívne Slovensko aj SAS. Predseda liberálov Branislav Gröling tvrdí, že koaličné strany už nedokážu dodržiavať ani základný dokument, a to koaličnú zmluvu.
4: Kde bere tú istotu, že táto vládna koalícia bude fungovať aj do budúcna? Jediná cesta je stanoviť termín predčasných volieb a my v rámci tohto termínu ho podporíme. My sme pripravení reštartovať Slovensko.
2: Na záver ešte dodajme, že nezaradený poslanec Jan Ferenčák sa vyslovil, že by podporil vyslovenie nedôvery vláde, keďže jej súčasťou je stále minister vnútra Matúš Utaještok. Pred úradom vlády zostávame aj naďalej a čakáme na výsledky rokovania, ktoré vám prinesieme v ďalších spravodajských blokoch. Samuel S. je vinný z úkladnej vraždy a pokusu o vraždu. Rozhodol o tom špecializovaný trestný súd v Pezinku. Skutok sa stal minulý rok na gymnáziu Spišskej Novej Vsi, kde odsúdený na smrť dobodal zástupkyňu a spolužiačku, ďalšiu zranil.
5: Súd Samuelovi za úkladnú vraždu a pokus o ňu vymeral 25 rokov vo väzení s maximálnym stupňom stráženia, ochranné psychiatrické liečenie a zaplatiť náhrady škôd rodinám obetí a štátu. Senát plne prijal argumenty obžaloby a zamietol tvrdenia obhajoby, že skutok bol spontánny. Neuznal, že správy, v ktorých sa spolužiačke a zástupkyni vyhrážal zabitím, so skutkom nesúviseli. Prokurátor Michal Šoltis však nie je s týmto výsledkom spokojný.
6: Pokiaľ ide o uložený trest, no navrhovaný návrh neakceptoval, s tým, že ja som využil možnosť podania opravného prostriedku.
5: Prokurátor pre Samuela žiadal doživotie. Súd to odmietol s tým, že podľa znalcov je šanca na nápravu odsúdeného, čím podmienky na maximálny možný trest nie sú splnené. Podobne ako prokurátor vnímajú rozhodnutie Senátu aj zástupcovia poškodených, hovorí ich splnomocnenec a právnik Miroslav Cák.
7: Sme úplne stotožnení s tým, ako súd skonštatoval, že vražda bola plánovaná, nejednalo sa o nejaké skratové jednanie. Nesúhlasíme však s správnym výkladom súdu čo do uloženého trestu. Myslíme si, že v tomto prípade boli naplnené predpoklady pre uloženie doživotného trestu.
5: Naopak, obhajoba sa s rozhodnutím súdu stotožňuje. Obhajca Ľuboš Dobrovič.
8: My berieme rozsudok špecializovaného trestného súdu v Pezinku na vedomie. Poradím sa s klientom, rozhodneme sa, či budeme podávať voči tomuto rozhodnutiu odvolanie, alebo nebudeme podávať odvolanie.
5: Samuel sa po rozsudku údajne vyjadril, že podobný trest očakával. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, prokurátor podal odvolanie. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
2: A po včerajšom útoku je v základnej škole v Staškove v okrese Čadca do konca týždňa pozastavené vyučovanie. Pôsobí tam intervenčný tím odborníkov. Po útoku u osmaka zomrela 61-ročná učiteľka. Ďalšia je zranená. V mimoriadne vážnom stave zostáva aj zranená žiačka. Inšpekcia zároveň začala vyšetrovať postup polície po prijatí trestného oznámenia zo strany základnej školy.
9: Intervenčný tím už druhý deň poskytuje psychologickú pomoc deťom, pedagógom i rodičom. Na mieste zostane do piatku, no pomáhať budú aj naďalej. Spresňuje riaditeľ občianskeho združenia IPčko Marek Madro.
10: Snažíme sa rozpohybovať nejaké zvládacie stratégie, nejaké spôsoby, ako oni sami sa čo najrýchlejšie budú môcť dostať do rutiny a vrátiť sa do toho normálneho života, ale naozaj k tomu musíme pristupovať veľmi citlivo, postupne a naozaj podľa toho, ako to vlastne každé jedno to dieťa, každá tá jedna rodina v tejto chvíli potrebuje.
9: 13-ročný žiak, ktorý včera v škole útočil, je momentálne pre svoj vek umiestnený v špecializovanom ústave. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
11: Tá trestnoprávna zodpovednosť je u nás od 14 rokov. Bieha vyšetrovanie, vec bude prešetrená, takže robíme maximum preto, aby sme vedeli, čo bolo cieľom, motivom tejto hroznej tragédie.
9: Minister vnútra zároveň potvrdil, že súbežne prešetrujú aj správnosť postupu okresnej polície. 5 dní pred útokom prijala polícia trestné oznámenie zo základnej školy. Súviselo s incidentom, ktorý sa stal na škole minulý týždeň v piatok, doplňa hovorkyňa úradu inšpekčnej služby Andrea Dubiašova.
12: Úrad inšpekčnej služby preveruje postup a konanie policajtov po prijatí trestného oznámenia 24.9.26 zo základnej školy v Staškove.
9: Stav vážne zranenej žiačky zostáva podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška kritický.
13: Žiaľ, ten stav je naďalej mimoriadne vážny. Desiatky ľudí, ktorí sa starajú o mladé dievča, patrí im naozaj úprimné poďakovanie.
9: Prípad rieši Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru. Vo veci vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
2: Aj v súvislosti s týmto útokom vláda na dnešnom rokovaní v Uhrovci schválila skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu. Parlament rozpravu o návrhu začal podvečer. Minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD priblížil, že návrh má okrem ochrany pred radikalizáciou priniesť aj reguláciu sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Podľa neho nejde o plošný zákaz internetu.
14: Obmedzenie sa týka vytvárania a používania účtov na sociálnych sieťach deťmi mladšími ako 16 rokov. Návrh pritom zachováva prístup k vzdelávaciemu a spravodajskému obsahu aj k priamej komunikácii.
2: Reaguje poslankyňa Zora Jaurová z PS.
15: Nevidím tam reálnu snahu prijať zmysluplnú legislatívu a to najmä preto, že táto podoba legislatívnej regulácie nezmení oproti súčasnému stavu vôbec nič.
2: Progresívne Slovensko preto navrhuje vyňať zo zákona tú časť, ktorá sa týka zákazu sociálnych sietí pre deti. Cestovné vo vlakoch bude od zajtra nižšie o polovicu. Od 12. októbra klesne aj v autobusovej doprave a MHD. Vláda chce občanom pomôcť s vysokými cenami palív. Primátori krajských miest upozorňujú, že pre ľudí, ktorí mestskú hromadnú dopravu využívajú pravidelne, sa nič nemení. Opozícia argumentuje, že o tom, aby ľudia vymenili auto za autobus, nerozhoduje cena, ale pohodlie.
16: Vo vlakovej doprave schválila vláda zníženie cestovného minulý týždeň. Štátny rozpočet vyjde opatrenie na približne 6 miliónov eur. Autobusovú dopravu zabezpečujú župy. Tie znížia taktiež o 50% cestovné spolu s krajskými mestami od 12. októbra. Štát im za to poskytne dotáciu vo výške necelých 13 miliónov eur, hovorí minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD.
17: Zmena je, hádam, asi v tom, že v mojom návrhu je napísaných 50% pre aj pri mestské, aj pre MHD, pretože nevedeli to v rámci združených systémov rozrátavať, takže ideme to urobiť tak, aby tá zľava bola jednotná. Čiže je to technická vec.
16: Primátori krajských miest však upozorňujú, že trojmesačné či ročné predplatné lístky zlacnieť nemajú, hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla.
18: Spoločne aj s ostatnými krajskými mestami považujeme za mimoriadne nespravodlivé, aby práve tí, ktorí cestujú mestskou hromadnou dopravou najviac, boli vládnym návrhom diskriminovaní a cestovali drahšie než cestujúci s jednorazovými lístkami.
16: Vedúci odboru dopravy Prešovského samosprávneho kraja Peter Hadbavný približuje, že nákup týždenných a mesačných cestovných lístkov tak, aby sa na nich zľava vzťahovala, má určité pravidlá.
19: Zakúpenie predplatných cestovných lístok musí byť do 15 dní od účinnosti opatrenia. Veríme, že nižšie ceny môžu motivovať časť ľudí k väčšiemu využívaniu verejnej dopravy a prispieť k zmene dopravného správania, prospech prímestskej autobusovej dopravy aj po skončení tohto zvýhodnenia.
16: Opozícia je voči opatreniu skeptická. Podľa poslanca Jana Hargaša z Progresívneho Slovenska ľudia potrebujú, aby verejná doprava chodila častejšie, spoľahlivo a spoje na seba nadväzovali.
20: A nič z tohto vláda nerieši. Jednoducho, keď potrebujete byť v práci na čas a spoľahlivo, tak sadnete do auta. Alebo keď ste živnostník, tak sadnete do auta. Alebo si snáď páni vo vláde myslia, že teraz elektrikári, pekári alebo stolári nastúpia do autobusov alebo vlakov? Snáď nie.
16: Združenie cestných dopravcov ČESMAT ešte v piatok pripomenulo, že lacnejšie lístky nevyriešia náraz nákladov pre nákladných dopravcov, keďže zásobovanie či preprava tovaru sa na vlak či autobus jednoducho prehodiť nedá. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
21: Stručne z domova.
22: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou odsúhlasil žiadosť súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera na nadobudnutie 100% akcií a hlasovacích práv v súkromnej Unión zdravotnej poisťovni. Kúpu ešte musí schváliť Európska komisia. Slovensko je suverénna krajina a o zásadných veciach musí rozhodovať samo. Nemôžeme súhlasiť s povinnými migračnými kvótami ani so zmenou hlasovania, ktorá by umožnila veľkým štátom presadzovať svoju vôľu na úkor menších. Vyhlásil to premiér Robert Fico v rámci diskusie so študentmi v Bánovciach nad Bebravou. Ak niekto rozpráva o európskej solidarite, mal by ju podľa neho ukázať aj pri cenách elektriny. Spoločnosť Via Slovakia zo skupiny Hyundai Via vytvorí v Martine počas nasledujúcich 3 rokov 255 pracovných miest. Pri príležitosti spustenia sériovej výroby v podniku o tom informovali ministerka hospodárstva Denisa Saková a minister práce Erik Tomáš, obaja z hlasu SD. Do roku 2035 by v rámci ďalších investičných plánov mala firma vytvoriť ďalších 200 pracovných miest. Krajský súd v Bratislave potvrdil uznesenie prvostupňového súdu o odmietnutí obžaloby na skupinu policajtov známu ako Čurilovci z februára tohto roka. Rozhodnutie je tak právoplatné. Na sociálnej sieti o tom informoval advokát policajtov Peter Kubina. Fond na podporu umenia vyhlásil druhú tohtoročnú mimoriadnu výzvu. Prostriedky v nej vo výške 3 milióny 750 tisíc eur podporia výstavbu a obnovu kultúrnej infraštruktúry. Rovnako ako v súbežne vyhlásenej mimoriadnej výzve určenej na tvorbu a obnovu pamätných miest slovenských dejín prijíma žiadosti o dotáciu do 19. októbra.
21: Počúvate Rádiožurnál.
2: Incident na palube lietadla spoločnosti Fly Dubai, ktoré smerovalo do Tel Avivu, bol podľa izraelského ministra obrany pokusom o teroristický útok. Stroj, ktorý vyštartoval z Dubaja, musel po útoku kopilota na kapitána núdzovo pristáť v Saudskej Arábii. Útočník bol podľa predbežných informácií z Ománu. Na palube bolo približne 180 ľudí. Letecká spoločnosť je zdržanlivejšia a pripomína, že incident stále vyšetrujú.
23: Zakrvavený muž v uniforme leží na zemi a vedľa neho vidie ďalšieho spútaného člena posádky. Na sociálnych sieťach kolujú videá, ktoré natočili pasažieri letu Fly Dubai. Útočiaceho muža spacifikovali potom, keď sa dostali do kokpitu. Jeden z nich hovorí:
24: sme tu v lietadle, teroristov sme zvládli. Ktokoľvek ma počuje, potrebujeme pomoc. Sme v oblasti Tabuk v Saudskej Arábii, ktorú nepoznáme. Všetci cestujúci sú v poriadku, ale pilot nie. Potrebujeme pomoc.
23: Podľa doterajších výpovedí mal kopilot napadnúť kapitána nožom a pokúsiť sa dostať lietadlo pod svoju kontrolu. Stroj v tom čase prudko stratil výšku a na palube zavládol chaos. Jeden z cestujúcich neskôr povedal, že mu situácia pripomínala 11. september a bol presvedčený, že lietadlo havaruje. Na palube boli zhodou okolností aj dvaja piloti mimo služby, ktorí potom pomohli stroj stabilizovať a prevzali riadenie. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu pripomenul, že situáciu stále vyšetrujú.
24: Lietadlo bezpečne pristálo na letisku Tobuk v Saudskej Arábii a všetci cestujúci sú v bezpečí. Pilota, ktorý zaútočil, zatkli. Teraz ho vypočúvajú saudské úrady. S príslušnými úradmi sme neustále v kontakte, aby sme zaistili bezpečnosť cestujúcich a ich čo najrýchlejší návrat domov. Bezpečnostným zložkám som nariadil, aby sa pripravili na prípadné ďalšie hrozby. Situáciu priebežne vyhodnocujeme a o ďalšom vývoji vás budeme informovať.
23: Za pokus o džihad teroristický útok však incident označil minister obrany Israel Katz, ktorý pripomenul, že na palube boli najmä Izraelčania. Cieľom podľa neho bolo zrútiť stroj a zabiť všetkých cestujúcich. Letecká spoločnosť však pripomína, že motív sa naďalej vyšetruje a incident označila za roztržku. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
21: Stručne zo sveta.
22: Ukrajinská vláda sa snaží pokryť výpadok vo financovaní svojich vojnových výdavkov vo výške 27 miliard dolárov, aby mohla pokračovať v bojových operáciách aj v roku 2027, potvrdil to ukrajinský premiér Serhii Korecký. Moskva obvinila Severoatlantickú alianciu z nebezpečného a bezohľadného postupu, ktorý zo sebou prináša vysoké riziko vypuknutia priameho ozbrojeného konfliktu. Rusko varovalo na to, že v prípade blokády Kaliningradu môže odpovedať jadrovými zbraňami. Generálny tajomník NATO Mark Rutte vyhlásil, že krajiny Severoatlantickej aliancie nečelia zo strany Ruska bezprostrednej hrozbe. Dodal, že hodnotenie rizika zo strany Ruska je rovnaké ako pred rokom. Teherán dostal oficiálnu odpoveď Spojených štátov na svoj posledný návrh na ukončenie regionálnej vojny. Obsah odpovede zatiaľ nie je známy. USA a ich koaliční partneri oficiálne ukončili vojenskú misiu v Iraku. Iracká vláda to označila za deň samostatnosti, Irán za historické víťazstvo. Irackí Kurdi sa však podľa stanice Al Jazeera obávajú vzniku bezpečnostného vákua. Americká vláda zavedie ďalšie sankcie voči Kube. Americké banky musia zablokovať účty Kubáncom, ktorí vo svojej krajine podnikajú v súkromnom sektore. Výnimku majú firmy so špeciálnym povolením. Bývalý minister vlády Viktora Orbána Miklós Šesták pôjde na 30 dní do väzby. Rozhodol o tom súd potom, keď mu v pondelok zrušili poslaneckú imunitu. Je podozrivý z prijatia úplatkov vo výške v prepočte zhruba 33 miliónov eur. Rumunský parlament odmietol vládu na čele s europoslancom Siegfriedom Murešanom. Krajina sa tak naďalej zmieta v dlhotrvajúcej politickej kríze. Naťahuje opäť prezident Nikuš Ordán, ktorý by mohol vyhlásiť predčasné voľby.
24: 10 rokov po referende, v ktorom Briti rozhodli o vystúpení z Európskej únie, vláda v Londýne hovorí o možnosti preskúmať opätovný vstup do bruselského klubu. Premiér Andy Burnham totiž tvrdí, že súčasná dohoda Londýna s 27-čkou nefunguje. Opätovné pripojenie sa k únii by podľa expertov zlepšilo ekonomickú kondíciu krajiny.
0: Britská ekonomika zápasí s americkými clami i vojnou na Blízkom východe, ktorá zvyšuje ceny energií. Pre vystúpenie z Európskej únie zas prichádza ročne o takmer 130 miliard libier, v prepočte 1700 libier na obyvateľa. Britský premiér Andy Burnham povedal:
1: Mám v tom úplne jasno a poviem to na rovinu. Brexit spôsobil viac škody než úžitku a myslím si, že s týmto tvrdením súhlasí približne 60% britskej verejnosti. Otázkou teda je, čo s tým urobíme.
0: Zastancovia Brexitu pritom tvrdili, že vystúpenie Londýna z únie zlepší hospodárstvo krajiny a zníži migráciu. Stal sa však pravý opak, presnejšie to, čo tvrdili experti. Britský ministerský predseda navrhuje:
1: Musíme pochopiť, aký charakter by mali jednotlivé možnosti, o ktorých uvažujeme. Buď zotrvať v súčasnom stave, alebo zmeniť postavenie v colnej únii, alebo zvážiť to, čo chcú liberálni demokrati pri jednotnom trhu, alebo môžeme ísť cestou úplného návratu.
0: Kým pred 10 rokmi hlasovalo za rozvod z únie o necelých 52% Britov, teraz by to bolo podľa prieskumov 34. Brexit však zmenšil nielen britské hospodárstvo, no zmenšiť sa preň môže aj samotná Británia. Severní Íri i Škóti totiž volili za zotrvanie v únii a práve pre Brexit rastie tábor za nezávislé Škótsko, ktorý chce byť členom EÚ. Škótsky premiér John Sweeney skonštatoval:
3: Práve teraz nemôžeme rezignovať. Brexit napáchal obrovské škody na škótskej ekonomike. Je to ekonomický vandalizmus. Ničí nás byrokracia i prekážky na trhu. Musíme sa oddeliť od Londýna, vrátiť do únie. Potrebujeme nový začiatok.
0: Vrátiť do únie sa chcú aj Severné Íry, vyše 70%. Pre Brexit stúpa aj počet Severných Írov, ktorí by dali prednosť zväzku s Dublinom. V prieskume Arama Research 63% uviedlo, že by v referende hlasovalo za zjednotenie s Írskom, ktoré je členom EÚ. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
24: Marockú vládu prvýkrát povedie žena. Starostka Marakeša a bývalá ministerka pre územné plánovanie Fatima Ezahra El-Mansúriová sa stala premiérkou zhruba 39 miliónového severoafrického štátu a na poverenie kráľa Muhammada VI. Má zostaviť vládu.
4: Hoci Maroko je už 70 rokov monarchiou, ktorú posledných 27 rokov pevne vedie kráľ Muhammad VI, vymenovanie ženy do premiérskeho kresla je pre jednu z najstabilnejších krajín Severnej Afriky historickým momentom, konštatovala aj Fatima Ezahra Al-Mansuriová.
5: Je to zdrojom hrdosti nielen pre mňa, ale pre všetky ženy v našej krajine. Jeho veličenstvo kráľ vždy veril v schopnosti marockých žien a v to, že si zaslúžia rešpekt a uznanie.
4: Al-Mansuriovej strana autentickosť a modernosť, ktorá bola súčasťou aj predchádzajúcej vládnej koalície, minulý týždeň vo voľbách zvíťazila a v novom parlamente obsadila zhruba štvrtinu kresiel. Nová premiérka tak bez absolútnej väčšiny v parlamente musí čeliť výzvam ako vysoké životné náklady a nezamestnanosť mladých. Práve im v inauguračnom prejave sľubovala praktické riešenia. Maroko so silnými ekonomickými väzbami na Európsku úniu síce zaznamenáva hospodársky rast, disponuje najväčším prístavom Afriky a najrýchlejšími vlakmi, mladým však nedokáže ponúknuť vyhliadky do budúcnosti. Vyše tretina ľudí do 24 rokov je bez zamestnania. Politický geograf Daniel Gurňák z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského konštatuje, že Maroko čelí podobným tlakom, aké pred 16 rokmi počas arabskej jari povalili viacero režimov.
6: Ten rigidný systém monarchia je pod silným tlakom, pretože hoci ten hospodársky rozvoj je solidný, tak len ťažko drží krok s populačným vývojom a stále Maroko patrí medzi chudobné krajiny. Chýbajú mu bohaté ropné zdroje, ako v prípade Alžírska.
4: Riaditeľka nadácie Henricha Böla v Rabate, Anja Hofmanová.
7: Bohatí bohatnú a chudobní chudobnejú. Priepasť sa ešte viac prehlbuje, ak porovnáme trendy v mestách a na vidieku. Rozdiel je obzvlášť výrazný v prípade mladých ľudí a žien.
4: Účasť vo voľbách, ktoré vyniesli El-Mansúriovu do premiérskeho kresla, bola najnižšia za posledných 20 rokov. Nová predsedníčka vlády teraz sľubuje, že mladým vráti nádej. Soňa Agarová, Slovenský rozhlas.
24: Budovanie vodovodov a kanalizácií bola jednou z najvýznamnejších požiadaviek samospráv počas pracovného stretnutia zástupcov vlády k dnešnému výjazdovému rokovaniu v Uhrovci pri Bánovciach nad Bebravou. Práve v tejto lokalite je stále 5 obcí, kde verejný vodovod celkom chýba. Trenčianska župa avizuje, že bude žiadať o potrebné peniaze z rezortu životného prostredia.
8: Kabinet sa dnes pritom týmto bodom priamo nezaoberal. Pre ľudí z regiónu je to ale jeden z kľúčových problémov. Ešte pred začiatkom rokovania to potvrdila aj starostka obce Dvorec Jana Polušinová.
25: Samozrejme, Suchodolie to je jedna oblasť, kanalizácia, len veľmi málo obcí má kanalizáciu, takže to životné prostredie v podstate to je asi také hlavné.
8: Popri iných požiadavkách, ktoré spomínali, tu uvádzali aj oslovení miestni.
26: Kanalizáciu, áno.
27: Treba dobudovať asi tú kanalizáciu.
8: Trenčianska župa uviedla, že iba polovica obyvateľov má v okrese Bánovce nad Bebravou prístup ku kanalizačnej sieti. Navyše 5 obcí Suchodolskej doliny, teda Zlatníky, Malé a Veľké Hoste, Pochabany a Cimenná, je bez verejného vodovodu. Túto situáciu chcú podľa hovorkyne Lenky Kukučkovej riešiť.
28: Keď sa utrasie situácia na ministerstve životného prostredia, budeme ako kraj žiadať vypísanie ďalšej výzvy na budovanie vodovodu a kanalizácií.
8: O vyjadrenie k téme sme chceli požiadať aj zástupcu vlády. Po skončení rokovania, ale pred novinárov nakoniec nepredstúpil ani jeden z ministrov. Energetický analytik Radvan Potočár upozorňuje, že máme veľký investičný dlh v rámci spomínanej infraštruktúry. Tvrdí, že tzv. Straty vody sú u nás v priemere dvojnásobné, napríklad v porovnaní s Českom. Niekde podľa neho strácame aj každý tretí liter.
29: Toto ešte viac horšuje situáciu, ktorá je už bez tak pomerne napätá kvôli klimatickým zmenám. Riešenie spočíva v nových investíciách do vodovodov, aby boli kvalitnejšie, aby vznikalo menej porúch.
8: Doplňme, že vláda na výjazdovom rokovaní schválila podporu pre okresy Bánovce nad Bebravou, Nové mesto nad Váhom, Považská Bystrica a Myjava v objeme vyše 3 milióny eur. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
21: Rádiožurnál Počasie.
22: Zajtra má byť jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v noci a dopoludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 14 až 7, miestami najmä v údoliach 6 až minus 1 stupeň, cez deň 19 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
21: Rádiožurnál.
24: Zo spravodajského štúdia je to na teraz všetko. Ešte pekný večer vám prajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima a od mikrofónov aj Kamil Kolenič a Marian Žári-Kukelka.
21: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
22: 18 hodín, 28 minút.
21: Zelená vlna.
9: Nehoda pri Košiciach aj kolóny v Bratislave, prinášame správy z dopravy. Na východnej D1 za Košicami smerom na Prešov sa zrazili dve autá. Zdržíte sa tam asi 30 minút. Pri Príbovciach smerom do Koštia na Turcom sa zrazili dve nákladné autá. Prejdete striedavo a zdržíte sa asi 10 minút v oboch smeroch. 20 minút sa zdržíte v kolóne v Bratislave na Karadžičovej a na nábreží smerom na most SMP. 20 minút si pripravte aj pred Krásňanmi smerom zo Žiliny. 15 minút si počkáte na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Malaciek a 10 minútové zdržanie hlásite na viazde do Pezinka zo Svätého Jura a na viazde do Hlohovca z D1. Na diaľnici D1 je pre jesennú údržbu zavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6 ráno, obchádzajte to popod Strečno. V Podvysokej na hlavnom ťahu opravujú povrch vozovky. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
21: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. So Zuzanou Šebestovou.
10: Fyziku učí tak, aby žiakov bavila. Rešpektuje ich, motivuje, rád experimentuje a stále hľadá nové spôsoby, ako ich zaujať. Martin Štubňa sa stal laureátom ocenenia Učiteľská osobnosť Slovenska. Akým žiakom bol on sám? Dá sa fyzika naučiť bez bifľovania? A čo dnes najviac chýba slovenskému školstvu? Martin Štubňa v Nočnej pyramíde dnes o 22.20.
11: Či chce, či nechce ustať.
12: Predstavíme vám portrét všestranne nadanej slovenskej osobnosti.
13: Dnes už nie som taký slávny, blažený, ako keď som bol mladý.
12: Ktorá výrazne ovplyvnila kultúrny život na Slovensku.
13: Už viem, že existujú aj iné hodnoty, napríklad peniaze.
12: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života. Milan Lasica. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
21: Rádio Slovensko, Športžurnál.
14: Futbalová reprezentácia zvládla dôležitý duel s Kazachstanom. V úvode Ligy národov má plný počet bodov. Hokejový Slovan ohlásil veľkú posilu. Trojročnú zmluvu podpísal s brankárom Patrikom Rybárom. Rozbehol sa nový ročník zámorskej NHL. Obhajca titulu z Caroliny začal prehrou v domácom prostredí. Pri aktualitách zo sveta športu vás víta Zlatica Mokrá.
21: Rádio Slovensko, Športžurnál.
14: Slovenským futbalistom včera vyšiel štart do novej edície Ligy národov na výbornú. Zvládli oba domáce zápasy na východe republiky. V Prešove si v sobotu poradili s Moldavskom a včera vybojovali dôležité víťazstvo 2-1 nad Kazachstanom v Košickej futbalovej aréne. Bol pritom Martin Kajgl.
15: Síce beznádejne vypredané ako v Prešove nebolo, ale Košice vytvorili skvelú atmosféru. Tá po veľmi dobrom začiatku vygradovala v 26. minúte, keď si strelecký účet v reprezentácii otvoril Leo Sauer.
17: A pozor, lopta prešla, gól! Leo Sauer!
18: Nepamätám si ho po porode, ani tam niečo z ľavej strany, tam prišla nejaká lopta a sa to odrazilo ku mne, tak som to tam machol. Tak som to veľmi rád, že vlastne prvý reprezentačný gól, asi na ňo nikdy nezabudnem a som rád, že som mal pomoc mužstvu.
15: Svoj gól si 20-ročný krídelník Stuttgartu síce nepamätal, no vyrovnávajúci na 1-1 určite áno, prišiel totiž, ako sa vraví, z ničoho. Naša dominancia na ihrisku pokračovala, no tribúny zvážneli. Zápas spel do remízového konca, keď v 80. minúte Slováci udreli svojou novou zbraňou. Štandardnou situáciou na druhej strane rohu zahraného na prednú tyč bol Dávid Hansko.
26: Som rád, že sme to zlomili štandardko, pretože takto tesných zápasov, keď to nejde špeciálne, tak je dôležité skorovať zo štandardky. Výkon nebol tak ideálny, ako sme si predstavovali, aj keď samozrejme tá ich hra, to čo nám dovolili, bolo veľmi ťažké sa do toho dostávať.
15: Doplňa kapitán Milan Škriniar.
30: Trénovali sme to, sme radi, že to nám padlo aj v prvom zápase aj teraz. Bol to signál. Už v prvom počase sme to chceli kopať na tú prvú tyč. Tam to chalanom trošku utekalo, ale výborne Ondrik potom roh, Hanci gól, takže fantázia, tešíme sa. Dobrá regenerácia a za 2 za 3 dní ideme na to znova.
15: Úvodné dva súboje reprezentácie v Lige národov síce nedvíhali fanúšikov zo sedadiel, ale na estetiku sa v C divízii Ligy národov nehrá. Stredopoliar Tomáš Suslov.
0: Aj väčšie mužstva ako my majú s tým problém, keď sa súper stiahne do bloku, je to veľmi náročné prekonať, ale myslím si, že sme boli trpezliví a vytvorili sme si pár šancí a nakoniec sme vyhrali, takže myslím si, že môžeme byť spokojní.
15: 6 bodov a 4-bodový náskok na čele je vlastne najlepší možný scenár, aký sa Slovákom mohol na úvod Ligy národov podariť. Opäť Milan Škriniar.
30: Tak to bol cieľ, vlastne vyhrať tieto prvé dva domáce zápasy, teraz zregenerovať, máme na to 2 dni. Na tie Fajerské ostrovy určite vyhrať, zvládnuť ten zápas a cieľ sme si dali, že chceme získať 12 bodov z týchto 4 zápasov a verím, že nám to vyjde.
15: Síce tu by sa za starých okolností reprezentačný zraz skončil, v novej ére Ligy národov je ešte len vo svojej polovici. Slováci sa v tejto chvíli presúvajú na Fajerské ostrovy, kde už v piatok vyzvú domácu reprezentáciu. Zatiaľ si udržiavajú 2 góly na zápas a Dávid Hansko verí, že v tom budú pokračovať.
26: Premenia šanca, pretože teraz už môžeme ísť 4-5 rokov dozadu. Vlastne tie posledné 2 zápasy, ktoré sme aj s Kazachstanom, tých šancí sme pomaly sme si ich nevytvárali. Dnes si ich vytvárame. Sme nespočetnekrát v boxe, takže jedine pokračovať v tom, v tých nábehoch, keď čo máš silné, to čo má Leo silné, aby sme robili 1-1, aby sme im robili servis tými nábehmi a verím, že nám to bude padať viacej.
14: Je symbolické, že kazašskú kliatbu prelomil tréner, ktorý v minulosti trénoval v krajine nášho včerajšieho súpera. Počas prvého pôsobenia v národnom tíme vyšiel z úvodných 2 ostrých duelov Vladimírovi Vajsovi iba jeden. Teraz hneď obidva súťažné. Pokračuje Joachim Benedikt Šulík.
1: Na Slovensku nie je nikto povolanejší hovoriť o kazašskom futbale viac než Vladimír Vajs. Súpera mal podrobne naštudovaného a avizoval, že to nebude ľahký zápas. O to viac potom vyzdvihol výkon svojich zverencov.
2: Kazachstan hral dobre, čo sa týka defenzívy, mal tam 2-3 nepríjemné brejky. Gól dali z toho, že sme prehrali 3 súboje po sebe v strede pola a mali sme prevahu celý zápas. Ste videli, dobre sme kombinovali rýchlo, ale oni sa stačili presúvať v tom bloku. Ťažký zápas s dobrým výsledkom. Máme 6 bodov, čo máme 100% z toho, čo sme chceli, to som veľmi spokojný, s prístupom som veľmi spokojný.
1: V porovnaní so zápasom v Prešove vymenil tréner brankára a celý pravý kraj. Dúbrovka, Valient aj strelec prvého gólu Sauer v očiach Vladimíra Vajsa nesklamali, práve naopak.
2: Máte dobre, takisto jak Domino, dobre prvom, že veľa roboty nemáte, ale jednu tú kľúčovú nejaký polomoment musíte chytiť. Máte Valient, jeden z najlepších na ihrisku dneska a z našej strany až možno aj najlepší hráč, čo týka toho, čo som od neho chcel, jak sa oddal pre mužstvo, výborný v defenzíve, aj keď nie je pravý bek, ale chceli sme to otvárať tak trojke, že Leo Sauer bude mať menej tých defenzívnych úloh a 1-1 z toho krídelného priestoru. Dal gol, takže takisto som si spokojný, už som ho potom stredal, lebo som vedel, že už bol červený čísla, čo mi kondiční tréneri vždy hlásia.
1: Tajným žolíkom mužstva môžu byť štandardné situácie, ktorým sa v modernom futbale prikladá čoraz väčší dôraz. Slovenská reprezentácia v tomto smere nie je výnimkou.
2: S Moldavskom som už nadával pri centri Suslika, že kam to kopeš na zadnú tyč, ale malo to ísť na prednú tyč. Hanská na Škriňára išlo to na zadnú tyč, našťastie na Šrancia. Trénujeme to, aj keď tých tréningov nie je veľa, hej, že každú minútu máme rozdelenú, dá sa povedať, že všetko zanalýzované a pripravené, ale základ štandardky dobre kope.
1: Náš národný tím poprvý raz zdolal Kazachstan a Vladimír Vajs sa dočkal osobnej odplaty. Vlani ešte ako kouč Slovana nezvládol odvetu druhého predkola Ligy majstrov s kazachským Kajratom Almaty.
2: Ja som nemal šťastie so Slovanom s Kajratom, áno, ale s Kazachstanom som hral predtým aj s Gruzínskom. Raz som s nimi remizoval, to bol môj prvý zápas v Gruzínsku, priateľský, a potom som ich v kvalifikácii dvakrát porazil a tedy sme vyhrali my skupinu s Kazachstanom a postupili do toho play-off.
1: Štart do Ligy národov zverencov Vladimíra Vajsa teší, ale podľa skúseného kouča nasleduje jeden z najnáročnejších zápasov súťaže.
2: Výsledky nás zahrali do karát. Na Fajerské remizovali v Moldavsku 1-1, to nás zahralo do karát. Takisto Kazachstan na Fajerských, a na Fajerských bol ťažký zápas. Ako fyzicky bude náročný terén, jedno z druhým, nie je to výhorko, obidva hrajú na tom istom, ale oni na tom vedia hrať a my musíme sa trafiť do dobrej zostavy, kto vie na umelej tráve, kto je lepší a určite príde k obmene zostavy základnej, že tí hráči toho majú dosť a ešte hráme v Moldavsku.
14: V elitnej A divízii zostáva 100% Španielsko, ktoré si druhé víťazstvo pripísalo proti Chorvátsku. Vyhralo pohodlne 4-1 a rekordnú sériu, v ktorej v riadnom hracom čase nenašlo premožiteľa, predĺžilo už na 40 stretnutí. Na domácom ihrisku Španieli neprehrali 4 roky. Česko je po dvoch domácich dueloch bez bodu, po víkendovej prehre s Chorvátskom podľahlo včera Anglicku 0-2. Rovnako ako naša seniorská reprezentácia, aj 21-tka odohrá ďalší zápas v piatok. S verencov trénera Jaroslava Kentoša čaká 9. kvalifikačný duel o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. Tento raz na pôde lídra z Anglicka, opäť aj s dvojicou Mario Sauer, Hugo Pavek. Pokračuje Peter Štern.
3: Hoci boli bratia Mário a Leo Sauerovci nominovaní do Ačka, Mário viedol 21-tku pri domácej prehre 0-2 s Írskom s kapitánskou páskou. Následne sa vrátil k seniorom. Napokon ho však včera tréner Vladimír Vaj spoločne s obrancom Hugom Pavekom uvoľnil pre potreby výberu do 21 rokov.
4: Je to veľa cestovania, ale momentálne myslím si, že aj Hugo, že sme radi, že sme už tu a že sa môžeme sústrediť na to, čo nás čaká, lebo niekedy je to taká neistota, máš možno hlavu rozdelené na dva poli, ale teraz sa môžeme sústrediť tu a urobiť všetko pre 21-tku.
3: Zraz je vzhľadom na jeho dĺžku a množstvo cestovania špecifický. Ešte špecifickejšia však bola situácia pred prvým stretnutím. Mário sa o svojom uvoľnení k mladíkom dozvedel tak povediac v hodine 12.
4: Popravde dozvedel som sa to veľmi neskoro večer pred zápasom, tak samozrejme nebolo to jednoduché, ale ako som povedal, musíme sa s tým vysporiadať v hlavách, aj keď to je náročné a určite sme do toho dali všetko, ale všetci vieme, že vieme hrať lepšie. Musíme hrať lepšie,
3: no proti Angličanom to bude mimoriadne náročné. Doma sme s nimi prehrali 0-4. V porovnaní s Írmi nás kvalitatívne čaká úplne iný svet.
4: Popravde Anglicko má hráčov, čo hrávajú v Premier League pravidelne. Tá kvalita je neskutočná na túto úroveň u 21, čiže ten super je podľa mňa odstrelený od ostatných kvalitovo, ale to neznamená, že teraz vyhrajú, lebo vo futbale sa môže sa stať všetko a treba sa v hlave nastaviť tak, že určite nebudeme mať toľko lopt. Ale že ten zápas môžeme vyhrať alebo výsledkovo vyhrať aj inak.
3: K tímu sa už pripojil aj naturalizovaný Slovák Samuel Giddy, ktorý mal počas prvého stretnutia ešte klubové povinnosti v americkom Cincinnati.
5: No, I'm good.
6: Cesta bola fajn a ja sa cítim dobre. Let bol síce dlhý, trval viac ako 9 hodín, ale vyspal som sa. Z Ameriky som už na to zvyknutý. Je mi to jedno, som vždy pripravený hrať.
5: I'm always ready to play.
3: Situácia v slovenskej D skupine je poriadne zamotaná. Aktuálne sme tretí obod za Írmi, ktorí včera vyhrali nad Kazachstanom. Tento fakt však podľa Tadeáša Hájovského na mužstvo nedolieha.
5: Nepozeráme sa na to, ako Íri vyhrajú, nevyhrajú. Pripravujeme sa tieto 2 dni, tieto 3 dni a letíme večer a tešíme sa už na ten zápas v Anglicku.
7: Hokejová Tip Sport Liga.
14: Bratislavský Slovan dnes ohlásil veľkú posilu. To, čo sme vo vysielaní Rádia Slovensko avizovali už dávnejšie, sa stalo skutočnosťou. Belasi sa dohodli na trojročnej zmluve s brankárom Patrikom Rybárom. Bronzový medailista z olympijského Pekingu sa doslova navracia po 12 rokoch. Podrobnosti má Martin Balážik.
16: Uplynulých 5 rokov pôsobil Patrik Rybár v KHL. Od januára však nechytal pre zranenie a kým sa dal dokopy, viaceré popredné kluby mali brankársku otázku vyriešenú. Keď sme sa stretli pred sezónou s Belasím, len trénoval. Už vtedy ale viaceré indície naznačovali, že by v Slovane mohol stráviť celý ročník. Napokon sa dohodol na trojročnom kontrakte.
19: Od januára som nechytal, preto som chcel čo nájsť klub. Samozrejme, keby som čakal, tak dojde možno ponúka z nejakej inej ligy, možno aj naspäť do Ruska, ale keď sme si zrovna sadli a prehodnotili, aké sú možnosti a čo je pre mňa najlepšie, tak vychádzalo pre mňa to, že zostať tu už doma.
16: V prípade 32-ročného odchovanca bratislavského Slovana by sa dalo povedať, že sa kruh uzatvára. Do belasého dresu sa oblečie po 12 rokoch strávených v Česku, Fínsku zámorskej AHL a ruskej nadnárodnej KHL.
19: Začínal som s hokejom na Slovane. Som to bol vlastne dorast juniorka, som odchovaný Slovan, ktorý mi dal najviac. Najviac mi pomohol v kariére. Keď sme sa bavili, že je nejaká možnosť zostať na Slovane, ktorý mi dával len nejaký ten význam zostať tu na Slovane a vlastne dlhodobo, aby to malo vlastne nejaký ten odkaz pomôcť tomu týmu nadlhšie byť súčasťou tých chalanov, na ktorých to tu stojí. Takže určite mám v tomu také vzťahy, že kde to začalo, tam by to mohlo aj skončiť.
16: V prospech Slovana hovorilo aj to, že dlhé roky ovenčené titulmi strávil v belasom drese aj jeho otec, takisto brankár Pavol Rybár, momentálne videoanalytik klubu.
19: Tak určite zohral nejakú úlohu, pretože tá história tu jeho je obrovská. Nechal tu vlastne nespočetnú titulov. By som chcel pokračovať v jeho šlapajach a dokázať to, čo on tu. Preto bol to jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol, že by som chcel zostať už na Slovensku, a keď na Slovensku, tak len v Slovensku.
16: Hrdina olympijského turnaja v Pekingu 2022, kde bol najlepším brankárom, by sa opäť mohol objaviť aj v najcennejšom drese, no priznal, že momentálne sa sústreďuje najmä na klubovú sezónu a útok na titul. Spolu s Francúzom Žunkom by mal vytvoriť najsilnejšiu brankársku dvojicu Tip Sport ligy.
19: Samozrejme, vždy reprezentácia motiváciou, otázka bude, aká bude moja výkonnosť, vždy to záleží na tom, sa budem snažiť, aby bola čo najlepšia, že preto som to podpísal, preto vlastne do mňa vkladajú tak nádeje tu, ale samozrejme máme už vo svete veľa kvalitných brankárov, samozrejme aj mladších, ktorí si tú šancu
8: zaslúžia a aj ho potvrdili, takže je reprezentáciu sa na mňa sa neviem nejak sústredím, v podstate sústredím na svoje povinnosti, ktoré tu viem vlastne dodávať to v klube, robím všetko maximum preto, aby si povedali, že sú radi, že som tu.
14: Kým náš hokejový vicemajster zbrojí, obhajca titulu, pokračuje v nevydarenom úvode sezóny. Nitra prehrala vo včerajšom 6. kole najvyššej súťaže s Liptovským Mikulášom 3-5 a krčí sa na predposlednom mieste tabuľky. Naopak Liptáci sú tretí, iba o skore za Žilinou a Slovanom. Pokračuje Samuel Prekop.
9: Po prvej tretine viedol Liptovský Mikuláš pod Zobrom 3-0 a zdalo sa, že o víťazovi je rozhodnuté. Stretnutie však napokon ešte dostalo zápletku. Nitra sa v tretej časti dotiahla na rozdiel jedného gólu.
10: Gólka Nitra číslo 49, Mitra!
9: Liptáci si potom 3 body poistili zásahom do prázdnej bránky. Na nervózne koncovky zápasov si v Liptovskom Mikuláši zvykať nechcú. Tréner Aleš Toter.
20: Ty závery ve Spišských Otočkách, to samý podobný průběh v sobotním zápase, kdy jsme měli 20 cm od vyrovnání. Tady tam byly 4-5 šancí taky na vyrovnání, ale ten hokejový pánbůh za dvě třetiny, kdy jsme byli lepší než soupeř, tak nám to dál. My jsme hráli 40 minut, soupeř hrál 20 minut, 5-3 spravedlivá výhra.
9: Nitrania prehráli druhýkrát po sebe a naďalej tak platí, že majú na konte iba jeden triumf. V závere duelu pritom potvrdili, že kvalitu majú, ale už bolo neskoro. Tréner Corgoňov Erik Čaládi.
22: Ja nemôžem povedať, že Mikuláš nás zaskočil, lebo všetko, s čím prišli, sme si vraveli a upozorňovali, ale boli sme proste pozadu a chýbal nám pohyb a z toho proste pramenili aj tie góly a tie chyby, ktoré sme urobili. Potom sme znovu to naháňali a akože som akurát rád, že tomu sa potom dvihlo, ale tak by sme mali začať to začiatku.
23: Aby sa to nestalo, že sme dole o 2 o 3 góly.
9: Takýto vstup do sezóny si pod Zoborom rozhodne nepredstavovali a aj Erik Čaládi dúfal, že jeho pôsobenie v Nitre bude mať lepší začiatok.
23: Ten scenár si človek nenapíše dopredu a verím ďalej v to, čo robím a to, čo robíme a potrebujeme to len otočiť.
9: Liptovský Mikuláš zdolal v predchádzajúcom dueli Prešov, ktorý v lani skončil posledný. Víťazstvom na ľade úradujúceho majstra Liptáci ukázali, že si môžu merať sily s kýmkoľvek a ich ambície sú v tomto ročníku oprávnene vysoké, dodáva tréner HK 32 Aleš Toter.
20: Není ľahké ísť po Prešovu, ktorý je vlastne posledný. A kdy jsme hodně měli ty kotouče jít na Nitru, kde musíme hrát jinak, ale to DNA jsme si udrželi, takže nejdůležitější bod, že jsme hráli naše DNA, neměnili jsme tu hru.
14: Druhú prehru v sezóne zaznamenali včera Žilinčania. V Poprade brali aspoň bod po výsledku 3-4 po nájazdoch. Spišská Nová Ves zdolala Zvolen presvedčivo 5-0 a Michalovce uspeli v Prešove 4-3 po predĺžení, hoci po dvoch tretinách prehrávali 0-3. Prešovčania získali prvý bod v ročníku. V Zámorí sa rozbehol nový ročník NHL. Juraj Slavkovský v drese Montrealu strávil na ľade 18 minút, mal dve strely na bránku a nastrelil žrtku. Mužstvo vyhralo v Toronte 3-2. Obhajca titulu z Caroliny prehral s Floridou 0-1 po predĺžení. Pred stretnutím domáci klub slávnostne vyvesil pod strechu štadióna majstrovskú vlajku. Hviezdou úvodného dňa bol obranca Ivan Bouchard, ktorý v drese Edmontonu strelil hat-trick a pridal dve asistencie. Stal sa tak prvým obrancom v histórii, ktorý v úvodnom dueli ročníka dosiahol 5 bodov. Olejári však prehrali s Vancouverom 5-6 po predĺžení. Vegas si poradili Chicagom 5-2 a Boston s jazdcami z New Yorku 3-0. Na lavičke New Yorkčanov absolvoval Mike Sullivan jubilejný 1000. zápas v NHL v pozícii hlavného kouča. Na majstrovstvách Európy v športovej streľbe v Grécku majú skýtarky za sebou druhý deň kvalifikácie. Po 75 výstreloch je na tom najlepšie Monika Štibravá, ktorá má na konte 72 bodov a patrí jej priebežná 6. priečka. Danka Hrbeková je 20. so 68 bodmi, Vanessa Hoková zostrelila 67, Terčová je 25. Hádzanárov nášho majstra Tatrana Prešov čaká dnes večer od 20:45 prvý duel nového ročníka Európskej ligy EHF. Hneď na úvod účinkovania v D skupine preverí nášho zástupcu Bundesligista Bergischer HC, ktorý si účasť vybojoval vďaka minuloročnému druhému miestu v nemeckom pohári. A hoci v lige obsadil až 13. priečku, patrí mu pozícia favorita. Doplňa brankár Tatrana Matúš Mitošinka.
24: Nečaká nás nič ľahké, to je Bundesligový tým, takže porovnaní Slovenska Extraliga a nemecká Bundesliga, to sú dve odlišné triedy. My nemáme čo stratiť, my nejdeme ako favorit do toho zápasu, takže my môžeme len nastúpiť dobre, môžeme začať hrísť a uvidí sa, no, že jak sa bude vyvíjať ten zápas. Musíme byť plne koncentrovaní na neho.
14: Nemecký nováčik na európskej scéne prešiel v lete značnou obmenou kádra a vstup do sezóny mu nevyšiel podľa predstav. Na výhru stále čaká, na konte má 6 prehier, pričom 3-krát podľahol o jediný gól. Tréner Prešovčanov Radoslav Antl upozorňuje najmä na kvalitnú defenzívu súpera, ktorej sa potrebujú jeho zverenci minimálne vyrovnať.
0: Takisto ako Berdišer má kvalitnú obranu, aj naša musí stať. Na čele výborná obrana, na čele s brankami. Potrebujeme nepriemerné, potrebujeme nadpriemerné výkony niektorých hráčov, či už to je branka, alebo hráči niektorí, tu na priemerný výkon všetkých hráčov proti Bundesligistovi nebude stačiť, takže jednoznačne obrana. No a v útoku hrať trpezlivo, rozvážne s tým, čo si pripravíme po taktickej stránke, koho chceme izolovať, kde chceme odtiahnuť, kto má aké slabiny, tak aby sme ich museli prekvapiť.
14: Väčšina našich vodných slalomárov uzavrela po minulotýždňových majstrovstvách Európy sezónu. Najlepšie výsledky dosiahli Zuzana Paňková a Marko Mirgorodský. Obaja sa dostali do finálovej dvanástky najskôr v júli na svetovom šampionáte a potom aj na Európe v Ivreji. Viac povie Svetlana Barátová.
11: Náročný program mala Zuzana Paňková. V celej sezóne jazdila 3 disciplíny K1, C1 aj kajakros. V Oklahome na majstrovstvách sveta bola medzi najlepšími vo všetkých troch. 6. v kajaku aj kanoe a 8. v kajakrose. Na Európe skončila 4. v kanoe a 8. v kajaku.
12: S tým, čo som ukázala, ja som nadšená ve finále na všetkých majstrovstvách. Je to radosť.
11: Okrem šampionátov absolvovala aj kompletný 5-kolový program vo svetovom pohári. V Paríži sa dočkala víťazstva v kanoe. Celkovo skončila 7. a 10.
12: Trošku to chodilo hore-dole, ale zase najlepší výkon, aké som mala. Konečne prišla aj medaila v kajaku zo svetového pohára, ďalšie víťazstvo v svetovom poháre v C1. Úžasne rozbehnutá olympijská kvalifikácia, takže spokojnosť tam je.
11: Najbližšie dni bude oddychovať, no a potom sa opäť pustí do práce. Na budúci rok sa uzavrie kvalifikácia na olympijské hry do Los Angeles 2028, kde by 20-ročná Košičanka nechcela chýbať.
12: Taký príjemný pokoj, babka, urobí štrúdl, na to sa veľmi teším. Takže naozaj oddych, nič neromene. A potom idem pracovať, zimná príprava bola.
11: 3 týždne si od vody pádla a lode oddychne aj náš najlepší muž v tomto roku, kanoista Marko Mirgorodský. 4. bol na majstrovstvách sveta a 5. na majstrovstvách Európy.
13: Keď sa tým pozriem spätne, určite dobré výsledky. No, nemôžem povedať, že by som ich nebral, ale obidva tie výkony aj na tých vrcholných podujatiach, aj tú Európu, aj ten svet ma trošku mrzí a viem, že to tam aspoň na jednom to mohlo padnúť na to pódium.
11: V juniorskom veku zbieral cenné kovy často. Má zlato z majstrovstiev Európy aj sveta, nie len ako junior, ale aj v kategórii do 23 rokov. Medzi seniormi na individuálne pódium zatiaľ čaká. Medaily má iba z tímových hliadok.
13: Tak ono je to náročné, každý chce ísť dobre, jazdí sa momentálne naozaj na hrane, naozaj nie je tam priestor ani na drobné chybičky a som to presne pocítil.
11: Vodným slalomárom sa už začala aj kvalifikácia na olympiádu. 27-ročný Lipták je síce priebežne v rebríčku druhý za Matejom Beňušom, ale rozhodujúci bude nasledujúci rok. Vyvrcholí v septembri svetovým pohárom v Amerike.
13: Čaká nás budúci rok veľmi dôležitá sezóna, tá, ktorá bude veľmi dlhá, takže cieľ je jednoznačný, jazdiť ideálne celú sezónu čo najstabilnejšie a brať čo najlepšie body a snažiť sa podať svoje najlepšie výkony.
14: Vodní slalomári dnešnú reláciu uzavreli. Za pozornosť pri počúvaní vám ďakujú Boris Lozan a Zlatica Mokrá. Želáme vám pekný večer.
7: Športžurnál.

0: Pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický

0: Bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba tvrdí, že sa z politiky odísť nechystá, rokovania parlamentu blokovať nemieni. Incident na palube letu z Dubaja bol podľa izraelského ministra pokus o terorizmus. Slnečné počasie by nás malo čakať aj zajtra s teplotou do 27 stupňov. Dobrý večer, pozdravuje Lukáš Zamborský. Bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba deklaroval, že z politiky neodchádza a teší sa na svoje pôsobenie v parlamente. Jeho rokovania blokovať nemieni. Považuje to za najprimitívnejší spôsob toho, čo poslanci vedia robiť. Uviedol to dnes v prezidentskom paláci potom, keď ho prezident Peter Pellegrini odvolal z funkcie.
2: Moje vzťahy s pánom premiérom sú veľmi korektné a môžem povedať, že určite proti pánovi premiérovi v parlamente nepôjdem. Na druhej strane budem naozaj zákony, s ktorými nebudem spotožnený, budem pripomienkovať, budem sa ich snažiť zmeniť.
1: Taraba bude podľa vlastných slov pôsobiť ako autonómny poslanec, keďže nie je členom žiadnej politickej strany. Nominantom SNS na nového ministra životného prostredia je súčasný štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa. Riadením rezortu však prezident Peter Pellegrini zatiaľ poveril premiéra Roberta Fica. Od predsedu vlády totiž zatiaľ návrh na vymenovanie nového ministra nedostal. Dodajme, že podľa úradu vlády premiér Robert Fico zajtra navštívi ministerstvo životného prostredia. Dnešný incident na palube lietadla aeroliniek Fly Dubai, ktoré smerovalo z Dubaja do Tel Avivu, bol podľa prvých informácií pokusom o džihadistický teroristický čin, povedal to izraelský minister obrany Israel Katz. Cieľom podľa neho bolo zrútiť sa s lietadlom a usmrtiť tak všetkých približne 180 ľudí na palube. Letecká spoločnosť uviedla, že motívy incidentu nie sú známe. Jedného z pilotov zadržali saudsko-arabské úrady potom, keď ho ďalší pilot za pomoci niekoľkých cestujúcich premohol. Zo Saudskej Arábie vypravili evakuačné lietadlo, ktoré potom pristálo v Tel Avive. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu nariadil zvýšiť bezpečnostné opatrenia na letoch izraelských aj neizraelských leteckých spoločností. Možného útočníka v škole môže odhaliť akýkoľvek personál školy. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to povedal psychológ Michail Mikuláš.
3: Je to z časti možné. A to je zase osobný záujem, to je to, že či ten personál, to môže aj pani upratovačka, pani kuchárka poznať už tie deti a vidí, že niečo nie je v poriadku a môžu upozorniť. Psychológ nie vždy bude mať maximálnu dôveru aj u detí. A to dieťa možno sa zverí niekomu inému, práve aj tej upratovačke.
1: Dodal, že situáciu sťažuje celoslovenský problém, a to nedostatok psychológov a kvalifikovaného personálu v školách. Inštruktor bezpečnosti Patrik Žitník doplnil, že štát musí vyčleniť peniaze na dostatok prevencie a personálu.
4: Lebo dneska je dopredu pretlačená kybernetická bezpečnosť, úplne super. Každý vám to zaplatí ako školenie, ale keď chcete ich školiť deti a do škôl z hľadiska bezpečnosti, tak na to nie sú peniaze a my to chodíme robiť zadarmo.
1: Pep Guardiola podporil Manchester City po verdikte v kauze porušovania finančných pravidiel Premier League. Bývalý tréner klubu odkázal, že za City stojí viac než kedykoľvek predtým. O prípadných sankciách sa ešte nerozhodlo. Zajtra by malo byť jasno až polojasno. Lokálne prechodne zväčšená oblačnosť. Nad ránom a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. V noci 14 až 7, miestami najmä v údoliach 6 až minus 1, cez deň veľmi teplo 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov a prevažne slabý na juhozápade juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 19 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolóny na Kysuciach aj v Bratislave ponúkame pohľad na cesty. Začíname dobrou správou. Nehodu odstránili na východnej D1 za Košicami smerom na Prešov a tento úsek je už plne prejazdný. 25 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a 10 minút si pripravte na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Malaciek, Bratislave na Karadžičovej a nábreží smerom na most SMP a pred Krasňanmi smerom zo Žiliny.

0: Na D1 pre jesenú údržbu zavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6 ráno. Obchádzate popod Strečno. V Podvysokej na hlavnom ťahu opravujú povrch vozovky. Prejdete striedavo. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
2: Máte dnes za sebou kilometre v aute a prišli ste v poriadku domov. To je najdôležitejšie, aby sa na cestách nič zlé nestalo. Ale žiaľ, stáva sa. V takých chvíľach je dôležitá pomoc tých, ktorí idú okolo nehody. No dôležité je aj vedieť, ako pomôcť.
3: Ten, ktorý zostáva ticho, ktorý je v bezvedomí, je ešte ohrozenejší na živote ako ten, ktorý z toho auta vyjde po vlastných.
2: Oceniť tých, ktorí neváhali, je cieľom projektu Srdce ciest. Podieľa sa na ňom aj redakcia Pozor zákruta. Ešte sa dá nominovať tých, ktorí pomohli. Povieme k tomu viac.
1: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.

0: stredu večer počúvate Rádio Slovensko. A poznáte ocenenie Srdce ciest? Už len do piatka máte čas nominovať ľudí, ktorí zachránili zdravie či život účastníkovi dopravnej nehody. Môžete tak urobiť na webovej stránke srdceciest.sk. Ocenenie je pod patronátom relácie Pozor zákruta Slovenského rozhlasu, poisťovne Generali, operačného strediska záchrannej zdravotnej služby a policajného zboru. Život a zdravie môžete zachrániť aj tak, že v prípade nehody rýchlo zavoláte záchrannú službu. Podstatné je povedať miesto, kde sa nachádzate, opísať situáciu a konať podľa pokynov operátora. Redaktorku Zuzanu Kohútkovú zaujímalo, aké chyby najčastejšie robia volajúci na tiesňovú linku. Odpovedá hlavný operátor operačného strediska záchrannej zdravotnej služby William Sládek.
1: Treba si uvedomiť, že drvivá väčšina tých volajúcich sú v strese a prepočujú aj tú informáciu, ktorú im povie operátor, že záchranné zložky sú vyslané. Ja ostávam s vami na linke, aby som vám radil, čo robiť do príchodu záchrannej zdravotnej služby. Čiže neznamená to, že keď ten operátor s nimi volá 5-7-10 minút, že záchranné zložky ešte na miesto vyslané neboli. Snažíme sa vyslať tieto záchranné zložky naozaj v prvých desiatkach sekúnd, ako získame prvotné informácie. Následne informácie, ktoré potom dopĺňame, postupujeme tým zložkám, ktoré na miesto udalosti smerujú. Takou novinkou, ktorá vlastne v týchto najbližších týždňoch bude spustená, je možnosť po vyslaní záchrannej zdravotnej služby v kritických stavoch vyzvať volajúceho, aby spustil napríklad videohovor, aby ten operátor mal väčší prehľad o tom, čo sa deje na mieste udalosti. Príklad z minulého týždňa, kedy sa nám podarilo aktivovať tento hovor počas takejto dopravnej nehody a naozaj bolo vidno, že tí volajúci poskytovali prvú pomoc osobe, ktorá vyšla z toho auta mobilu, ale tým videohovorom operátor identifikoval osobu, ktorá vlastne bola v bezvedomí v aute a tým, že nekričala, tí svedkovia v tom strese sa venovali tej osobe, ktorá z toho auta vyšla. Práve tu platí pravidlo, že ten, ktorý zostáva ticho, ktorý je v bezvedomí, je ešte ohrozenejší na živote ako ten, ktorý z toho auta vyjde po vlastných.
2: Povedali sme o dvoch chybách svedkov nehody, o tom, že sú nervózni a považujú otázky operátora záchrannej a zdravotnej služby za zbytočné. Druhá chyba, že sa mnohokrát venujú tým, ktorí vedia vyjsť z auta po vlastných a nevšimnú si, že je tam niekto, kto môže byť v bezvedomí a nemá na seba ako upozorniť. Aké ešte ďalšie chyby môžu robiť svedkovia, ktorých by sa bolo treba vyvarovať?
1: Veľmi často sa nám stáva, že v rámci tiesňového volania tak mobilného telefónu kričia. Tým pádom je tam znížená počuteľnosť, ten operátor častokrát nerozumie tým informáciám, ktoré nám ten volajúci do telefónu kričí. V neposlednom rade, a to asi budem opakovať viackrát, je tá bezpečnosť. Čiže keď vyjdem z toho auta naozaj, aby som sa na sekundu zastavil, rozmýšľal nad tým, či stojím na bezpečnom mieste, či mi nehrozí na mieste udalosti nebezpečenstvo. Miesto udalosti označil, zapol výstražné svetla, obliekol si reflexnú vestu a obozretne poskytol tomu operátorovi všeobecný prehľad o tom rozsahu tej udalosti. Čiže čo sa stalo? Či sa zrazili dve autá, alebo je to dopravná nehoda viacerých vozidiel, alebo nákladného vozidla, osobného vozidla, koľko je tam približne zranených a aký rozsah je tých zranení. Ak teda hovoríme možno o nejakých chybách, ja by som sa vrátil k úplnému začiatku, a to je prevencia. Úplne tie prvotné kroky, ktoré robíme pri nastúpení do motorového vozidla, a to je pripútanie sa.
2: Čiže stále platí, že najlepším bezpečnostným prvkom v aute je správne zapnutý bezpečnostný pás.
1: Je to úkon, ktorý nám zaberie niekoľko sekúnd, ale môže nám zachrániť život, a taktiež pripútanie dieťaťa, ktoré prevážam v autosedačke. Správne pripútanie, pretože nestačí len si povedať, že idem iba o pár ulic ďalej, že to dieťa vydrží bez toho bezpečnostného pásu.
3: Rádio Slovensko. Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17:00.

brázda taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem

0: Želáme vám pekný večer z Rádia Slovensko. Ovocie je darom pre naše zdravie. A tento raz sa s Barbarou Štubňovou zistíme a opýtame sa, či má nejaké limity, ktoré sa týkajú množstva.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
2: Milovníci ovocia vedia zjesť kvantá ovocia. My sa dnes pozrieme na to, či platí, že čím viac, tým lepšie. Všetko nám vysvetlí expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Ovocie je výborná voľba, ale ani pri ňom neplatí, že neobmedzené množstvo prinesie neobmedzený úžitok. Veľká misa môže mať výrazne viac energie, než bežná desiatá napríklad pri chudnutí, sa počíta aj táto energia. Ak celý deň jete najmä ovocie, môžu vám chýbať zelenina, bielkoviny alebo iné potraviny. Cukru v celkovom ovoci sa však báť nemusíte a každý kúsok netreba vážiť. Svetová zdravotnícka organizácia nerozumie pod rafinovaným cukrom ten, ktorý sa nachádza v mliečných výrobkoch a v ovoci, ale ten, ktorý sa nachádza v napolitánkach alebo keksíkoch.
2: Ovocie je teda skvelé samostatne, ale keď po ňom rýchlo vyhľadnete, ešte lepšie je v kombinácii.
3: Dajte si primeranú porciu a pridajte napríklad biely jogurt alebo tvaroh. Džús ale nepovažujte za rovnocennú náhradu celého ovocia.
2: Vyriešme aj tú otázku, či sa z ovocia priberá, keď je v ňom cukor.
3: Som z ovocia nevidel za 20 rokov pribrať nikoho. Priberá sa zväčša zo zvýšeného jedenia polotovarov a pojedačiek. Čo sa ovocia týka, ideálne je preferovať sezónne ovocie a v zime najmä mrazené bobuľové ovocie, a to nie len kvôli C-čku. Má aj málo energie a je z neho prakticky nemožné pribrať. Tip: začnite jedným až dvoma kusmi ovocia alebo menšou miskou bobuľového ovocia.
2: A existuje niečo ako príliš veľa ovocia?
3: Kiež by sme na Slovensku mali problém, že jeme priveľa ovocia. Dáta však hovoria presný opak. Takže veľa ovocia nám spôsobuje zdravotné benefity a nie problémy. Výnimkou môžu byť v niektorých prípadoch pri rôznych diagnózach, ako je napríklad diabetes mellitus, porcie vysokocukornatého ovocia, ako sú banány a hrozno vo večerných hodinách. Ale aj to platí iba pri vysokých porciách.
2: Tak si dajte, ovocia je toľko, že naozaj máte z čoho vyberať.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Zlato každého presvedčí aj bez rečí. Čas všetko očistí a vylieči. Najbližšia pálnica bude plná pokladov. Niekto si nahonobil, iný nakradol. Všetko je čisté. Už nikto nezistí, kto ako zbohatol. Jedno je isté, že soľ nikdy nebude nad zlato. Mojím hosťom bude historik a numizmatik Marek Budaj. Počúvajte pálenicu. V sobotu po 11.
2: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio Slovensko, krátke správy.
4: V štúdiu je Lukáš Zamborský.
5: Premiér Robert Fico zo Smeru SD je pripravený v spolupráci s koaličnou SNS doriešiť personálne obsadenie postu šéfa ministerstva životného prostredia. Strana Smer o tom informovala TASR po rokovaní svojho predsedníctva. Udržanie vládnej väčšiny si bude podľa strany vyžadovať enormné úsilie. Britský premiér Andy Burnham oznámil, že existujú silné indície o zapojení Iránu do podozrivej aktivity s bombovou hrozbou na britskej leteckej základni Fairford, využívanou americkou armádou, ktorá počas tohto víkendu vyvolala rozsiahly bezpečnostný incident. Iránske veľvyslanectvo v Londýne už predtým odmietlo a ostro odsúdilo špekulácie o svojej účasti na incidente. Ruská armáda do bojov na Ukrajine prvýkrát podľa Kieva nasadila útočný dron s prúdovým pohonom vybavený špeciálnou hlavicou určenou na ničenie stožiarov vysokého napätia a oceľových mostných konštrukcií. Nová rumunská vláda dezignovaného premiéra Siegfrieda Murešana v dnešnom hlasovaní parlamentu nezískala dôveru. Prezident Nicu Jordan chce urobiť ďalší pokus a vymenovať nového dezignovaného premiéra. Zajtra by malo byť opäť jasno až polojasno a veľmi teplo, 22 až 27 na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. 19 hodín 32 minút.
3: Zelená vlna.
6: Kolóna na Kysuciach aj uzavretý tunel Višňové, počúvate správy z dopravy. 10 minút sa zdržíte v kolónach pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a pred Krásňanmi smerom zo Žiliny. Na D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obmedzenie naplánovali do 6. rána, obchádzate popod Strečno. Na D1 medzi tunelmi Oučiarsko a Žilina opravujú mostné závery, v oboch smeroch je prejazdný jeden jazdný pruh. Medzi Košicami a Haniskou robia preložku cesty číslo 17. Počítajte s obmedzeniami. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
7: Pozdravujú vás Juraj Tima a Milan Jeluš. Na frekvenciách Rádia Slovensko sa o chvíľu vyberieme na Island. A čo sa bude diať na televíznych programoch? Jednotka odvysiela ďalšiu časť seriálu Vraždy v Concarneau a na dvojke to bude prírodovedný dokument o ceste pánd zo zajatia do divočiny. Želáme pekný večer.
3: Dobrý večer, Slovensko. Rádio.

0: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
1: Island je ostrov medzi Severným Atlantikom a Severným ľadovým oceánom. Má rozlohu 102 000 štvorcových kilometrov a približne 400 000 obyvateľov. Z nich vyše 30% žije v hlavnom meste Reykjavík, pretože mnohé oblasti sú naozaj nehostinné. Na druhej strane práve divokosť tejto krajiny je to, čo priťahuje čoraz viac turistov a cestovateľov. Dušan Olša sa tam prvýkrát vybral v roku 2023. O rok neskôr si to zopakoval a najnovšie sa odtiaľ vrátil. Len nedávno. Ako povedal Eve Vasilovej, skorá jeseň je pre neho na návštevu Islandu ideálna.
2: Mojím snom vždy bolo vidieť polárnu žiaru a zároveň mám rád, aby bol ten deň dlhý relatívne. Čiže september má 13 až 14 hodín denného svetla a zároveň je možné vidieť tú polárnu žiaru. A aj tie podmienky a teploty sú také priateľné, že je tam okolo tých 10 až 12 stupňov, samozrejme cez deň. Niekedy večer vie aj prituhnúť aj k nule a zase keď je pekný slnečný deň, tak vieme chodiť aj v mikine, že je 15-17 stupňov. Čiže ten september sa osvedčil.
3: Aj kvôli tej polárnej žiare, lebo viem, že si ju tam videl vždy, keď si bol na Islande, ale teraz to bolo ešte také umocnenejšie.
2: Teraz tých 8 dní nám aj pršalo, ale boli aj také krajšie dni a jeden zrovna bol úplne jasný, pekný deň a už sme pozerali do aplikácie, že či bude tá polárna žiara, nebude a zatiaľ nebola, tak sme si už išli tak, že pomaly láhnuť, no a zrazu niekto zakričal, že polárna žiara, tak sme všetci vybehli von v papučiach mnohí, v pyžame a sledovali sme ju, porobili sme si nádherné fotky a bola fakt nádherná. Za tie 3 roky jednoznačne najkrajšia z tých polárnych žiar, čo som videl.
3: Ono sa to aj ťažko opisuje, lebo je to fakt také unikátne nebeské divadlo, ale podľa tých tvojich fotografií, tie farby, to je naozaj až neuveriteľné.
2: Každý hovoril, že to je zážitok na celý život. A ešte čo je dôležité povedať, že kto tú polárnu žiaru vidí naživo, tak pochopí, že to, čo je na fotkách, je trochu iné ako naozaj tým voľným okom. Na fotke je to intenzívne, je to tam krajšie vidieť. Tým voľným okom sa to zo začiatku aspoň mne javí ako taký biely chumáč, ktorý sa občas trošku zazelená, ale aj to je veľký zážitok, ako sa to hýbe, ako sa to mení, ale vždy tá fotka je intenzívnejšia, zelenšia, farbnejšia, ale ťažko sa to vysvetľuje, že človek to naozaj musí zažiť, aby pochopil, že ten rozdiel medzi tou fotkou a tým okom.
3: Naozaj nevyspytateľné na Islande je počasie, ktoré aj ty si zažil určite v najrôznejších podobách. Kedy to bolo možno také najhoršie?
2: Najhoršie to bolo asi práve teraz, keď sme sa vracali. Bol taký deň, kedy dosť pršalo a mali sme v pláne, že pôjdeme na jazero Jökulsárlón a už sme boli asi 10-15 minút od neho a stále pršalo. Keď tu zrazu sme začali vychádzať z mraku a zjavilo sa slnko. Došli sme k tomu jazeru a akurát to slnko zapadalo, ale bolo úplne jasno. Došli sme tam, tulene tam plávali, ľadovcové kryhy, veľmi veľké tohoto jazera. Silný zážitok aj pre mňa, keď teraz už viacej cestujem, že už ma až tak nenatchnú niektoré miesta, ale toto bolo silné aj pre mňa, aj pre všetkých, čo sme tam boli v partii, ako jeden fakt z najkrajších zážitkov tohto roku.
3: Aj samotné to jazero je veľmi zaujímavé.
2: Toto jazero Jökulsárlón vzniklo len v roku 1930 alebo niekedy v týchto rokoch, čiže je to relatívne mladé jazero a vzniká tým, že ten ľadovec Vatnajökull sa topí a vytvára to takéto vlastne nové jazero a paradoxne za tých necelých 100 rokov už má hĺbku až 200-250 metrov, čiže naozaj ľadové veľké jazero.
3: Na kúpanie naozaj asi len pre ľadové medvede.
2: Veru, bola s nami teraz jedna kamoška, ktorá je ľadový medveď a strašne sa v ňom chcela okúpať a boli dosť veľké vlny. Kúsok odtiaľ taká Diamond Beach, kde sa ľadové kryhy dostávajú na čierny piesok, čiže to veľmi také ukážkové, veľmi pekné. No a tým, že boli tie veľké vlny, tak sme hovorili, že nechoď, radšej, že bezpečnosť na prvom mieste, čo ona aj akceptovala, ale teda, že už keď má tie plavky, že aspoň pri tej veľkej kryhe by sa rada odfotila, tak sme je nejak odsúhlasili a dala sa do plaviek a išla po ten úvod, aj vlna ju trafila jedna.
3: Hoci plávať v tomto jazere je ťažké aj pre ľadového medveďa, teda tým myslíme človeka, dá sa po ňom ale plaviť.
2: Unikátnu možnosť ponúka spoločnosť, ktorá sa tomu tam venuje. Nasadnete do lode, dajú vám neopren, vesty a plavíte sa medzi tými ľadovcami. Vidíte tam tulene na tých ľadovcoch, tulene vo vode. Ľadovce sa dokonca niekedy otočia.
3: Ľadovec, ktorý je v tom jazere, spraví taký kotrmelec.
2: Nám sa to raz podarilo vidieť, to bol veľký zážitok.
1: V rozhovore budeme pokračovať o chvíľu.

0: Krajina sopiek, gejzírov, termálnych prameňov aj polárnej žiary, to je Island. O tomto severskom ostrove nám rozpráva Dušan Olša, ako prezradil Eve Vasilovej, chodieva tam od roku 2023 a teraz už aj ako turistický sprievodca. Vrátil sa odtiaľ len pred pár dňami s čerstvými zážitkami, napríklad aj z oblasti, ktorú opakovane zasiahla sopečná láva.
1: Grindavík je vlastne mesto na juhozápade Islandu a toto malé mestečko je známe tým, že tá sopečná činnosť je tam najintenzívnejšia a v roku 2023 tam naozaj boli erupcie, ktoré časť toho Grindavíku aj zničilo. My sme teraz boli blízkej Blue Lagoon, čo sú jedny z najkrajších kúpeľov termálnych na svete. No a tam práve v roku 2023 to zničilo čiastočne parkovisko. No a teraz spravili také opatrenia, že aj pri tej Blue Lagoon dávajú taký veľký val aj k mestu Grindavík, aby tie valy zabránili tej láve. Majú aj také zaujímavé evakuačné plány, čo nám teraz hovoril jeden z prievodca, že keď naozaj dojde k takémuto nešťastiu, oni do nejakých 20-30 minút musia opustiť tie svoje obydlia a napríklad na plot môžu dať nejaké znamenie, nejaký plášť, že už toto miesto opustili, aby potom prípadne tie záchranné týmy už tam neišli. Čiže tí ľudia sú v ohrození vlastne stále.
2: Ty si lávu videl na tzv. Lava show, takže o čo vlastne ide?
1: Lava show je zaujímavé podujatie, kde sme boli teraz prvýkrát, je to v mestečku Vík, to je v interiéri. Oni tam skladujú tú lávu a reálne tam tú lávu pred vami vylejú, dajú vám také okuliare, aby náhodou sa niečo nestalo, že vyprskne vám láva do oka a ukazujú prácu s tou lávou. Je tam taký typek, čo má palicu kovovú a ňou rozhadzuje tú lávu, ukazuje, jak túhne, dáva tam servítky, že kde je aká teplota. Napríklad zaujímavé bolo, že tá láva relatívne rýchlo stuhla, stala sa z nej teda magma a na vrchu, keď položil servítku, tak sa nič nedialo, ale ako náhle ju dal trochu z boku, tak splanula.
2: Pre teba veľkým zážitkom je kúpanie sa v tamojšom horúcom potoku.
1: Reykjadalur sa to volá a môžeme to pokojne nazvať ako teplý potok alebo teplá rieka. Je to taká nádherná turistika, kde asi 4 km idete a zrazu sa pred vami objaví ten teplý potok. Sú tam aj také provizorné prezliekárne, čiže po tej turistike sa rýchlo vyzlečeme a šmaríme sa do tej vody, lebo vonku je v tom septembri relatívne zima. Teraz naposledy, keď sme boli, tak nám aj poprchalo. Takže rýchlo sme sa zliekli a hodili sme sa do tej teplej vody.
2: Potok ale je prispôsobený na to kúpanie sa.
1: Po pravej a ľavej strane máte vybudovaný drevený chodník a asi každých 20-30 metrov je tam spravená taká mini hrádza s kameňou, aby tá voda trochu stúpla. Čiže nepredstavujte si to tak, že tam stojíte po krk v teplej vode, ale naozaj musíte ležať, aby ste boli až po krk.
2: A v akej teplej vode?
1: Tak 36 stupňov majú niektoré oblasti, ale čím vyššie idete, to už sme zistili, tak tam je ešte teplejšia, takže až do 40 a úplne hore tam je, že zákaz vstupu 42+.
2: Každá krajina má nejaké svoje špeciality a určite by sme mohli ochutnať tradičný islandský hot dog.
1: Takzvaný pilsur. Môžete si ho kúpiť v Reykjaviku v najstaršom stánku, ktorý je tam už takmer 100 rokov. A je to kombinácia jahňacieho, hovädzieho a bravčového mesa. A ono to vlastne vyzerá ako taký párok v rožku, ale tým, že to meso je taká kombinácia tých troch, tak to je asi ten unikát. Dávajú tam ale svoju takú horčicu a praženú cibulku.
2: Zaujímavá a asi aj chutná je islandská lávová polievka.
1: Toto je špecialita, ktorú si tam vždycky rád dám. Predstavte si bochník chleba, ale úplne celý čierny, vydlabaný a tam je polievka, taká gulášová, červená a vyzerá to ako kráter s lávou v strede.
0: Dušan Olša si z Islandu priniesol aj mnoho ďalších zážitkov, takže oveľa viac si môžete vypočuť na našom podcaste a takisto na webe radioslovensko.sk a tam nájdete aj fotografie.
3: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

cenu alebo hodnotu niečoho si uvedomíme, až keď to nemáme. Toto leto nám ukázalo, aké to môže byť bez vody, alebo keď jej budeme mať málo, viac po celej v kontaktoch.

0: Rádio Slovensko v múzeu. Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
1: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
2: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
3: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
0: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Nechcete si zahrať nejakú hru?
6: Ja si zahrám.
5: Hej.
7: Kde sa niekto páči, že?
8: Jak vyzerá?
7: Neviem.
9: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
10: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

0: 7 stupňov. Dobrý večer, pozdravuje Lukáš Zamborský. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD je pripravený v spolupráci s koaličnou SNS doriešiť personálne obsadenie postu šéfa ministerstva životného prostredia. Strana o tom informovala TASR po rokovaní svojho predsedníctva. Udržanie vládnej väčšiny si bude podľa Smeru vyžadovať enormné úsilie. Poslanci Národnej rady ukončili dnešné rokovanie aktuálnej 61. schôdze diskusiou o vládnom návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Úpravu, ktorá je v parlamente v prvom čítaní, v pléne predstavil minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD. Priblížil, že návrh má okrem ochrany pred radikalizáciou priniesť aj reguláciu sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Podľa neho však nejde o plošný zákaz internetu.
1: Obmedzenie sa týka vytvárania a používania účtov na sociálnych sieťach deťmi mladšími ako 16 rokov. Návrh pritom zachováva prístup k vzdelávaciemu a spravodajskému obsahu aj k priamej komunikácii.
0: Opozičné progresívne Slovensko má výhrady k časti týkajúcej sa regulácie online prostredia pre deti. Poslankyňa Zora Jaurová si myslí, že táto časť úplne nesúvisí s podstatou predkladaného zákona.
2: Nevidím tam reálnu snahu prijať zmysluplnú legislatívu, a to najmä preto, že táto podoba legislatívnej regulácie nezmení oproti súčasnému stavu vôbec nič.
0: Argumentovala, že nastavenie vekového limitu aktuálny problém so sociálnymi sieťami nevyrieši. Poukázala pritom na viaceré štúdie, podľa ktorých nie je hlavným problémom vek, ale dizajn a architektúra sociálnych sietí. Poslanci sa vrátia do lavíc opäť zajtra. Ráno majú v rokovaní o tomto návrhu pokračovať. Rozhodnúť by okrem iného mali o novom občianskom zákonníku. Železničná doprava cez uzol Žilina je pre poškodenie zabezpečovacích zariadení po dnešnom požiari v železničnej stanici Žilina zabezpečovaná v mimoriadnom režime. Regionálna vlaková doprava je dočasne nahradená náhradnou autobusovou dopravou. Expresné vlaky sú v úseku Vrútky, Žilina, Dolný Hričov a v opačnom smere vedené s využitím hnacích koľajových vozidiel. Nákladnú železničnú dopravu dočasne zastavili. Informovala o tom hovorkyňa železníc Petra Lániková. Basketbalisti Prievidze dnes bojujú o postup do skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA. V domácej odvete proti chorvátskému Samoboru si chránia 20-bodový náskok z prvého zápasu. Dianie na palubovke sleduje Adam Bohuš.
3: O niekoľko sekúnd sa tu začne tretia štvrtina a po prvom polčase Prievidza nad Samoborom vyhráva o 3 body 38-35. Prvú štvrtinu domáci zvládli 18-16 a svoje dvojbodové vedenie v druhej štvrtine dokázali ešte o 1 bod navýšiť. Tretia štvrtina sa začala práve teraz neúspešným pokusom. Domáci ale týchto až tak mrzieť nemusí, pretože ako bolo v úvode povedané, tak pred týždňom v Záhrebe Prievidza na pôde Samoboru vyhrala o 20 bodov a to znamená, že zatiaľ pevným krokom kráča v ústrety európskej jeseni. Takže po 27 sekundách tretej štvrtiny Prievidza Samobor 38-35.
0: Zajtra by malo byť jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť. Nad ránom a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. V noci 14 až 7, miestami najmä v údoliach 6 až minus 1. Cez deň veľmi teplo, 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov a prevažne slabý na juhozápade juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. Je 20 hodín 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Uzavretý tunel Višňové aj kolóna pri Žiline. Prinášame dopravné spravodajstvo. 5 až 10 minút sa zdržíte v kolóne pred Krasľanmi smerom zo Žiliny. Na D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6 ráno. Obchádzajte po Podstrečno. Na D1 pri Liptovskom Mikuláši opravujú mostné závery. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. V Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. V okolí mosta sú uzavreté ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzajte po okolitých uliciach. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Rádio Slovensko. Vo vysielaní

0: Začujeme kontaktmi o vode s Evou Gergeliovou.
1: Rádio Slovensko, kontakty.
2: Príde čas, keď pre vodu vypuknú vojny. To sa hovorilo už v dávnej minulosti. Dnes sa to stáva realitou, alebo presnejšie, dnes si to vieme oveľa lepšie predstaviť. Leto a zatiaľ aj jeseň je extrémne suchá, niekde úplne vyschli studne, niekde platil zákaz míňať vodu na polievanie a bazény. Videli sme a stále vidíme suché korytá potokov či riek, skrátka sucho nám ukázalo cenu vody. Aká teda je? Máme jej dosť aj do budúcnosti, kde nám vzácna tekutina uniká? To sú otázky pre inžinierku Alenu Trančíkovú, vedúcu odboru kvality vôd a životného prostredia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. A ďalší host mal prísť zo štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, tam však vedenie nepovolilo účasť v diskusii. A tak ďakujem hydrologovi Petrovi Gabrišovi, že si našiel čas na poslednú chvíľu. Vitajte v kontaktoch.
3: Ďakujem za pozvanie.
4: Ďakujem za pozvanie.
1: Rádio Slovensko, kontakty.
2: Mnohí cestovatelia, keď sa vrátia z cudziny, hovoria, že jednou z najlepších a najvzácnejších vecí doma je to, že si môžeme nabrať pitnú čistú vodu priamo z kohútika. Vážime si vodu viac po tomto suchom období, pani Trančíková?
3: No zatiaľ mám pocit, že ešte k tomu, aby sme si plne uvedomili vzácnosť vody a to, akú tu máme vlastne naozaj vzácnosť, že tej vody máme teda na západnom Slovensku dosť a v dostatočnej kvalite, si myslím, že nie. Tam už, kde pocítili dosahy toho sucha na vlastnej koži ľudia, už si ju začínajú vážiť, pretože už pocítili jej nedostatok a aký je to problém fungovať v domácnosti, keď tá voda naozaj netečie.
2: Pán Gabriš, vaše skúsenosti?
4: Slovensko sa kedysi volalo strecha Európy. Geografia sa nezmenila. Dažďa máme stále dosť, ale tej vody bude stále menej, ak sa nespamätáme a niečo s tým neurobíme.
2: Tak poďme o tom hovoriť. Aká je momentálna situácia so zásobami vody u nás? Aké máme zdroje vody?
3: No, zdroje vody máme rôzneho charakteru. Sú to samozrejme pridunajské vodárenské zdroje, ktoré čerpajú podzemnú vodu, ktorá presakuje z koryta Dunaja. Potom sú to pramene, ktoré vyvierajú na úpetiach našich vrchov, či už sú to Karpaty, Tatry, alebo všetky pohoria, ktoré máme. Potom máme ešte vodárenské nádrže, ktoré sa museli zriadiť špeciálne na východnom a strednom Slovensku, pretože tam nie je dostatok podzemnej vody. Takže vody máme, no ako kde, každý kút Slovenska má svoj vlastný problém s vodou. Podľa toho, z akého zdroja pitnú vodu čerpáme, tak podľa toho aj v súčasnosti už zaznamenávame buď sucho, alebo minimálne obmedzenie v spotrebe vody.
2: Vždy sa hovorilo, že Žitný ostrov so svojimi zásobami je obrovský poklad. Aké veľké sú tie zásoby?
3: No, úplne to neviem takto kvantifikovať na číslo. Rozhodne sú obrovské a v prípade potreby by vedeli zásobovať aj celé Slovensko pitnou vodou v súčasnosti, ale nie je vybudovaná infraštruktúra, aby takéto niečo sa naozaj mohlo v súčasnosti udiať. Zaznamenávame ovšem aj na Žitnom ostrove pokles hladiny podzemných vôd, pretože dlhodobé obdobie sucha, ktoré nastúpilo veľmi skoro, pretože jesenné sucha sú tradičné, ale tentokrát tie nízke hladiny Dunaja, dokonca až extrémne nízke hladiny Dunaja, nastúpili veľmi skoro a už ten pokles prúdenia podzemnej vody do vodárenských zdrojov už začína byť citeľný.
2: Vieme odhadnúť, na koľko rokov máme tú vodu?
3: Toto sa dosť ťažko odhaduje, pretože čelíme veľmi rýchlo postupujúcim klimatickým zmenám. To, čo sa kedysi deklarovalo, že budeme pociťovať v roku 2050, tak už v niektorých prípadoch pociťujeme už dnes. Nárast teploty, nárast sucha, nárast extrémov postupuje veľmi rýchlo, takže v súčasnosti nejak predikovať, že koľko rokov ešte nám ktorý vodárenský zdroj vydrží, myslím si, že je veľmi ťažké.
4: Čo sa týka vody z Dunaja, to ohrozenie, že Dunaj raz vyschne, je ďaleko. To, čo nám blízko hrozí, je to, že tá kvalita tej vody sa sústavne zhoršuje. Jednak je to použitie dusíkatých hnojív, ktoré skôr alebo neskôr sa dostávajú do tej vody, a jednak je to priemyselná činnosť, veľkopoľnohospodárska činnosť. Áno, sú tam obrovské aktivity ochranárov a obyvateľov, ktorí tomuto bránia, ale tomu by mal brániť štát. Štát je tu na to, aby nás chránil.
2: Budeme o tom ešte podrobnejšie hovoriť. Vrátila by som sa k tomu Žitnému ostrovu. Neohrozujeme zdroje pitnej vody výstavbou, napríklad v Hamuliakove pred pár rokmi to bola celkom slušná smutná kauza, alebo máme tu skládku vo Vrakuni, v Istrocheme, nebezpečné skládky, skládky nebezpečného odpadu.
3: No Žitný ostrov napriek tomu, že je to zákonom stanovená chránená vodohospodárska oblasť, tak jej ochrana je bohužiaľ veľmi slabá. Štátna vodná správa je veľmi slabá, okresné úrady majú buď sú poddimenzované, alebo pokiaľ tam aj niekto je, tak nemá dostatočné skúsenosti alebo vzdelanie na to a ani možnosti, aby dokázal naozaj účinne ten Žitný ostrov chrániť. Tie nebezpečenstvá pre kvalitu podzemných vôd sú mnohoraké. Jeden z veľkých problémov je aj enormná výstavba a zastávanosť Žitného ostrova, kde sa tlačí výstavba aj do ochranných pásmiev vodárenských zdrojov. A Šamorín, ktorý je jeden z takých najvypuklejších prípadov, pretože tam už sa dostala výstavba až k tesnej blízkosti vodárenského zdroja, to je ovšem len jedna z plánovaných developerských aktivít, ktoré pri tomto vodárenskom zdroji sú plánované. Je tam plánovaná výstavba, 9,5 tisíc ľudí by sa tam malo nasťahovať, čiže v podstate celé ochranné pásmo vodárenského zdroja by bolo zastavané. V súčasnosti ochrana vodárenského zdroja visí len na predbežnom opatrení okresného úradu, pretože rozhodnutie o ochranných pásmach bolo zrušené, takže celý proces musí začať odznovu. A ja sa naozaj bojím, že či teda dokáže táto krajina tento najväčší vodárenský zdroj ochrániť.
2: Vy ste to už tu spomenuli, kde máme aj tie ďalšie zásoby pitnej vody. Východ vyzerá, že má asi najväčší problém.
4: Východ má naozaj geologicky menšie vrstvy na zásoby vody v zemi, ale toto všetko by sa dalo ďaleko lepšie využiť vsakovými opatreniami. Dôležité je to, aby dážď, kde spadne, mal príležitosť, mal čas vsiaknúť do zeme.
2: Keď už sme na východe, tak vláda uvažuje o novom zdroji. Nádrži Tichý potok, potrebujeme ju podľa vás?
4: Ja si myslím, že nie.
2: Pani Trančíková.
3: Ja nie som úplne doma, teda na východnom Slovensku. Neviem, nakoľko sú zmapované všetky možnosti, ktoré na tom východnom Slovensku sú. Viem, že sú tam vodárenské zdroje s podzemnou vodou, ktoré ešte nie sú využité na plnú kapacitu. A myslím si, že pokiaľ pôjdeme do betónových riešení, tak treba sa najprv poobzerať po tých jemnejších a prírode bližších, pretože povedzme si úprimne, na čo postavíme veľkú betónovú priehradu, pokiaľ nedokážeme zachytiť vodu, ktorá by sa mala dotiecť a potom následne by sme ju mohli využiť.
2: Kým sa budeme venovať dažďu, základnému zdroju vody, ja by som sa pozrela na naše vodovodné potrubia. Niekde sa uvádza, že takmer tretina pitnej už upravenej vody uniká. Infraštruktúra jednoznačne potrebuje obnovu. Pani Trančíková, aké sú riešenia? Vodárne tvrdia, že potrebujú navýšiť cenu vody. U nás je mimochodom najnižšia v celej únii, pritom máme jednu z najčistejších vôd. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví tvrdí, že vodárne by mali financie nájsť vo vlastných zdrojoch. Nebudeme tu hľadať pravdu, nemáme tu nezávislého odborníka, ale podľa vás, pani Trančíková, prečo teda máme také obrovské straty pitnej vody a aká by mala byť cena vody?
3: No tak straty vody máme jednoznačne také veľké, pretože tie potrubia sú prestárle. Zoberieme si len Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, ktorá tento rok oslavuje 140. výročie založenia. To znamená, že potrubie, ktoré naša vodárenská spoločnosť prevádzkuje, sú staré od 140 rokov, no nie ich už veľa, ale máme aj také, až po súčasnosť. Najväčší boom výstavby vodovodov bol niekedy v 70. 80. rokoch. To znamená, že tie potrubia už sú po svojej životnosti, čo neznamená, že sa automaticky začnú rozpadávať, ale tá pravdepodobnosť vzniku poruch a únikov, ktoré nepostrehneme, je vysoká. A toto platí pre všetky vodárenské spoločnosti. Tie finančné zdroje, a nielen finančné, tu už na nejakú komplexnú obnovu to zastaralého majetku je potrebné o mnoho širší, je to širší problém ako len peniaze na výmenu potruby. Ale každopádne cena vody v pomere k tomu, čo by vodárenské spoločnosti potrebovali vybudovať a k tomu, čo ešte okrem iných vecí, napríklad je teraz pred vodárenskými spoločnosťami sú nové úlohy, sprísňujú sa podmienky pre kvalitu pitnej vody, pre kvalitu vypúšťanej odpadovej vody z čistiarní odpadových vôd, čo tiež zo sebou nesie nároky na veľké investície. Čiže vodárenské spoločnosti potrebujú teraz obrovské množstvo peňazí a z tej ceny vody sa to určite nedá zafinancovať.
2: Včera, keď som išla do práce, tak po Žabotovej ulici sa liala pitná voda z nejakej havárie, takže je toho asi naozaj dosť. Poďme na spotrebu priemyslu a poľnohospodárstva. Ktoré odvetvia alebo závody odčerpávajú najviac vody, pitnej vody, vzácnej vody?
3: Tak treba si povedať, že veľké závody používajú pitnú vodu v drvej väčšine len na tie účely, naozaj na pitné účely. Drvia väčšina závodov má svoje vlastné studne na užitkovú vodu, ale každopádne odčerpáva vodu z podzemia, ktorá ide na iné účely ako pitné.
2: A môže nám niekedy chýbať. A to sa týka trošku aj ľudí, pretože ľudia hlavne teraz v tomto čase začali vo veľkom budovať studne, alebo potom bez povolenia odčerpávajú vodu z potokov. Aké sú tam dôsledky?
4: Ľudia nielen budujú studne, ale prehlbujú si studne. Roky trpia tým, že hladina podzemných vôd ide dole. Tam je naše vodné bohatstvo, zásoby vody v zemi. Tieto strácame. Jediný spôsob, ako je to doplniť, je z dažďa.
2: My... A máme smapované tie straty? Alebo takto, máme pod kontrolou to všetko, čo sa z toho podzemia očerpáva?
3: Nemáme.
4: Máme na to zákon. Nemáme na to účinné páky.
3: Ja by som ešte možno k tomu povedala, že chyba nastala historicky a za celé 10 ročia sme nedokázali ju napraviť, na rozdiel od Českej republiky, ktorá už musela prijať vzhľadom na to, že čelila veľkému suchu už v predchádzajúcich rokoch, tak už musela prijať účinné opatrenia na to, aby boli zmapované všetky studne, ktoré v súčasnosti sú neevidované a odčerpávajú podzemnú vodu v množstvách, o ktorých nevieme, nemáme o nich informáciu, čo samozrejme deformuje aj bilanciu, ktorú chceme a musíme v rámci Slovenska mať, že koľko vody pritečie, koľko spotrebujeme na aké účely, tak tieto tisíce a tisíce neevidovaných studní, z ktorých nie sú evidované ani odbery, nám túto bilanciu potom krivia. A ešte by som povedala, že ďalší dosah, ktorý vo vodárenskej spoločnostiach poznáme veľmi dobre, že pokiaľ nemáte vodu, ktorú čerpáte alebo používate meranú, tak si ju nešetríte. Vodu, ktorú čerpáme, máme zadarmo, aj keď je to v rozpore so zákonom, z tých teda myslím individuálnych studní, a tým pádom nevieme, koľko ich je a nešetrí sa s ňou.
2: Poďme ešte do našich domácností, kým prejdeme na to, ako bojovať proti suchu. Koľko vody míňame? Mrzí vás napríklad móda bazénov, hlavne tých sezónnych, ktoré sa musia naplňať kvantom pitnej vody? Alebo to nie je problém? Je to len taká zanedbateľná vec?
3: No, ako kde? Ako nemôžeme byť úplne ako taký ortodoxný vykladači Koránu, že teda žiadne bazény. Čelíme tu obrovským horúčavám, vlnám horúčav, takže je dosť prirodzené, že ľudia sa snažia, pokiaľ ešte cez prázdniny majú doma aj deti, nejakým spôsobom zmierniť dosahy tých horúčav a majú nejaké tie bazény. Ale aj napúšťanie bazénov môže byť také a onaké. Takže vodárenské spoločnosti už ponúkajú službu, že napustia bazén, dovezú vodu z oblasti, kde nie je nedostatok, napúšťajú tie bazény spôsobom tak, aby sa nezvírila voda v potrubí, pretože dosť často nie je až taký problém, že ľudia odoberú vodu z potrubia na pitnú vodu, ale že ju odoberajú tak rýchle, že zvíria tie usadeniny, ktoré v tých potrubiach sú a tie z tých inkrustov, zakalia potrubie, ktoré sa potom musí vypúšťať, preplachovať a spôsobuje mnoho väčšie straty, než samotné napustenie nejakého bazénika.
2: Pravdu povediac, mňa mrazí, keď si predstavím, koľko pitnej vody sa spláchne v toaletách. Neviem, či si to budeme môcť dovoliť aj v budúcnosti, ale to tu nevyriešime. Čo môžeme v našich zvykoch zmeniť, aby sme vodu šetrili? Hovorí sa napríklad, že lepšie ako umývať riad, každý hrnček zvlášť je umývačka. Sprchovať by sme sa mali miesto kúpania, ale možno sú to aj také veci, že keď si umývame ruky a mydlíme sa, tak tú vodu by sme mali zastaviť, alebo keď si umývame zuby.
3: Áno, tak to sú také základné opatrenia. Myslím si, že drvá väčšina domácností už takto funguje, čo sa týka tých základných vecí. Už pákové batérie, myslím si, že sú už úplná samozrejmosť. Čiže toto by nebol problém. Čo sa týka splachovania, tam s tým šetrením je to také diskutabilné, pretože ak budeme veľmi šetriť na tej splachovacej vode, tak dosiahneme príliš veľké zahustenie tých odpadových vôd, čo nám spôsobí napríklad upchatie kanalizácií. Čiže tam tie množstva vody, ktoré sú tam na to splachovanie, sú vypočítané tak, aby potom tá odpadová voda dokázala byť spláchnutá do kanalizácie, ale je rozdiel medzi tým, či splachujeme po malej potrebe, veľkej potrebe. Moderné splachovacie zariadenia majú dvojité splachovanie, takže aspoň takto. Čo sa týka, ešte by som možno povedala, splachovanie tou pitnou vodou. No problém je, že urobiť paralelné rozvody k pitnej vode by bolo tak drahé a náročné, že nie je reálne, že by sa takéto niečo do už existujúcich budov vôbec mohlo zaviesť.
5: Preto som povedal, že toto asi nevyriešime. Pán Gabriš?
4: Najnižšie visiace ovocie pre ľudí, čo môžu robiť skoro okamžite, skoro všade, je voda zo striech. Dažďová voda nepatrí do kanálu. Dažďová voda patrí do zeme. Môžu z toho byť krásne kvety. Malé jazierko, občasné jazierko, ktoré po daždi sa naplní a do troch dní je prázdne, žiadne komáre a krásne kvety okolo.
5: Nemusíme polievať zase pitnou vodou.
3: Áno, k tomuto by som sa pridala. Tak možnosti, ktoré majú obyvateľa, ktorí bývajú v rodinných domoch, tak sú samozrejme väčšie ako v tom paneláku. Vodozádržné opatrenia pre dažďovú vodu sú úplný základ. Vypúšťať dažďovú vodu do kanalizácie je v mnohých obciach nielen, že nežiaduce, ale aj zakázané. Pretože okrem toho, že nám tá voda potom chýba v tej prírode na tých pozemkoch, tak je to vlastne čistá voda, ktorá blokuje kapacitu na odpadové vody v samotnom potrubí. Ide potom do čistiarní odpadových vod, kde za drahé peniaze čistíme, pričom je to voda, ktorá na začiatku bola absolútne bezproblémová. Takže áno, základom úplne všetkého je zadržiavať vodu tam, kde spadne, všetkými možnými spôsobmi, ktoré existujú.
4: A ja by som k tomu ešte dodal, vrátil by som sa k tej otázke o tom, že pravdepodobne budeme musieť zvyšovať ceny za pitnú vodu. My vždy platíme vodné a stočné. A keď sa pozriete na účet, to stočné je mnohonásobkom poplatku za tú vodu. A to je presne za toto. Udržiavanie kanálov je drahé.
3: A čistenie odpadových vod bude, ako som už spomínala, ešte náročnejšie, pretože tie limity na vodu, ktorá sa bude vypúšťať, sa sprísňujú, budú sa musieť odstraňovať látky ako farmaceutika, rôzne perfluor, akrylované kyseliny, to sú tzv. Tie PFASy, väčšie chemikálie. Chceme ich nejakým spôsobom redukovať, aspoň v tých riekach, čo sa nedá ináč len cez čišťanie odpadových vôd. Takže tie nároky budú čím ďalej tým vyššie a tá cena tým pádom bude musieť tomu zodpovedať.
5: Ako bojovať proti suchu? Dostávame sa pomaly k záveru relácie, ale vlastne toto je tá najdôležitejšia téma. Hovorí sa o potrebe zachovania či rozširovania močarísk, o budovaní poldrov, teda nádrží, vrátení riek do pôvodných korít a meandrov. Ochranári znovu obnovili tento rok a aj minulý rok Dunajské ramena Malé a Veľké Foky. Na Ipli sa vytvorila prvá súkromná rezervácia. Viem, že aj niekde aj v okolí Dudiniec, v okolí Moravy sa robili na kúskoch aspoň meandre pôvodné. Aké sú vaše návrhy, váš pohľad?
4: Áno, máme dobré ukážky toho, čo by sa robiť malo, ale aj zlé ukážky toho, čo sa stále robí. Kdekade vidíme ďalšie narovnávanie potokov, prerábanie potokov na jarky, zahlbovanie. Mám dojem, že sa mi to môže vyliať. Vybagrujeme to.
5: Starostovia často žiadajú tieto úpravy.
4: Ale ten, keby aj len pol meter, o ktorý znižím hladinu v tom potoku, to je pol metra zníženia hladín podzemnej vody, kilometre ďaleko odtiaľ. To sú tisíce stromov, ktoré prestanú dočahovať k hladine svojimi koreňmi. To je veľmi škodlivé, ľudia si to stále neuvedomujú a to, že ľudia niečo žiadajú, neznamená, že je to správne. Netreba im odporovať, ale treba im to vysvetliť.
3: Ale ja by som možno k tomu ešte, aby to bolo také zrozumiteľnejšie. Štandardný potok, keď tečie, má svoje meandre a má svoj prirodzený tvar, tak slúži ako zásobáreň podzemnej vody. To znamená, že voda z toho potoka presakuje cez dno a cez brehy do podložia, do okolia. Ale pokiaľ ten potok zahlbíme, tak z neho urobíme vlastne melioračný zásah, takže bude sťahovať tú vodu z toho okolia a bude ju odvádzať preč. Takže je to naozaj jedna z najškodlivejších vecí, čo na Slovensku máme a napriek tomu, že je to v rozpore so všetkými vodárskymi, hydrogeologickými, vôbec so zdravým rozumom, tak napriek tomu sa to stále deje.
5: Už o tom vieme, napriek tomu sa to deje. Čo ešte robíme zle?
4: Betonujeme, vydlažďujeme a rúbeme lesy. Možno, že som to povedal v opačnom poradí. Tie lesy, tie sú asi najväčší problém v tomto. Zdravý les, lesná pôda, to je špongia. Nič lepšie na skladovanie vody nie je. Tá voda na naše územie prichádza a to, že jej nedovolíme vsiaknúť do zeme, tým si robíme povodne. My si privolávame tie povodne, my si ich zväčšujeme presne týmto, že ničíme lesy, jazdíme ťažkými strojmi v tých lesoch Mnohí ľudia majú v lesoch prácu. Tú prácu nechceme brať. Mnohokrát sú za tú prácu málo platení, pretože to sú najatí od najatých. Namiesto toho, tí ľudia by mohli robiť vodozádržné opatrenia. Pretože klíma sa mení. Klíma sa mení a na to my musíme tiež reagovať. Vodozádržné opatrenia v lesoch a na poliach a proste na celej ploche, čím vyššie, tým lepšie, sa nedajú prehnať.
3: Ja by som možno k tomu tiež dodala, že čo sa týka vodárenských zdrojov, tak tam samozrejme, pokiaľ sa nachádzajú vodárenské zdroje v lesných oblastiach, a v lesných oblastiach znamená aj Bratislavský ostrov Sihoď je vlastne lesný a ten les, ktorý sa na týchto vodárenských zdrojovách i v ochranných pásmach nachádza, to sú tzv. Lesy osobitného určenia. To sú lesy, ktoré majú byť chránené, lebo ich prvotný účel je vodoochranný. Je to presne tá špongia, ktorá zaručuje, že v tých vodárenských zdrojoch bude voda, ktorú môžeme čerpať pre pitné účely. Napríklad ostrov Sihoď, keď sa dostal za pána ministra Koncoša do rúk štátnych lesov, predtým patrili vodárňam, tak automaticky štátne lesy si to zaradili do lesného hospodárskeho plánu a v dvoch obdobiach to chceli celé vyrúbať. Boli to veľmi ťažké boje, kým sme si navzájom vysvetlili, že ak vyrúbu ten les celý, tých 200 hektárov, čo tam je, tak ten vodárenský zdroj môžeme zavrieť. To sú studne, ktoré by automaticky stratili ako svoju výdatnosť a mohli by sme vodárenský zdroj zavrieť. To je taký najvypuklejší prípad, ale toto platí vlastne pre všetky. Pokiaľ my vyrúbeme lesy, ktoré zadržiavajú vodu, ktorú následne čerpáme z vodárenských zdrojov, tak prídeme aj o tú pitnú vodu.
4: Ja by som rád vysvetlil poslucháčom, ktorí náhodou o tom ešte nepočuli, že ostrov Sihoď v Bratislave, to je jeden technologický zázrak. V 19. storočí toto vymysleli, že navrtali fakticky jaskyňu veľmi hlboko pod ostrovom a stade sa ťahá krásne vyčistená, vyfiltrovaná voda a vďaka tomu má Bratislava skvelú vodu.
3: Áno, tak už v dnešnej dobe už máme, to bola taká tá prvá studňa historická, a vtedy tam máme ďalších 40 studní, takže naozaj je to veľký vodárenský zdroj, ktorý je pre nás dôležitý a len je taká názorná ukážka toho, ako treba narábať s vodárenským zdrojom, aby nám vydržal.
5: Už len pohľad do budúcnosti, možno niekoľko ďalších rokov bude v pohode, ale sucho sa môže kedykoľvek vrátiť a pravdepodobne sa vráti, už to vieme, možno ešte v hrozivejšej podobe. Aké sú vaše odporúčania pre štát? Pre ľudí. Čo je to najdôležitejšie? Nemôžeme sa spoliehať na zásoby vody, ktorú máme v podzemí. Tá najdôležitejšia voda je tá, čo nám padá zhora, dážď.
4: A našťastie ešte stále padá viac menej rovnako, ako padalo. 65 cm v priemere na krajinu za rok.
5: Aj v tomto suchu? Aj tento rok?
4: Áno. Problém je v rozložení zrážok počas roka. Teraz jednotlivé zrážkové prípady sú intenzívnejšie a je ich menej. A hlavne objavujú sa v období, keď nepomôžu poľnohospodárom. V tomto období práve potrebujeme dosiahnuť, aby tá voda išla do zeme a sytila pramene, dvíhala hladinu podzemnej vody.
5: Čo by mal urobiť štát a ľudia?
3: No štát by v prvom rade mal mať už nejaký konkrétny plán na to. Už mali dávno sedieť odborníci, ktorí okrem nejakých vízií a okrem nejakých všeobecných fráz už by sedeli a písali jednotlivé opatrenia, ktoré treba ušiť priamo na jednotlivé časti Slovenska. Každá má iný charakter, každá má iný aj typ sucha, ktorý ich postihuje, na inom mieste je to bolavé. Čiže štát musí mať už jasné opatrenia, ktoré treba urobiť v jednotlivých častiach Slovenska, aby sa to sucho zmiernilo. A už musí na nich pracovať, lebo ako ste povedali, to sucho sa bude opakovať a bude čím ďalej tým horšie.
5: Čo by mali a mohli urobiť ľudia?
4: Šetriť vodou. Vážiť si ju.
5: Ľudia si myslia, že na vodu majú neobmedzené právo. Keď sa minie, tak ju nevyrobíme. Toto povedala pani Alena Trančíková, vedúca odboru kvality vôd a životného prostredia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Bola hosťom kontaktov a spolu s ňou tu bol hydrológ Peter Gabriš. Ďakujem za váš čas. Pekný večer ešte želám.
3: Ďakujem za pozvanie, bol nám potešením.
4: Ďakujeme.
5: No a nezabudnime, že rozprávková živá voda naozaj existuje. Je to práve naša dobrá, čistá voda. S kontaktov pekný večer želá Eva Gergliová.
1: Rádio Slovensko, kontakty. Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
6: 51 rokov v rozhlase, viac než 1000 rozhovorov a nespočetné množstvo príbehov ukrytých v hudbe. Tvorca obľúbenej relácie Túto hudbu mám rád, Vlado Franz, nedávno získal cenu Gejzu Dusíka Hudobného fondu za celoživotný prínos slovenskej hudbe.
7: Keď mu zatelefonovali, tak som si myslel, že je to snáď omyl, ale teda potom ma presvedčili, že áno, že som to ja, tak samozrejme, že som sa tomu potešil a že som šťastný.
6: O priateľstve s Petrom Dvorským, o pasení kráľ, ktoré si obľúbil ako chlapec, aj o tom, čo želá slovenskému rozhlasu do ďalšej storočnice, mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
8: Pre mňa naša televízia rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: A Lukáš Zamborský.
9: Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD zajtra navštívi ministerstvo životného prostredia, informoval úrad vlády. Prezident Peter Pellegrini Roberta Fica poveril riadením rezortu potom, keď bývalého ministra Tomáša Tarabu dnes odvolal z funkcie, keďže mu parlament včera vyslovil nedôveru. Veľká Británia a Francúzsko ukončili pilotný program, ktorého cieľom bolo obmedziť počet migrantov plaviacich sa nelegálne a na malých člnoch cez Lamanšský prieliv do Anglicka. Britská tajná služba MI5 varovala pred čínskou organizáciou, ktorá podľa nej financuje výskum britských akademikov pre potreby čínskej rozviedky. Na projektoch sa podľa MI5 podielalo viac ako 100 akademikov pôsobiacich vo Veľkej Británii. Čínske veľvyslanectvo v Londýne obvinenia odmietlo. Vedenie nemeckej automobilky Volkswagen sa rozhodlo vypovedať viaceré kolektívne zmluvy s tým, že situácia sa pre spoločnosť od ich uzavretia zhoršila. Zástupcovia odborov považujú rozhodnutie firmy za vyhlásenie vojny zamestnancom a pohrozili štrajkom. Zajtra by malo byť opäť jasno až polojasno a veľmi teplo, 22 až 27 na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. 22 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
10: Uzavretý tunel Višňové aj pokazený trolejbus v Bratislave, ponúkame pohľad na cesty. Za Sačurovom smerom na Sečovskú Polianku zrazilo auto zver. Čiastočne blokovaný je jeden jazdný pruh. V Bratislave na Varakunskej pri križovatke s Popradskou stojí pokazený trolejbus, blokovaný jeden jazdný pruh, zvyšte v tomto úseku opatrnosť. Na D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6 ráno, obchádzajte popod Strečno. Na diaľnici R7 pri výjazde Šamorín sever smerom do Holíc opravujú protihlukovú stenu. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Cesta 552 pri Maťovciach je pre opravu cestného prejazdu dočasne uzavretá. Obídete to cez Veľké Kapušany a Maťovské Vojkovce. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
0: Dnes večer sú s vami aj Juraj Tima a Milan Jeluš. Viete, že popoludnejší moderátori Ivana Ilgová a Marko Varmus už rozdávajú prvé dve výhry vo vedomostnej súťaži.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
0: Áno, od začiatku tohto týždňa súťažíme každý deň o 100 eur a na konci jesennej časti aj o hlavnú cenu 12-dňový letecký zájazd pre dvoch na magický Zanzibar. Stačí poslať SMS-ku na číslo 6675 s odpoveďou na otázku, ktorá zaznie počas dňa v našom vysielaní. Ale tú otázku nájdete aj na webe radioslovensko.sk. Popoludní zavoláme na vyžrebované telefónne číslo a za správnu odpoveď príde spomínaná odmena. Dnes sa stalo to, že sme sa poslucháčovi nedovolali a tak podľa pravidiel zajtra hráme v hre Ste mudrí ako rádio o 200 eur a už dopredu držíme palce.
1: Rádio Slovensko, ste mudrí ako rádio.

0: mať a žiť.
1: No name a všetko. A my sa teraz dozvieme všetko podstatné o počasí. Babie leto je v plnom prúde, jeden deň krajší ako druhý, príjemné teplo, slnečné počasie bez dažďa, ktorý mimochodom by sme mnohí aj prijali, no zatiaľ si užívame tieto krásne dni. A čo bude nasledovať, na to sa teraz opýtame Jany Potankovej. Dobrý večer.
2: Príjemný dobrý večer, prajem.
1: Ale začneme tým, ako sme na tom práve teraz.
2: Na území Slovenska máme prevažne jasné počasie, čo sa týka aktuálnej teploty, tak tá je v rozmedzi od 4 stupňov napríklad v Mlynkách, prípadne 5 či 6 stupňov, takisto v Liptovskej Tepličke, v Novoti, Oraviciach či Černom Balogu, až do 20 či 21 stupňov Celzia v Plaveckom Petri, Sološnici, prípadne v Bratislave, v Mlynskej doline alebo v Kuchyni pri Malackách. No a k tomu nám fúka poväčšine slabý vietor, prípadne je bezvetrie, akurát na juhozápade na miestami fúka východný až juhovýchodný vietor, momentálne s väčšou rýchlosťou do 20 km za hodinu.
1: A čo bude do rána?
2: Naďalej bude prevažne jasno, neskôr ojedinele aj zväčšená oblačnosť a nad ranom sa v údoliach môže ojedinele vyskytovať hmla, prípadne nízka oblačnosť. Teplota bude rozdielna 14 až 7 stupňov Celzia, ale miestami najmä v údoliach bude teplota klesať až na 6 až minus 1 stupeň Celzia a teda sa ojedinele môže vyskytovať aj prízemný mraz. No a k tomu bude fúkať vietor slabý, prípadne bude bez vetrie. Na juhozápade bude miestami juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
1: Áno, ten nočný mraz už musíme rešpektovať. A ako sa to vyvinie zajtra?
2: Bude opäť jasno až polojasno, ale lokálne prechodne aj so zväčšenou oblačnosťou, no a ráno a do poludnia ešte v údoliach bude ojedinelá hmla, prípadne nízka oblačnosť. Cez deň však bude veľmi teplo, pričom denná teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami bude miestami 19 až 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov naďalej očakávame 12 stupňov a k tomu bude fúkať prevažne slabý vietor v južnej polovici západného Slovenska a taktiež na juhu stredného Slovenska východný až juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
1: No opäť hodnoty na typické pre toto babie leto. Ako to bude vyzerať v piatok?
2: Opäť bude prevažne jasno, ale v západnej polovici miestami taktiež so zväčšenou oblačnosťou, no a v noci a z rána sa v údoliach bude ojedinele vyskytovať hmla, prípadne nízka oblačnosť, pričom v noci opäť bude teplota klesať na 8 až 3 stupne Celzia, v údoliach bude lokálne 3 až minus 2 stupne Celzia, len na juhozápade a v svalových polohách bude miestami 13 až 8 stupňov, čiže tá teplota vzduchu bude aj počas noci veľmi rozdielna. No a cez deň očakávame, že teplota bude stúpať na 22 až 27 stupňov Celzia, trochu chladnejšie bude na Orave a pod Tatrami, naďalej bude fúkať prevažne slabý vietor, pričom alebo bude bez vetrie.
1: A môžeme stručne naznačiť, ako sa bude vyvíjať víkend?
2: Ten charakter počasia sa meniť opäť nebude, naďalej očakávame slnečné počasie, ale miestami bude prechodne oblačnosť aj zväčšená. Opäť bude veľmi rozdielna nočná teplota, pričom v údoliach to bude klesať aj na hodnoty pod bod mrazu a denná teplota bude väčšinou v intervale 20 až 26 stupňov Celzia.
1: Tešíme sa. Ďakujem pekne za informácie. To bola Jana Potanková. Pekný večer.
2: Pekný večer. Do počutia.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Historické prehliadky Trnavy sa aj tento rok stretli až s nečakaným záujmom návštevníkov mesta. Napríklad je to návšteva trnavského podzemia. Aj preto sa v tamojšej organizácii cestovného ruchu snažia vymýšľať nové produkty, ktoré oslovia širokú verejnosť. Najnovšie prišli od tejto sezóny s prehliadkami v historických kostýmoch. A aby to bolo ešte zaujímavejšie, do samotnej prehliadky okrem sprievodcu zaangažovali aj deti. A tie oslovil na prvej z prehliadok Martin Jurčo.
1: Ja mám na sebe oblečené kostým kráľovné. Ja skladá za sukne, biele košielky a závoju a korunky. Predstavujem nejakú princeznú Máriu, ktorá má 9 rokov a našla si princa, ktorý má 11 rokov a zaľúbili sa do seba a potom mali smutný život.
2: O novom produkte cestovného ruchu hovorí jeho autor, turistický sprievodca Slavomír Zvoník.
3: Zaujať deti je trošku väčšia výzva. No a už dlhodobo som rozmýšľal nad tým, že ako to tak ako keby zinteraktívniť. No a napadli ma takéto detské kostýmy alebo také jednoduché, také, jak to povedať, atrapy detských kostýmov, ktorým by sme deťom dali nejakú úlohu a zamerali sa tam na konkrétnu historickú udalosť, čiže urobiť to také ako keby tematické, takéto dejové, že na príbehu založené a naozaj pre deti veľmi zaujímavý príbeh sú zásnuby Žigmunda Luxemburského a princezny Márie, teda český princ Žigmund, ktorý mal 11 rokov, sa v Trnave roku 1379 zosobášil s princeznou Máriou. A my sa v podstate hráme na tie zásnuby, na ten sprievod. Popri tom ja ako richtár ich sprevádzam mestom a rozprávam tie udalosti. Vidím, že to naozaj veľmi dobre funguje a tie deti oveľa lepšie reagujú.
2: Turistického sprievodcu Slavomíra Zvoníka som sa opýtal aj na to, ako do takejto prehliadky zakomponuje aj príbeh, aby to bolo atraktívne a zároveň zrozumiteľné.
3: No v prvom rade, keď príde tá škola do Trnavy alebo príde k nám do turistického informačného centra, tak si vyberieme alebo dáme dobrovoľníkov, že kto chce byť princ, princezná, dvorné dámy a rytierov. Potom si ich narýchlo oblečieme, preto je to také jednoduchšie. Tak vyjdeme vonku a tedy začneme. A teraz ideme sa zahrať na prehliadku, aká tu naozaj v minulosti mohla byť a hovoríme. Toto je princ Žigmund Luxemburský, ktorý mal 11 rokov. Dáme si to predstavenie, predstavíme si tých ľudí, deti a teraz ja sa predstavím ako teda ako richtár a sprevádzame, berieme ich na miesta, ktoré sú pre deti atraktívne, čiže to stará radnica, kostnica, do kostola niektorého a je to zamerané na stredovek. Nesnažím sa potom nejak tú tému rozvíjať do iných ako keby období, ale snažím sa popri tom, ako jednak ich v tom, hej, že oslovím ich princ, princezná, vaša výslosť, že snažím, aby boli viac v tom deji. Trochu aj z toho deja vyskakujem a hovorím súvislosti, že napríklad ľudový podnechal postaviť alebo finančne podporil túto stavbu, alebo že tu zomrel otec Márín, že trošku nadviazať na tú históriu a urobiť tú prehliadku takou viac stiahnutou do deja.
2: Dieťa teda s rodičom príde na prehliadku mesta a môže sa rovno zapojiť do deja. Nepotrebuje žiadnu ani historickú predprípravu.
3: Nie, vôbec. Vôbec prídu, niektoré deti nevedia, že do čoho idú, povieme to teda učiteľom, že či do toho chcú ísť, že áno a ideme do toho. Niektorí nevedia, no naozaj, že vôbec nepotrebujú nič, preto to je tak, aby sa do tej role žili a myslím, že im to celkom ide.
2: Turistický sprievodca Slavomír Zvoník pripomenul, že zatiaľ sa budú striktne držať stredoveku a mesta Trnavy.
3: Móda sa mení a robiť nové kostýmy. Ako v tomto prípade, keď máte na sebe stredovek, tak ideme stredovek, hej, že do baroka už neodskakujeme, hej, akože by, alebo do neskorších období, ale ako viete, že vyskočím z tej témy a poviem, keď napríklad idem o nejaké významné barokové stavby, ale poviem, že to tu vzniklo až v neskoršom období.
4: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10.

0: Vy čo máte mačku, tak k vašim večerným rituálom, aspoň niektorým, patrí aj vyčesávanie. Tak vyčesávať mačku alebo nie? Pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Vyčesávame mačky, lebo z nich lietajú chlpy. Pomáhame jej alebo len sebe?
3: Mačka si v drvivej väčšine prípadov poradí sama. Pokiaľ ale chovám mačku čisto v interiéri, je to určitá forma hygienizovania aj mačky, aj môjho obydlia, takže pokiaľ ju to naučím v mladosti a neprináša jej to extrémny stres, spokojne by som to robil. Ako náhle sa jedná o mačku, ktorá žije v exteriéri, alebo je prevažnú časť dňa v exteriéri, tu by som začal byť opatrný, lebo jej môžem znížiť ochrannú funkciu srsti, takže tu by som radšej nevyčesával. Mačka je veľmi čistotné zviera a postará sa o seba sama.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Toto je Rádio Slovensko.

0: Rádia Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Zuzanou Šebestovou.
3: Fyziku učí tak, aby žiakov bavila. Rešpektuje ich, motivuje, rád experimentuje a stále hľadá nové spôsoby, ako ich zaujať. Martin Štubňa sa stal laureátom ocenenia Učiteľská osobnosť Slovenska. Akým žiakom bol on sám? Dá sa fyzika naučiť bez bifľovania? A čo dnes najviac chýba slovenskému školstvu? Martin Štubňa v Nočnej pyramíde dnes o 22.20.

0: bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Železničná spoločnosť Slovensko očakáva v súvislosti so znížením ceny cestovného výrazný nárast počtu cestujúcich. Dohoda o výmene migrantov medzi Veľkou Britániou a Francúzskom

0: Ortiz je presvedčený, že mohol byť uložený doživotný trest odňatia slobody a voči výroku o treste podal odvolanie.
1: Samozrejme je tu znalecký posudok, potom sú tu aj ďalšie okolnosti a dôkazy a takéto komplexné posúdenie týchto skutočností podľa môjho názoru vytvára základ pre novotvrdený návrh.
0: Advokát Ľuboš Dobrovič nevedel odhadnúť, či sa Samuel S. vo výkone trestu napraví.
2: Môj klient je teraz 19-ročný, čiže má dostatok času na to, aby sa zmenil. Otázka, či sa zmení alebo nezmení, to je otázka budúcnosti a nikto z nás to nevie predpokladať.
0: Železničná spoločnosť Slovensko očakáva v súvislosti so znížením ceny cestovného o polovicu od začiatku októbra výrazný nárast počtu cestujúcich. Národný dopravca očakáva aj vyššiu obsadenosť spojov či zvýšenú záťaž na digitálne predajné systémy a pokladnice, informoval o tom hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
3: Nižšie ceny môžu osloviť aj ľudí, ktorí vlak využívajú len príležitostne alebo sa k cestovaniu železnicou vracajú po dlhšom čase. Železničná spoločnosť Slovensko preto ešte pred začiatkom opatrenia prináša praktický návod, ako si cestu naplánovať, kde si vyhľadať spoj a kúpiť lístok a s čím počas októbra počítať.
0: Železničná spoločnosť očakáva najväčší nápor na konci októbra, keď bude 50% zľava končiť a začínajú sa dušičkové sviatky. Vládne zníženie vnútroštátneho cestovného platí pre druhú triedu, týždenné a mesačné lístky aj tatranské železnice. Veľká Británia a Francúzsko ukončili pilotný program, ktorého cieľom bolo obmedziť počet migrantov plaviacich sa nelegálne a na malých člnoch cez Lamanšský príliv do Anglicka. Britské ministerstvo vnútra oznámilo, že už nemá nové prípady migrantov, ktoré by si obe krajiny mohli vymeniť. Podľa Londýna však spolupráca pri zadržiavaní člnov s nelegálnymi migrantmi pokračuje. Basketbalisti Prievidze si zabezpečili účasť v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA. V domácej odvete proti chorvátskému Samoboru vyhrali od 98-65. Viac povie Adam Bohuš.
4: Prievidza zdolala Samobor o 33 bodov, 98-65 a môže sa tešiť na európsku jeseň v skupinovej časti Európskeho pohára FIBA. Privíta doma piatich súperov vrátane portugalského giganta Benfiky Lisabon. Chorváti držali s domácimi krok len v prvom polčase. Ten Prievidza vyhrala o 3 body, ale v tretej štvrtine už svoj náskok navýšila na 21 bodov a tej záverečnej až na 33. Takže Prievidza oslavuje dnes, zdolala Samobor 98-65.
0: No a darilo sa aj futbalistka Mijavy. Po domácej remíze 1-1 s Paokom Solún na víťazstve 3-2 v Grécku si vybojovali postup do 8 finále Európskeho pohára UEFA. Zajtra by malo byť jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, nad ránom a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Noci 14 až 7, miestami najmä v údoliach 6 až minus 1, cez deň veľmi teplo 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov a prevažne slabý na juhozápade juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín 4,5 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Sačurove a uzavretý tunel Višňové. Ponúkame pohľad na cesty. Za Sačurovom smerom na Sečovskú Polianku zrazilo auto zver. Čiastočne blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6 ráno. Obchádzate po Podstrečno. Na diaľnici R7 pri výjazde Šamorín sever smerom do Holíc opravujú protihlukovú stenu. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko. Dobrý večer Slovensko. S Milanom Jelušom.
7: Stále je motocyklová sezóna a dni sú priam ideálne na výjazdy. Najlepšie v partii rovnako naladených motorkárov. Aj náš poslucháč sa tešil z motorky, 3 roky mu robila radosť, no v jeden deň prišli policajti, že motorku mu musia zobrať. Čo sa stalo, prečo o ňu prišiel, o tom bude ďalší prípad z redakcie Občan za dverami.
5: Dobrý večer Slovensko. Dobrý večer Slovensko. S Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali, ďakujem.
8: A za to ja ti ďakujem.
9: Kapitoly nepreskočím.

0: Honestly.
1: Rádio Slovensko, občan za dverami.
2: Predstavte si, že kúpite si motorku, za ktorú zaplatíte nemalé peniaze a 3 roky si na nej plníte svoje sny. Až do dňa, kým vám na dvore nezazvoní kriminálka a po preverení VIN čísla ju musíte odovzdať. Dôvod nepoznáte vy ani inštitúcie, na ktoré sa obraciate. A tak vám neostáva nič iné, len čakať a dúfať, že sa všetko vysvetlí. Ako to napokon dopadlo, zisťovala Andrea Lučanská.
3: Doplaču. Sedím a čakám, kedy mi to vrátia. Abo nevrátia.
4: Povzdychol si Stanislav Batromy pri našej prvej návšteve počas leta a pokračoval ďalej.
3: Zastavilo auto pred brankou, kriminálna polícia, či vlastní motorku takú a takú, že musíme skontrolovať a keď bude to vinko, bohužiaľ vám motorku musíme zaistiť.
4: Identifikačné číslo motorky bolo totožné s tým, ktoré polícia hľadala a tak pán Stanislav nemal inú možnosť, ako motorku odovzdať. Napriek tomu, že ju kúpil ešte v septembri 2023 za 7450 eur a jej pôvod si z voľne dostupných zdrojov riadne overil. Vysvetľuje Stanislav Batromy, na ktorého reaguje hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove Jana Ligdajová.
3: Dáte si ešpezetku, dáte si vinko číslo, motorka čistá, žiadny záznam, že by bola v hľadaní a oni prídu a vezmu o to. Nechápem to.
5: Lustráciou v Schengenskom informačnom systéme bolo zistené, že motocykel s jeho VIN číslom bol v pátraní. Dôvodom zadania bolo pátranie po veci pre účely zaistenia ako dôkazu v trestnom konaní vedeného v Poľskej republike.
4: Pán Batromy nevedel pochopiť, ako je možné, že motorka, ktorá podľa údajov z kontroly originality nebola v roku 2013 v slovenských ani medzinárodných pátracích systémoch, sa zrazu po 13 rokoch stala predmetom pátrania v Poľskej republike. A podobný názor má aj nezávislý advokát Tomáš Majerčák.
6: Je to celý taký zvláštny ten prípad, lebo uplynula už veľmi dlhá doba na to, že by to žiadali takúto vec zaistiť.
4: Pán Stanislav sa snažil zistiť dôvody zadržania jeho motorky a kontaktoval Národnú ústredňu Sirene. Vysvetľuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek, ktorého doplňa Tomáš Majerčák.
7: Motocykel bol zaistený práve z dôvodu, že figuroval v medzinárodnom pátraní a vyjadriť sa môže len konkrétny orgán činný v trestnom konaní a v tomto prípade ide o zahraničný orgán.
6: Naša polícia je povinná zaistiť vec v útvare Sireny bez toho, že by zisťovala dôvody.
4: Viac informácií sme sa snažili zistiť od poľskej polície. Dostali sme však len strohé písomné stanovisko, z ktorého citujeme.
8: V priebehu vyšetrovania sa vykonali nevyhnutné úkony vrátane preverenia registrácie vozidiel v zahraničí. Konanie bolo ukončené a slovenské orgány boli informované, že zaistené vozidlá môžu byť vrátené ich majiteľom.
4: A naozaj vďačný pán Batromy má svoju motorku už doma.
3: Mne sa zdá, že ste mi veľmi pomohli, lebo tým, že ste to začali prešetrovať, ste ich troška popohnali, aby sa troška pohli.
1: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: sama. Počúvate Rádio Slovensko. Najvzácnejšou komoditou je nepochybne čas. Nedá sa vrátiť ani zastaviť. Hoci nám ho dnešné technológie na oko šetria, máme ho stále menej. Ako efektívne využiť čas dnešného dňa sa zamyslel kňaz a publicista Rastislav Čížik.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Jedna z otázok, ktorú si denne kladieme, je, čo urobíme so svojím časom, čomu dnes dáme prednosť, čo bude mojou prioritou. Otec západného mníštva prináša na prvé počutie šokujúcu odpoveď. Mních nech má každý deň pred očami svoju smrť. Znie to pochmúrne až morbídne, takmer ako popretie života. Ale je to presne naopak. Spomínam si na jednu krásnu detskú knihu od autora Wolfa Erlbrucha, ktorá sa volá Veľká otázka. Dieťa v nej chodí po svete a pýta sa ľudí, zvierat aj vecí. Na čo som tu? Prečo som na svete? Každý odpovedá po svojom. Brat povie, si tu, aby si oslavoval narodeniny. Stará mama odpovie, samozrejme, že si na svete preto, aby som ťa mohla rozmaznávať. Vták povie, si tu, aby si spieval svoju pieseň. A napokon sa dieťa opýta aj smrti a tá odpovie, si na svete preto, aby si miloval život. Zvláštna odpoveď, smrť a láska k životu, ako to spolu súvisí? Keď viem, že môj čas je obmedzený, začnem si ho viac vážiť. Uvedomil som si, že čím som starší, tým skôr vstávam. Okrem iného, za tým vidím dôležitú vec. Vážim si každý deň, ktorý dostávam do daru. Raz je to choroba, niekedy nehoda, ktorej uniknete iba o vlások. A inokedy je to nečakaný odchod človeka vo vašom veku. A zrazu sa na svoj život pozeráte inak. Sú to pripomienky, že čas dnešného dňa nie je samozrejmosťou. Je to dar. Každé stretnutie má svoju hodnotu. Každé slovo je dôležité. Vtedy začnem žiť pozornejšie, intenzívnejšie a vďačnejšie. Myšlienka na smrť teda nemusí život zatemniť. Naopak, môže mi pomôcť všimnúť si jeho svetlo, pretože otázka napokon neznie iba, koľko času ešte máme. Dôležitejšie je pýtať sa, čo urobíme s časom, ktorý máme dnes. Preto ho skúsme prežiť naplno. Nie zo strachu zo smrti, ale z lásky k životu.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko. Šťavnatá.
2: Čin, čin.
1: Farebná. Plná fantázie.
3: Ruky hore.
1: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na jednotke.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A Lukáš Zamborský.
6: Posledný nočný útok bol podľa Kieva, ruský útok bol podľa Kieva najväčší na energetickú infraštruktúru od konca minulej vykurovacej sezóny. Ministerstvo energetiky oznámilo, že v metropole, v kievskej oblasti a v ďalších dvoch regiónoch kvôli útokom prerušili dodávky elektriny. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová zopakovala, že zbrojárske podniky v Európe, ktoré vyrábajú zbrane pre Ukrajinu, predstavujú pre Moskvu potenciálne vojenské ciele. Americký prezident Donald Trump privítal stiahnutie posledných vojakov USA z Iraku, čím sa končí ich vyše dve desiatky rokov trvajúca vojenská prítomnosť v krajine. Vyhlásil, že je to veľký deň pre Ameriku a víťazstvo pre Spojené štáty. 83 policajtov a niekoľko študentov dnes utrpelo zranenia pri študentských protestoch vo Francúzsku. Vyše 650 ľudí skončilo za mrežami. Viac ako 270 katolíckych kňazov v americkom štáte Massachusetts za niekoľko 10 ročí sexuálne zneužilo viac ako 1000 detí v troch diecézach. Vyplýva to z vyšetrovacej správy, ktorú zverejnila generálna prokurátorka štátu Massachusetts. Zajtra by malo byť opäť jasno až polojasno, veľmi teplo, 22 až 27 na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov, 21 hodín 32 minút.
4: Zelená vlna.
7: Uzávera tunela Višňové a obmedzenie na D2 prinášame správy z dopravy. Novú nehodu dokumentujú pred Stročínom smerom z Radomy. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6 ráno. Obchádzajte po pod Strečno. Na výjazde z Gabčíkova do Dunajskej Stredy opravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. Až Štúrova ulica. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
5: V týchto týždňoch sa stále vraciame k storočnici pravidelného rozhlasového vysielania. Spomíname na momenty, ale aj veľké udalosti z histórie. Dôležitá je aj ikonická budova na Mýtnej ulici v Bratislave. Tohto týždňový príbeh venujeme jednému zo spolutvorcov obrátenej pyramídy, Štefanovi Svetkovi. Pozdravujú vás Juraj Tima a Milan Jeluš.
4: Dobrý večer, Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
8: Call it what you want, and I'll compromise.
1: Viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Je navždy spojený s rozhlasom, hoci v ňom nikdy nepracoval. Architekt Štefan Svetko sa nielen narodil v roku, keď u nás začal rozhlas pravidelne vysielať, ale v budove obrátenej pyramídy nechal veľký kus seba. V ich spoločnom príbehu 100 rokov rozhlasu, 100 rokov Štefana Svetka, pokračuje Dáša Omastová.
2: Keď sa hovorí o návrhu a stavbe rozhlasovej budovy na Mýtnej ulici v Bratislave, jeho meno zväčša zaznie ako prvé. Sú pod ňou však podpísaní aj ďalší členovia kolektívu: Štefan Ďurkovič a Barnabáš Kysling. Henrieta Moravčíková z Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
3: Kysling bol najmä z pozície takého toho staviteľského remesla. Štefan Svetko a Štefan Ďurkovič boli veľmi vyrovnaný autorský pár. Štefan Svetko bol určite ten, ktorý bol tým hovorcom toho tímu. On bol veľmi spoločensky výraznou osobnosťou, veľmi dobrým rečníkom, vlastne takou autoritou, by som povedal, v profesii.
2: O unikátnom spoločnom projekte v čase vzniku povedal:
4: v duchu varovania pred určitou šedivosťou a ponurosťou našej architektúry sme vytvorili akýsi hmotový akcent, prvok, ktorý by dal charakter centrálnemu priestoru Bratislavy a ktorý by opravdu bol takým novodobým symbolom našeho mesta.
2: Paradoxne, vyhlásenú súťaž v roku 1963 návrh obrátenej pyramídy pôvodne nevyhral. Netradičné riešenie však nakoniec dostalo zelenú.
5: Nevšedná úloha priniesla originálne riešenie autorov inžiniera Ďurkoviča, inžiniera Kyslinga, inžiniera Svetku, jak po stránke architektonického vyjadrenia hmotového, tak i po stránke konštruktívnej s domyslením rozhlasovo-prevádzkovým konceptom.
2: Pomohlo aj využitie obrovskej oceľovej konštrukcie. V tejto oblasti bolo vtedajšie Československo veľmocou.
3: Bola určite zaujímavá aj ako nejaká budova s identitou, ktorá mala odrážať silu možno tej štátnej propagandy. A hlavne ale aj v tom období už myslím si, že ten rezervovaný prístup, ktorý vychádzal ešte z toho medzivojnového obdobia, tých striedmých elegantných budov, tak už ku koncu 60. rokov vlastne vystriedal pocit, že tá architektúra sa má nejak expresívnejšie prejaviť.
2: Nový rozhlas však nemal len prvoplánovo ohúriť každého, kto pôjde okolo.
3: Svetko bol vlastne veľkým zástancom toho, že tá forma má vlastne nejakým spôsobom osloviť toho diváka, že cez ňu sa majú vyjadrovať obsahy tej budovy.
2: To naplnil do posledného detailu. Keď však po rokoch plánovania a náročnej výstavby prišiel čas slávnostného otvorenia veľkolepej stavby, autor projektu na ňom nebol.
3: Svetko sa ako tá výrazná osobnosť architektonickej profesie angažoval v 68. roku. Vystupoval proti invázii vojsk Varšavskej zmluvy. Vyústilo to do toho, že bol vlastne aj vylúčený zo Zväzu slovenských architektov a v podstate sa dostal na ten zoznam tých ľudí, ktorým bol zakázané vystupovanie verejné. To znamenalo, že nemôže chodiť na otvorenie svojich stavieb, dokonca nemal by sa ani podpisovať.
2: Spisovateľ Ľubomír Feldek si na toto obdobie zaspomínal v dokumente Ikony.
6: Jedného dňa sa nás, mňa a moje ženy, opýtal, či si nechceme s nimi spraviť výlet do Prahy. Že by nám poukazoval tie miesta, ktoré si tam obľúbil, keď tam študoval. Strávili sme tam dva pekné dni a až potom, keď sme sa vrátili do Bratislavy, sme sa dozvedeli, že ten výlet do Prahy sme si urobili preto, lebo Štefan Svetko nechcel ten deň svojho poníženia byť v Bratislave. Ale nikdy sa nestiažoval.
2: A štátna moc zase neváhala naďalej využívať jeho talent.
3: Zase to ukazovalo, na akých hlinených nohách ten režim stál, pretože na jednej strane bol Svetko vylúčený z verejného života, na druhej strane dostával ten jeho ateliér zákazky, ktoré vlastne platila priamo komunistická strana alebo vláda, takže myslím si, to vypovedá za všetko.
2: Uznanie a zásluhy prišli až neskôr.
3: Ja som mala tú čest vlastne sa s ním niekoľkokrát vo svojom živote stretnúť. Bol mimoriadne veľkorysou, takou renesančnou osobnosťou a myslím, že tie pocty vôbec nevyžadoval. Určite sa ich do istej miery dočkal vlastne v 90. rokoch, keď dostal cenu Emila Beluša, keď vlastne bol v podstate zakladajúcim členom Slovenskej komory architektov. Takže myslím si, že dostal nejaké pocty, aj keď si na nich nezakladal.
2: Oveľa viac mu záležalo na jeho dielach. Tie najznámejšie si spolu prejdeme zajtra.
0: Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Vedci objavili dva nové morské pavúky. Obidva sú dobrá inšpirácia pre tvorcov hororov. Jeden má červené oči a chlpaté nohy, na druhom si našiel domov ešte ďalší nezvyčajný živočích. Zoznámi nás s ním Rado Tomeš.
2: Vedci z Univerzity Britskej Kolumbie opísali dva nové druhy morských pavúkov. Tieto živočíchy, odborne nazývané nohatky, našli pri severozápadnom pobreží Severnej Ameriky. Prvý druh upútal červenými očami, trnistými chlpatými nohami a končatinami, ktorými si čistí telo. Na druhom objavili prisaté drobné parazitické živočíchy. Morské pavúky majú také malé telo, že časť tráviacej aj rozmnožovacej sústavy zasahuje do ich nôh. V skúmanej oblasti ide o prvé nové druhy tejto skupiny opísané približne za 100 rokov. Objav ukazuje, koľko neznámych živočíchov môže žiť aj v pomerne dobre preskúmaných pobrežných vodách. Múr objavený pri parížskej katedrále Notre Dame môže byť pozostatkom opevnenia starovekej Lutécie. Archeológovia odkryli približne 20 metrov dlhú konštrukciu z kameňa a dreva. Našli na nej aj stopy po požiari. Rádiokarbónová analýza zaradila zuholnatené zvyšky do obdobia medzi rokmi 200 a 10 pred našim letopočtom. Do tohto rozpetia patrí aj rok 52 pred našim letopočtom, keď podľa Júlia Cezara Galovia pred bojom s Rimanmi svoje mesto podpálili. Nález by mohol podporiť tradičnú predstavu, že najstarší Paríž stál na ostrove v Séne. Funkciu múru a jeho presný vek však musia archeológovia ešte potvrdiť.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9:00 v Rádiu Slovensko.
1: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do Vlasov.
2: Bol to Pongrác.
3: Nekonfliktný typ, slušný, sympatický človek.
4: Na mieste činu sa našla aj krv nejakého zvieraťa.
5: Čo si urobil?
4: S tým ja nechcem mať nič spoločné. A teraz vám to spočítam.
6: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Premiér je pripravený s koaličnou SNS doriešiť obsadenie postu ministra životného prostredia. Opozícia trvá na tom, že jediným riešením sú predčasné voľby. Špecializovaný trestný súd posiela útočníka z gymnázia v Spišskej Starej Vsi na 25 rokov do väzenia. Prokurátor žiada pre Samuela doživote. Zajtra jasno až polojasno, 22 až 27 stupňov. Pekný neskorý večer praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Predseda vlády Robert Fico je pripravený v spolupráci s koaličnou SNS doriešiť personálne obsadenie postu šéfa ministerstva životného prostredia. Strana Smer SD o tom informuje.

0: Arabu, aj pána Danka, ktorí deklarovali podporu vláde. Ja si myslím, že sa nič nedeje, budeme pokračovať ďalej, uvidíme, akým spôsobom bude Národná rada schopná prijímať rozhodnutia.
1: Rokovanie predsedníctva trvalo viac ako hodinu. Pri odchode viacerí členovia strany Smer potvrdili slová svojho kolegu, no odkazovali na stranícke vyhlásenie. V ňom Smer SD tvrdí, že postup Slovenskej národnej strany dostal vládnu väčšinu na hranu a jej udržiavanie bude vyžadovať enormné úsilie. Zo stanoviska vyberáme.
2: Smer vyzýva vládnych partnerov na zodpovedné vládnutie. Slovensko si v súčasnej krízovej dobe nemôže dovoliť žiadne dočasné riešenia či provizória ani menšinové experimenty. Slovensko dnes jednoducho potrebuje stabilnú vládu schopnú rozhodovať, aj keby mala stáť len na tesnej parlamentnej väčšine.
1: Podpredseda parlamentu Peter Žiga z Hlasu SD ešte pred rokovaním predsedníctva povedal, že predčasné voľby neočakáva. Tiež zdôraznil, že koalícia sa naďalej spolieha na 78 hlasov. Na diskusiu v koalícii vyzýva už niekoľko dní predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok.
3: Predčasné voľby by dnes pomohli jedinej opozícii, ktorá je dnes nepripravená na vládnutie. Mňa mrzí, čo sa včera udialo. Na vládnutie potrebujete vždy väčšinu. Aktuálne vládna koalícia túto väčšinu v parlamente má. Samozrejme, že si musíme sadnúť aj ako koaliční lídri a povedať si, ako ďalej.
1: Opozícia aj naďalej hovorí, že riešením krízy sú predčasné parlamentné voľby. Pokračuje podpredseda parlamentu za PS Martin Dubéci.
4: Podľa mňa Robert Fico je politik, ktorý už nevládza udržať túto koalíciu pokope. Naozaj to nie je, to je zlepenec troch strán a štyroch ďalších zoskupení. Myslím, že už mu to aj nesvedčí a sám to vidí.
1: Premiér Robert Fico je podľa vyhlásenia Smeru pripravený spolupráci s vedením SNS doriešiť personálne obsadenie ministra životného prostredia. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
5: Rokovaniu Smeru SD na úrade vlády predchádzalo odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu prezidentom Petrom Pellegrinim.
6: Stalo sa to druhýkrát v slovenskej politickej histórii a po 33 rokoch od prvého takéhoto prípadu. Každé pôsobenie vo verejnej funkcii je skutočne preverené až časom. Vtedy sa ukáže, či prijaté opatrenia, manažerské aj politické rozhodnutia i rozbehnuté projekty boli kvalitné alebo nie.
5: Riadením rezortu poveril predsedu vlády. Robert Fico situáciu po odvolaní Tomáša Tarabu komentovať nechcel. Bývalý minister na svoje včerajšie odvolávanie v parlamente reagoval, že líder SNS Andrej Danko spáchal politickú samovraždu v priamom prenose.
7: Ja som včera o jednej hodine telefonoval s pánom premiérom. Ja som pánovi premiérovi povedal, že vzhľadom na to, že dnes je 30. septembra, že aj keď ma Národná rada neodvolá, ja podám demisiu do jeho rúk. Pán Danko je tak krátko zraky, že včera bol 29. Takže preto som rád, že ukázal presne, ako je nastavený. On 3 roky nemá žiadnu víziu pre Slovensko.
5: Tomáš Taraba sa vráti do parlamentu ako nezaradený poslanec. Vyhlásil, že premiér má jeho podporu a nikdy proti nemu nepôjde. Zdôraznil, že nebude blokovať parlament a zákony, s ktorými nebude súhlasiť, mieni pripomienkovať. Samuele, ktorý minulý rok na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi na smrť dobodal učiteľku a spolužiačku, je vinný z úkladnej vraždy a pokusu o vraždu. Rozhodol o tom špecializovaný trestný súd v Pezinku. Samuel nepopiera spáchanie skutku, nesúhlasí však s právnou kvalifikáciou uvedenou v obžalobe. Rozsudok na teraz nie je právoplatný.
2: Súd Samuelovi za úkladnú vraždu a pokus o ňu vymeral 25 rokov vo väzení s maximálnym stupňom stráženia, ochranné psychiatrické liečenie a zaplatiť náhrady škôd rodinám obetí a štátu. Senát plne prijal argumenty obžaloby a zamietol tvrdenia obhajoby, že skutok bol spontánny. Neuznal, že správy, v ktorých sa spolužiačke a zástupkyni vyhrážal zabitím, so skutkom nesúviseli. Prokurátor Michal Šoltis však nie je s týmto výsledkom spokojný.
8: Pokiaľ ide o uložený trest, no navrhovaný návrh neakceptoval, s tým, že ja som využil možnosť podania opravného prostriedku.
2: Prokurátor pre Samuela žiadal doživotie. Súd to odmietol s tým, že podľa znalcov je šanca na nápravu odsúdeného, čím podmienky na maximálny možný trest nie sú splnené. Podobne ako prokurátor vnímajú rozhodnutie Senátu aj zástupcovia poškodených, hovorí ich splnomocnenec a právnik Miroslav Cák.
9: Sme úplne stotožnení s tým, ako súd skonštatoval, že vražda bola plánovaná, nejednalo sa o nejaké skratové jednanie. Nesúhlasíme však s správnym výkladom súdu čo do uloženého trestu. Myslíme si, že v tomto prípade boli naplnené predpoklady pre uloženie doživotného trestu.
2: Naopak, obhajoba sa s rozhodnutím súdu stotožňuje. Obhajca Ľuboš Dobrovič.
10: My berieme rozsudok špecializovaného trestného súdu v Pezinku na vedomie. Poradím sa s

0: Klientom rozhodneme sa, či budeme podávať voči tomuto rozhodnutiu odvolanie, alebo nebudeme podávať odvolanie.
1: Samuel sa po rozsudku údajne vyjadril, že podobný trest očakával. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, prokurátor podal odvolanie. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
2: Cestovné vo vlakoch bude od zajtra nižšie o polovicu. Od 12. októbra klesne aj v autobusovej doprave a MHD. Vláda chce občanom pomôcť s vysokými cenami palív. Primátori krajských miest upozorňujú, že pre ľudí, ktorí mestskú hromadnú dopravu využívajú pravidelne, sa nič nezmení. Opozícia argumentuje, že o tom, aby ľudia vymenili auto za autobus, nerozhoduje cena, ale pohodlie.
3: Vo vlakovej doprave schválila vláda zníženie cestovného minulý týždeň. Štátny rozpočet vyjde opatrenie na približne 6 miliónov eur. Autobusovú dopravu zabezpečujú župy. Tie znížia taktiež o 50% cestovné spolu s krajskými mestami od 12. októbra. Štát im za to poskytne dotáciu vo výške necelých 13 miliónov eur, hovorí minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD.
4: Zmena je, hádam, asi v tom, že v mojom návrhu je napísaných 50% pre aj pri mestské, aj pre MHD, pretože nevedeli to v rámci združených systémov rozrátavať, takže ideme to urobiť tak, aby tá zľava bola jednotná. Čiže je to technická vec.
3: Primátori krajských miest však upozorňujú, že trojmesačné či ročné predplatné lístky zlacnieť nemajú. Hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla.
5: Spoločne aj s ostatnými krajskými mestami považujeme za mimoriadne nespravodlivé, aby práve tí, ktorí cestujú mestskou hromadnou dopravou najviac, boli vládnym návrhom diskriminovaní a cestovali drahšie než cestujúci s jednorazovými lístkami.
3: Vedúci odboru dopravy Prešovského samosprávneho kraja Peter Hadbavný približuje, že nákup týždenných a mesačných cestovných lístkov tak, aby sa na nich zľava vzťahovala, má určité pravidlá.
6: Zakúpenie predplatných cestovných lístok musí byť do 15 dní od účinnosti opatrenia. Veríme, že nižšie ceny môžu motivovať časť ľudí k väčšiemu využívaniu verejnej dopravy a prispieť k zmene dopravného správania.
3: Opozícia je voči opatreniu skeptická. Podľa poslanca Jana Hargaša z Progresívneho Slovenska ľudia potrebujú, aby verejná doprava chodila častejšie, spoľahlivo a spoje na seba nadväzovali. Združenie cestných dopravcov Česmat ešte v piatok pripomenulo, že lacnejšie lístky nevyriešia náraz nákladov pre nákladných dopravcov, keďže zásobovanie či preprava tovaru sa na vlak či autobus jednoducho prehodiť nedá. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
7: Rádiožurnál, prehľad správ.
8: Vedenie nemeckej automobilky Volkswagen sa rozhodlo vypovedať viaceré kolektívne zmluvy s tým, že situácia sa pre spoločnosť od ich uzavretia zhoršila. Zástupcovia odborov považujú rozhodnutie firmy za vyhlásenie vojny zamestnancom a pohrozili štrajkom. 83 policajtov a niekoľko študentov dnes utrpelo zranenia pri protestoch študentov stredných škôl vo Francúzsku. 625 ľudí skončilo za mrežami. Motívom protestov sú podľa francúzskych médií najmä veľkosť tried, dlhá výučba či nedostatok učiteľov. Spojené kráľovstvo a Francúzsko ukončili pilotný program, ktorého cieľom bolo obmedziť počet migrantov plaviacich sa nelegálne na malých člnoch cez Lamanšský prieliv do Anglicka. Britské ministerstvo vnútra oznámilo, že už nemá nové prípady migrantov, ktoré by si obe krajiny mohli vymeniť. Spolupráca pri zadržiavaní člnov s nelegálnymi migrantmi však pokračuje.
2: 10 rokov po referende, v ktorom Briti rozhodli o vystúpení z Európskej únie, vláda v Londýne hovorí o možnosti preskúmať opätovný vstup do bruselského klubu. Premiér Andy Burnham totiž tvrdí, že súčasná dohoda Londýna s 27-čkou nefunguje. Opätovné pripojenie sa k únii by podľa expertov zlepšilo ekonomickú kondíciu krajiny.
9: Britská ekonomika zápasí s americkými clami i vojnou na Blízkom východe, ktorá zvyšuje ceny energií. Pre vystúpenie z Európskej únie zas prichádza ročne o takmer 130 miliard libier, v prepočte 1700 libier na obyvateľa. Britský premiér Andy Burnham povedal:
10: Mám v tom úplne jasno a poviem to na rovinu. Brexit spôsobil viac škody než úžitku a myslím si, že s týmto tvrdením súhlasí približne 60% britskej verejnosti. Otázkou teda je, čo s tým urobíme.
9: Zastancovia Brexitu pritom tvrdili, že vystúpenie Londýna z únie zlepší hospodárstvo krajiny a zníži migráciu. Stal sa však pravý opak, presnejšie to, čo tvrdili experti. Britský ministerský predseda navrhuje.
10: Musíme pochopiť, aký charakter by mali jednotlivé možnosti, o ktorých uvažujeme. Buď zotrvať v súčasnom stave, alebo zmeniť postavenie v colnej únii, alebo zvážiť to, čo chcú liberálni demokrati pri jednotnom trhu, alebo môžeme ísť cestou úplného návratu.
9: Kým pred 10 rokmi voličmi hlasovalo za rozvod z úniou necelých 52% Britov, teraz by to bolo podľa prieskumov 34%. Brexit však zmenšil nielen britské hospodárstvo, no zmenšiť sa preň môže aj samotná Británia. Severní Íri i Škóti totiž volili za zotrvanie v únii a práve pre Brexit rastie tábor za nezávislé Škótsko, ktorý chce byť členom EÚ. Škótsky premiér John Sweeney skonštatoval.
11: Brexit napáchal obrovské škody na škótskej ekonomike. Je to ekonomický vandalizmus. Musíme sa oddeliť od Londýna, vrátiť do únie. Potrebujeme nový začiatok.
9: Vrátiť do únie sa chcú aj Severné Íry, vyše 70%. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
7: Počúvate Rádiožurnál.
2: Korejský závod spustil v Martine sériovú výrobu. Bude dodávať súčiastky do elektromobilov pre 4 automobilky. Závod na Slovensku už pôsobí v Dolnom Hričove a do konca roka presunú do Martina komplet celú výrobu. Vytvoriť plánujú stovky pracovných miest.
12: Pohon kolies a chladiče batérie pre elektromobily vyrábajú zatiaľ na dvoch linkách. Do konca roka presunú do Martina celú výrobu, približuje manažér ľudských zdrojov Via Slovakia Norbert Naď.
13: Výrobné kapacity v tom Dolnom Hričove nám nepostačovali, tak sa spoločnosť rozhodla v roku 2026 zakúpiť vlastne tento areál bývalej spoločnosti Eko.
12: Obuvnícky závod skončil v Martine minulý rok. Čas bývalých zamestnancov našlo uplatnenie aj v novej výrobe, vysvetľuje minister práce Erik Tomáš z Lasu SD.
14: Eko Martin prepustilo 643 ľudí. V súčasnosti z týchto prepustených ľudí je na úradoch práce už len 46.
12: Dopĺňa manažér ľudských zdrojov Via Slovakia Norbert Naď.
13: Keď si zoberiem, že sme nejakých 25 zamestnancov z toho Hričova preniesli sem, momentálne má 115 zamestnancov, takže 40% z nich sú práve bývalí zamestnanci spoločnosti Eko.
12: V nasledujúcich troch rokoch nájde prácu v novom martinskom závode je približne 255 ľudí. Výrobu rozšíria o systémy vykurovania a klimatizácie do aut. Nové pracovné miesta približuje ministerka hospodárstva Denisa Saková z Lasu SD.
15: Do roku 2035 tuto vytvorí priamo v Martine ďalších 200 pracovných miest a plánuje tu zamestnávať dokopy 600 ľudí.
12: Pre martinský závod schválila vláda investičnú pomoc vo forme daňovej úľavy vo výške takmer 9 miliónov eur. Dominik Velas, Slovenský rozhlas.
7: Rádiožurnál Šport.
8: Basketbalisti Prievidze si tretí rok za sebou zahrajú v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA. V domácej odvete kvalifikácie zdolali chorvátsky Samobor 98-65 a nadviazali na víťazstvo z úvodného duelu. 11 bodov zaznamenal Matúš Hronský.
16: Vyhrať takýto zápas pred našimi fanúšikmi, ja by som sa ich chcel hlavne poďakovať, že nás podporovali. Bola tu neskutočná atmosféra a predsa len plus 20, aj keď hráč to možno neuvedomuje, tak si povie, že až tak to máme, ale na počas sme si jasne povedali, že ideme dominovať. Ukážeme im, kto sme Prievidza a že musia ešte veľa pracovať.
8: Prievidžania sa predstavia v G skupine, kde ich čakajú dánsky Aarhus, portugalská Benfica Lisabon, azerbajdžanský Landau, turecký Dezinspor a švajčiarska Ženeva. Hokejový Slovan Bratislava posilnil reprezentačný brankár Patrik Rivár. 32-ročný bronzový olympijský medailista podpísal s Belasými trojročnú zmluvu a do klubu sa vracia po 12 rokoch.
17: Začínal som s hokejom na Slovane. Som to bol vlastne dorast juniorka na Smrchovane Slovan, ktorý mi dal najviac mi pomohol v kariére. Keď sme sa bavili, že či je nejaká možnosť zostať na Slovane, ktorý mi dával len nejaký ten význam zostať tu na Slovane, ale vlastne toho bolo, aby to malo vlastne nejaký ten odkaz pomôcť tomu týmu nadlhšie byť súčasťou tých chalanov, na ktorých stojí. Takže určite mám v tomu také vzťahy, že kde to začal, tam by to mohlo aj skončiť.
8: Slovan zároveň predstavil českým extraligovým klubom svoju víziu možného pôsobenia v tamojšej najvyššej súťaži. O prípadnom vstupe sa zatiaľ nerozhodovalo. Slovenskí futbalisti dorazili na Fajerské ostrovy, kde ich v piatok čaká ďalší zápas C divízie Ligy národov. Reprezentačný zraz obhajcov súťaže z Portugalska medzitým opustil kapitán Cristiano Ronaldo. Rozhodol sa tak po vyjadreniach trénera Jorgeho Žežuša, ktorý ho neplánoval zaradiť do základnej zostavy na duel proti Dánsku. Futbalistky Spartaka Myjava postúpili do 8 finále Európskeho pohára UEFA. V domácej odvete druhého predkola remizovali s Paokom Solun 1-1 a nadviazali na výhru 3-2 z prvého zápasu v Grécku. Trénerka Iveta Nevedialová.
18: Bol to ťažký zápas, ako sme očakávali. Paok v tom prvom zápase nás trošku podcenil. Dneska nechcel nechať nič na náhodu. Pomohol nám ten prvý gól. Babi to trošku trošku ukurnilo a na konci už bol ten tlak veľký. Inkasovali sme, ale po tom gole to bolo také hore-dole, lebo oni museli dať gól. My sme nesmeli dať gól, takže bolo to otvorené a myslím si, že za to, čo babi nechali na ihrisku, tak si postup zaslúžili.
8: Úradujúce víťazky našej najvyššej súťaže spoznajú súperky v piatkovom žrebe. Hádzanári Tatrana Prešov bojujú v úvodnom zápase D skupiny Európskej ligy EHF o víťazstvo. Tesne pred koncom vedú na domácej palubovke nad nemeckým Bergischerom 29-28.
7: Rádiožurnál Počasie.
8: Zajtra by malo byť jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. V noci ich 14 až minus 1, cez deň veľmi teplo 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov a prevažne slabý na juhozápade juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
7: Rádiožurnál.
2: Jeho nočné vydanie je na konci. Pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, od techniky Juraj Tima a od mikrofónov aj Lukáš Zamborský a Marian Žári Kukelka.
7: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 22 hodín 17 minút.
7: Zelená vlna.
19: Uzavretý tunel Výšňové, odstavené auto na R1, pridávame aktuálny pohľad na cesty. Na nehodu upozorňujete, pred Stročinom smerom s Radomy blokovaný je jeden jazdný pruh. Na R1 pred Hronskou Breznicou smerom zo Žiaru nad Hronom stojí v pravom pruhu pokazené auto, zvýšte opatrnosť pri prejazde. Na vjazde do Hornej Potône z Dunajskej Stredy opravujú vozovku, úsek je obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie cez Kolóniu a Michala na Ostrove. Na D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Výšňové v oboch smeroch, naplánovali do rána, obchádzka vedie po Podstrečno. A na ceste medzi Michalovcami a Zbudzovo opravujú most a úsek je tiež neprejazdný, obchádzka vedie cez Petrovce nad Laborcom, Strážske a Staré. Prajme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
20: Na Slovensku pribudne ďalších 10 hradov v novom parku miniatúr.
21: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
20: Spravodajstvo STVR.
22: Rádio Slovensko.
23: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
20: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
7: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Zuzanou Šebestovou.
24: Spájame sa s hosťom Nočnej pyramídy, a to na diaľku cez aplikáciu. Pán Martin Štubňák, ktorý tento rok získal ocenenie Učiteľská osobnosť Slovenska, je na druhej strane. Pekný neskorý večer želám do Martina.
25: Pekný večer prajem, ďakujem za pozvanie.
24: Ste fyzikárom na 5-ročnom bilingválnom gymnáziu, ktoré je súčasťou Evanjelickej spojenej školy v Martine. Povedzte nám, koľko hodín fyziky máte dnes za sebou?
25: Dnes mám za sebou 6 hodín fyziky, respektíve 4 hodiny fyziky a potom ešte 2 hodiny fyziky pre medikov, čo je taká príprava pre žiakov, ktorí sa chystajú na medicínu a na príjmačky.
24: To znamená, ak tomu dobre rozumiem, že no tak je koniec septembra, prešiel mesiac, že už sa vyučovanie rozbehlo úplne naplno?
25: Presne tak, učíme už v plnom prúde a ešte som síce nepísal nejaké veľké písomky, ale také učenie, preberanie a taký ten školský život, to už je naplno rozbehnuté.
24: Do obeda vyučovanie a predpokladám, že potom vás čakala aj príprava na zajtra?
25: Áno, viac menej dať si do poriadku, nachystať si ďalšie hodiny, nachystať si experimenty a ešte medzi tou prípravou a skončením vyučovania ešte som mal fyzikálny krúžok. s mojimi nadšencami fyziky.
24: Takže od rána do popoludnia obklopený fyzikálnymi udalosťami. Aký má vzťah so svojimi žiakmi? Aké nové a možno aj neštandardné spôsoby výuky fyziky používa? A akým žiakom bol on sám? O tom všetkom sa budeme s Martinom Štubňom rozprávať. Príjemné počúvanie želajú Jakub Slovinec a Zuzana Šebestová.
7: Rádio Slovensko.

0: Na konci uplynulého školského roka v júni si náš host v Nočnej pyramíde, pán Martin Štubňa, prevzal ocenenie Učiteľská osobnosť Slovenska. Ste na toto ocenenie právom hrdý?
1: Veľmi ma potešilo to ocenenie a myslím si, že môžem byť aj hrdý na to. Je to také zadozučenie, alebo skôr v tom zmysle, že teším sa, že si niekto všimol tú robotu, že si niekto všimol to, o čo sa snažím. Takže z tohto hľadiska som za to veľmi vďačný.
0: Ocenenie ste získali z tisícky nominovaných učiteľov. Kto vás vlastne nominoval?
1: Nominoval ma riaditeľ školy, na ktorej učím. On teda medzi tým stihol zmeniť pôsobisko, ale v tom období, keď sa nominovalo, tak bol riaditeľ. A on ma nominoval ako svojho zamestnanca.
0: Ja som videla reportáže potom, keď ste dostali ocenenie a vrátili ste sa do školy na ten ďalší deň a vás vlastne žiaci študenti veľmi burlivo vítali s ocenením, mali tam také transparenty, bol to veľmi milé. Aké ste vtedy mali pocity?
1: To sa nedá asi ani opísať, ale bolo to asi väčšie dojatie ako priamo na tej ceremonii. Ja som teda niečo takéto neočakával od nich. Bol som možno pripravený na to, keďže sme evanjelická škola, tak mávame na začiatku týždňa také ranné stíšenia, tak som očakával, že teda asi nejakým spôsobom ma tam zavolajú, zatlieskajú mi a rozídeme sa. Ale teda to, čo sa tam stalo, to som absolútne neočakával. Takú tú úprimnú radosť, to povzbudenie, to množstvo krásnych odkazov a nie len od žiakov, ale aj od kolegov, od vedenia, že bola to naozaj taká atmosféra priania a dobra, ktorú som, hádam, ešte v živote nezažil.
0: K čomu môžu podľa vás prispieť práve takéto ankety a ocenenia učiteľov?
1: Podľa mňa je to veľmi dôležité niečo takéto a nielen pri učiteľoch, ale tým, že som učiteľ, tak je to dôležité z toho hľadiska, že potrebujeme rozprávať o tom, ako sa dá učiť dobre, akých kvalitných pedagógov máme. Z mojej osobnej skúsenosti viem, že veľa, aspoň spätná väzba, ktorú som dostával, bola, že veľa ľudí to povzbudzuje, lebo zažívajú práve možno niečo opačné, že zažívajú situácie, kedy to školstvo možno nie je úplne také, ako by mohlo byť, alebo ako by si predstavovali. A o to viac ich to povzbudzuje potom, že keď vidia, že naozaj sa to dá robiť aj inak a vieme to robiť aj inak.
0: Teraz taká ženská všetečná otázka, prepačte. Kde máte diplom? Lebo to je v podstate diplom zarámovaný, tá cena.
1: Áno, mám ho v škole, v kancelárii. A nejak tak sa mi spája s tým, že je to proste nejaký pracovný úspech, tak som si to dal tam, kde pracujem.
0: Zavezuje vás k tomu, alebo toto ocenenie k niečomu do budúcnosti?
1: Myslím si, že nejak oficiálne nie, ale sám pre seba si hovorím, že je veľmi dôležité pre mňa dostať tomuto oceneniu a stále na sebe pracovať a nezostať, že tak teraz už som hotový učiteľ, teraz už som niečo získal, práve že naopak, že skôr to vidím, že toto je nejaký milník, nejaká križovatka na tej ceste, ale tá cesta ďalej pokračuje.
0: Čo pre vás znamená učiť?
1: Je to radosť, každé ráno sa teším do školy a je to hlavne to, že učím predmet, ktorý ma veľmi baví, ale je to aj radosť z toho pohľadu, že veľmi sa teším, keď môžem vplývať na mladých ľudí, keď vidím, že nejaký môj malý komentár alebo malá rada dokáže pozitívne ovplyvniť ich život v budúcnosti, tak to je úplne zadosť učinenie pre mňa.
0: My v tom ďalšom vstupe budeme konkrétnejší, budeme hovoriť o tom, akým spôsobom vediete hodiny, ako komunikujete so študentmi. Povieme si viac s Martinom Štubňom po pesničke.

0: Pán Martin Štubňa, náš dnešný host v Nočnej pyramíde, je učiteľom fyziky na 5-ročnom gymnáziu. Keď si ja spomeniem na svoje mladé leta na gymnáziu, tak fyzika vedela byť postrachom pre časť študentov, teda konkrétne aj pre mňa, ktorí sme tomu až tak nerozumeli a nemali sme veľmi silný vzťah celkovo k prírodným vedám. Akým spôsobom sa vy snažíte fyziku priblížiť aj takýmto študentom?
1: Tak pre mňa je dôležité, aby fyziku našli práve v tom, čo ich baví, aby sa im prepojila s tým, čo oni robia. A to sa snažím robiť pomocou v rámci hodnotenia, teda môžu odovzdávať nejaké portfólio. A to portfólio by malo byť práve o tom, čo ich baví, čo robia. Čiže ak mám napríklad nejakých športovcov, tak môžu pracovať na nejakej téme, ktorá súvisí s ich športom. Mal som študentku, ktorá hádzala oštepom a robila si videoanalýzu tých svojich hodov. A nenápadne som tým pádom podsúval tú fyziku do jej života. A snažím sa tiež, aby tá fyzika bola aj na tých hodinách aspoň čiastočne priblížiteľná alebo nejak spojená s tým, čo bežne zažívajú.
0: Ako si môžeme predstaviť vašu hodinu?
1: Hodina veľmi často vyzerá možno ako klasická, alebo z môjho pohľadu klasická hodina fyziky. Je tam určite veľa odvodzovania vzorcov, je tam veľa diskusie. Snažím sa ale žiakom pripravať vždy nejaký pracovný list, aby sa im ľahšie prechádzalo tými témami. Jednotlivé pojmy sa snažíme spoločne objavovať. Ale zároveň, tak ako som hovoril, snažím sa to ilustrovať aj na nejakom takom zjednodušom príklade. Napríklad, keď sme teraz brali tlak, tak veľmi často si žiaci nevedia predstaviť tú hodnotu tej jednotky 1 paskal, tak mám na to takú jednoduchú aktivitu, kedy máme papier, nastrihajú si ho a keď si ho položia na dlan, tak to je presne tlak 1 paskal. Čiže snažím sa im to naozaj aj tak priblížiť, aby naozaj si to vedeli predstaviť.
0: Fyzika v princípe vysvetľuje dianie okolo nás, fungovanie sveta a rôznych javov. Robievate často aj pokusy?
1: Áno, myslím si, že je to veľmi dôležitá súčasť vyučovania fyziky a zároveň sa na tom veľmi krásne dá objaviť nejaký princíp. Veľakrát tie pokusy sú také, že robíme nejaký pokus cez počítačom podporované laboratórium, kde veľmi rýchlo vieme získať veľké množstvo dát a potom sa rozprávať o tom, akú majú tendenciu alebo aké závery by sme mohli z toho vyvodiť.
0: Čiže nie je to iba o vzorcoch?
1: Nie, ale veľmi často áno.
0: Je oblasť vo fyzike, ktorú špeciálne rád učíte, alebo vás osobne veľmi zaujíma?
1: Ja mám rád celkom magnetizmus aj elektrinu, ale teda žiakov táto téma celkom straší, lebo naozaj je dosť abstraktná a na tej strednej škole to učíme viac menej tak povrchne, lebo ten magnetizmus na to nemajú žiaci nejaký matematický aparát, aby sme to vysvetľovali podrobnejšie, ale o to krajšie je, keď náhodou niektorý študent chce ísť viacej do hĺbky.
0: Vy ste aj veľmi zruční. Viem o vás, že si vyrábate aj sám pomôcky. Čo napríklad ste si kvôli vyučovaniu alebo pre vyučovanie pripravovali sám doma, zhotovovali?
1: Vyrábal si väčšinou nejaké takéto elektronické obvody, na ktorých sa dá ukázať princíp. Napríklad som si vytváral mostík, ktorý premieňa striedavý prúd na elektrický, na jednosmerný prúd. A potom som napríklad robil priamo generátor takéhoto striedavého prúdu, čo je v skutočnosti nie úplne generátor, lebo je to iba stará CD-romka napojená na jednosmerný motorček, ale tým, že ten motorček sa pohybuje do dvoch strán, tak to vytvára fiktívny striedavý prúd.
0: Čo všetko vás vie napríklad inšpirovať a viete to potom využiť aj na vyučovaní?
1: Veľa pozerám videí a chodívam na rôzne akcie, kde kolegovia prezentujú, čo oni robia a Také najväčšia inšpirácia pre mňa, čo sa týka fyziky, je projekt Heureka a konkrétne je to stretnutie učiteľov, ktoré sa volá Dielny Heureky. Je to projekt v Česku, ktorý založila pani Irena Dvoráková. A to sú naozaj stretnutia nadšencov fyziky, ktorí sa na víkend stretnú a každý vytvorí nejaký 1,5 hodinový workshop, v ktorom samostatne my ako učitelia sa hráme na žiakov, bádame, skúmame, diskutujeme, vyrábame si. A to je neskutočný zdroj inšpirácie, s ktorou sa dá ísť ďalej potom.
0: Čiže takto navzájom učitelia sa inšpirujete, to je senzačné.
1: Áno, áno, áno.
0: Vedieť zaujať študentov a ešte v dnešnej rýchlej dobe, keď sú zvyknutí len scrollovať a veľmi povrchne, ako keby informácie, niektorí, nehovorím, že všetci, vnímať, to jednoducho je zložité. Čo z vašich skúseností najlepšie zaberá?
1: Myslím si, že tak veľmi dôležité, aby bola zaujímavá téma, ale tá téma nie vždy je zaujímavá pre všetkých. A druhá vec, ktorá naozaj zaberá, je, keď žiaci vidia taký úprimný záujem z toho pohľadu učiteľa, alebo taký naozaj, že vzťah. A veľakrát sa mi stalo, že žiaci povedali, že fyziku až tak nechceme, teraz musíme rozmýšľať, ale že ste to vy, tak to spravíme. Takže naozaj tá rola učiteľa, ten vzťah je veľmi dôležitý.
0: Tak, moje otázky sme vyčerpali, ale my dávame možnosť klásť otázky aj našim poslucháčom, tak ak sa chcú do dnešného rozhovoru s vami zapojiť, môžu tak urobiť tromi spôsobmi, napísať otázku na mail slovensko@rozhlas.sk alebo nám poslať SMS-ku v tvare Slovensko, medzera otázka a poslať nám na číslo 7773 alebo nám napíšu na Facebook Rádia Slovensko.
2: Rádio Slovensko.

0: Za svojho života sme sa stretli s desiatkami učiteľov. Niektorí boli veľmi prísni, nemohli sme sa na hodine ani pohnúť, potom boli tí láskaví. Ja si pamätám aj učiteľom, ktorí boli veľmi benevolentní a vlastne ich predmet ani nezaujímal. Za akými typmi učiteľov ste sa počas vašich štúdií stretli vy?
1: Ja som mal to šťastie, že som mal naozaj učiteľov, ktorí, že nemal som nejakého zlého učiteľa alebo že nejakú nepríjemnú skúsenosť s učiteľom. Mal som učiteľov, ktorí si plnili svoju úlohu, mal som učiteľov, ktorí naozaj boli zapálení a nadšení pre ten predmet, ktorý učili a snažili sa nám to odovzdať. Ale naozaj, že nejakú zlú skúsenosť takú som nemal.
0: Ako pristupujete k svojim študentom vy? Čo je pre vás dôležité v tom vzťahu?
1: Dôležité je pre mňa, aby vedeli, že sa o nich zaujímam, o každého jedného z nich, že nechcem, aby sa cítili ako, že sú nejaká trieda, že sú v nejakom vreci nejakej skupine, ale naozaj, aby mali pocit, že každý jeden individuálny žiak ma zaujíma. A zároveň sa snažím rozoznať potenciál v nich. To je možno to, čo mne chýbalo v tej mojej skúsenosti. A že nikto neprišiel za mnou a nepovedal mi, že tak vidím v tebe potenciál, ale si pomerne lenivý a nezapájaš sa do súťaží a tak ďalej. Ale poďme s tým niečo spraviť. Tak ja sa práve snažím takýchto žiakov trošku objaviť a trošku ich vytiahnuť a popchnúť dopredu.
0: Vo vašom prípade to nie je v úvodzovkách iba o učení fyziky. Je to aj o tom rozprávaní sa a vôbec, aby ste ich spoznali, aby ste vedeli, akí sú. Môžu sa na vás obrátiť s hocičím?
1: Áno, aj sa mi to veľmi často stáva. V rámci mojej triedy mám také mini-mentoringové rozhovory, kde sa snažím naozaj spoznať mojich žiakov, zistiť, čo ich trápi, čím žijú, pomôcť im, ak je to nejaká oblasť, v ktorej mám skúsenosti a môžem pomôcť, ale stáva sa mi, že aj žiaci nie z mojej triedy prídu do labáku a spočiatku tam len tak sedia, ale neskôr sa rozvinie nejaká diskusia alebo im môžem ich vypočuť, môžem im nejako poradiť alebo len ich vypočuť, aj to je dôležité pre nich.
0: Keď si spomeniete na svoje gymnaziálne časy a porovnáte ich s dnešnými gymnazistami, majú to ťažšie ako vaša generácia?
1: Mám pocit, že áno. Z toho hľadiska, keď počúvam tie témy, ktoré riešia, taký nejaký možno tlak, zodpovednosť, čo spoločnosť očakáva od mladých ľudí, tak mám pocit, že my sme takto ešte nemuseli byť tlačení do niečoho, do nejakého výkonu. Skôr sme si to tak užívali a menej sme riešili, čo bude budúcnosť, aká budúcnosť, či sa správame ekologicky, či sme zdraví a tieto veci sme až tak neriešili ako táto generácia.
0: My, keď sme sa si dohadovali náš rozhovor a keď som si písala scenár, tak sme netušili, čo sa odohrá v Staškove. Tá včerajšia tragédia zasiahla celé Slovensko, mnohých veľmi hlboko a zvlášť učiteľskú komunitu. Vy sa snažíte učiť tak, aby bol medzi vami a žiakmi rešpekt a dobrý vzťah. Čo vám prebehlo hlavou, keď ste sa túto strašnú správu dozvedeli?
1: V prvom rade veľký smútok jednak pre obete tejto udalosti, ale druhá aj pre to dieťa samotné, ktoré malo nejaký zážitok, dovolím si tvrdiť, že asi strašný, ktorý ho doviedol k takémuto skutku. Takže bolo to taká smútosť a bolesť. A to je asi normálne v takejto situácii.
0: Myslíte si, že sa dá takýmto tragédiám predchádzať?
1: Pevne verím, že do istej miery áno a že aj my ako spoločnosť sa postupne budeme v tomto posúvať a ja som veľmi vďačný za úžasnú robotu napríklad IPčka, ktoré podľa mňa možno veľa takým tragédiám aj predišlo len tým, že sú deti alebo sú ľudia, ktorí mali komu zavolať a komu sa zdôveriť s nejakým problémom.
0: Tak verme, že aj vďaka takým učiteľom, ako ste vy, bude takýchto udalostí čo najmenej.

0: hoste. Učiteľ fyziky Martin Štubňa žije a pracuje už 9 rokov. Sa teraz presunieme do Nitry, do vášho rodného mesta. V akej rodine ste vyrastali?
1: Vyrastal som vo veľkej rodine. Mám 5 súrodencov a v podstate ja som najstarší z chlapcov, ale mám ešte 2 staršie sestry.
0: Aha, čiže vy ste tretí v poradí. Ako ste spolu vychádzali pri takom množstve súrodencov?
1: Veľmi dobre sme spolu vychádzali. Samozrejme, občas sa objavili nejaké krátkodobé šarvátky alebo hádky, ale vo všeobecnosti sme veľmi dobre vychádzali spolu. A mám pocit, že sme si tak sadli a doteraz vlastne veľmi dobre vychádzame.
0: Aké ste boli dieťa?
1: Myslím si, že skôr taký introvert. Veľmi som miloval čítanie kníh, takže ako náhle som mohol mať knihu a kľud, tak viac mi nebolo treba. Ale tým, že nás bolo aj tak veľa, tak sme boli aj veľmi aktívni. Chodívali sme vonku, hrávali sme od vybijanej cez hokej, čokoľvek, čo sa dalo. Takže, ale asi tie knihy ma najviac tak definovali.
0: A čo vás bavilo v škole? Aké predmety?
1: V podstate tie, ktoré aj učím, a matematika, fyzika, možno to bolo aj také, že tým, že mi išli prirodzene nejak ľahko, tak ma aj bavili. A bol som na gymnáziu, ktoré bolo zamerané na matematiku a programovanie, takže aj programovanie a práca s počítačmi ma veľmi bavili.
0: A bol aj nejaký predmet, ktorý vám možno nešiel, alebo nemali ste k nemu vzťah?
1: Mám pocit, že filozofia nebola úplne šálka kávy, ktorú by som mal rád, hlavne z toho dôvodu, že neúplne som vtedy chápal, čo sa myslelo rôznymi obrazmi a proste to filozofické zamýšľanie sa nad jednou vecou, ktorú ja z pohľadu logiky som veľmi rýchlo odbavil, áno, nie, hotovo. Tak tomuto som až tak nerozumel.
0: A zostal vám v pamäti niektorý z pedagógov?
1: Zo strednej školy áno. Prekvapivo to bola práve pani učiteľka, ktorá nás učila dejepis, ktorý nebol úplne môj obľúbený z toho pohľadu, že by som sa rád na spamäť učil roky, ale práve pani učiteľka ho podávala veľmi dobre v tom zmysle, že hľadala súvislosti, príčiny. Doteraz si pamätám, ako nám vysvetľovala, že to, že niečo malo príčinu na oko, ešte neznamená, že to bola skutočná príčina. A toto mňa bavilo, hľadať také tie skryté dôvody za niečím a súvislosti.
0: Vy ste chodievali na 8-ročné gymnázium a keď sme spolu telefonovali, tak ste mi spomínali, že tie knižky, ktoré ste tak rád čítali, ste čítali aj počas vyučovania pod lavicou.
1: Presne tak. A teraz máme problémy s mobilmi, že žiaci občas vyťahnú telefón a niečo si tam ťukajú. Tak ja som miesto telefónu, ktorý vtedy nebol až takých dispozícií a nedal sa na ňom toľko robiť, že by to bolo nejak zábavné, tak práve som čítal tieto knižky a vedel som ich prečítať naozaj kvantum.
0: Kedy si Martin Štubňa uvedomil, že by mohol byť pedagógom, to si povieme spolu s ním po správach po 23. hodine. Budeme radi, ak zostanete s Rádiom Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa. Som slovenská
4: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tomáš Taraba sa po svojom odvolaní z funkcie šéfa Enviro rezortu z politiky nechystá odísť. Protesty na francúzskych školách pokračujú, zadržali vyše 600 ľudí. Aj zajtra nás čaká slnečný deň s teplotou do 27 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Prezident Peter Pellegrini odvolal Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Riadením rezortu poveril premiéra Roberta Fica. Urobil tak, lebo od predsedu vlády zatiaľ návrh na vymenovanie nového ministra nedostal. Tomáš Taraba po odvolaní zopakoval, že z politiky neodchádza.
2: O to väčšie sa teším pôsobiť v parlamente. Moje vzťahy s pánom premiérom sú veľmi korektné a určite proti pánovi premiérovi v parlamente nepôjdem. Na druhej strane budem zákony, s ktorými nebudem spotožnený, budem pripomienkovať, budem sa aj snažiť meniť.
1: Protesty študentov na francúzskych stredných školách sa rozšírili a miera násilia, ktorá ich sprevádza, sa stupňuje. Polícia dnes zadržala viac ako 600 ľudí, informoval francúzsky minister vnútra Laurent Nunes. Pri stretoch utrpelo zranenia približne 80 policajtov a 30 učiteľov a žiakov. Do protestov a blokád sa zapojilo zhruba 350 škôl. Protesty sa začali minulý piatok a ich cieľom je podľa študentov upozorniť na

0: Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave by malo dosiahnuť hranicu 4 miliónov cestujúcich v tomto roku do konca októbra. Riaditeľ letiska Dušan Novota očakáva, že za celý rok odbavia 4,5 milióna pasažierov, čím sa priblížia ku kapacite 5 miliónov osôb. Vzhľadom na rýchly nárast počtu cestujúcich už vedenie letiska podľa Dušana Novotu má pripravený plán jeho ďalšieho rozvoja.
1: Pracovali sme na tom tak, aby sme čo najmenej zasiahli do tej infraštruktúry, ktorá už je vybudovaná. To znamená, že nebude to v stave takom, že by sme teraz všetko šli búrať a nanovo stavať. Skôr ideme pristavovať a viac menej rozvíjať to, čo už tu je postavené.
0: Celkové odhadované náklady na rozšírenie letiska alebo výstavbu nového terminálu vrátane stoísk pre lietadlá, ktoré sú nevyhnutné pre prudký nárast počtu cestujúcich, sú predbežne 50 miliónov eur. Hádzanári majstrovského Tatrana Prešov vstúpili do D skupiny Európskej ligy EHF tesnou prehrou. Na domácej palubovke podľahli nemeckému Bergischeru 29-30, hoci štvrť hodinu pred koncom viedli o 3 góly brankár Matúš Mitošinka.
2: Veľká škoda, akože o ten jediný gól, akože to fakt zamrzí. A dneska musím uznať, že sme boli fakt lepší než bundesligový tým, čo dodať a taký šport musím sa poučiť. No ja som sa cítil fantasticky. Zápas to je ako dar, to bol len si užívate tú atmosféru a ten zápas nestále hráte proti bundesligovému týmu, takže za mňa dneska super, či už odo mňa alebo od kanálu, takže dneska sme podali fantastickú úkonu.
0: Zajtra by malo byť jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, nad ránom a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. V noci 14 až 7, miestami najmä v údoliach 6 až minus 1, cez deň veľmi teplo 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov a prevažne slabý na juhozápade juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 23 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Cestári na R1 aj uzavretý tunel Výšňové, pokračujeme s dopravou. Cestári pracujú na R1 za výjazdom z Volenstráže smerom do Banskej Bystrice, opravujú vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na D1 za Novou Polhorou smerom do Prešova opravujú vozovku, blokovaný je pravý jazdný pruh. Na D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Výšňové v oboch smeroch, obmedzenie naplánovali do 6. do rána, obchádzate po Podstrečno. Medzi Michalovcami a obcou Suché je pre opravu uzavretý most cez Poľný kanál. Obchádzka vedie cez Petrovce nad Laborcom, na Cinu Ves a obec Lesné. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečná plínula.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Zuzanou Šebestovou.
5: Pokračujeme v rozhovore s učiteľom fyziky Martinom Štubňom, ktorý získal minulý školský rok ocenenie Učiteľská osobnosť Slovenska. Premýšľali ste niekedy aj nad iným povolaním?
6: Nepremýšľal som nad iným povolaním. V podstate od nejakých 15 rokov som vedel, že chcem byť učiteľ, takže už som potom nemal možnosť rozmýšľať nad niečím iným.
5: A nikdy ste to neolutovali?
6: Ani raz.
5: Tak sa dobre stalo, pretože učiteľov, ktorí vedia zaujať pre svoj predmet študentov, vedia dobre pútavo vysvetliť učivo a byť aj nadšený pre túto prácu, potrebujeme ako soľ. S Martinom Štubňom sa budeme zhovárať do polnoci. Pohodu pri počúvaní želajú Jakub Slovinec a Zuzana Šebestová.
3: Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Katarína Knechtová, Diaľ.

0: pedagógov je možno tým kľúčom, ako zlepšovať naše školstvo. Kedy ste si vy uvedomili, že chcete byť učiteľom?
1: Bolo to, keď som mal asi 14-15 rokov a robil som takého pomocného vedúceho na táboroch a vtedy som si uvedomil, že ma baví to, že môžem pracovať, alebo by ma bavilo to, že môžem pracovať s mladými ľuďmi a mať nejakým spôsobom možno dobrý vplyv na ich život. A vtedy jediné, čo mi napadlo ako povolanie, ktoré sa venuje mladým ľuďom, bolo práve učiteľstvo, takže som si povedal, že budem učiteľ.
0: Prihlásili ste sa na štúdium pedagogiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. A prečo práve ste si vybrali kombináciu matematiky a fyziky?
1: To bolo práve dané trošku tou mojou lenivosťou, že tým, že som vedel, že chcem byť učiteľ, tak som si povedal, že dobre, ale tak si vyberiem nejaké predmety, kde sa nebudem musieť až tak nejak veľa učiť. A tak v takom užšom výbere bola informatika, matematika a fyzika. A keďže som si uvedomoval, že informatika sa bude určite rozvíjať a že to pôjde dopredu, že to by som sa musel stále učiť, tak som si zvolil práve matematiku, fyziku, aby som to mal jednoduchšie.
0: Ja si myslím, že sa... Áno?
1: To som vtedy netušil, že v podstate ako učiteľ sa budem do konca života učiť, ale zistil som, že ma to veľmi baví, takže...
0: To som práve chcela povedať, že ste určite netušili, že sa budete vlastne stále vzdelávať celý život. A aké spomienky máte na vysokoškolské štúdium?
1: Veľmi dobré. A mal som to šťastie stretnúť tam a pani docentku Valovičovú, úžasnú didaktičku fyziky, ktorá nás zapájala do neskutočného množstva aktivít a práve cez to nás možno ešte viac nadchla práve pre to učiteľstvo. Robievali sme rôzne fyzikálne show, chodívali sme na tábory, už potom aj nejaké fyzikálne a prírodovedné. Ukázala nám práve ten projekt Heuréka, o ktorom som hovoril, o ktorým som spomínal, čiže cez ňu som sa k tomu projektu dostal. A ja keď som prichádzal na univerzitu, tak to bolo také, že som najskôr sa videl viac ako matematik a že tá fyzika bol ten druhý predmet, ale vďaka práve tomuto prístupu a tým skúsenostiam sa to úplne preklopilo a ja som sa zaľúbil do fyziky a matematiku mám ako ten jazyk, ktorým my fyzici rozprávame.
0: Čiže už neučíte matematiku teraz?
1: Momentálne neučím matematiku, pretože som jediný fyzikár na gymnáziu, ešte kolega zo základnej školy nejaké hodiny učí so mnou, ale teda momentálne som jediný fyzikár, takže učím celú fyziku ja.
0: Rozumiem. Štúdium pedagogiky obsahuje veľa teórie, ale aká bola vaša prvá prax? Pamätáte si, keď ste stáli úplne prvýkrát pred tabuľou?
1: Táto prax bola asi prirodzená. Nikdy som nemal stres z toho postaviť sa pred tabuľu. A tým, že som praxoval aj na škole, kde som v podstate sám študoval, tak to bolo veľmi, veľmi príjemné. A úplne prvá hodina to asi nebola, ale jedna z tých praxí bola práve teda na gymnáziu a mal som to šťastie učiť svojho vlastného brata na niektorých z tých hodinách, takže to bolo zaujímavé.
0: Ako vás bral? Mali ste autoritu? Lebo však boli ste veľmi mladí.
1: A tak pani učiteľka, ktorá, teda pani profesorka, ktorá ma supervizorovala, mu musela po hodine povedať, že Igor, ale na hodine to není brat, ale pán učiteľ.
0: A tak to je náročné, pre toho brata to muselo byť veľmi ťažké.
1: Áno.
0: Kde ste začali potom pracovať, ktorá bola prvá vaša reálna škola, do ktorej ste nastúpili už ako učiteľ?
1: Ešte počas doktorandského štúdia, kde som vlastne 4 roky pôsobil na univerzite ako doktorand, som učil na škole pre mimoriadne nadané deti a gymnáziu v Bratislave na Teplickej. Tam som si vlastne robil aj adaptačné a mal som úžasnú uvádzajúcu učiteľku Viktóriu Karásovú. Tiež sme sa spoznali cez projekt Heuréka, ona vlastne viedla takú slovenskú sekciu tohto projektu a u nej sme sa veľa vecí učili a vždy som, keď sme chodili na tie stretnutia k ním na to gymnáziu, tak vždy som tak sníval, že jedného dňa by som tu chcel aj učiť, tak to sa mi splnilo, tento sen. Ale bolo to teda na rok, iba tí potrebovali nejak zaskočiť. No a potom po škole som sa dostal do Banskej Štiavnice na gymnázium Andreja Kmeťa, tam som učil 3 roky.
0: Tam je ešte zaujímavý fakt, že vy máte radšej menšie mesta, že Bratislava vám neprirástla k srdcu.
1: Áno, áno, to som si povedal, že bola to dobrá skúsenosť na tej škole, ale určite by som nechcel ostať v Bratislave a učiť tam. Skôr som teda inklinoval k nejakému takému prírodnejšiemu prostrediu. A napokon sme zistili, že Banská Štiavnica bola predsa len príliš malá a príliš ďaleko od takých nejakých služieb väčšieho mesta, tak sme napokon skončili v Martine.
0: Dobre, ešte tu máme niekoľko otázok od našich poslucháčov. A pýta sa pán Roman, či máte doma knižku Malý Edison, že on si v roku 75 minulého storočia podľa tejto literatúry zhotovil elektromotorček, ktorý aj fungoval. Tak neviem, že či máte také nejaké knižky ešte aj z detstva možno.
1: Tuto konkrétne nemám, ale ja som miloval knižku a aj som si ju potom zohnal. Bola to knižky, teda dve boli, už viem prečo jedna, už viem prečo dva. To boli knihy, ktoré úžasne vysvetľovali princípy, ako čo funguje. Boli tam krásne rozkreslené postupy, neviem, ako fungujú nejaké fabriky, ako sa niečo vyrába. Veľmi mám rád tieto knižky práve s tými technickými nákresmi, takže to bolo moje obľúbená knižka.
0: A ešte jedna otázka, že či ste rovnako dobrí tak v matematike ako vo fyzike a či máte v matematike rád integrály, derivácie a limity?
1: Tie som neskutočne miloval a v podstate s tými alebo teda s nimi som pracoval aj počas dizertačnej práce, kde som sa snažil túto matematiku učiť cez fyziku a takže a neviem, asi teraz už som na tom skôr lepšie vo fyzike, alebo predsa len čím človek žije, to sa mu tak častejšie pripomína, častejšie sa tomu venuje, ale myslím si, že je to na veľmi podobnej úrovni.
0: Hovorí Martin Štubňa, budeme sa rozprávať aj po pesničke.

0: Slovensko zavináč rozhlas.sk je mailová adresa, kam pribúdajú otázky našich poslucháčov pre nášho hostia. A je tu aj také vyznanie alebo taká pochvala. Ako bývalej slovenčinárke sa mi páči vaša perfektná slovenčina, ktorá sa takmer presne syntakticky prelína spôsobom. Myšlienka rovná sa významovo presná veta. To nám píše pani Eva, bývalá učiteľka, a pýta sa, koľkým jazykom sa venujete alebo koľko jazykov ovládate?
1: Tak, ďakujem za pochvalu v prvom rade. V podstate by som povedal, že ovládam dva jazyky. Keďže som na bilingválnej škole, tak ja celú tú fyziku učím v angličtine a teda materskú slovenčinu ešte ovládam. Kedysi som sa učil aj nemčinu, ale to by som si nedovolil tvrdiť, že ovládam.
0: Ďalšia otázka. Kde na svete sa považuje znalosť fyziky za najviac dôležitú?
1: To je veľmi zaujímavá otázka a myslím si, že ak si dobre spomínam, práve Holandiania mali takú myšlienku, že tým, že sú malý národ, oni majú, myslím si, že nie je o mnoho viacej obyvateľov ako my, ak chcú preraziť vo svete, tak potrebujú naozaj mať dobré mozgy a oni veľmi investovali do školstva. A nie len teda fyziky, ale celkovo do školstva. Takže myslím si, že kdekoľvek, kde chceme preraziť ako malý národ, ako Slovensko, tak potrebujeme práve rozvíjať naše mozgy, naše mozgové kapacity ľudí, ktorí budú nejakým spôsobom skúsení a múdri a budú prinášať budú nejakým prínosom pre tento svet. A myslím si, že fyzika by mohla byť takým malým nástrojom na práve rozvíjanie takejto zručnosti a schopnosti.
0: Poslucháč Milan sa tiež zapojil svojimi otázkami a pýta sa, či sa ešte na gymnáziách robí svočka alebo švočka to bola?
1: Je to sočka.
0: Sočka.
1: Školská odborná činnosť. A áno, robí sa to. Zatiaľ som nemal študenta, ktorý by sa zapojil s fyzikálnou témou, ale máme študentov, ktorí veľmi radi práve s biológiou pracujú, tým, že veľa žiakov z gymnázia chce pokračovať aj na medicíne, tak je to taký prirodzený predmet pre nich a aj sa celkom dobre umiestňujú, takže na tej biológii sa v tom darí.
0: Teraz otázka z úplne iného súdka. Akému športovému klubu v Martine fandíte?
1: Ja nie som veľmi fanúšik športu, takže z tohto hľadiska by som nepovedal, že nejaký konkrétny klub, ale vzhľadom na to, že som mal to šťastie učiť niektoré atletky, ako je Laura Frličková, Peťa Kusa, tak im vždy fandím a keď vidím, že idú niekam súťažiť, tak im držím palce.
0: Predpokladám, že kým si učiteľ nájde ten svoj spôsob vyučovania, to, ako bude viesť hodinu, istý čas to trvá, kým sa do toho dostane a zabehne sa. Ako vyzerala vaša príprava v začiatkoch vášho učiteľovania?
1: Bola veľmi časovo náročná a myslím si, že to pozná každý začínajúci učiteľ. Prídete, skončí vám vyučovanie a vtedy len nabieha ten plán, že a čo budem robiť zajtra. A človek nad tým naozaj sedí, premýšľa. U mňa to bolo tak, že ja som chodil veľakrát o 7 zo školy, potom som chvíľku strávil s mojou manželkou, nejaká večera a o 8, o pol 9 som pokračoval v robení tých príprav, čo bolo naozaj náročné a nie vždy úplne únosné a zdravé, hlavne pre ten rodinný život. Ale časom som zistil, že niektoré veci nepotrebujem až tak vyšperkovávať, alebo niekedy naozaj stačí nejaký menší čas venovať práve tej príprave, ale kontinuálne v zmysle, že po roku sa k tomu vrátiť, opraviť, čo nefungovalo, zistiť, čo žiaci potrebovali trošku spraviť inak. A tými rokmi, ako to pribúda, tak je to stále jednoduchšie a jednoduchšie.
0: Kedy ste sa rozhodli a čo bol ten najväčší dôvod i prejsť vlastne z tej Banskej Štiavnice, čo sme spomínali, do Martina?
1: Mali sme takú podstate so ženou, keď sme sa rozprávali, tak sme vedeli, že tá Banská Štiavnica nie je úplne miesto, ktoré nám sadlo, kde by sme chceli zostať aj z hľadiska nejakej občianskej vybavenosti, aj nejaké zdravotné veci do toho prišli. Ale rátali sme, že až v nejakom neskoršom období by sme sa sťahovali, ale potom sa nám prihodila taká situácia, že v rámci bývania, kde sme boli v podnajme, sa nejak zhoršili vzťahy a museli sme sa teda sťahovať, tak padlo to rozhodnutie, že sa budeme sťahovať už teda úplne mimo Štiavnice a nebudeme pokračovať v Štiavnici.
0: Dobre sa vám žije v Martine?
1: Veľmi dobre. Neuveriteľné, ako sme si obľúbili toto mesto. To sa nám asi nikde nestalo, kde sme predtým boli. Tak prišli sme do Martina a už po 2-3 týždňoch sme mali pocit, že sme doma.
0: Tak to je skvelé, keď viete, že ste v tom správnom meste a na tom správnom mieste, teda na bilingválnom gymnáziu. Vy učíte študentov vo veku celkom náročnom, 14 až 19 rokov na 5-ročnom bilingválnom gymnáziu. Znamená to, vtedy sa veľmi prudko vlastne vyvíjajú, rastú, ale aj mentálne to myslím. A vy vidíte, ako sa vám vlastne menia za tie roky, alebo keď ste triedni prvákom a zrazu sú z nich piataci a maturujú. Aké to je pre vás vidieť ten vývoj študentov?
1: Je to veľmi príjemné a človek si to neuvedujeme každý deň, alebo je to taká kontinuálna zmena, ktorú nevždy je vidieť, ale keď sa tak obzrie potom dozadu, tak to je naozaj príjemné. A práve dneska som mal jeden mini-mentoringový rozhovor so študentom a sme tak zaspomínali, že kde bol v prváku a kde je teraz a sme si uvedomili, aký obrovský posun spravil. A to človeka veľmi teší. To je neskutočne dobrý pocit, keď naozaj vidí, že vidí ten posun a ešte keď v tom má trošku tie vlastné prsty a takú tú nejakú vlastnú pomoc tomu študentovi, tak o to lepšie.
0: Vy sa neustále vzdelávate, idete napred, čo všetko vám v tom pomáha, to si povieme po pesničke.

0: To, že lekári si robia postupne, keď sú mladí, atestácie prvú, druhú, špecializácie, to je známe, ale to, že to robia aj učitelia, to bolo pre mňa prekvapenie. A vy už máte druhú atestáciu, tak prosím, vysvetlite nám, laikom, ako to v tom školskom svete chodí v rámci atestácií.
1: A ako učitelia môžeme teda mať dve alebo robiť dve atestácie. Každá z nich, alebo najskôr je prvá atestácia, potom je druhá. Ja som prvú atestáciu nemusel robiť tým, že som získal doktorát práve z teórie vyučovania fyziky, tak mi bol uznaný ako prvá atestácia. A tá druhá atestácia je potom taká zbierka zručností, ktorú dokladuje učiteľ v nejakom, vo forme portfólia, čiže vytváral som portfólio vecí a aktivít, dokladoval som napríklad, že viem ako učiteľ robiť sociometriu, že práve o tých mojich mini-mentoringových rozhovoroch som mal nejakú časť tej atestácii. A takto si učiteľ vyzbiera to portfólio a na základe toho portfólia potom pred odbornou komisiou obhavuje to portfólio a má aj nejakú teoretickú otázku, z ktorej je skúšaný.
0: Je to povinné pre učiteľov, alebo to je dobrovoľné?
1: Je to dobrovoľné pre učiteľov a je to podľa mňa taký dobrý krok, ako ukázať sebe, možno okoliu, že ako učiteľ som sa niekde posunul, že už mám niečo za sebou, dokladujú sa tam aj nejaké školenia, takže je to dobrovoľné a určite to je motivačné pre učiteľov, pretože samozrejme učiteľ s vyššou atestáciou má potom tabuľkovo trošku lepší plat.
0: Viem, že dôležitú úlohu vo vašom rozvoji ako učiteľa, pedagoga zohral aj Komenského inštitút. Akým spôsobom funguje a v čom bol pre vás dôležitý?
1: Komenského inštitút je ročný program, kde sa učitelia stretávajú na 5 víkendových stretnutiach, plus pomedzi to ešte majú rôzne aktivity, vedú nejaký svoj vlastný projekt. A pre mňa bol dôležitý práve z toho pohľadu obsahu, ktorý sa tam rieši. Ako začínajúci učiteľ som si myslel, že tá najdôležitejšia časť je práve matematika, fyzika. Ale postupne, ako človek učil, tak zisťoval, že sú ešte možno dôležitejšie témy, ako je vôbec tá pedagogická zručnosť, tá pedagogická dovednosť, jak by Češi povedali, kde naozaj ten Komenského inštitút mi tak otvoril oči, že čo ešte potrebujem vedieť. Veľa sme sa tam rozprávali o tom, ako pracovať s mocou, že my ako učitelia prichádzame do triedy v rámci nejakej autority a ako to nezneužiť, ako práve pracovať s tým, že síce máme túto autoritu, ale nezabúdať aj na to, byť rešpektujúci, ako rešpektujúco komunikovať so žiakmi. Mal som šťastie, v tom prvom ročníku nás viedol aj coach, takže sme sa rozprávali o coachingu a o tom, prečo je dôležité nie rozvíjať tie slabé veci alebo slabé stránky, ale práve naopak tie silné. Lebo v školstve je to veľakrát tak, z čoho máte 5, to vám rodičia zaplatia doučovanie, to sa douč a veľakrát je vyplitvaná energia na to, aby žiak makal na niečom, v čom je možno nie až taký dobrý, kdežto keby tú energiu investoval do toho, čo mu ide, tak by o mnoho ľahšie a rýchlejšie napredoval a možno predbehol aj svojich rovesníkov.
0: Čiže podporiť deti a študentov v tom, čo im ide.
1: Presne tak.
0: Na čo majú talent. Vy ste zažili aj zaujímavý týždňový program v Spojených štátoch. O čo išlo?
1: Bol to program zameraný na prácu s nadanými deťmi a bolo to týždňová letná škola na Purdue University, na ktorú sa mi podarilo dostať aj vďaka tomu, že naša škola má kontakty práve s touto univerzitou. A bolo to veľmi krásne vidieť, lebo ten program bol jednak nejaká teoretická časť, ale bola tam aj tá časť, že oni tam práve vtedy mali mali letnú školu pre takéto nadané deti, takže bolo nádherné vidieť veci, ktoré robili, ako vôbec pristupovali k ním, akú formu práce mali s týmito žiakmi. A veľa som si z toho odniesol aj do mojej výučby.
0: Učite na bilingválnom gymnáziu, tam už je prvotný výber, hej, tých študentov, musia prejsť prijímačkami, čiže dostanú sa iba študenti istej úrovne, ale aj tak tie rozdiely tam sú. Niekomu ide možno humanitné predmety, idú lepšie, niekomu práve tie prírodovedné. Ako pristupujete práve k tomu, že sú rozdiely v triede?
1: Priamo na hodinách, ak sa dá, tak snažím sa diferencovať zadania, čiže žiaci môžu mať nejaké náročnejšie zadanie pre tých, ktorí viem, že inklinujú práve k týmto matematickým a technickým smerom, a potom sú žiaci, ktorí možno chcú ísť iným smerom, tak tí dostanú nejaké iné zadanie alebo jednoduchšie zadanie, menej matematické, možno rovnako náročné, ale menej matematické. A to je jedna taká vec, že na tých hodinách sa to snažím rozdeliť, ak sa dá. Ale taká tá dôležitejšia vec je, že naozaj chcem, aby žiaci si zažili tú fyziku a objavili tú fyziku v tom, čo ich baví. A to je to portfólio, to je to, že keď máme umelcov, tak môžu vytvoriť nejaké umelecké dielo zamerané na fyziku. Napríklad mám žiačku, ktorá plánuje študovať divadelnú réžiu, takže vo svojom portfóliu vytvorila divadelnú hru, potom ukecala spolužiakov z rôznych tried, aby ju aj nacvičili a aj ju zahrali potom pred rodičmi a pred publikom. A myslím, dovolím si tvrdiť z môjho laického pohľadu, že kľude by konkurovali ktorémkoľvek takému amatérskému divadlu.
0: A fyzika sa v tom ocitla ako? Konkrétne?
1: Fyzika sa ocitla v tom, že celá tá divadelná hra bolo také stretnutie Tellera, Oppenheimera, spoločnosti a bomby, a bola to taká diskusia o tom, že akú zodpovednosť má ten vedec za ten svoj objav.
0: Hovorí Martin Štubňa, počujeme sa aj po chvíľke hudby.

0: Martin Štubňa nám už prezradil o svojej práci a živote všeličo a spomínali ste aj to, že vám mesto Martin učarovalo, že sa vám tam aj s manželkom veľmi dobre žije. Je to aj preto, že je obklopené krásnou prírodou?
1: Presne tak, veľmi radi chodíme do prírody. Moja manželka síce nie je nejaký nadšený turista, ja niekedy ju nazývam, že horizontálny turista, nemá rada veľmi kopce, ale práve tu v Martine a v okolí sa dá ísť aj veľmi ďaleko, veľmi dlho po rovine, sú tu nádherné doliny, takže veľmi radi sa prechádzame v prírode a ja potom samozrejme mám rada aj turistiku, takže keď sa dá, tak vybehnem na nejaký kopec.
0: Ale ste aj záhradkármi, to neviem úplne, ako ste si zabezpečili?
1: Záhradkármi by som to možno úplne nenazval, to sme skôr takí amatéri, ale ako dieťa, keď som bol dieťa, tak sme mali záhradku a vždy ma lákalo si niečo vedieť dopestovať. A tak sme v blízkej dedine pri Martine, sa nám podarilo kúpiť kus poľa. Takže to je naozaj, že ja som sa smiel, že kúpili sme trávu, že naozaj je to iba kus trávnatého pozemku a učíme sa a snažíme sa tam niečo vypestovať. Častejšie nám to zožerú srnky, ako by sme my z toho mali užitok, ale skúšame to.
0: Je to taký ten relax po mentálnej a náročnej práci učiteľskej?
1: Je to neskutočný relax a ja hovorím, že človek potrebuje naozaj vypnúť ten mozog a prestať sa naháňať. Takže okrem toho záhradkárstva, kde človek proste musí byť a stráviť ten čas, alebo keď chcem ísť na nejaký kopec, tak to chvíľu trvá, tak podobne rád pracujem aj s drevom, a kde keď chcem niečo vyrezať alebo vytvoriť, tak si to pýta ten čas a nedá sa to urýchliť. A proste viem, že ten čas proste tomu budem musieť venovať.
0: A vraj aj vyrábate šperky?
1: Áno, skúšal som aj šperky. Je to taký spôsob, kde sa šperk vylieva cínom, čiže kombinácia dreva a cínu. Uh-huh. Tak som vytvoril také dva šperky pre mňa a pre moju manželku.
0: Vy ste aktívni v škole, ale aj potom, po tej dobe školskej, aj doma, a to chce dobrú organizáciu času, time management, ako tomu odborne hovoríme dnes. A vraj inšpiráciou k tomu, aby ste mali všetko dobre zorganizované, bola práve vaša pani manželka.
1: Áno, ona sa dostala k nejakým zaujímavým ľuďom, ktorí práve tomuto sa venujú, či už vo forme kurzov, alebo vo forme kníh. A postupne sa začala práve takejto téme venovať sama pre seba najskôr, postupne pre nás ako pre domácnosť. A pre mňa sa mi začali otvárať tieto dvere práve tohto time managementu a zistil som, že zrazu sa veci dajú stihnúť a robiť aj inak a že naozaj ten život sa dá aj naplánovať. A mňa oslovila veľmi myšlienka z jedného, ja neviem, už si nepamätám, či to bol kurz alebo knižka, ale že život je ako kontajner a do toho kontajnera sa vždy zmestí iba nejaké množstvo vecí a my potrebujeme naozaj mať takú nejakú víziu v živote, aby sme sa rozhodli, ktoré veci si tam chceme dať a ktoré veci si tam práve naopak nechceme dať.
0: No ale vy si plánujete nielen, že deň zo dňa, ale máte to aj tak dlhodobo. Ako to funguje u vás doma?
1: V podstate plánujeme si raz do týždňa, máme taký týždňové stretnutie, voláme to weekly pre-planning, keďže sme obidvaja anglicky hovoriaci. A potom máme raz za mesiac ešte mesačné plánovanie, kde si tu robíme taký väčší obraz o tom nasledujúcom mesiaci. A skúšali sme aj štvrťročné, ale to zatiaľ je v plienkach, tak to ešte neviem, či nám bude fungovať. Ale je to naozaj veľmi dobré, lebo potom ten obraz sa o mnoho jednoduchšie tvorí a aj keď zrazu príde nejaká otázka, mám na toto čas, nemám na to čas, idem do tohto projektu, neidem, tak človek si to veľmi rýchlo vie upratať, že áno, tu mám ešte nejaké okno alebo voľno, alebo nie, toto už, na toto už nemám kapacity. A práve to pomáha potom aj takému pocitu, že nemám pocit, že som premáhaný prácou, alebo nejaký, že by som si zobral na seba viac, ako zvládam.
0: Dobre, ale život je aj o improvizácii, o tom, že veci sa menia v priebehu. Tak neviem, že ako toto potom viete prijať, keď to máte tak pekne naplánované?
1: Jeden z takých princípov tohto plánovania je, že treba mať v každom dni alebo týždni tzv. Flex time, a to je presne takýto čas na improvizáciu.
0: Čiže naplánovať, aj to, že budete presne improvizovať. Tak. To presne som ešte tak nepočula, ale to je výborné. Čiže najlepší relax je príroda, záhradka, nejaké zručnosti vaše manuálne. Inak ja viem, že už ste nabehli na ten školský rok, je koniec septembra, ale predsa len stačia učiteľom 2 mesiace prázdnin. My vám ich strašne závidíme, ale nezávidíme vám tých 10 mesiacov, ktoré musíte venovať svojej práci. Stačí to tie 2 mesiace?
1: Tak ja môžem hovoriť za seba asi iba, ale za mňa určite asi áno. Ja mám vlastne vždy tak týždeň, dva pred koncom prázdnin už takú nedočkavosť, že už chcem ísť naspäť do tej školy a už mi to šrotí v hlave, že čo všetko budem skúšať. Takže zatiaľ áno, ale teda neučím nejak extra dlho, možno keby sme sa rozprávali o nejakých 10 rokov, tak vám poviem, že nie, pridajte mi ešte mesiac.

0: každá generácia, keď si tak spomína na svoju mladosť, hovorí, že bola iná ako tá súčasná, že tá súčasná je horšia. Tak ja neviem, sú dnešní gymnazisti iní ako tí pred 20 rokmi?
1: Mám pocit, že áno, že sú iní, ale určite by som ich nenazval horší. Práve naopak, ja mám pocit, že o mnoho skorej títo žiaci dospievajú, o mnoho skorej riešia také témy, ktoré my sme na gymnáziu možno ani vôbec neriešili, alebo keď tak možno v nejakom maturitnom ročníku. Sú takí uvedomelejší, občiansky aktívnejší, zažívajú možno aj trošku taký stres a tlak sami na seba, aby podali výkon, aby sa rozvíjali. Ja som objavoval nejaké takéto prvky rozvoja, seba rozvoja a takej práce na sebe možno až ako na univerzite, ako dospelý človek skoro. A od nich sa to očakáva už takmer pomaly na základnej škole alebo práve na tom prechode na strednú školu. Takže myslím si, že sú iní, ale majú to určite náročnejšie.
0: Za mojich gymnáziálnych čias, ale to je vlastne ešte socializmus, sme učiteľom vykali, ale dokonca aj, a hovorili sme im pán profesor na gymnáziu, mal profesorka, ale oni aj nám vykali nazad. Ako je to dnes na gymnáziách?
1: Mám kolegov, ktorí tiež vykajú žiakom a teda žiaci im. Ja sa snažím mať taký prístup trošku priateľskejší, takže napríklad som aj v mojej triede ponúkol, že kto chce, tak mi môže týkať, takže asi 3/4 triedy mi týka, ostatní majú z toho stres a mi vykajú, ale teda ja som si dovolil môjim žiakom týkať a príde mi to, že je to také trošku osobnejšie ako to vykanie.
0: Také menej formálne.
1: Áno.
0: Je rýchla doba, sme obklopení množstvom informácií a podnetov, to sa týka aj študentov. Ja neviem, je to dobre pre mladých ľudí, alebo je to problém trošku?
1: Do istej miery je to problém, ale treba si aj uvedomiť, že asi to už inak nebude. Takže čo sa s tým dá robiť, je, že naozaj sa naučiť s tým nejak žiť. A možno aj s tým súvisí to, čo sme hovorili predtým, že nájsť si ten spôsob, ako spomaliť, nájsť si ten spôsob, ako sa zbaviť toho prívalu informácií. Aj my doma máme zavedený taký režim, že prídem domov a telefón z mojho vačku putuje na jedno miesto v byte a celý čas, alebo snažím sa, aby celý čas bolo tam a nenosil som stále so sebou. Nevždy sa mi to darí, ale myslím si, že sme na dobrej ceste.
0: Tak to by sme mohli navrhnúť aj mladým ľuďom, len či by to zvládli odložiť ho preč.
1: Veľakrát to nezvládajú sami, ale boli sme napríklad na kurze ochrany života a zdravia na mieste, kde nebol signál a práve na to bola veľmi silná a dobrá pozitívna spätná väzba, že zažili čas, kedy boli naozaj že mimo toho celého tlaku a mimo toho a boli za to vďační a tak som sa ich práve pýtal, že však ale to si aj vy môžete odložiť, že to nemusíte ísť niekde, kde není signál a práve tam hovorili, že je to pre nich náročné to odložiť takto, že len tak si poviem a odložím to, čiže je to nejaká zručnosť, ktorú si človek musí vypestovať.
0: A ako to máte na gymnáziu? Musia mobily odložiť študenti alebo ich môžu používať počas hodín alebo prestávok?
1: Počas prestávok ich môžu používať, počas hodín iba ak je nejaká aktivita, ktorá súvisí, veľakrát pracujeme práve s rôznymi informáciami, takže vtedy sme radi, keď ich používajú, ale snažíme sa ich práve viesť k takej zodpovednosti, že využívajú ich na to, na čo v tej chvíli ich máš využiť, aby z toho nebolo niečo iné. A teda máme zavedené pravidlo, že ak žiak poruší nejakým spôsobom toto, že používa ten telefón tak, ako nemá, tak vtedy si ho zoberieme do trezoru a odovzdávame ho až rodičom. Takže, alebo teda, ak je plnoletý, tak si ho po vyučovaní môže zobrať. Mm-hmm. A je to také výchovné trošku. No.
0: Čo hovoríte na využívanie umelej inteligencie? Ako sa na to pozeráte? A či možno niekedy nahradí živého učiteľa? Konkurencia vaša.
1: Nemyslím si, že nahradí živého učiteľa, aspoň kým ľudstvo bude stále potrebovať tú formu nejakej socializácie, ale určite zmení spôsob, akým sa bude učiť. Však teraz sa už ten spôsob mení. Myslím si, že je to veľmi dobrý pomocník na také tie práce, kde veľa času zaberá nejaká monotónna činnosť, stále sa opakujúca. To nám veľmi uľahčuje robotu. A na druhú stranu je to presne ako s akoukoľvek inou technológiou, má to svoje úskalia a je na nás a ako na ľuďoch, aby sme si dávali pozor, aby sme nenechali príliš veľa na umelej inteligencie, nie kvôli tomu, že by sme sa báli nejakej sci-fi katastrofy, ale kvôli tomu, že ak ja nepracujem a nerozvíjam nejaké svoje zručnosti, tak oni zakrpatievajú a keď to všetko nechám urobiť niekoho iného, tak ani neviem, ako ľahko môžem zistiť, že o niektoré zručnosti som prišiel.
0: Ďakujem veľmi pekne za túto odpoveď. Dnes bol hosťom v Nočnej pyramíde pedagóg Martin Štubňa, ktorý získal minulý školský rok ocenenie Učiteľská osobnosť Slovenska. Nech sa vám darí, nech máte šikovných študentov. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja a veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
0: Jakub Slovinec a Zuzana Šebestová želajú pokojnú dobrú noc.

Balíček s Ďurom Šimkom od pol piatej do pol siedmej. Ale teraz... Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.

0: času.
1: Prevádzkovatelia sieťových lekární pozývajú verejnosť na pilotné víkendové očkovanie proti chrípke vo vybraných lekárniach väčších miest. Ukrajina chce tento týždeň presvedčiť Spojené štáty, aby uvalili na Rusko ďalšie sankcie. Dnes má byť jasno až polojasno 19 až 27 stupňov. Pekný štvrtok vám želá Peter Kolárik.

0: dali možnosť pacientom zaočkovať sa aj iným spôsobom ako u lekára.
1: Ide o ďalší krok k tomu, aby od jesene budúceho roka mohli proti chrípke pravidelne očkovať aj certifikovaní farmaceuti v lekárniach. Slovenské národné múzeum začne 1. októbra prvý ročník iniciatívy Srdce múzea bije pre starších. Počas mesiaca úcty k starším prepojí programy svojich špecializovaných múzeí naprieč Slovenskom. Seniorov pozve na komentované prehliadky, prednášky, koncerty, filmové projekcie, tvorivé aktivity, aj stretnutia pri káve či čaji. Pracovníci múzea zároveň navštívia zariadenia pre seniorov a seniorské kluby s programom, publikáciami a ďalšími múzejnými materiálmi, pokračuje hovorkyňa Barbora Zajačková.
2: Spoločná kampaň má zmysel vtedy, keď prepája nielen vizuály, ale aj ľudí, informácie a konkrétnu ponuku pre návštevníka a práve aktivity múzeí Slovenského národného múzea preto spájeme jednotnou grafikou, koordinovanou komunikáciou a spoločnou vekovou kategóriou 62+ pre túto iniciatívu. Každé naše múzeum pritom prináša vlastný program a regionálne partnerstva.
1: Ukrajina chce tento týždeň presvedčiť administratívu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby v rámci nového zákona uvalila sankcie na ďalšie ruské spoločnosti, plavidlá a jednotlivcov. Kyjev varuje, že ak sa Rusku podarí do konca roka dokončiť sústavu satelitov, Moskva by mohla získavať informácie v reálnom čase a využívať ich pri útokoch na Ukrajinu. A takáto schopnosť by mohla byť obzvlášť nebezpečná počas nadchádzajúcej zimy. Basketbalisti Prievidze postúpili do skupinovej fázy Európskej pohára FIBA. V domácej odvete kvalifikácie zdolali chorvátsky Samobor 98-65 a nadviazali na víťazstvo z úvodného duelu. Krídelník Marek Jaš.
3: Pocity sú úžasné, postupili sme do skupiny priamo, čo sa nám minulý rok nepodarilo a o to je to ten lepší pocit, že sme si to zaslúžili a právom a teraz ideme sa pobiť do skupiny a podať najlepší výkon.
1: V G skupine ich čaká okrem iných aj portugalská Benfica Lisabon. Dnes má byť jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Prevažne slabý v južnej polovici západného a na juhu stredného Slovenska východný až juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. Teraz je 6 minút po polnoci. Zelená vlna.
4: Cestári v Košiciach uzavretý tunel Višňové, pokračujeme s dopravou. Na D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6. do rána, obchádzate po Podstrečno. Na chodca v tmavom oblečení upozorňuje zelený aniel Jakub.
5: Na 507 za veľkými dvorníkmi v smere na Dunajskú stredu po pravej krajnici kráča proti kolegom vodičom chodec oblečený v tmavom, padateľ na poslednú chvíľu.
4: Cestári pracujú v Košiciach na Palackého, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a na východnej D1 za Novou Polhorou smerom do Prešova opravujú vozovku, blokovaný je pravý jazdný pruh. Cestári pracujú aj na výjazde zo Šiach na Hrkovce, opravujú most, prejdete striedavo. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Pred malou chvíľou sa začal október. Máme štvrtok 1. októbra. Málo ktorý deň v roku má toľko prívlastkov a zaujímavých a významných ako práve 1. október. Je Medzinárodný deň lekárov, Medzinárodný deň seniorov, ktorý na Slovensku zároveň otvára mesiac úcty k starším. Je Medzinárodný deň hudby. Vegetariáni majú už takmer 50 rokov svoj svetový deň. U nás je deň energetikov. A napríklad v roku 1869 zaviedli do poštovej prevádzky v Rakúsko-Uhorsku prvé korešpondenčné lístky na svete. V roku 1948 sa v Levoči začala pravidelná prevádzka tlačiarne pre tlač učebníc, kníh a časopisov pre nevidiacich. A napríklad v roku 1964 japonský cisár oficiálne otvoril premávku expresného vlaku Shinkansen na trati Tokio-Osaka. Príjemné prvé minúty nového dňa vám želajú Jakub Slovinec a Milan Jeluš.

0: trojke.
1: Záver septembra znamenal aj to, že sa končí Európsky týždeň športu, no hýbať sa je dôležité stále a v každom veku. Pri deťoch a tínedžeroch na to ale treba ísť postupne, aby nestratili záujem o športovanie alebo si nepoškodili zdravie. Téme sa venoval Adrián Todezere.
2: Podľa športovej psychologičky Petri Pačesovej je ideálne, ak dieťa začne s pohybom celkom prirodzene.
3: Prostredníctvom pohybu objavuje svet a skúma svoje okolie a v neskoršom veku je kľúčová predovšetkým hra, ktorá sa s pohybom nevyhnutne spája. Dôležité je tiež budovať vzťah k pohybu už v detskom veku tak, aby sa s pohybom spájal príjemný zážitok a v neskoršom veku by teda mohol byť pohyb využívaný ako účinný psychohygienický prostriedok.
2: Tínedžerov ale láka aj posilňovňa. Športová špecialistka Lenka Skaličanová ju odporúča navštevovať až po dovršení 13, ideálne 15 rokov a zo začiatku bez činiek.
4: Posilovňa má mať charakter taký, že deti sa naučia správnym pohybovým vzorom, ako sú správne drepy, kľuky a ostatné pohybové vzory, ktoré môžu a teda niektorí aj musia využívať vo svojich športoch alebo v bežnom živote.
2: No čo ak sa do posilňovne rozhodne ísť niekto ešte mladší a na vlastnú pesť?
4: Nemusíme sa báť o nejaký zhoršený rast, že mu to nejakým takýmto spôsobom poškodí ten vývoj, ale musíme vážne povedať, že mu to môže poškodiť funkčný aparát, ako napríklad svaly, šlachy, môže si ublížiť pri nadmernej váhe, technike, ktorá na jeho vek môže byť alebo pravdepodobne bude zlá, takže tam odporúčame určite cvičenie s vlastnou váhou plus používať iné pomôcky, ako napríklad rôzne odporové gumy, expandre a tak ďalej.
2: Je to však individuálne, pretože podľa športovej špecialistky každé telo reaguje inak.
4: Môžeme vidieť niektorých napríklad 14-ročných chlapcov, ktorí sú vyspelí, majú genetický potenciál a naozaj vyzerajú oveľa staršie, aj ten ich svalový aparát si tým pádom môže dovoliť aj nejakú ľahšiu váhu a tým pádom rýchlejšie napredovať. Musíme však ale vždy dbať na to, aby kvantita nepreskočila kvalitu.
2: Preto je dobré poradiť sa už na začiatku s trénerom alebo odborníkom. Naopak, správny tréning prináša hneď niekoľko benefitov.
4: Spevnenie šliach, zvyšuje sa hustota kostí, čiže kosti sú pevnejšie, zlepšuje sa maximálna sila, rýchlosť, koordinácia, chybné držanie tela. Taktiež vieme riešiť aj najväčší problém u mladých detí a to je obezita.
3: Z tých psychologických je to samozrejme pozitívny efekt na emočné prežívanie dieťaťa, sociálny aspekt v prípade športovania dieťaťa v kolektíve, kde sa to dieťa učí na jednej strane sa v kolektíve presadiť a na strane druhej s ostatnými deťmi v kolektíve spolupracovať. Pohyb má tiež priaznivý efekt na fungovanie kognitívnych procesov a kreativity, čo sa môže prejaviť aj v školskom prostredí.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Vedci objavili dva nové morské pavúky. Obidva sú dobrá inšpirácia pre tvorcov hororov. Jeden má červené oči a chlpaté nohy, na druhom si našiel domov ešte ďalší nezvyčajný živočích. Zoznámi nás s ním Rado Tomeš. Vedci z Univerzity Britskej Kolumbie opísali dva nové druhy morských pavúkov. Tieto živočíchy, odborne nazývané nohatky, našli pri severozápadnom pobreží Severnej Ameriky. Prvý druh upútal červenými očami, trnistými chlpatými nohami a končatinami, ktorými si čistí telo. Na druhom objavili prisaté drobné parazitické živočíchy. Morské pavúky majú také malé telo, že časť tráviacej aj rozmnožovacej sústavy zasahuje do ich nôh. V skúmanej vlasti ide o prvé nové druhy tejto skupiny opísané približne za 100 rokov. Objav ukazuje, koľko neznámych živočíchov môže žiť aj v pomerne dobre preskúmaných pobrežných vodách. Múr objavený pri parížskej katedrále Notre Dame môže byť pozostatkom opevnenia starovekej Lutécie. Archeológovia odkryli približne 20 metrov dlhú konštrukciu z kameňa a dreva. Našli na nej aj stopy po požiari. Rádiokarbónová analýza zaradila zuholnatené zvyšky do obdobia medzi rokmi 200 a 10 pred našim letopočtom. Do tohto rozpetia patrí aj rok 52 pred našim letopočtom, keď podľa Júlia Cezara Galovia pred bojom s Rimanmi svoje mesto podpálili. Nález by mohol podporiť tradičnú predstavu, že najstarší Paríž stál na ostrove v Séne. Funkciu múru a jeho presný vek však musia archeológovia ešte potvrdiť.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: se ti nechce ustat.
1: Predstavíme vám portrét všestranne nadanej slovenskej osobnosti.
2: Dnes už nie som taký slávny blažený, ako keď som bol mladý.
1: Ktorá výrazne ovplyvnila kultúrny život na Slovensku.
2: Už viem, že existujú aj iné hodnoty, napríklad peniaze.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milan Lasica. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
3: Zelená vlna.
4: Vysoká zver pod Strečnom, uzavretý tunel Výšňové, na čo si dať pozor na cestách, sa dozviete v dopravnom spravodajstve. Medzi Stúpavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad D2, úsek je obojsmerne neprejazdný. Obchádzka vedie po ceste prvej triedy číslo 2 po D4. Na D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Výšňové v oboch smeroch, obmedzenie naplánovali do 6 do rána. Obchádzate po Podstrečno, odkiaľ prináša upozornenie Zelený anjel Vlado.
5: Na obchádzke po Podstrečno je kopec vysokej svery aj na jednej, aj na druhej strane, tak nech vodiči jazdia opatrne.
4: Medzi Michalovcami a Zbudzou opravujú most, úsek je tiež neprejazdný, obchádzka vedie cez Petrovce nad Laborcom, Strážske a Staré. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Smutná udalosť zo Staškova žiaľ potvrdzuje určitý nepríjemný vývoj, že stúpa agresivita u mladých a neváhajú zobrať do rúk nôž ako zbraň. Tejto téme sa budeme venovať už o chvíľu. Vysielajú Jakub Slovinec a Milan Jeluš.

rozumné, odmietať veci náhodné, zarobiť a hotovo, aj keď znie to lahodne. Tvoríme svoje hodnoty, chodíme do roboty, nemrháme poklonou a trochu viacej bodloby nepotrebujem.

0: Mám obrovský hrad, raz možno budem kamarát.
1: Agresivita stúpa do takej miery, že mladí neváhajú zobrať do ruky zbraň a zaútočiť. Svedčia o tom tragédie v školách, vo Vrútkach, Spišskej Starej Vsi, aj najnovší prípad v Staškove. Odborníkov oslovil Lukáš Mano.
2: Za agresívnymi útokmi mladých ľudí sa neraz skrývajú pocity samoty, smútku, nepochopenia alebo tiež šikanovanie. Psychológ Radoslav Blaho.
3: Pre vývinové obdobie dospievania sú príznačné práve väčšia náchylnosť k manipulácii, prežívanie silných a častokrát aj protichodných emócií, ale niekedy až taká slepá oddanosť o skupine, v ktorej mladý človek zažíva prijatie a pochopenie.
2: Takéto komunity fungujú najmä na internete a práve sociálne siete sú pre mladých hlavným zdrojom informácií, o čom svedčí aj anketa.
4: Prostredníctvom tých sociálnych sietí sa tam stretávam s tým obsahom len kvôli tomu, že najviac používame tie sociálne siete.
5: Naša generácia najviac čerpá zo sociálnych sietí.
2: V tomto prostredí sa darí aj fenoménu porovnávania, sociologička Elena Galová-Kriglerová.
6: Preto je to online prostredie také závažné, že sa môžu porovnávať s inými, ktorí sa javia, že sa majú lepšie, tak tým ako keby opäť narastá taká frustrácia a pocit, že nezapadám, a to môže opäť ich nasmerovať na tú cestu radikalizácie.
2: Školy síce majú postupy, ako reagovať na rizikové správanie žiakov, no realita môže byť úplne iná. Riaditeľ odboru duševného zdravia a podporných opatrení ministerstva školstva Marek Kotman.
7: Potrebujeme oveľa jasnejšie prepojenie medzi tým, čo zachytí škola, odborným posúdením situácie, následnou pomocou a koordináciou ďalšieho postupu. A presne na tento problém reaguje pripravovaný návrh zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu. Jeho podstatou je vytvoriť spoločný preventívny a ochranný systém, ktorý umožní zachytiť riziko čo najskôr.
2: Vláda dnes aj schválila skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu, v centre ktorého má byť najmä dieťa.
7: Namiesto automatického posúvania prípadu medzi školou, poradňou, sociálnymi službami a políciou má vzniknúť koordinovaný postup, v ktorom je jasné, kto situáciu odborne posúdi, kto prepája zapojených odborníkov a aká pomoc je pre konkrétneho mladého človeka potrebná.
2: A hoci počet psychológov a školských asistentov z roka na rok stúpa, sociologička Elena Galová-Kriglerová na záver dodáva, že s prevenciou sa malo začať už oveľa skôr.
6: Začneme sa ňou väčšinou zaoberať až vtedy, keď sa v spoločnosti stane nejaký radikálny útok alebo niečo podobné, a vnímame to ako individuálne zlyhanie samotných detí alebo mladých ľudí. Mladí ľudia si myslia, že my dospelí ich považujeme za nezrelých, za takých, ktorí nemajú sa čo ozývať. Môžu sa vyjadrovať, až keď budú dospelí, až keď už si niečo zažijú, len oni ten život žijú teraz a potrebujú o ňom hovoriť už dnes. A bez toho, aby sme ich zapojili do tých riešení, myslím si, že my dospelí nebudeme ich vedieť efektívne robiť.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Predstavte si situáciu, že kúpite si motorku, za ktorú zaplatíte nemalé peniaze a 3 roky si na nej plníte svoje sny. Až do dňa, kým vám na dvore nezazvoní kriminálka a po preverení VIN čísla musíte motorku odovzdať. Dôvod nepoznáte vy ani inštitúcie, na ktoré sa obraciate, a tak vám neostáva nič iné, len čakať a dúfať, že sa všetko vysvetlí. Ako to napokon dopadlo, zisťovala Andrea Lučanská.
2: Doplaču. Sedím a čakám, kedy mi to vrátia. Abo nevrátia.
3: Povzdychol si Stanislav Batromy pri našej prvej návšteve počas leta a pokračoval ďalej.
2: Zastavilo auto pred brankou, kriminálna polícia, či vlastní motorku takú a takú, že musíme skontrolovať, a keď bude to vinko, bohužiaľ vám motorku musíme zaistiť.
3: Identifikačné číslo motorky bolo totožné s tým, ktoré polícia hľadala, a tak pán Stanislav nemal inú možnosť, ako motorku odovzdať. Napriek tomu, že ju kúpil ešte v septembri 2023 za 7450 eur a jej pôvod si z voľne dostupných zdrojov riadne overil. Vysvetľuje Stanislav Batromy, na ktorého reaguje hovorkyňa Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove, Jana Ligdajová.
2: Dáte si ešpezetku, dáte si vinko číslo, motorka čistá, žiadny záznam, že by bola v hľadaní, a oni prídu a vezmu to. Nechápem to.
4: Lustráciou v šengenskom informačnom systéme bolo zistené, že motocykel s jeho VIN číslom bol v pátraní. Dôvodom zadania bolo pátranie po veci pre účely zaistenia ako dôkazu v trestnom konaní vedeného v Poľskej republike.
3: Pán Batromy nevedel pochopiť, ako je možné, že motorka, ktorá podľa údajov z kontroly originality nebola v roku 2013 v slovenských ani medzinárodných pátracích systémoch, sa zrazu po 13 rokoch stala predmetom pátrania v Poľskej republike. A podobný názor má aj nezávislý advokát Tomáš Majerčák.
5: Je to celý taký zvláštny ten prípad, lebo uplynula už veľmi dlhá doba na to, že by to žiadali takúto vec zaistiť.
3: Pán Stanislav sa snažil zistiť dôvody zadržania jeho motorky a kontaktoval Národnú ústredňu Sirene. Vysvetľuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek, ktorého doplňa Tomáš Majerčák.
6: Motocykel bol zaistený práve z dôvodu, že figuroval v medzinárodnom pátraní a vyjadriť sa môže len konkrétny orgán činný v trestnom konaní, a v tomto prípade ide o zahraničný orgán.
5: Naša polícia je povinná zaistiť vec v útvare Sireny bez toho, že by zisťovala dôvody.
3: Viac informácií sme sa snažili zistiť od poľskej polície. Dostali sme však len strohé písomné stanovisko, z ktorého citujeme.
7: V priebehu vyšetrovania sa vykonali nevyhnutné úkony vrátane preverenia registrácie vozidiel v zahraničí. Konanie bolo ukončené a slovenské orgány boli informované, že zaistené vozidlá môžu byť vrátené ich majiteľom.
3: A naozaj vďačný pán Batromy má svoju motorku už doma.
2: Mne sa zdá, že ste mi veľmi pomohli, lebo tým, že ste to začali prešetrovať, ste ich troška popohnali, aby sa troška pohli.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 3.

0: Toto je Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo Francúzsku pokračujú protesty študentov. Americkí vojaci a ich partneri opustili Irak. Dnes má byť jasno až polojasno, 19 až 27 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Protesty študentov na francúzskych stredných školách sa rozšírili a naberajú na intenzite. Polícia včera zadržala 625 ľudí. Minister vnútra Laurent Nunez oznámil, že pri stretoch utrpelo zranenia 83 policajtov a 32 učiteľov a žiakov. Do protestov a blokád sa zapojilo 356 škôl, došlo k ním k poškodzovaniu majetku a zaznamenané boli aj prípady podpaľačstva, a to aj aut patriacich učiteľom. Protesty sa začali už v piatok v metropolitnej oblasti Paríža. Študenti nimi okrem iného upozorňujú na nedostatok finančných zdrojov v školstve, nízky počet učiteľov a nevyhovujúci stav školských budôb. Francúzsky prezident Emmanuel Macron priznal, že výhrady mladých ľudí sú oprávnené. Spojené štáty a ich partneri ukončili pôsobenie v Iraku. Misia sa počas 12 rokov zameriavala na boj proti teroristickej organizácii Islamský štát, ktorá od roku 2014 do roku 2019 ovládala rozsiahle územie v Iraku a v Sýrii. Prezident Donald Trump vyjadril podporu irackému premiérovi Alímu Zaidímu a vyhlásil, že sa začala nová fáza, ktorá sa bude vyznačovať posilnením irackej suverenity aj vyrovnaným partnerstvom s hlavnými spojencami Bagdadu. Časť Iračanov však považuje stiahnutie vojsk za predčasné s ohľadom na predpokladané posilnenie proiránskych milícií. Odchod Američanov naopak uvítal a podporuje Teherán. A zatiaľ, čo iracká vláda označuje tento krok za deň samostatnosti a Irán za historické víťazstvo, irackí Kurdi sa obávajú vzniku bezpečnostného vákua. Kontrolóri finančnej správy ukončili v auguste 778 daňových kontrol, na základe ktorých odhalili porušenia za viac ako 24,5 milióna eur. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč zároveň dodáva, že daňoví a colní kontrolóri preverili 1913 pokladníc systému e-kasa. Pri 480 zistených porušeniach uložili pokuty vo výške viac ako 356 tisíc eur.
2: Významnú časť zistení tvorili prípady neoprávnene uplatneného

0: Reprezentačného brankára Patrika Rybára, 32-ročný bronzový olympijský medailista, podpísal s belasými trojročnú zmluvu a do klubu sa vracia po 12 rokoch.
1: Od januára som nechytal, preto som chcel čo nájsť klub. Samozrejme, keby som čakal, tak dojde možno ponúka z nejakej inej ligy, možno aj naspäť do Ruska, ale keď sme si z rovinou sadli a prehodnotili, aké sú možnosti a čo je pre mňa najlepšie, tak vychádzalo pre mňa to, že zostať tu už doma.
0: Slovan zároveň rokuje o možnom pôsobení v českej extralige. Dnes má byť jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Prevažne slabý, v južnej polovici západného a na juhu stredného Slovenska východný až juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 1 hodina, 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Cez starý na R1 uzavretý diaľničný tunel, počúvate dopravné správy. Na R1 za výjazdom z Volenstráže smerom do Banskej Bystrice opravujú vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na východnej D1 za Novou Polhorou smerom do Prešova tiež opravujú cestu, blokovaný je pravý pruh. V Jelšave na hlavnom ťahu opravujú vodovodné potrubie, prechádzate v zúžených jazdných pruhoch. Na D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Výšňové v oboch smeroch, obmedzenie naplánovali do 6. do rána. Obchádzate po Podstrečno, kde ale upozorňujete na zvýšený výskyt vysokej zvery. Zvýšte preto opatrnosť pri prejazde a rýchlosť si postrážte v Oravskej Polhore, pri obecnom úrade vás namerajú v oboch smeroch. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Pozdravujú vás Jakub Slovinec a Milan Jeluš. Už ste z nášho vysielania počuli, že redakcia Pozor zákrutá sa podieľa na ušľachtilom projekte Srdce ciest, v ktorom ocenia tých, ktorí zachránili na cestách život alebo pomohli pri nehodách. Pripomenieme, že ešte môžete nominovať, ak vo svojom okolí poznáte niekoho takého.

0: živote hru vyhráva len ten, kto sa usmeje.
1: Pripomenieme si históriu jedného z najrozšírenejších automobilov našej nedávnej histórie. Škoda Favorit patrí medzi autá, ktoré výrazne zmenili pohľad na československé automobily. Favorit prišiel na trh v roku 1987 a priniesol modernú koncepciu s motorom vpredu a pohonom predných kolies. Vydajme sa po stopách auta, ktoré sa stalo súčasťou histórie československých ciest. Viac o Škode Favorit povie redaktor Igor Daniš.
2: September by mohol byť aj mesiacom favorita. 12. septembra 1934 sa v Prahe narodil konštruktér Škody Favorit, dnes 92-ročný Petr Hrdlička. 16. septembra 1987 predstavili Hrdličkov Favorit 136L na 29. strojárskom veltru v Brne. Favorit sa okamžite stal mediálnou hviezdou.
3: Na tú reportáž sa muselo čekať až do púlky správ. Přitom práve na tohle čekala mesiace veľká časť veřejnosti.
4: No a tá od samého začátku směřuje kam jinam než dozadu k pavilonu P, kde je umístěna expozice motokovu a v ní nová Škodovka.
2: Petr Hrdlička zdedil automobilové gény. Karel Hrdlička bol medzi vojnami vrchným riaditeľom mladoboleslavskej automobilky Škoda.
5: Patřila pod Škodu Plzeň a jmenovala se ASAP, akciová společnost pro automobilový průmysl. Můj tatínek byl to člověk, který se vypracoval úplně sám, protože když mu bylo 4 roky, tak mu zemřel tatínek, pracovník pojišťovny, spořitelny.
2: Karel Hrdlička zavedl v Československu prvú sériovú výrobu automobilov.
5: Můj tatínek tomu říkali otec populáru. Přes 30% produkce se exportovalo. Už v tom roce 38 v Buenos Aires jezdilo asi 500 populárů. V Jižní Africe, Bělehradě, Paříži, Bruselu, ve Varšavě, v Lublinu. A kdyby bývala nepřišla druhá světová válka, kde pak jsme byli, že jo?
2: Petra Hrdličku režim nešetril.
5: Napsali, že můj tatínek je typický pilíř kapitalismu a že s podivem, že jeho syn vůbec studuje, ale v každém tom režimu se najdou blbci. A zase slušní lidi.
2: Petr Hrdlička zmaturoval v 53. na priemyslovke s vyznamenaním a vyprovadili ho takýmto posudkom. Petr Hrdlička je vynikajúci študent, pomáha slabším žiakom, vedie ľudové kurzy ruštiny, prekladá, a to všetko preto, aby mohol lepšie rozvracať ľudovodemokratické zriadenie našej republiky. Lenže moderné autá by neexistovali bez hypoidných prevodov a tie vedeli v Československu spočítať iba profesor Miroslav Šejbl a jeho žiak Petr Hrdlička. Na celom svete už len ďalší dvaja odborníci. A tak sa z Petra Hrdličku stal expert európskeho formátu na hypoidné, kuželové, ozubené súkolesia s mimobežnými osami. Vypočítal napríklad prevodovky do Peugeotov zo 60. rokov. Komunisti škrípali zubami, ale Petra Hrdličku s nálepkou kapitalistického syna potrebovali. Favorit sa mal podľa ankety Svieta motoru volať Laura, odkazujúc na jedného zo zakladateľov automobilky Laurina Klemen Václava Laurina, alebo Berta a dokonca Disco. V automobilke však rozhodli, že to bude opäť Favorit, ktorý už vyrábali v 30. rokoch pod vedením konštruktéra a riaditeľa automobilky Škoda, inžiniera Karla Hrdličku.
5: Ja určite na to, akýho som mal tatínka, som velice hrdej.
2: Od augusta 87 do septembra 94 trvala éra Favorita, ktorý vystredala Felícia s technickým základom Favorita.

0: Poznáte ocenenie Srdce ciest? Už len do piatka máte čas nominovať ľudí, ktorí zachránili zdravie či život účastníkov dopravnej nehody. Môžete tak urobiť na webovej stránke srdceciest.sk. Ocenenie je pod patronátom relácie Pozor zákruta Slovenského rozhlasu, poisťovne Generali, Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby a Policajného zboru. Život a zdravie môžete zachrániť aj tak, že v prípade nehody rýchlo zavoláte záchrannú službu. Podstatné je povedať miesto, kde sa nachádzate, opísať situáciu a konať podľa pokynov operátora. Redaktorku Zuzanu Kohútkovú zaujímalo, aké chyby najčastejšie robia volajúci na tiesňovú linku. Odpovedá hlavný operátor Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby William Sládek.
1: Treba si uvedomiť, že drvivá väčšina tých volajúcich sú v strese a prepočujú aj tú informáciu, ktorú im povie operátor, že záchranné zložky sú vyslané. Ja ostávam s vami na linke, aby som vám radil, čo robiť do príchodu záchrannej zdravotnej služby. Čiže neznamená to, že keď ten operátor s nimi volá 5, 7, 10 minút, že záchranné zložky ešte na miesto vyslané neboli. Snažíme sa vyslať tieto záchranné zložky naozaj v prvých desiatkách sekúnd, ako získame prvotné informácie. Následne informácie, ktoré potom doplňame, postupujeme tým zložkám, ktoré na miesto udalosti smerujú. Takou novinkou, ktorá vlastne v týchto najbližších týždňoch bude spustená, je možnosť po vyslaní záchrannej zdravotnej služby v kritických stavoch vyzvať volajúceho, aby spustil napríklad videohovor, aby ten operátor mal väčší prehľad o tom, čo sa deje na mieste udalosti. Príklad z minulého týždňa, kedy sa nám podarilo aktivovať tento hovor počas takejto dopravnej nehody a naozaj bolo vidno, že tí volajúci poskytovali prvú pomoc osobe, ktorá vyšla z toho automobilu, ale tým videohovorom operátor identifikoval osobu, ktorá vlastne bola v bezvedomí v aute a tým, že nekričala, tí svedkovia v tom strese sa venovali tej osobe, ktorá z toho auta vyšla. Práve tu platí pravidlo, že ten, ktorý zostáva ticho, ktorý je v bezvedomí, je ešte ohrozenejší na živote ako ten, ktorý z toho auta vyjde po vlastných.
2: Povedali sme o dvoch chybách svedkov nehody, o tom, že sú nervózni a považujú otázky operátora záchrannej a zdravotnej služby za zbytočné. Druhá chyba, že sa mnohokrát venujú tým, ktorí vedia výjsť z auta po vlastných a nevšimnú si, že je tam niekto, kto môže byť v bezvedomí a nemá na seba ako upozorniť. Aké ešte ďalšie chyby môžu robiť svedkovia, ktorých by sa bolo treba vyvarovať?
1: Veľmi často sa nám stáva, že v rámci tiesňového volania tak do mobilného telefónu kričia. Tým pádom je tam znížená počuteľnosť, ten operátor častokrát nerozumie tým informáciám, ktoré nám ten volajúci do telefónu kričí. V poslednom rade, a to asi budem opakovať viackrát, je tá bezpečnosť. Čiže keď výjdem z toho auta naozaj, aby som sa na sekundu zastavil, rozmýšľal nad tým, či stojím na bezpečnom mieste, či mi nehrozí na mieste udalosti nebezpečenstvo. Miesto udalosti označil, zapol výstražné svetla, obliekol si reflexnú vestu a obozretne poskytol tomu operátorovi všeobecný prehľad o tom rozsahu tej udalosti. Čiže čo sa stalo? Či sa zrazili dve auta, alebo je to dopravná nehoda viacerých vozidiel, alebo nákladného vozidla, osobného vozidla. Koľko je tam približne zranených a aký rozsah je tých zranení. Ak teda hovoríme možno o nejakých chybách, ja by som sa vrátil k úplnému začiatku a to je prevencia. Úplne tie prvotné kroky, ktoré robíme pri nastúpení do motorového vozidla, a to je pripútanie sa.
2: Čiže stále platí, že najlepším bezpečnostným prvkom v aute je správne zapnutý bezpečnostný pás.
1: Je to úkon, ktorý nám zaberie niekoľko sekúnd, ale môže nám zachrániť život a taktiež pripútanie dieťaťa, ktoré prevážam v autosedačke. Správne pripútanie, pretože nestačí len si povedať, že idem iba o pár ulic ďalej, že to dieťa vydrží bez toho bezpečnostného pásu.

0: Budíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Varujem ťa, ak máme v nejakom záchvate úprimnosti, čo len cekneš, zabijem ťa.
9: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
10: Zelená vlna.
11: Cestári na Jednotke, uzavretý tunel Výšňové, počúvate dopravné spravodajstvo. Na Jednotke za výjazdom z Volenstráže smerom do Banskej Bystrice opravujú cestu, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na východnej Jednotke za Novou Polhorou smerom do Prešova opravujú vozovku, blokovaný je pravý pruh. Na Jednotke je tiež uzavretý tunel Výšňové v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obmedzenie naplánovali do 6:00 do rána. Obchádzate po Podstrešno, kde ale upozorňujete na vysokú zver. Zvýšte opatrnosť pri prejazde. A radar nám hlásite v Oravskej Polhore. Pri obecnom úrade vás namerajú v oboch smeroch. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
10: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
12: Jubileum, ktoré si rozhlas pripomína, je príležitosťou vlastne počas celého roka si zaspomínať na momenty z histórie rozhlasového vysielania. A k nej patrí aj ikonická budova na Mytnej ulici v Bratislave. Tohto týždňový príbeh venujeme jednému zo spolutvorcov obrátenej pyramídy, Štefanovi Svetkovi. Sú s vami Jakub Slovinec a Milan Jeluš.
13: Nepočítaj leta, počítaj šátele.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.
14: Všade,

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Navždy je spojený s rozhlasom, hoci v ňom nikdy nepracoval. Architekt Štefan Svetko sa nielen narodil v roku, keď u nás začal rozhlas pravidelne vysielať, ale v budove obrátenej pyramídy nechal veľký kus seba. V ich spoločnom príbehu 100 rokov rozhlasu, 100 rokov Štefana Svetka pokračuje Dáša Omastová.
2: Keď sa hovorí o návrhu a stavbe rozhlasovej budovy na Mýtnej ulici v Bratislave, jeho meno zväčša zaznie ako prvé. Sú pod ňou však podpísaní aj ďalší členovia kolektívu. Štefan Ďurkovič a Barnabáš Kysling. Henrieta Moravčíková z Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
3: Kysling bol najmä z pozície takého toho staviteľského remesla. Štefan Svetko a Štefan Ďurkovič boli veľmi vyrovnaný autorský pár. Štefan Svetko bol určite ten, ktorý bol tým hovorcom toho tímu. On bol veľmi spoločensky výraznou osobnosťou, veľmi dobrým rečníkom, vlastne takou autoritou, by som povedal, v profesii.
2: O unikátnom spoločnom projekte v čase vzniku povedal.
4: V duchu varovania pred určitou šedivosťou a ponurosťou našej architektúry sme vytvorili akýsi hmotový akcent, prvok, ktorý by dal charakter centrálnemu priestoru Bratislavy a ktorý by opravdu bol takým novodobým symbolom našeho mesta.
2: Paradoxne, vyhlásenú súťaž v roku 1963 návrh obrátenej pyramídy pôvodne nevyhral. Netradičné riešenie však nakoniec dostalo zelenú.
5: Nevšedná úloha priniesla originálne riešenie autorov inžiniera Ďurkoviča, inžiniera Kyslinga, inžiniera Svetku, jak po stránke architektonického vyjadrenia hmotového, tak i po stránke konštruktívnej s domyslením rozhlasovo-prevádzkovým konceptom.
2: Pomohlo aj využitie obrovskej oceľovej konštrukcie. V tejto oblasti bolo vtedajšie Československo veľmocou.
3: Bola určite zaujímavá aj ako nejaká budova s identitou, ktorá mala odrážať silu možno tej štátnej propagandy. A hlavne ale aj v tom období už myslím si, že ten rezervovaný prístup, ktorý vychádzal ešte z toho medzivojnového obdobia, tých striedmých elegantných budov, tak už ku koncu 60. rokov vlastne vystriedal pocit, že tá architektúra sa má nejak expresívnejšie prejaviť.
2: Nový rozhlas však nemal len prvoplánovo ohúriť každého, kto pôjde okolo.
3: Svetko bol vlastne veľkým zástancom toho, že tá forma má vlastne nejakým spôsobom osloviť toho diváka, že cez ňu sa majú vyjadrovať obsahy tej budovy.
2: To naplnil do posledného detailu. Keď však po rokoch plánovania a náročnej výstavby prišiel čas slávnostného otvorenia veľkolepej stavby, autor projektu na ňom nebol.
3: Svetko sa ako tá výrazná osobnosť architektonickej profesie angažoval v 68. roku. Vystupoval proti invázii vojsk Varšavskej zmluvy. Vyústilo to do toho, že bol vlastne aj vylúčený zo Zväzu slovenských architektov a v podstate sa dostal na ten zoznam tých ľudí, ktorým bol zakázané vystupovanie verejné. To znamenalo, že nemôže chodiť na otvorenie svojich stavieb, dokonca nemal by sa ani podpisovať.
2: Spisovateľ Ľubomír Feldek si na toto obdobie zaspomínal v dokumente Ikony.
6: Jedného dňa sa nás, ja a moje ženy, opýtal, či si nechceme s nimi spraviť výlet do Prahy. Že by nám poukazoval tie miesta, ktoré si tam obľúbil, keď tam študoval. Strávili sme tam dva pekné dni a až potom, keď sme sa vrátili do Bratislavy, sme sa dozvedeli, že ten výlet do Prahy sme si urobili preto, lebo Štefan Svetko nechcel ten deň svojho poníženia byť v Bratislave. Ale nikdy sa nestiažoval.
2: A štátna moc zas neváhala naďalej využívať jeho talent.
3: Zase to ukazovalo, na akých hlinených nohách ten režim stál, pretože na jednej strane bol Svetko vylúčený z verejného života, na druhej strane dostával ten jeho ateliér zákazky, ktoré vlastne platila priamo komunistická strana alebo vláda, takže myslím si, to vypovedá za všetko.
2: Uznanie a zásluhy prišli až neskôr.
3: Ja som mala tú čest vlastne sa s ním niekoľkokrát vo svojom živote stretnúť. Bol mimoriadne veľkorysou, takou renesančnou osobnosťou a myslím, že tie pocty vôbec nevyžadoval. Určite sa ich do istej miery dočkal vlastne v 90. rokoch, keď dostal cenu Emila Beluša, keď vlastne bol v podstate zakladajúcim členom Slovenskej komory architektov. Takže myslím si, že dostal nejaké pocty, aj keď si na nich nezakladal.
2: Oveľa viac mu záležalo na jeho dielach. Tie najznámejšie si spolu prejdeme zajtra.

0: Po európskych šampionátoch sa čo nevidieť rozbehnú aj domáce volejbalové súťaže. Ženy bratislavského Slovana vstúpia už 3. októbra do novej sezóny ako obhajkyne double. Medzi mužmi sú slovanisti v pozícii úradujúceho vicemajstra a držiteľa národného pohára. Oba týmy sa predstavia aj v medzinárodnom Challenge Cupe, viac povie Martin Šeďo.
1: V Belasom družstve skončilo 9 hráčok, medzi nimi Smiešková, Hudecová, Jančová a všetky minulosezónne legionárky. Objavilo sa 8 nových mien. Tréner Pavel Bernát má svoju hernú víziu.
2: Musíme si stanoviť jasný herný plán, čo vlastne chceme útočiť a čo chceme brániť. Zatiaľ je to také, kto s čím prišiel, to hrá. Ja som stanovil nejaké konkrétne témy. Ako vždy v mojom družstve, to je podanie, ktoré je achilovou petou. Budeme blokovať, brániť, tak ako každý rok sa snažíme nájsť tú ideálnu formu pre útok. So strediačkami tie súhry v tom útoku budeme musieť zastabilizovať, to je najdlhšie.
1: Povinnosti pribudli novej kapitánke Alexandre Fričovej. Na palubovke aj mimo nej.
3: Čo sa týka Sloveniek, prišla aj Baška Truchla, aj Zuzka Justová. My sa poznáme či už z reprezentácie alebo z minulých sezón. Tam vôbec problém ani nemôže byť. Najdlhšie trvá nájsť tú takú komfortnú zónu pre všetkých pri zahraničných hráčkach, kde okrem toho, že tam je nejaký kultúrny rozdiel, že sú z inej krajiny, z iného kontinentu, tak ešte tam prichádza vlastne aj tá jazyková bariéra. Všetky zahraničné hráčky sú odo mňa staršie, ale tak tie úlohy máme porozdeľované tak, aby nikto nemal nejakú škodu alebo sa cítil menej cenne.
1: Veľkými zmenami prešiel aj mužský káder. Chýbať budú Bilich, Trubač, Šelong či Mariov. Fošt sa presunul na post asistenta k novému trénerovi Jurajovi Tíňovi.
4: To družstvo v minulej sezóne vrcholilo 4-5-ročným cyklom, kedy tí hráči prišli ako mladí, tužiaci po svojej šanci a končili ako reprezentanti s vysokým výkonnostným štandardom. To znamená, toto je úplne nová záležitosť. Ja im stále hovorím, že volejbal hrajú 6, to znamená, kostra 4 je málo.
1: Spomínanú kostru tvoria Kriško, Mlinarčík, Jakubík a veterán nahrávač Juraj Zaďko. Bude nasledujúca sezóna, preňho 7. v Belasom šťastná?
5: Oproti minulej sezóne jasne nemáme tak výnimočný káder, ak sme mali minulý rok, ale myslím, že stále sme konkurencieschopní a tým, ktorý chce pomýšľať na najvyššie priečky. Budeme sa snažiť ich dosiahnuť. Či to bude šťastné, to sa dozvieme samozrejme o 7-8 mesiacov, ale tak verím, že áno.
1: Ešte pohľad športového riaditeľa Eduarda Hronského.
6: Sami uvidíme, čo je všetko reálne. Družstvo žien vypadá byť veľmi silné. Družstvo mužov sa pomalinky hľadá. Tam predsa len ten zásah bol veľký. Odišli všetci traja blokári, nahradiť to nebolo jednoduché. Uvidíme, ak sa tie družstva zohrajú. Samozrejme tie ciele sú najvyššie, radi by sme do finále v obidvoch družstvách a potom v finále je vždy nevyspytateľná záležitosť.
7: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme. Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko.
1: Chrumkavá.
2: Tak týmto si mi vyrazila dých.
1: Lahodná.
2: Môže byť.
1: Neodolateľná.
2: Ňam.
1: Taká je nová séria najsladšej show o pečení Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Odvolaný minister Tomáš Taraba oznámil, že z politiky neodchádza. V Martine by malo počas nasledujúcich 3 rokov vzniknúť 255 pracovných miest. Dnes má byť jasno až polojasno, 19 až 27 stupňov. Pokojnú noc vám želá Peter Kolár. Tomáš Taraba, odvolaný z poštu šéfa Enviro rezortu, už deklaroval, že z politiky neodchádza, teší sa na pôsobenie v parlamente a jeho rokovania blokovať nemieni.
2: Moje vzťahy s pánom premiérom sú veľmi korektné a môžem povedať, že určite proti pánovi premiérovi v parlamente nepôjdem. Na druhej strane budem naozaj zákony, s ktorými nebudem spotožnený, budem pripomienkovať, budem sa ich snažiť zmeniť.
1: Prezident Peter Pellegrini poveril riadením rezortu premiéra Roberta Fica, ktorý podľa úradu vlády už dnes navštívi ministerstvo životného prostredia. Parlament ukončil včerajšie rokovanie diskusiou o vládnom návrhu zákona, ktorý rieši ochranu mládeže pred radikalizáciou. Má zaviesť mechanizmus koordinovaného vyhodnocovania rizík radikalizácie a mobilizácie k násiliu a priniesť reguláciu sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Dnes majú poslanci pokračovať v rokovaní o tomto návrhu a čaká ich aj niekoľko hlasovaní, napríklad o novom občianskom zákonníku. Spoločnosť Via Slovakia zo skupiny Hyundai Via vytvorí v Martine počas nasledujúcich 3 rokoch 255 pracovných miest. Ministerka hospodárstva Denisa Saková poznamenala, že firma pôsobila v Dolnom Hričove od roku 2023 a výrobu postupne presúva do Martina, do areálu bývalej firmy Eko Slovakia.
3: Spoločnosť rozšíri výrobnú kapacitu v tomto závode a aj zvýši počet pracovných miest do roku 2030 a má ďalšiu etapu naplánovanú na rozvoj tejto spoločnosti, že do roku 2035 vytvorí priamo v Martine ďalších 200 pracovných miest a plánuje tu zamestnávať dokopy 600 ľudí.
1: Vláda na výjazdovom zasadnutí v Úhrovci schválila pre spoločnosť investičnú pomoc takmer 9 miliónov eur vo forme úľavy na dani z príjmu. Firma plánuje preinvestovať v časti priemyselnej výroby do konca roka 2029 približne 27 miliónov a v časti technologického centra ďalších vyše 4,5 milióna eur. V Martine bude vyrábať hnacie hriadele pre elektromobily, chladiace moduly na efektívne chladenie batérie, akčného elektromotora a ďalších elektrických komponentov. Futbalistky Spartaka Myjava postúpili do 8 finále Európskeho pohára UEFA. V domácej odvete druhého predkola remizovali s Paokom Solún 1-1 a nadviazali na výhru 3-2 z prvého zápasu v Grécku trénerka Iveta Nevedialová.
4: Bol to ťažký zápas, ako sme očakávali. Paok v tom prvom zápase nás trošku podcenil. Dneska nechcel nechať nič na náhodu. Pomohol nám ten prvý gól. Babi to